0: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Dedicăm această emisiune Maicii Domnului, cinstirii și mijlocirii ei pentru neamul omenesc. Locul Maicii Domnului este unic în biserică și în economia mântuirii, prin faptul că l-a născut pe Mântuitorul Iisus Hristos. De aici decurge și preacinstirea ei. Despre ce înseamnă ea pentru noi și pentru biserică, vorbim în această emisiune cu Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
1: Bine v-am regăsit și Doamne ajută tuturor!
0: Părinte Arhimandrit, Maica Domnului este iubită de popor, este cinstită de biserică, deține un loc unic în cinstirea bisericii și în economia mântuirii. Pe ce se bazează, să zicem, această preacinstire? Care sunt temeiurile cinstirii ei?
1: Mai întâi de toate, cinstirea Maicii Domnului decurge în special din relația pe care Maica Domnului, pe care Fecioara Maria o are cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Sigur, dincolo de multe argumente pe care le avem, inclusiv în Sfânta Scriptură, pentru cinstirea Maicii Domnului, noi, ortodoxi, o cinstim pe Fecioara Maria pentru că este născătoare de Dumnezeu, pentru calitatea ei că l-a născut pe Fiul lui Dumnezeu ca om, că dintrânsa s-a întrupat Mântuitorul Lumii, Cel care s-a născut din veci din Tatăl, fără de mamă, și din Fecioara Maria, fără de tată sub ani, s-a întrupat, zice una dintre cântările noastre. Deci, iată, primul temei, să zicem, teologic, cristologic al cinstirii Maicii Domnului. Și o mai cinstim pentru că ea este pururea Fecioară. Adică avem un temei cristologic, un temei care se fundamentează pe teologie și un temei care decurge de aici, totuși, dar e un temei moral. E vorba despre pururea Fecioarei a Maicii Domnului, așa cum zic cântările noastre. Ea este Fecioară înainte de naștere, în timpul nașterii, și după naștere a rămas tot Fecioară. Deci, calitatea ei de a fi Theotokos în limba grecească, adică născătoare de Dumnezeu, și pururea Fecioarei ei, aceste două calități dau, să zicem, fundament, în primul rând, preacinstirii Maicii Domnului.
0: Diferă cinstirea ei de cinstirea sfinților?
1: Diferă. Pe ea o cinstim mai mult decât îi cinstim pe sfinți, nu? Și în cântările noastre, și mereu ne raportăm la cântările liturgice, noi o numim mai cinstită decât heruvimii și mai înslăvită, fără de asemănare, decât serafimii, adică mai cuprinsă în slavă, mult mai mult decât serafimii, deci decât oștile cerești. Fecioara Maria este mai cinstită, așadar, decât oștile cerești, este mai cinstită decât toți sfinții. Sigur, încă o dată, pentru calitățile ei, pentru că ea s-a făcut mama cuvântului întrupat, mama logosului întrupat, pentru relația pe care a avut-o cu Dumnezeu, cu Duhul Sfânt, cu Fiul lui Dumnezeu, prin întruparea Fiului dintrânsa și apoi, sigur, cu relația care s-a menținut și se menține în toată existența ei. Deci ea este mai cinstită decât sfinții. De aceea cultul Maicii Domnului, dacă vrem să definim cultul acesta printr-un termen tehnic, se numește preacinstire sau supravenerare în termeni teologici, preacinstire sau supravenerare.
0: Părinte Arhimandrit, spuneam că Maica Domnului deține un rol important în economia mântuirii. Când vorbim de economia mântuirii, ne referim la întreaga istoria umanității, nu vorbim doar de după întruparea Mântuitorului Iisus Hristos. Este cumva prezentă prin prefigurare Maica Domnului în paginile Vechiului Testament? Au simțit ceva evreii despre ivirea acestei persoane pe pământ?
1: Dacă ne vom referim la economia mântuirii și la ce înseamnă Fecioara Maria în raport cu economia mântuirii părinții bisericii fac afirmații puternice de tot și care la prima vedere, dacă nu pătrunzi adânc sensul lor, pot chiar scandaliza, pentru că, de exemplu, Sfântul Nicodim Aghioritul, rezumând toată învățătura patristică despre Maica Domnului, spune că toate viacurile au fost create pentru ea sau în vederea ei, adică toată economia mântuirii o vizează pe ea. Păi cum pe ea să o vizeze? Da, pe ea o vizează pentru că ea a fost în planul lui Dumnezeu, în acel plan veșnic, taina ce avea din viața ascunsă și de înger neștiută, Fecioara Maria era în planul acela lui Dumnezeu ca prin ea, nu, să intre în lume ziditorul, mântuitorul, sfințitorul lumii, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel întrupat. Deci ea are o legătură tainică cu gândul dintr-un început al lui Dumnezeu. Ea era în gândul lui Dumnezeu încă înainte de a fi lumea. Exact așa cum biserica a fost proiectată înainte de a fi lumea și Fecioara Maria a fost proiectată, a fost gândită, a fost în știința lui Dumnezeu înainte de a fi lumea, pentru că întruparea a fost gândită înainte de a fi lumea și lumea a fost de fapt creată în vederea întrupării, și dacă a fost creată în vederea întrupării și a bisericii, atunci înseamnă că a fost creată și în vederea Fecioarei.
2: Anumite secvențe din Vechiul Testament, realități ale Vechiului Testament, fie profeții, fie situații și realități, spuneam, ale Vechiului Testament, interesant, au fost interpretate și, să zicem, resemnificate poetic și reevaluate poetic de către etnografi în cântările bisericii cu trimitere la Maica Domnului. Sunt realități multe.
1: Sigur, în momentul în care părinții bisericii citesc Vechiul Testament, citesc pe de o parte profetic și tipologic. Și dacă există foarte multe pasaje pe care părinții bisericii le interpretează cristologic, adică în sens mesianic, că sunt profeții referitoare la Hristos, la venirea lui Hristos în lume, tot așa, multe pasaje din Vechiul Testament sunt prevestiri și prefigurări ale Fecioarei Maria. Prima dintre ele pe care biserica, dintre aceste pasaje pe care biserica o interpretează în sensul acesta, este chiar în Cartea Facerii, în capitolul 3, unde ni se vorbește despre căderea primilor oameni, despre căderea lui Adam și a Evei și dialogul dintre omul căzut și Dumnezeu. Sigur, Dumnezeu rostește și blestemul, dar în clipa următoare Dumnezeu rostește și o profeție. Această profeție se numește în biserică proto-evanghelie, adică prima evanghelie, prima bună vestire. Și la ce mă refer? La ceea ce zice Dumnezeu către Eva. Dușmănie voi pune între tine, șarpe, și între femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta sau acesta, depinde după traducere, îți va zdrobi capul și tu îi vei înțepa călcâiul. Adică, iată, relația care va fi între ispititor și rodul sau cel care se va naște din femeie, rodul femeii. Sigur că părinții bisericii au interpretat acest verset din Vechiul Testament aplicat la Fecioara Maria și la Mântuitorul Hristos. Adică femeia despre care este vorba aici nu este Eva, este noua Evă, care urma să se ivească în istorie cândva și care îl va naște pe cel care va zdrobi capul șarpelui, adică pe Hristos, cel care va birui asupra satanei, asupra diavolului, asupra ispititorului, asupra celui rău. Dar sigur că și el, ispititorul, în această luptă o va răni pe Eva și Eva înțepa călcăiul și noi știm că Fecioara Maria a avut o cruce, cruce grea de dus și această cruce a ei a culminat în acea sabie a durerii, nu pe Golgota, când a fost rănită, nu putem nega lucrul acesta, a fost rănită de ultimele zvâcnituri, să zicem, ale celui rău, când Hristos biruia pe cruce.
2: Apoi, dacă ne gândim, Părinte Arhimandrit, la, să zicem, rugul aprins sau la scara lui Iacob sau la toiagul lui Aaron sau la năstrapa sau vasul de mană, aceste, să zicem, realități sunt niște metafore în etnografie pe care părinții le-au folosit ca simboluri pentru Maica Domnului. Însă, o cântare frumoasă a Crăciunului spune frumos despre Maica Domnului: ce-ți vom aduce ție, Hristoase, Mântuitorule, se întreabă oamenii în acest moment unic al ivirii sale în istorie, și atunci îngerii aduc cântarea de slavă, cerurile aduc steaua, magii aur, tămâie și smirnă, păstorii minunea și închinarea, pământul peșterea, pustiul iesle, iar noi, oamenii, umanitatea, o aducem ca dar lui Dumnezeu, pe născătoarea Dumnezeu. Într-un fel, ea ne reprezintă pe noi. N-aveam ceva mai bun, sau ea este rodul maxim, să spunem așa.
1: Într-adevăr, este darul pe care umanitatea îi aduce lui Dumnezeu, și darul acesta este oferit lui Dumnezeu în vederea venirii lui Dumnezeu în lume, în vederea întrupării Fiului lui Dumnezeu în lume. Este cel mai curat și cel mai frumos dar pe care umanitatea a putut-o să îi aducă lui Dumnezeu în persoana Fecioarei Maria. Curăția, gingășia, sfințenia, toate se împlinesc, pentru că, așa cum ne spun părinții noștri într-o credință, a existat o pregătire treptată a omenirii pentru venirea Mântuitorului Hristos în lume, și această pregătire a culminat în ivirea Fecioarei, care a fost cel mai curat reprezentant al neamului omenesc, sigur, prevestit de profeți și prevestit de aceste imagini pe care noi le avem în întreg Vechiul Testament și care aveau rolul de a pregăti și neamul omenesc în vederea ivirii ei. Cum ziceați, de scara lui Iacov, care este o imagine absolut impresionantă, nu? Iacov fuge de frica fratelui său, pentru că îl înșelase, merge înspre Mesopotamia ca să-și ia femeie, se oprește noaptea undeva în pustie, este singur, este stingher, nu? Și ca omul singur, obosit de drum, cuprins de frică, la un moment dat se culcă.

dar peste care toarnă unte de lemn. Deci este un gest fondator, un gest arhaic și fondator. De ce este importantă această imagine a scării? Pentru că Fecioara Maria este scara pe care s-a coborât la noi Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu. Este scara prin care a intrat în lume Fiul lui Dumnezeu și de asemenea este scara prin care noi, oamenii, avem posibilitatea să urcăm la Dumnezeu. Deci iată un alt temei al cinstirii Maicii Domnului. Ea mijlocește urcarea noastră la Dumnezeu prin faptul că l-a tras pe Domnul jos, cum zicem în cântările noastre, acestea alcătuite de popor în cinstea Maicii Domnului. Ea l-a tras, l-a smuls pe Domnul jos pentru frumusețea ei, pentru curăția ei, pentru sfințenia ei, sau prin toate aceste calități l-a determinat pe Dumnezeu ca prin ea să vină în lume, ca pe o scară să coboare la noi. După aceea, iarăși, o altă imagine de care ați pomenit este cea cu rugul aprins, nu? Moise este în pustie și în timp ce păștea oile socrului său Ietro, printre strângi, printre munți, are o viziune ciudată, bizară, vede un rug aprins, nu, care ardea cu flăcări, dar nu se mistuia. Și, sigur, omul uimit se duce să vadă, dar aude un glas și glasul îi spune: nu te apropia, că locul pe care calci este un loc sfânt, descalță-te de sandalele tale. Și atunci este un dialog între el și cel care se aprinde, cel care se arată prin rugul aprins, adică Dumnezeu îi se revelează, îi se descoperă, își descoperă chiar numele lui Moise și îl trimite pe el într-o misiune. Misiunea este de a salva, de a mântui pe poporul Israel din robia egipteană. Deci Biserica a văzut în această imagine a rugului aprins tot pe Fecioara Maria, pentru că așa cum focul, nu, focul care ardea nu mistuia rugul, tot așa și focul Dumnezeirii nu a mistuit pântecele și umanitatea Fecioarei Maria. Mai departe, Fecioara Maria este comparată cu toiagul lui Aron care a odrăslit, este comparată cu cortul din sânul poporului Israel. Adică așa cum în cortul sfânt din comunitatea lui Israel cobora Shechina, adică slava dumnezească, și omul se întâlnea cu Dumnezeu, în Fecioara Maria s-a sălășluit trupește Dumnezeu și noi în ea și prin ea ne întâlnim și avem această posibilitate să ne întâlnim cu Dumnezeu. Deci iată un alt temei al cultului Maicii Domnului. Deci nu este exagerat cultul Fecioarei Maria și rugăciunile către ea, pentru că dacă și ea este cort în care coboară Dumnezeu, în care este prezent Dumnezeu, noi nu cu ea ne întâlnim de fapt, sau prin ea ne întâlnim, prin mijlocirea ei ne întâlnim cu cel care se sălășluiește în ea, tot așa cum omul nu mergea să se întâlnească în Vechiul Testament cu cortul, pur și simplu, cu cortul sau cu templul, ci în templu să se întâlnească cu Dumnezeu. Tot așa și noi când venim la Fecioara Maria în rugăciune, venim ca să ne întâlnim prin ea și în ea cu Mântuitorul Hristos. Sunt foarte multe astfel de imagini, nu? De exemplu, ea este asemănată cu năstrapa care purta mana cerească, vasul, chivotul, nu? Sicriul în care era legea. Iată, tot prezența sfințenii, după aceea este asemănată cu muntele din care s-a tăiat piatra, este muntele cel mare din care s-a tăiat piatra Hristos, care devine un munte mare și care zdrobește pe cei necredincioși. După aceea, ea este poarta, nu? Avem profeția din Ezechiel cu imaginea porții, care era închisă, poarta de aur,
spre răsărit, prin care nimeni nu trecea decât numai împăratul a trecut prin această poartă, o profeție, iată, care prevestește pururea fecioria Maicii Domnului. Și alte și alte exemple din Vechiul Testament se pot da și pe care părinții noștri, într-o credință, sigur inspirați de Duhul Sfânt, toate le-au aplicat la Fecioara Maicii

0: mărturia și la viitorul cult sau viitoarea închinare și cinstire pe care biserica o va da născătoarei de Dumnezeu.
1: Păi, de Madrid, Simeon, este interesant de observat faptul că în iconografia bisericii noastre Maica Domnului este reprezentată proporție covârșitoare cu pruncul în brațe. În rare situații o găsim singură, să spunem, orantă, singură, dar ea este cu pruncul în brațe, semn că ceea ce înseamnă ea este dată de această imagine a Fiului.
0: Întotdeauna în cugetarea bisericii, Fecioara Maria nu este despărțită de Fiul. Cinstirea Maicii Domnului decurge din cinstirea pe care o dăm și din slăvirea pe care o dăm Mântuitorului Hristos. În teologia ortodoxă nu se vorbește despre o mariologie, deci despre o învățătură despre Fecioara Maria, o dogmă mariologică, deci o dogmă despre Fecioara Maria în afara dogmei lui Hristos. Noi și când învățăm la școală, nu, cei care am făcut teologia știm lucrul acesta, când învățăm la școală dogmatică, nu există un capitol separat despre Fecioara Maria, ci capitolul despre Fecioara Maria este inclus în capitolul despre Hristos. Adică, cred, așa mi-aduc eu aminte, că imediat după ce se învață despre unirea celor două firi în persoana Mântuitorului Hristos și despre sinodul de la Calcedon și despre sinodul de la Efes, se învață și despre faptul că este Teotocos, adică născătoare de Dumnezeu, și că este pururea Fecioară, și apoi mai există poate niște capitolașe despre ea la sfârșitul dogmaticii despre cinstirea sfinților. Dar sesizăm că nu e un capitol aparte, ci un capitol care decurge din Hristologie. Și atunci, sigur că lucrul acesta se vede foarte bine în arta bisericească, în iconografie, în care aproape totdeauna, dar oricum în majoritatea cazurilor, Fecioara Maria apare împreună cu pruncul. Întotdeauna este reprezentată împreună cu pruncul și foarte interesant că, într-adevăr, dacă ne gândim la icoana cea mai obișnuită, la icoana Maicii Domnului cu pruncul, ea este mare, pruncul este mai mic, sigur că în momentul în care privești spre icoană, ea îți apare în față și tendința este să o privești pe ea. Însă noi vedem că pruncul îi stă pe brațe, pe brațul stâng, ca pe un tron, însă Maica Domnului, care privește spre noi, face cu mâna un gest. Face cu mâna dreaptă un gest, arată către Fiul. Cu alte cuvinte, Maica Domnului întotdeauna asta vrea să spună. Da, pe mine mă vedeți în icoană, la mine ați venit, dar nu eu sunt cea importantă, ci Fiul este, la El să mergeți. De aceea această icoană, care este, să zicem, icoana cea mai celebră și cea mai clasică, tipologia cea mai obișnuită a iconografiei Maicii Domnului, se numește Odighitria, adică călăuzitoare pe cale. Asta legat de icoanele cu Maica Domnului, cu pruncul. Dar mai este încă ceva, dacă vom privi la icoanele praznicelor împărătești unde apare Fecioara Maria. Și aici mă refer la icoana nașterii Domnului, la icoana înălțării Mântuitorului Hristos la cer, la icoana Rusalilor. În aceste icoane adeseori apare Maica Domnului, de exemplu la înălțarea Domnului la cer apare Maica Domnului și parcă domină imaginea, este mare de tot. Iar deasupra ei, într-o mandorlă, adică într-un nimb, apare Domnul Hristos înălțându-se la cer foarte mic. Și mai zice că iconarul nu avea viziunea proporțiilor. Însă mesajul trebuie descifrat într-un alt sens. Fecioara Maria este icoana bisericii. Fecioara Maria nu este, în primul rând, nu o numim mireasa Duhului Sfânt. E așa cum Fecioara este mireasă și biserica este mireasă. Noi știm că această imagine apare în Noul Testament. Și atunci, în aceste icoane, de exemplu, de aceea Fecioara este zugrăvită mare de tot față de restul icoanei și cumva proporțiile nu sunt respectate, pentru că iconarul a vrut să ne transmită că ea este imaginea sau icoana sau simbolul bisericii. Biserica care după înălțarea Mântuitorului Hristos la cer va crește și va cuprinde întreaga lume. Sau în alte icoane, tot așa în icoana Rusalilor sau în icoana cu nașterea Domnului. Ea este tot mare în proporție cu restul imaginii. Deci ea este și simbolul bisericii, ca mireasă, sponsa Christi, mireasa lui Hristos, această imagine care apare în Cartea Apocalipsei.
1: Părinte Arhimandrit Simeon, cum mi se adresează în imnele sau în rugăciunile ei Biserica Maicii Domnului, respectiv credincioșii acasă când își fac rugăciunile, cum o numesc, cum mi se adresează, ce îi spun?
0: Sigur că de cele mai multe ori noi zicem prea sfântă născătoare de Dumnezeu, prea curată fecioară, de Dumnezeu născătoare. Deci acestea sunt formulările oficiale, să zicem, ale bisericii, formulările liturgice ale bisericii, pe care le avem din rugăciunile noastre, pe care le avem în liturghie, deci sunt formulări liturgice. În rugăciunile noastre, în cântările noastre, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, zicem, de nenumărate ori în cult, nu? Sau pe prea sfânta, prea curata, prea binecuvântata. Iată câte apelative, câte atribute rostim când o chemăm pe Fecioara Maria. Însă există în evlavia poporului și adresări mai familiare. Tare m-a impresionat lucrul acesta când eram copil și în perioada preajma Sfintei Mării, pe preajma praznicului Adormirii Maicii Domnului, mergeam la mănăstire, eram deja la seminar și sigur pricepeam altfel deja lucrurile, pentru că învățasem anumite lucruri legate de tainele credinței, de liturghie și așa mai departe. Și la mănăstire veneau multe credincioase din Maramureș și aveau evlavie foarte mare față de Maica Domnului. Veneau în procesiune, veneau kilometri pe jos cu prapori, cu preotul lor sau fără, și cu copii, cu tineri, bătrâni, femei, în fine, dar în special femeile se adresau Maicii Domnului și ziceau Măicuțuca Domnului, o alintau, Măicuțuca Domnului. Și în același timp, noi o numim Maica Domnului, dar și Mama Noastră, Mama Noastră Cerească. Adică creștinul ortodox are, pe de o parte, sigur, și această adresare oficială, liturgică, sobră, dar în același timp și o adresare foarte familiară. Nu? Creștinul ortodox se adresează Maicii Domnului ca și mamei sale. Noi îi sărutăm icoana, îi sărutăm mâna în icoană, cum sărutăm mâna mamei, dacă mai sărutăm mâna mamei, că și asta este o problemă, dacă mai sărutăm mâna mamei. Dar așa ne adresăm, cu aceeași familiaritate cu care ne adresăm părinților noștri și celor mai apropiați ai noștri. Dar formula asta mi-a rămas în minte și tare, tare, tare m-a impresionat când le auzeam pe femeile din Maramureș și alintau, pur și simplu alintau. Am venit la Măicuțuca Domnului și la Dumnezeu scumpul de el, îi ziceau lui Dumnezeu că e scumpul de el. Da.
1: Pe Maica Domnului o numim în felul acesta pentru că însăși dreapta Sfânta și dreapta Elisabeta așa a numit-o, așa i s-a adresat, de unde mie cinsta aceasta să vină la mine, Maica Domnului meu. Interesant, rușii spun Bogorodița, grecii spun Panagia, acesta este termenul lor obișnuit. Nu îi spun Mitir Theou, măcar că este o formulă pe care o găsim și în icoane, dar îi spun Panagia. Poate depinde de zonă la zonă.
0: Da, Panagia înseamnă, tradus în limba română, atotsfântă sau preasfântă. Eu așa zic, prea sfântă.
1: Și o alintă cu panaghița, cu tot diminutive, da, plecând, da, de la această, da, formulă. Da, da, da. Deci panaguda sau în sfârșit.
0: E aceasta, e interesant lucrul acesta, că creștinii ortodoxi au simțit și simt această nevoie să o alinte pe Maica Domnului. Deci de aici foarte mare familiaritate față de ea și, sigur, experiența în rugăciune, experiența iubirii ei în rugăciune, că de aici vine. O iubesc mult ortodox și pe Maica Domnului, se roagă foarte mult la Maica Domnului, încât de multe ori cei care nu sunt în biserică ne și judecă că am cinstit eu mai mult și ne-am rugat mai mult decât lui Dumnezeu. Nu este adevărat, pentru că noi nu o rugăm pe ea, ci o rugăm ca ea să se roage, să mijlocească în rugăciune pentru noi. Deci rugăciunea întotdeauna către Tatăl Ceresc se adresează, însă pe ea o cerem în rugăciune. Aici am citit recent un text al regretatului mitropolit Calistos Ware, arhiepiscop Calistos Ware, și făcea această distinție, că noi nu ne rugăm ei, ci o cerem în rugăciune. O cerem ca să se roage pentru noi. Adică trebuie să precizăm că nu e acela. Adică sunt două lucruri diferite. Noi ne rugăm numai și numai lui Dumnezeu, dar Maica Domnului ne susține rugăciunile noastre, ne susține în toată viața noastră duhovnicească. Și apoi din această experiență, de fapt, din această experiență se naște și raportarea noastră la ea și această familiaritate din această experiență a rugăciunii, a harului, pentru că în rugăciune noi simțim dragostea de mamă.
1: Părinte Arhimandrit, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni, așa cum obișnuim. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței la Radio Renaștere, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Simeon Pinte, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. O emisiune pe care o dedicăm Maicii Domnului, cinstirii ei, preamăririi ei, mijlocirii ei, așadar faptului că biserica o iubește, o cinstește și are nădejde în mijlocirea ei la tronul ceresc. Părinte Arhimandrit Simeon, cum își manifestă biserica cinstirea față de Maica Domnului, cum își manifestă creștinii cinstirea, prin ce gesturi, prin ce aspecte, să zicem, se evidențiază această cinstire?
1: Sigur că această cinstire, în primul rând, se evidențiază, zicem, liturgic, adică Maica Domnului este prezentă în liturghia, în cultul bisericii. Este prezentă în cultul bisericii prin sfintele slujbe, prin sărbători, prin icoană. Nu există nici o rânduială slujbă bisericească în care ea să nu fie amintită, să nu fie pomenită, să nu fie invocată, nu? În toate slujbele noastre noi o invocăm pe Născătoarea de Dumnezeu, dumnezeiasca liturghie, nu? O invocăm și o pomenim pe Fecioara Maria. Deci mai întâi de toate în rugăciunile noastre, în slujbele noastre. După aceea avem, sigur, sărbătorile dedicate Maicii Domnului. Fecioara Maria are cele mai multe sărbători, nu? Sfinții, și aici vedem iarăși o diferență de cinstire între sfinți și Născătoarea de Dumnezeu. Sfinții de obicei sunt pomeniți doar la ziua când au plecat din această existență în eternitatea fericită, în împărăția lui Dumnezeu, sau eventual sunt pomeniți cu diferite ocazii când s-au descoperit moaștele lor, s-au fost strămutate relicvele lor dintr-o parte sau alta, dar în general pomenirea lor este o singură dată pe an. La Fecioara Maria avem multe sărbători dedicate ei. Avem pomenită zămislirea ei. Iată, o sărbătoare foarte interesantă și din punct de vedere al conținutului teologic al acestei sărbători. Avem nașterea ei pe 8 septembrie, avem intrarea Maicii Domnului în 21 noiembrie, avem apoi bunăvestire pe 25 martie, avem apoi adormirea ei pe 15 august. Deci, iată, sărbătorii mari ale Maicii Domnului. Sunt și sărbători mici, de exemplu, la 1 octombrie avem acoperământul Maicii Domnului sau în august, la sfârșitul august, punerea în rac la veșmântului Maicii Domnului. Deci, legat de anumite relicve, sunt multe sărbători locale legate de minuni, legate de icoanele Maicii Domnului. De exemplu, în Rusia sunt așa de multe icoane făcătoare de minuni, încât am văzut la un moment dat un calendar al sărbătorilor icoanelor Maicii Domnului, că în fiecare zi există un praznic dedicat unei icoane făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Deci, sigur că acestea nu sunt sărbători cu ținere, adică se ține doar local, în mănăstire sau în biserică unde se află icoana respectivă, dar nenumărate icoane făcătoare de minuni care sunt cinstite și care au slujbă și la care se cântă slujba când în anumite zile din an, când s-a întâmplat un eveniment prin mijlocirea acestor icoane sau relicve legate de Maica Domnului. Deci, iată, sărbătorile ei. După aceea, o altă formă de cinstire este faptul că noi ortodoxii dedicăm multe biserici Maicii Domnului. Există hramuri de biserici dedicate nașterii, adormirii, acoperământului Maicii Domnului, iată, izvorului tămăduirii mai nou. Deci, și lucrul acesta nu numai de acum, dacă ne gândim la marile orașe, la marile capitale din Europa, Nu există mare oraș din Europa care să nu aibă o catedrală dedicată Maicii Domnului, nu? La Paris, Notre-Dame și în alte părți. Dacă ne gândim la țara noastră, nu? Dacă ne gândim la Moldova, Ștefan cel Mare a ctitorit Biserica Mănăstirii Putna, care are hramul Adormirea Maicii Domnului, sau la Curtea de Argeș, iată, tot așa, Biserica lui Neagoe Basarab, dedicată Maicii Domnului, sau catedrala noastră, nu, de aici, din Cluj, care are tot hramul Adormirii Maicii Domnului. Deci sunt multe biserici dedicate în toată Ortodoxia, dar și în Occident, Fecioarei Maria.
0: Și acest patronaj pentru lăcașurile de cult, mănăstiri sau biserici este valabil și pentru oameni, pentru mamele și bunicile și femeile creștine care poartă numele ei.
1: Da, este cel mai răspândit nume. Maria și derivatele din acest nume este cel mai răspândit nume de femei, și bărbații au numele Marian, de exemplu, Marius. Toate aceste nume derivă de la numele Fecioarei Maria și este de fapt tot expresia unei evlavii față de născătoarea de Dumnezeu.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, spuneați că forma cea mai, să zicem, răspândită de a cinsti pe Maica Domnului este în mod liturgic, prin imnografie, prin slujbe, prin cântările pe care biserica îi le adresează frumos și solemn în sfintele slujbe. Aș dori să ne spuneți puțin câteva cuvinte despre o slujbă foarte răspândită în evlavia populară, în evlavia credincioșilor dedicate Maicii Domnului, anume Paraclisul Maicii Domnului. Ai zice că este o slujbă cu caracter particular, adică pentru uzul personal de rugăciune, dar o întâlnim și în cult, se săvârșește și în biserică. Ce ne puteți spune despre această slujbă?
1: Paraclisul Maicii Domnului este poate cea mai răspândită și cea mai cunoscută slujbă dedicată Maicii Domnului, alături de acatistul Maicii Domnului, acatistele, că sunt mai multe acatiste și toți se mulțesc acatistele Maicii Domnului, dar paraclisul este poate cea mai cunoscută dintre slujbele Maicii Domnului. Sigur, ca structură, noi o cunoaștem și știm cam cum este alcătuită, că e vorba de fapt de un canon imnografic dedicat Maicii Domnului, și că se citește acea Evanghelie arhicunoscută. Chiar zilele trecute mă gândeam că eu știu textul Evangheliei de la Paraclis pe de rost, dar încă din copilărie, că mergeam la Paraclis. Și mi-a venit așa în minte, pur și simplu mi-a venit în minte textul Evangheliei la Paraclis. Culându-se, Maria s-a dus la munte de grabă, s-a întâlnit cu Elisabeta, în fine, și zic, eu știu Evanghelia asta de când eram copil. Încă nici nu cred că eram la școală teologie și știam deja, pentru că se întipărește în minte dacă nu mergi mereu la Paraclis. Se săvârșește în special în perioada aceasta a lunii august, în primele 14 zile ale lunii august. Aici la noi, în Transilvania, este o slujbă foarte răspândită, foarte iubită, în Maramureș, în toată zona aceasta din nordul Transilvaniei, dar mai nou și în alte zone din țară. Am sesizat că și la Patriarhia Română, la București, se slujește în fiecare seară în perioada aceasta Paraclisul Maicii Domnului. Este săvârșit și la greci. Practic este o rânduială grecească, de acolo și provine Paraclisul Maicii Domnului, din tradiția liturgică bizantină grecească. Cât privește istoria acestei slujbe, apare cam prin secolul al XII-lea, XIII-lea, ca slujbă de sine stătătoare, însă atunci când s-a alcătuit slujba, s-a folosit un canon liturgic, canon imnografic mult mai vechi, scris în secolul al VIII-lea de către un monah, un călugăr pe care îl chema Teostirict. Teostirict, monahul, și care s-a îngrenat el în lupta împotriva iconoclaștilor și era starețul unei mănăstiri de undeva din Asia, aproape de Constantinopol, aproape de muntele Olimp. Mănăstirea era dedicată Sfântului Ioan Teologul, se numea Pelechete. Mănăstirea respectivă avea mulți călugări, aproape 1000 de călugări avea în mănăstire și la un moment dat, sigur, a fost prigonit de către politica imperială. Au venit soldații, i-au surprins chiar în Joia Mare. Noi sesizăm că au venit înainte de Paști ca să-i prigonească, așa se întâmpla și în tot timpul în regimurile totalitare, așa se întâmplă. Când e sărbătoare, când e, nu pentru comunitate este sărbătoare sau e un eveniment important, atunci vin să prigonească, nu că atunci omul este mai vulnerabil și au venit și pe mulți dintre călugări au ucis, au profanat sfintele taine în mănăstire și cei care au rămas în viață au fost duși în fața împăratului, printre care și starețul. El a mărturisit și în fața împăratului, sigur, a mărturisit, împăratul a vrut să-i macelerească pe toți, însă deja și soldații au început să se revolte pentru că macelul a fost prea mare, adică aproape, nu, e vorba de 1000 de oameni, ca să-i ucizi e ceva strigător la cer și atunci împăratul s-a temut și nu i-a mai omorât, însă a poruncit ca acesta teostiric să fie mutilat, i s-au tăiat nasul, urechile și degetele și a fost aruncat în temniță să moară acolo. Însă temnicerii erau milostivi și erau creștini și s-au milostivit de el, îi dădeau hrană, apă și omul a stat acolo 9 ani în întuneric și în umezeală și a supraviețuit și după 9 ani a fost eliberat pentru că între timp împăratul Constantin Copronim a murit și el s-a retras din nou la mănăstirea lui care era acum în paragină, era părăsită, era incendiată, era ruinată și s-a așezat acolo ca pustnic. Dar după un timp, monahi din nou au aflat de prezența lui acolo și mănăstirea s-a refăcut. Și din nou, mulți, peste 1000 de călugări. Cifrele acestea parcă nici nu-ți vine să crezi că poate să fie adevărat, dar așa erau mărturii istorice. Și în contextul acesta, al chinurilor sale, al necazului prin care a trecut el, în contextul acesta s-a tot rugat Maicii Domnului și apoi la un moment dat, aceste rugăciuni s-au concretizat în canonul imnografic pe care noi îl numim astăzi Paraclisul Maicii Domnului. De aceea, de exemplu, în Paraclis avem această formulă: de multe ispite fiind cuprins, alerg către tine căutând mântuire, o Maica Cuvântului și Fecioară, de răutăți și de nevoi mântuiește-mă, sau fiind bolnav cu trupul și cu sufletul, cercetării celei dumnezești și purtării tale de grijă învrednicește-mă, Maica lui Dumnezeu, sau mântuiește din nevoie pe robii tăi, și așa mai departe. Sunt foarte multe formulări de genul acesta prin care el, de fapt, se ruga Maicii Domnului ca să îl izbăvească de chinuri, de suferințe, pentru că omul suferea, nu avea cu siguranță că suferea fizic în primul rând, pentru că avea dureri, nu, de la pătimirile pe care le-a suferit în timpul prigoanei și după aceea, dar avea și o mare apăsare psihică, pentru că înainte de a fi aruncat în temniță, împăratul i-a spus un lucru teribil, zice: vei fi cunoscut în istorie ca cel care ți-a ucis fiii pentru un capriciu, pentru că n-ai vrut să te lepezi de icoane, din pricina ta au fost uciși fiii tăi, adică cei 700 de călugări. Or, sigur, când auzi lucrul acesta, te mai clatini în credință, te mai clatini în credință și a fost o presiune psihologică foarte mare asupra lui. Și în contextul acesta apare Paraclisul. Dar, ceea ce este important, biserica a asimilat această rugăciune mângâietoare, zicem noi, că Paraclis asta înseamnă, canon de mângâiere, o rugăciune stăruitoare prin care cerem mângâiere în necazuri, în boli, în suferințe, în ispite, în încercări, o rugăciune a celui care își pierde speranța, rugăciunea celui care, prin toate încercările prin care trece, îi se împuținează viața. Și atunci biserica a asimilat, de fapt, această rugăciune și a devenit rugăciunea bisericii pentru adresată Maicii Domnului. De aceea, pe de o parte, este o rugăciune a comunității, deci toată biserica o celebrează, slujba Paraclisului, seară de seară, am zis, în perioada asta, dar și în altă. în alte momente din an, dar în același timp este și partea canonului personal, că fiecare dintre noi, și de câte ori nu citim acasă Paraclisul Maicii Domnului, și este bine de citit, mai ales atunci când suntem în strâmtorare, în necaz, în încercare.
0: Este o slujbă mângâietoare, deci cuvântul Paraclis, dar și o slujbă pe care noi avem speranța mijlocirii Maicii Domnului și interesant că anumite secvențe din acest canon de rugăciune, în acest Paraclis, acordă cumva Maicii Domnului anumită unicitate, ca și cum n-ar mai fi cineva ca ea și într-un fel nici nu este, dar noi ne rugăm și Sfinților, Sfântului Nicolae, Sfântului Nectarie, Sfântului Ioan Botezătorul, în sfârșit, multor sfinți. Noi avem evlavie și față de sfinți. Noi avem evlavie față de Preasfânta Trăime, față de Mântuitorul Iisus Hristos și față de Maica Domnului. Avem o evlavie adresată și sfinților, sfinților îngeri, dar avem formule de genul singura folositoare a credincioșilor sau că numai pe tine te știm grabnic folositoare, că poți toate câte le voiești. Interesant aceste formulări care cumva subliniază unicitatea ei.
1: M-am gândit la aceste formulări la un moment dat și eu, chiar unele dintre ele par puțin exagerate. Însă aceste formulări noi trebuie să înțelegem de unde vin. Mai întâi de toate, din istoria Paraclisului. Iconoclasmul a însemnat o prigoană teribilă adusă împotriva icoanelor și, sigur, împotriva lui Hristos și a Maicii Sfinte. Icoanele Maicii Domnului erau martirizate. Ori autorul Paraclisului, monahul Teostiric, avea o evlavie foarte mare față de Maica Domnului și când s-a restabilit, de fapt, cultul icoanelor, noi știm că foarte multe icoane ale Maicii Domnului au fost scoase la lumină și atunci, sigur că el s-a rugat mult Fecioarei Maria și cred că în întristarea sufletului său și în starea aceasta în care se afla el în timpul prigoanei împotriva icoanelor, cultiva în inima sa acest cult, această relație și această rugăciune puternică către Maica Domnului. Nu că nu i-ar fi cinstit pe ceilalți sfinți, nu despre asta e vorba, dar sigur că Fecioara Maria are un rol cu totul deosebit în această comuniune biserică, să zicem, a sfinților. Și mai este încă ceva. Dacă suntem atenți la aceste formulări, că nu trebuie scoase din context, aceste formulări, zicem, puternice, singura folositoare a credincioșilor, una dintre ele, sau toate le poți câte le voiești, nu o altă formulare, ele, dacă citim troparul în întregime, aceste calități ale Maicii Domnului pe care noi le evocăm prin slujba Paraclisului decurg de unde? Din faptul că l-ai născut pe Hristos. Adică tu de ce poți toate câte voiești? Pentru că l-ai născut pe Hristos, pentru că ești născătoare de Dumnezeu. Deci puterea ei nu vine de la sine, ci este puterea pe care i-o dă harul lui Hristos, pe care i-o dă Mântuitorul Hristos și relația pe care Fecioara Maria, unica și nu, o relație unică pe care născătoarea de Dumnezeu o are cu Mântuitorul Hristos.
0: Un alt aspect interesant, Părinte Arhimandrit Simeon, de mijlocirea Maicii Domnului au avut parte oameni într-o situație concretă la Cana Galilei și a mijlocit pentru ei la Mântuitorul, nu mai au vin, iar Mântuitorul preface apa în vin, îi ajută. Însă, interesant și cum interpretează părinții bisericii această secvență, Maica Domnului îi îndeamnă pe oameni să ia aminte la cuvintele Mântuitorului și spune celor de față, faceți orice vă va spune el. Cumva, mijlocirea ei este direct, este într-o strânsă legătură cu împlinirea poruncilor. Altminteri, dacă noi trăim o viață străină de Dumnezeu, mă refer prin păcatele noastre, e greu de crezut că mijlocirea aceasta poate să ne ajute într-un fel. Cred că ele sunt simultane.
1: Așa este, deci este porunca Maicii Domnului. Ea mijlocește la nunta din Cana Galilei fără niciun cuvânt. Face doar o constatare. Parcă Domnul Hristos ar și mustra-o. ce ne privește pe mine și pe tine, femeie? Nu te băga, că nu-i treaba noastră aici. Și totuși, Domnul Hristos săvârșește minunea, pentru că inima ei nu rezonează, în inima ei se ruga Domnului Hristos și inima ei rezonează cu inima Fiului până la urmă. Și însă, ca să se săvârșească minunea, slujitorii de acolo trebuie să facă ceva. Faceți ceea ce vă va spune el. Și cuvântul acesta a rămas în memoria bisericii, a rămas, este porunca Maicii Domnului către noi toți și porunca pe care o adresează de atunci și până astăzi întregii biserici. Faceți ceea ce spune el. Adică împliniți, cu alte cuvinte, poruncile lui Hristos. Asta este dorința Maicii Domnului, asta este porunca Maicii Domnului, Evanghelia Maicii Domnului. El are, Maica Domnului nu are cuvinte în Sfânta Evanghelie. Este singurul cuvânt al ei. Faceți ceea ce vă va spune el. Atât ne-a rămas în Sfânta Evanghelie de la Maica Domnului, că ar fi zis ea. Dar e un cuvânt puternic de tot, un cuvânt esențial. Pentru că numai și numai așa se împlinește, de fapt, mântuirea în viața noastră.
2: Îmi vine în minte și un gând, o afirmație a mitropolitului Antonie Plămădeală, care spunea și cumva și explica de ce oamenii și românii chiar au așa de mare evlavie la Maica Domnului. El făcea o analogie: când vrei să ajungi la cineva cu funcție mare, poate mai ușor mijlocești prin mama celuia. De exemplu, împăratul este sus, nu poți ajunge la el. Mulți au făcut acest lucru, interveneau prin maica împăratului, ca în felul acesta să fie mai ușoară această trecere. Și este undeva psihologic justificabil acest lucru. Mijlocim la Mântuitorul prin Maica Domnului, pentru că ea ne înțelege neputințele, durerile noastre și inima ei de maică este largă și ne primește. Aș avea ultima chestiune pe care aș dori să o lămurim aici. Cum se raportează la Maica Domnului celelalte confesiuni creștine?
1: Acum, romano-catolicii au un cult bogat al Maicii Domnului. Eu iubesc pe Maica Domnului și chiar s-a întâmplat că această iubire a lor față de Maica Domnului, dar și modul în care romano-catolicii fac teologie, să exagereze puțin cultul Maicii Domnului. Și de aici Biserica Romano-Catolică a promulgat învățături, dogme despre Maica Domnului. Dacă nu i-am zis că Biserica Ortodoxă nu are o mariologie, că mariologia sau învățătura despre Maica Domnului este cuprinsă de fapt în învățătura despre Hristos, că este o consecință firească a învățăturii despre Hristos. Ori teologia romano-catolică, biserica sau confesiunea romano-catolică are o mariologie, o învățătură, o dogmă despre Maica Domnului și aceste dogme au fost promulgate oficial de către papalitate în anumite momente, în anumite contexte, nu? Imaculata Concepțiune, de exemplu, sau Asumțio, înălțarea cu trupul a Maicii Domnului la cer. Și noi, în praznicul Maicii Domnului, mărturisim acest lucru, că Fecioara Maria, după ce a adormit, adică a trecut prin moarte, a fost însă înviată și ridicată de îngeri la ceruri și așezată de-a dreapta Mântuitorului Hristos, nu, că este împărăteasă, dar la noi este trăită în liturghie, în cult, nu este dogmatizată. Biserica n-a speculat și n-a formulat în dogme aceste învățături pe care, sigur, dintotdeauna le-a crezut, dar care n-a simțit nevoie, n-a fost nevoie ca să le circumscrie în formulări dogmatice. Ori acolo există această dogmă sau există o altă învățătură, o altă dogmă, coredemptrix, care înseamnă corăscumpărătoare. Fecioarei Maria, în cazul acesta, îi se dă un rol mult mai mare, sau dorința asta a fost mult mai mare în răscumpărare, în mântuirea lumii, dar fiindcă există și învățătura despre Imaculata Concepțiune, de fapt ea este ruptă de restul omenirii, adică este un fel de supraom. Ori în concepția ortodoxă ea s-a născut pe cale normală, naturală, ca orice om. Sigur că a fost cel mai curat reprezentant al neamului omenesc și a fost pregătită. Și neamul ei a fost pregătit ca ea să devină o poartă prin care să intre în lume, mântuitorul lumii. Dar în același timp, ea face parte integrală din neamul omenesc. Adică nu este altceva decât omul. Este la fel ca tot omul. Și cu aceeași moștenire pe care ne-a lăsat-o Adam după păcatul strămoșesc. Deci, iată, acesta este concepția catolică. Protestanții sunt mai rezervați față de Maica Domnului. Ei îi consideră rolul în economia întrupării, adică, da, ea este mama lui Iisus, ea este mama Mântuitorului, dar în același timp consideră că după ce l-a întrupat pe Domnul Hristos a trăit o viață absolut comună, absolut normală, că a mai avut și alți copii, sunt anumite grupări protestante care nu o cinstesc deloc pe Maica Domnului și spun că nu trebuie cinstită pentru că nu a fost absolut nimica special la ea. Deci, iată atitudinea, să zicem, protestantă și apoi neoprotestantă, care decurge de aici, referitor la Fecioara Maria. Oricum, cred că cea mai echilibrată cinstire i-o dă Fecioarei Maria Biserica Ortodoxă, pentru că nici nu supraevaluează această cinstire, dar nici nu o diminuează pe Fecioara Maria. Ci e o cinstire firească care, cum am spus, decurge din relația pe care a avut-o și o are cu Domnul nostru Iisus Hristos. Și întotdeauna în această relație trebuie să o cinstim.
2: Părinte, vă mulțumesc pentru aceste importante idei formulate în cadrul acestei emisiuni, pentru lămuririle aduse aici în ceea ce privește cultul, cinstirea Maicii Domnului. Sperăm să fi fost folositoare celor care ne-au ascultat. Doamnelor și domnilor, punem punct ediției de astăzi a emisiunii ABC-ul Credinței. Invitatul nostru a fost Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, eclesiarul Catedralei Metropolitane din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și o rugăm pe Maica Domnului să mijlocească pentru noi și pentru mântuirea noastră. Amin. Vă doresc toate cele bune.

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea pentru credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea, o calc în picioare, făcutu-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetășat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemă în cel ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața în ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământul tății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește viață. Întreptatea ta scoate de casă, sufletul meu. Fă bunătate de strâmbește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne găjesc, sufletul meu. Că eu sunt robul tău.

de tine altă scăpare nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru tine am îndrăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum că o milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și purulea și în vece vecelor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citine:
1: să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic e binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia obârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: tu ești preot în dreaptă, în rânduială.

Sfântă Maria s-a dus în graba la munte într-un oraș al lui Iuda și a intrat în casa lui Maria și a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a salutat pruncul în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

Palestinților, măriților, bunilor, iubitor, ucenici, Padre Acuioșilor și Dumnezeu, purtătorul părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților, dreptilor, Dumnezeiești, Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, acolo, Dumnezeu face,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă-i cu dreapta ta această stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți-i mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți, câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vine.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutinde ne ești și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și Tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție, puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumescu-ți ție, preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea deavolească, izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cela ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită, de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednicii robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale, lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui Celei Dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei Tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelile trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul sau cu cuvântul sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul, robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voire a mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerile lui Hristos vei căuta spre mine cela ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și preaputernicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Doamne.

cuvine se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta, cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu-ți sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc purur aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi-e celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

ucenicilor. Iisuse prea line bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive dulceața preoților, Iisuse prea îndurate înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria, Iisuse

Înțelesul atâta vreme ai fost cu mine și n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. De aceea ție celui ce ești necuprins cu frică strigăm, Iisuse Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse Împăratul cel prea puternic, Iisuse Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse curățește păcatele mele, Iisuse ridică fără de legile mele, Iisuse iartă nedreptățile mele, Iisuse nădejdea mea nu mă lăsa pe mine, Iisuse ajutorul meu nu mă lepăda pe mine, Iisuse ziditorul meu nu mă uita pe mine, Iisuse păstorul meu nu mă pierde pe mine, Iisuse

vame și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște mir de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit într-o fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine

Și a strigat: Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Și chemându-l, i-ai deschis ochii lui: luminează cu mila ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce strig și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă.

Precum ne-ai răscumpărat pe noi de demult din blestemul legii cu sângele cel izvorător din Dumnezeu Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea, pe ce

cel prealuminat, Iisuse păzitorul prunciei mele, Iisuse îndreptătorul tinereților mele, Iisuse lauda bătrâneților mele, Iisuse nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse viața mea de după moarte,

Harul cel ce izgonește înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, Împărate, întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel închinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul, Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele, Iisuse, cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu, Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă, Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele, Iisuse,

oameni stricând pecețile, și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul. Drept aceea, minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu,

Și dintre cei de sus nicicum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, retejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstorul,

că nu se pricep să spună cum Dumnezeu ne-a schimbat fiind petreci și om de plin, iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință strigăm: Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, Nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, Mângâierea celor ce plâng, Iisuse, Slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează în gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi aducerea

întinăciunea precum ai curățit pe cei 10 leproși și ne tămăduiește pe noi precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înnoată pe mare,

Ce te izgonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea cea rea a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește-mi mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele viclene.

Operă-mă, Iisuse, veșmântul cel luminat înfrumusețează-mă, Iisuse, mărgăritarul cel cinstit luminează-mă, Iisuse, piatra cea scumpă strălucește peste mine, Iisuse, soarele dreptății luminează-mă, Iisuse, lumina cea sfântă strălucește peste mine, Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești izbăvește-mă, Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului, Iisuse, izbăvește-mă de focul cel nestins și de alte chinuri veșnice.

Fiului Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, devenirea altor neamuri asupra noastră de neputință și de foamete,

O prea dulce și întru tot îndurate Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră de neputințe și de foamete, de toate scârbele

Dumnezeu, izbăvirea strămoșilor, Iisuse, prea dulce slava patriarhilor, Iisuse, prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse, prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse, prea minunată, întărirea mucenicilor, Iisuse, prea line, bucuria călugărilor, Iisuse, prea milostive, dulceața preoților, Iisuse, prea îndurată, înfrânarea pustnicilor, Iisuse, prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse, prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria, Iisuse, cel mai înainte,

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață păcător. Fierea cu care vrășmașul te-a adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel bălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocolită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi învietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștârbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine, căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul

0: Fiore Nașterea.
1: Acasă la creștini.
2: În minutele care urmează vom asculta cuvântul de învățătură pe care l-a preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei l-a rostit în anul 2015, în duminica 11-a după Rusalii. Zi de pomenire de asemenea a aducerii Sfintei Mahrame a Domnului din Edesa la Constantinopol și a Sfinților Martiri Brâncoveni, Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, a Sfetnicului Anache și a Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu. Predica a fost rostită la Biserica Sfinții Martiri Brâncoveni din Beclean.
3: Astăzi este o întreită sărbătoare și vă voi și explica de ce. Și acum iau pe rând cele trei mari evenimente pe care le pomenim astăzi, în ordinea importanței. Dacă v-ați uitat pe calendar, primul lucru care este pomenit este icoana cea nefăcută de mână a Domnului Iisus Hristos. Cei ce iubesc literatura sfântă știu că atunci când Domnul Iisus Hristos era pe pământ, undeva în Edesa, trăia un rege care s-a îmbolnăvit de lepră. Ajunsese într-o stare încât era imobilizat la pat și a auzit că în Țara Sfântă trăiește un mare proroc făcător de minuni și și-a zis, numai acela mă poate tămădui, dar nu mă pot duce. L-a trimis pe unul dintre miniștrii săi să-l roage să se deplaseze la Edesa sau dacă nu, măcar să-i trimită un obiect ce s-a atins de el, că el crede că se va tămădui. Și a venit ministrul la Domnul Hristos, sigur că Domnul Hristos nu s-a putut duce, dar acel ministru, acel trimis, avea darul de a picta și a încercat să imortalizeze fața Domnului Iisus Hristos. Și n-a reușit. Și Domnul Hristos, văzând ce râvnare, a luat o mahramă și a pus-o pe față și s-a întipărit chipul Domnului Iisus Hristos pe mahramă. A fost prima icoană nefăcută de mână de pe vremea Domnului Iisus Hristos și a dat mahrama trimisului regelui Avgar din Edesa. S-a dus cu mahrama la Avgar, Avgar și-a pus-o pe trupul său și s-a tămăduit de lepră. Și a rămas această icoană nefăcută de mână ca un odor de mare preț în Edesa multe sute de ani. Apoi a fost adusă la Constantinopol și s-a pierdut pe vremea când cruciații au cucerit Constantinopolul la 1204. Acum, dacă am vrea și un argument al faptului că icoanele, după ce Domnul Hristos a întrupat, pot fi făcute, sunt chiar de trebuință creștinilor. Argumentul teologic îl găsim în prima epistolă către Coloseni, în primul capitol, în versetul 12, unde zice Sfântul Pavel că Domnul Iisus Hristos este chipul Tatălui. Și dacă mergem mai departe, noi oamenii suntem chipul chipului, chipul Domnului Iisus Hristos. Așadar, în primul rând, astăzi, sărbătorim icoana cea nefăcută de mână a Domnului Iisus Hristos. Mai târziu, Sfântul Luca va face icoana Maicii Domnului. Un al doilea eveniment pe care noi îl sărbătorim astăzi, în mod special dumneavoastră credincioșii din Beclean, îi sărbătorim pe martirii brâncoveni, pe Constantin Brâncoveanu, pe cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, și pe sfetnicul său, Ianache. Toți trei au mucenicit pentru Hristos în ziua de Sfântă Mărie a anului 1714. Nu stărui asupra amănuntelor, Brâncoveanu Constantin, domn creștin evlavios, a fost mazilit, dus la Constantinopol, la Istanbul, și i s-a pus condiția să treacă la islam. Dacă trece la islam, el și copiii săi nu vor muri, vor fi cruțați. Și ce a zis Constantin Brâncoveanu? Facă Dumnezeu ce-o vrea, nu mă las de legea mea. Nu s-a lepădat de Hristos. El a împlinit ceea ce Mântuitorul zice în Evanghelia după Matei, în capitolul 10, versetul 32. Oricine va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor și eu voi mărturisi pentru el în fața Tatălui meu celui din ceruri. Și oricine se va lepăda de mine în fața oamenilor, mă voi lepăda și eu de el în fața Tatălui meu celui din ceruri. El nu s-a lepădat și s-a văzut cu durere în suflet, întâi omorât pe copiii săi, pentru că sultanul cu slugile sale aveau o satisfacție deosebită, ca înainte de a-l omorâ pe el să îi omoare sufletul, văzându-și copiii rând pe rând tăindu-li se capetele. Cel mai mic Mateiaș ne spune istorisirea că a ezitat un pic, dar voievodul, care avea 60 de ani, Mateiaș era mititel. Cel mai mare băiat era logodit și trebuia să facă nuntă atunci, în toamna lui 1714. Mateiaș a șovăit și când l-a văzut tatăl său, i-a zis: copile, înfrângi inima, dar din neamul nostru nimeni nu s-a lepădat de Hristos. Și copilașul s-a întărit și a pus grumazul pe tăietor și a zis gâdelui: taie! Și a căzut și capul lui și apoi a căzut capul lui Constantin Brâncoveanu. De aceea ei au fost canonizați și sunt cinstiți de către tot poporul nostru și nu numai, și de către alte biserici. Ei au murit în ziua de Sfântă Mărie. Dorea sultanul să-i facă o durere îndoită, nu numai că îi omoară copiii înaintea lui, ci și pentru că o chema pe doamna lui, Maria, să-i omoare în ziua onomasticii ei. Mai târziu, cu greu, atâtea oseminte câte s-au putut aduna și au fost păstrate în biserica de la Halki, mai târziu Maria le-a adus și le-a mormântat în biserica din București, în biserica Sfântul Gheorghe Nou. Așa că protectorii bisericii dumneavoastră sunt extraordinari. Un amănunt pe care nu-l amintește lumea des, pentru că nu este în consonanță cu obiceiurile actuale. Când a fost omorit Constantin Brâncoveanu și cei patru feciori ai săi, erau de față toți ambasadorii țărilor occidentale și au privit cum mor 6 creștini pentru credința lui Hristos și n-au făcut mare lucru. Ce aplicație facem? Astăzi, într-o lume care se socoate civilizată, mor creștini în Siria, în Irak, în Iran, în Nigeria, în toată Africa. Și nu se face aproape nimic pentru ei. Vedeți? Această lume civilizată care ar trebui să strige, dar nu strigă. Deci ne aducem astăzi aminte de icoana nefăcută de mână a Domnului Hristos, mahrama trimisă Domnului Edesei, mahrama care l-a tămăduit de lepră. Ne aducem aminte de sfinții martiri brâncoveni, dar mai e un al treilea eveniment. Cea mai mare tragedie pentru România actuală este acest mare exod al tinerilor, căsătoriți și necăsătoriți, la lucru în Italia, în Spania, în Franța, în Anglia și în alte părți. Noi tot trăim cu nădejdea că le va ajuta Dumnezeu să se poată întoarce acasă, Dar totuși mulți dintre ei vor rămâne acolo și copilașilor cresc acolo și se învață cu alte obiceiuri. Tare ne-am rugat lui Dumnezeu ca celor mari ai noștri să le dea Dumnezeu putere și să le creeze locuri de muncă aici, în România, pentru că noi îmbătrânim și ne împuținăm și ei creează lucruri frumoase pentru alte țări. Ei, duminica aceasta, la propunerea Preafericitului, a hotărât-o Sfântul Sinod să fie duminica emigranților. De ce? Pentru că în luna august aproape toți vin să-și vadă părinții, vin cu copilașii lor și în această duminică este duminica emigranților. De aceea și Preafericitul a trimis o scrisoare la toate bisericile, dar rezumatul ei este cel pe care vi l-am prezentat. Iată de ce astăzi este întreită sărbătoare, când noi am venit la hramul catedralei din Beclean și când Dumnezeu a rânduit așa de bine ca în al preasfințitul mitropolit Alexandru, care ieri a fost cu noi la hram, la Nicula, să fie astăzi aici. Dumnezeu să ne ocrotească pe toți, să ne putem păstra credința așa cum și-au păstrat-o brâncovenii. Facă Dumnezeu ce-o vrea, nu mă las de legea mea. Dumnezeu să ne ocrotească pe toți, ca să-i putem mărturisi numele într-o lume ce se secularizează. Să fim creștini buni și să aprindă de râvnă și alții, văzându-ne pe noi cum trăim Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Felicitări cu prilejul hramului. Felicitări pentru dumneavoastră și Dumnezeu să vă păzească și pe dumneavoastră și pe toți cei dragi, oriunde ar fi ei, fie în țară, fie în străinătate. Că îmi închipui că sunt printre noi și emigranți, a căror zi o sărbătorim astăzi.
2: Am ascultat cuvântul de învățătură pe care înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei l-a rostit în anul 2015, în duminica 11-a după Rusalii, zi de pomenire de asemenea a aducerii Sfintei Mahrame a Domnului din Edesa la Constantinopol și a Sfinților Martiri Brâncoveni, Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, a Sfântnicului Anachie și a Sfintei Doamne Maria Brâncovianu. Predica a fost rostită la Biserica Sfinții Martiri Brâncoveni din Beclean.

În cea de-a 16-a zi a lunii august, Biserica Ortodoxă face istorisire despre chipul cel nefăcut de mână al Domnului nostru Iisus Hristos și despre aducerea Lui din Edesa în Constantinopol. În zilele în care Mântuitorul nostru Hristos a arătat pe pământ și propovăduia împărăția lui Dumnezeu, săvârșind multe minuni, era cârmuitor în cetatea Edesei din Siria un oarecare Avgar. Acesta pătimea de o boală cumplită că avea lepră neagră, care îi cuprinsese tot trupul și stătea toată vremea în casă, chinuit de suferințe și nu voia să-l vadă nimeni dintre supușii săi, fiind atât de urâțit de boală încât, văzându-se, se scârbea singur de chipul său. Deci, auzind el de Domnul Hristos și de minunatele tămăduiri ce făcea numai prin cuvânt, a fost cuprins de dorința de a-l vedea cu ochii lui, încredințat fiind că va primi și el tămăduire de suferințele sale, dar, neputând să meargă el însuși în Iudeea, a trimis o scrisoare cu rugămintea către Hristos ca să vină Domnul la dânsul în cetatea Edesei. Scrisoarea aceluia este scrisă astfel: Avgar, Domnul Edesei, lui Hristos, Mântuitorul cel Bun, care s-a arătat în părțile Ierusalimului în trup, să se bucure. Eu am auzit de tine și de slăvitele tale fapte minunate, că tămăduiești fără doctori bolile. Orbilor le dai vedere, șchiopilor umblare, pe cei leproși îi curățești, gonești din oameni duhurile cele necurate, pe cei paralizați care de mulți ani zac în pat îi tămăduiești prin cuvânt și pe cei morți îi înviezi. Deci unele ca acestea, auzind eu, din două una gândesc că ești, ori Dumnezeu pogorât din cer, ori Fiul lui Dumnezeu, că faci niște lucruri ca acestea de mirare. Pentru aceasta scriu către tine smerita mea carte cu rugămintea ca să te ostenești a veni la mine să-mi vindeci boala mea cea netămăduită de care pătimesc de mulți ani. Aud încă și aceasta că evreii te urăsc pe tine și că vor să-ți facă rău. Deci eu am o cetate care, deși nu este foarte mare, însă este prea frumoasă și îndestulată cu toate bunătățile. Vină deci la mine și locuiește în cetatea mea, care ne va fi îndestulată cu toate cele de trebuință. Temându-se însă că Hristos nu va veni, Avgar a socotit de cuvință să trimită, odată cu scrisoarea, și pe un zugrav vestit ce se numea Anania, că acesta să închipuiască fața Mântuitorului pe pânză, ca măcar în felul acesta să poată vedea pe Cel ce stăpânește toate tainele firii. Mergând deci la Ierusalim și aflând pe Hristos, Anania privea cu multă luare aminte fața lui, străduindu-se să zugrăvească cu meșteșugul lui chipul Domnului și nu izbutea. Dar Domnul, cel la toate văzător, cunoscând gândul lui Anania, a trimis pe apostolul Toma să cheme la sine pe acel bărbat care sta pe o piatră în mijlocul mulțimii și încerca să-i zugrăvească fața. Iar Domnul, citind scrisoarea, a scris răspunsul lui Avgar astfel: Fericit ești, Avgar, cel ce nu m-ai văzut și ai crezut în mine, că scris este despre mine. Cei ce mă văd pe mine nu vor crede, iar cei ce nu mă văd vor crede și vor moșteni viața cea de veci. Îmi scrii mie să vin la tine, dar se cade mie să săvârșesc cele pentru care sunt trimis, iar după săvârșirea lor mă întorc la Tatăl care m-a trimis pe mine. După înălțarea mea însă, voi trimite la tine pe unul din apostolii mei. Acela te va tămădui de bolile ce te-au cuprins și viața veșnică îți va dărui ție și celor ce sunt cu tine. Deci, sfârșind Domnul scrisoarea sa, a pecetluit-o cu a sa pecete pe care scria cu litere evreiești: A lui Dumnezeu față, dumnezeiască minune! Și a împlinit Domnul și cealaltă dorire a lui Avgar și a zugravului Anania, că Domnul, cerând puțină apă și spălându-se pe față, i s-a dat o năframă ca să se șteargă și, ștergându-se, chipul Domnului s-a întipărit pe pânză atât de limpede cum n-ar fi putut nicio mână omenească să-l zugrăvească. Și Domnul, chemând pe Anania, i-a dat, odată cu scrisoarea, și această pânză să o ducă stăpânului său ca răsplătire pentru credința sa. Iar Avgar, primind năframa ca pe o icoană a Mântuitorului nefăcută de mână și închinându-se ei, îndată a simțit cum îl părăsesc durerile și cum îi se curățește trupul de lepră, că n-a mai rămas din ea decât o mică pată. Deci, după ce Domnul a înviat și s-a înălțat la cer, Sfântul Apostol Tadeu a venit în Edesa, propovăduind credința cea nouă.
și l-a chemat îndată la sine Avgar și, primind de la Sfântul Apostol botezul, s-a tămăduit de plin. A dărâmat apoi și idolul cel păgânesc de la poarta cetății și, zidind o firidă rotundă deasupra intrării, a așezat acolo icoana cea nefăcută de mână a lui Hristos, precum ca toți cei ce vor intra și vor ieși pe poartă să dea cinstire lui Dumnezeu cel adevărat. Și a stat acolo sfânta naframă tot timpul cât a domnit Avgar și fiul său. Dar a venit la cârma treburilor un nepot al lui Avgar, care s-a lepădat de credința cea dreaptă și acesta vroia să așeze un idol în locul dumnezeiescului chip. Drept aceea, episcopul locului a pus noaptea de s-a zidit firida în care se afla sfânta mahramă, iar necredinciosul nepot, nemai văzând-o, și-a părăsit gândul său. Au trecut după aceea mulți ani și Edesa a căzut sub turci, dar icoana a rămas tot acolo și a fost lăsată în acel loc până la anul 944, când a fost adusă la Constantinopol de împărat, plătită cu slobozirea unor turci vestiți care erau în robie la greci. Deci s-a adus cu slavă chipul cel nefăcut de mână a lui Hristos în împărăteasca cetate și, așezându-se prăznuirea aducerii chipului cel nefăcut de mână la 16 august, sfânta mahramă a fost pusă în biserica preasfintei născătoare de Dumnezeu, numită a Farului, spre apărarea cetății și spre slava lui Hristos Dumnezeu, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

În ziua de 16 august, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe sfinții martiri brâncoveni: Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin, Șerban, Radu și Matei și sfetnicul Ianache. Constantin Brâncoveanu, acest binecredincios și iubitor de Hristos, domnitor al țării românești, s-a născut la anul 1654 din părinți de seamă, după tată fiind din neamul domnitorului Matei Basarab, 1632-1654, iar după mamă fiind nepot de soră al domnitorului Șerban Cantacuzino, 1678-1688, în timpul căruia, la anul 1688, s-a tipărit pentru întâia oară în întregime Sfânta Scriptură în limba română. Rămas orfan de tată încă din pruncie, tânărul Constantin a fost crescut de către unchiul său, stolnicul Constantin Cantacuzino, plecat în 1716, un foarte învățat boier al vremii sale. Acesta s-a îngrijit să-i pună dascăli înțelepți spre a primi învățătură aleasă. Pentru iscusința și înțelepciunea sa, Constantin a primit în alte dregătorii, bucurându-se de multă cinstire încă din tinerețe. După moartea domnitorului Șerban Cantacuzino, în 29 octombrie 1688, la stăruințele tuturor boierilor și dregătorilor țării, vrednicul Constantin Brâncoveanu a primit scaunul de domn al țării românești, fiind uns de către mitropolitul Teodosie, plecat în 1708. Împodobit de Dumnezeu cu daruri alese, el a cârmuit țara cu multă pricepere, dar și cu înțelepciune și răbdare creștinească. Luându-l în ajutor pe Hristos, împăratul veacurilor, și având pildă pe vrednicii săi înaintași, Constantin Vodă își început domnia punând temelia celei mai mari mănăstiri ctitorite de el, cea de la Hurezi, unde și-a pregătit și loc de veșnică odihnă. Multe altele sunt bisericile și mănăstirile ridicate sau înzestrate de milostivul și evlaviosul domnitor pe tot cuprinsul țării românești. Însă dărnicia și purtarea de grijă ale evlaviosului voievod Constantin Brâncoveanu nu se vor opri la hotarele țării românești, ci se vor întinde și la frații români din Moldova și din Transilvania. De asemenea, vrednice de pomenit sunt și multele ajutoare trimise drept credincioșilor creștini aflați în suferință în ținuturile siriene, caucaziene și arabe, precum și la toate locurile sfinte ale răsăritului. În anul 1714 însă, tocmai în săptămâna Sfintelor Pătimire ale Domnului, a trimis sultanul Ahmed al III-lea mulțime de ostași care l-au luat pe Constantin Vodă împreună cu fiii săi și l-au dus la înalta poartă otomană din Constantinopol, azi Istanbul. Atunci, jale mare i-a cuprins pe toți locuitorii țării. La Constantinopol, domnitorul creștin și fiul său cel mare au fost întemnițați și chinuiți cumplit de către otomani vreme de 4 luni, fiind supuși la nenumărate suferințe în închisoarea 7 turnuri, edicule, din Istanbul, fiind învinuit că nu era cu totul supus sultanului. Pentru a nu fi pedepsit cu moartea, el trebuia să se lepede de credința creștină, dar n-a voit să se despartă de Hristos. Astfel, după aproape 25 de ani de strălucită domnie, a venit ceasul ca marele domnitor creștin Constantin Brâncoveanu să-și încununeze fruntea el și cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, precum și sfetnicul său Ianache, cu cinstita cunună a muceniciei pentru credința ortodoxă pe care toți au mărturisit-o până la moarte. Și anume, în ziua praznicului Adormirii Maicii Domnului, 15 august 1714, când drept credinciosul voievod Constantin Brâncoveanu împlinea vârsta de 60 de ani,
A primit sfârșitul mucenicesc prin sabie împreună cu fiii săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, și cu ginerile său, sfetnicul Ianache, în cetatea Sfântului Constantin cel Mare. Trupurile martirilor brâncoveni au fost aruncate de turci otomani în mare, de unde au fost scoase de către unii creștini milostivi, care le-au îngropat cu evlavie în taină, nu departe de Constantinopol, în insula Halki, la mănăstirea Maicii Domnului. Mai târziu, moaștele Sfântului Voievod Martir au fost aduse în țară la anul 1720 de către Doamna Maria, soția sa, și așezate în Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, ctitoria Voievodului. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ziua de 19 iunie 1992, a trecut în rândul sfinților din calendar pe sfinții martiri brâncoveni, Constantin Vodă cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu, Matei și sfetnicul Ianache, având zi de prăznuire dată de 16 august a fiecărui an. Pentru rugăciunile sfinților martiri brâncoveni, Hristoase Dumnezeule, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Bine ne-am reîntâlnit, iubiți ascultători ai postului de Radio Renașterea. Eu sunt Părintele Dumitru Boca și cu darul lui Dumnezeu, în cadrul rubricii Ghidul Creștinului, vom continua să vorbim despre biserică, astăzi despre pictura de pe turla bisericii. Așa cum știm, deasupra naosului, la mai toate bisericile ortodoxe se înalță turla cea mare sau turla principală, întrucât sunt și biserici care au mai multe turle, două, trei sau chiar mai multe. Privită în întregimea ei, turla principală, numită și turla Pantocratorului, reprezintă imaginea cerului care se boltește deasupra pământului, așa cum turla sau cupola se boltește deasupra naosului. Iconografia ei, prin scenele și chipurile de sfinți care se așează aici, înfățișează biserica cerească sau biserica triumfătoare. Sus, în vârful ei, se zugrăvește Pantocratorul, adică chipul lui Dumnezeu, atoțitorul, așa cum e numit și așa cum rostim în articolul 1 al simbolului de credință, făcătorul și stăpânul cerului și al pământului. Urmează apoi pictura de pereții tamburului, care sunt împărțiți în 3 sau 4 registre sau zone orizontale circulare, fiecare din ele fiind zugrăvite cu un șir de chipuri sfinte. Dacă sus pe bolta turlei este pictat Dumnezeu Atoțitorul, pe zona superioară, imediat sub Pantocrator, sunt zugrăviți de obicei îngeri, serafim și heruvim, împărțiți de autorii erminiilor de pictură în cele 9 cete ale ierarhiei îngerești, așa cum sunt prezentați de pseudo-Dionisie Areopagitul. Zona imediat următoare, sau chiar zona primă de sus, atunci când turla e mai mică,

o ocupă de regulă chipurile Sfinților Apostoli. Mai rar aceștia ocupă zona superioară sau pe cea mijlocie deasupra profeților. În bisericile românești, mai vechi, Sfinții Apostoli sunt înfățișați după vechea tradiție bizantină, în profil, ținând cărți și fiind zugrăbiți în stare de mișcare. În bisericile mai noi sunt înfățișați mai ales în atitudine statică, din față. Registrul inferior al tamburului, turlei, reprezintă de obicei tema iconografică pe care o numim dumnezeiasca liturghie sau liturghia cerească, adică slujba săvârșită în ceruri de către Mântuitorul Iisus Hristos, ca mare arhiereu, înconjurat de îngeri, preoți și diaconi. Tema aceasta ilustrează, de fapt, rânduiala vohodului mare din Sfânta Liturghie, adică ieșirea cu darurile sau procesiunea solemnă în timpul căreia cinstitele daruri care închipuiesc Sfântul Trup și Sânge al Domnului sunt transportate de la proscomidiar la Sfânta Masă prin mijlocul bisericii sau pe soleie. La baza turlei, pe pandantivi, se zugrăvesc de regulă chipurile celor patru sfinți evangheliști. Matei în colțul de sud-vest, Marcu în colțul de nord-vest, Luca la nord-est și Sfântul Ioan la sud-est, fiind înfățișați de obicei cu simbolurile lor. Matei cu un înger, Marcu cu leul, Luca cu vițelul, Ioan cu un vultur. Foarte rar sfinții evangheliști sunt înfățișați fără simboluri. În fața lor, fiecare evanghelist are câte un pupitru sau o masă mică pentru scris și Evanghelia deschisă, având scrise pe ea primele cuvinte cu care începe fiecare Evanghelie. Pictarea chipurilor sfinților evangheliști în acest loc arată că, așa cum construcția bisericii se sprijină pe pereții naosului, Biserica lui Hristos se sprijină pe Evanghelia lui, fixată în scris de cei patru sfinți evangheliști. Pe suprafața arcurilor mari, care susțin turla, între pandantivi, în bisericile românești, mai ales, se zugrăvește și Sfânta Fața Domnului sau chipul cel nefăcut de mână al Mântuitorului, ca în mănăstirile din Athos, așa precum prevedea, de altfel, și Erminia Zugravilor. L-a răsărit Sfânta Mahramă a Sfintei Veronica, iar l-a pus Sfânta Cărămidă, icoana craiului Abgar al Edesei, de-a dreapta Hristos ținând o evanghelie în care scrie: Eu sunt vița, voi mlădițele, Ioan 15:5, iar în stânga Iisus Emanuel cu un sul pe care scrie: Duhul Domnului peste mine, pentru care m-a uns pe mine, Luca 4:18. Iconografia de pe suprafața de jos a arcurilor de la baza turlei e foarte variată, de la biserică la biserică. Aici se zugrăvesc ori personaje din istoria biblică a Vechiului Testament, Noe în corabie, Avram, Isaac, Iacov, Moise cu tablele legii, Aron, Iov, David, Solomon, prorocii mesianici, Isaia, Maleahi, Zaharia și așa mai departe. Ori diferite reprezentări ale Mântuitorului din viziunea prorocului Daniel, capitolul 7:9-10. Din cele prezentate până aici, vedem că bisericile ortodoxe nu sunt zugrăvite la întâmplare, după priceperea sau nepriceperea zugravilor de biserici, întrucât ansamblul pictural trebuie să fie coerent
realizat potrivit terminiei de pictură.

0: Pictură. Imagine picturale să fie în armonie cu învățătura de credință ortodoxă. Să cânte duhovnicește în toată profunzimea credinței pe care am moștenit-o și pe care trebuie să o mărturisim și să o apărăm cu toată ființa noastră, cler și credincioși. Cu nădejdea în bunătatea, ajutorul și purtarea de grijă a lui Dumnezeu, ne oprim aici, iubiți ascultători. Până data viitoare, să auzim numai de bine. Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne sfințească viața. Doamne, ajută!
1: Ghidul creștinului.

Stimați ascultători, în cele ce urmează vă facem cunoscută agenda ierarhilor. În duminica 11 după Rusalii, a datornicului nemilostiv, 16 august 2026, zi în care sunt pomeniți și sfinții martiri brâncoveni, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program. Înalt preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului va sluji la Mănăstirea Râșca Transilvană din județul Cluj cu prilejul Sfințirii Paraclisului Așezământului Monahal. Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia Șișești din protopopiatul Baia Mare, județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji în parohia Gâlpâia din protopopiatul Zalău, județul Sălaj. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Mănăstirea Crucea Iancului de la Mărișel, județul Cluj. Preasfințitul Părinte Timotei Săpnăreanul, arhiereul vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia Ciocotiș din protopopiatul Lăpuș, județul Maramureș.

Stimați ascultători, programul matinal de astăzi, 16 august, a ajuns la final. Eu sunt Laurențiu Lucaci, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o duminică cât mai frumoasă!

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Evanghelie și liturghie. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Bizău.
3: Iubiți ascultători și frați în Domnul nostru Iisus Hristos, iată ne aflăm în duminica 11-a după Rusalii, când la dumnezeiasca liturghie este rânduit să se citească în mod solemn din Sfânta Evanghelie de la Matei, din capitolul 18, anume parabola datornicului nemilostiv. O parabolă evanghelică a cărei temă este iertarea. De altfel, această temă a iertării o găsim mereu în Sfânta Evanghelie, în învățătura Mântuitorului Iisus Hristos. Este una dintre cele mai sensibile, dintre cele mai gingașe teme pentru conștiința umană, iertarea celor care ne-au greșit. Parabola se încheie cu această sentință: tot așa și Tatăl meu cel ceresc vă va face vouă dacă nu veți ierta fiecare fratelui său din inimile voastre. Am venit în această zi de duminică în fața dumneavoastră cu o predică pe care a alcătuit-o și a rostit-o părintele Nicolae Steinhardt, monahul de la Rohia, cum a fost cunoscut în ultima perioadă a vieții sale. Este vorba despre o predică, una dintre predicile sale, ce intră în componența volumului Dăruind vei dobândi, volum publicat după 1990. Am venit cu această predică a părintelui Nicolae Steinhardt pentru că în anul acesta sunt pomeniți și ar trebui să fie pomeniți mai mult cei care au suferit în închisorile, în lagărele de muncă forțată comuniste. A fost un evreu încreștinat, un mare om de cultură, de tânăr din familia sa încă a dobândit o cultură impresionantă. Spre deosebire de alți tineri intelectuali evrei care s-au livrat ateismului și au îngroșat rândurile uneia dintre cele mai criminale și mai subversive organizații care a fost până acum, anume Cominternul, părintele Nicolae Steinhardt s-a dedicat culturii, s-a dedicat omeniei, umanismului și în cele din urmă, după ce a ieșit din închisoare, unde a făcut vreo 6 ani de zile, după ce a ieșit din închisoare, s-a stabilit ca monah la mănăstirea Rohia din Maramureș, din Țara Lăpușului. Este cunoscut ca părintele Nicolae, credincioșii de acolo așa îl știau, îl căutau pentru sfaturile lui înțelepte, pentru viața lui, pentru trăirea lui cu adevărat creștinească. Ziceam că s-a născut în data de 12 iulie 1912, așadar acum 105 ani. A murit într-o zi de 29 martie 1989, acum 28 de ani. Dintre cărțile sale, doresc să reamintesc Jurnalul Fericire, carte de premiu Nobel, și vă îndemn din toată inima să citiți, să recitiți această carte. Pe bună dreptate, în ziua de 9 mai 1999, când a încheiat vizita sa în România, Papa Ioan Paul al II-lea, vrednicul papă polonez, a spus între altele: dintre numeroși martori ai lui Hristos, înfloriți pe pământul României, doresc să-l amintesc pe monahul de la Rohia, Nicu Steinhardt, excepțională figură de credincios și om de cultură, care a perceput în chip special bogăția imensă a comorii comune bisericilor creștine. Așadar, în cele ce urmează, vă prezint predica părintelui Nicolae Steinhardt, monahul de la Rohia, așa cum a înțeles dânsul tema iertării, citind cu multă atenție Sfânta Evanghelie, cunoscând foarte bine învățătura Mântuitorului nostru Iisus Hristos, dar și mare literatură a lumii. Și având și experiența unei închisori teribile, înfricoșătoare, de jur la 6 ani de zile. Spune așadar părintele Nicolae Steinhardt: iertarea greșiților noștri este simplă, elementară și lesnicioasă. Omul de treabă iartă fără a se lăsa prea mult rugat și de îndată dă glas magicei formule atât de proprie ființei simțitoare și gânditoare: te iert, Dumnezeu să ne ierte pe toți. El știe că este de asemenea supus greșelii și cunoaște ori poartă din fire în adâncul ființei sale mărturia Scripturii: nu este drept niciunul, nu este cel ce înțelege, nu este cel ce caută pe Dumnezeu. Toți s-au bătut împreună, netrebni s-au făcut, nu este cine să facă binele, nici măcar unul nu este. Domnul însuși ne-a poruncit să iertăm oricând și ori de câte ori va fi nevoie, fără limită, că ce înseamnă răspunsul dat lui Petru de 70 de ori câte 7, altceva decât de infinit de multe ori. Dificil fiind a presupune că omul cel mai nărăvit chiar de ne va greși de 490 de ori într-o singură zi. Iar în rugăciunea domnească, Tatăl nostru, iertarea păcatelor de către Dumnezeu este condiționată și pusă în concordanță cu prealabila iertarea greșiților noștri, adică devine, cum se spune în limbajul matematic, devine o funcție a capacității insului de a-și ierta semenii. Felul acesta direct, limpede și ușor de iertare implică totuși două adausuri. Mai întâi este important să știm că nu putem ierta decât răul ce ne-a fost făcut nouă personal și nu altora. Când un frate al nostru este nedreptățit, insultat, lovit, ocărât, înșelat, nu avem nicio cădere a ierta noi înșine pe făptașul răului săvârșit. Cu atât mai puțin când nu este vorba, nu mai este vorba despre un individ, ci de un grup de oameni, ori de o întreagă colectivitate. Dacă o asemenea colectivitate sau o națiune întreagă ajunge a fi obiect de discriminări de orice natură, dacă este prigonită, sărăcită, batjocurită, mințită, năpăstuită, împilată și așa mai departe, ne este oprită a ierta în numele ei. Nu avem calitatea de a o face. În al doilea rând, nu ajunge să ierți, mai este neapărat nevoie să și uiți. Iertarea neînsoțită de uitare nu înseamnă nimic. Este vorbă goală, flecăreală, amăgire și mască a ținerii de minte a răului. Că uitarea este mai anevoioasă decât iertarea nu încape nicio îndoială. Este cu adevărat grea. Dar nu-i oare întreg creștinismul greu? Cei care vin la Hristos ne luând aminte la paharul pe care l-a băut, adică paharul amărăciunii și până la fund, și la botezul cu care s-a botezat, adică moartea pe cruce, dau dovadă că nu știu cărui Dumnezeu se închină și în ce obște se află ei. Desigur că uitarea este grea, precum greu îi este oricui să-și iubească vrășmașul, să întindă obrazul stâng după ce a fost lovit cel drept, să nu păcătuiască nu numai cu fapta, ci nici cu gândul, să aducă la împlinire toate atât de subtilele și radicalele poruncele predicii de pe munte și, în general, tot ceea ce Domnul cere de la ceea care se țin și cutează să se numească ucenicii lui. Iertarea celor cărora noi le-am greșit pare a fi un paradox, de nu chiar un sofism, și ar constitui o contradicție, o formulare absurdă. Cum oare am ierta noi pe cel de către noi vătămat? Nu-i limpede ca lumina zilei că lui îi încumbă a ierta eventual pe noi? Și totuși formularea nu este greșită ori forțată. Și nu încape îndoială că de tot gingaș ne este a ierta pe cei cărora noi le-am greșit, adică pe aceia cărora le-am dezgolit și dezvăluit toată nimicnicia sluțenia sufletească, nerozia, răutatea, necinstea, sălbăticia, perfidia, nestăpânirea, josnicia, bădărânia ori netrebnicia noastră. Pe cei în prezența cărora ne-am deșertat străfundurile tulburi ale subconștientului, ne-am dat arama pe față și poalele peste cap, ne-am făcut de basm, de ocară și de minune, îi urâm. Nu lor ne-am arătat cu înfățișarea noastră cea mai murdară și mai ticăloasă? Nu-i nevoie de prea rafinată psihologie pentru a înțelege că de mult mai multă rușine și ciudă avem parte cât privește pe cei cărora le-am greșit noi decât în privința celor care ne-au greșit nouă, care s-au compromis ei în prezența noastră. Grea este iertarea celor cărora noi le-am greșit, însă mai greu ne este a ne ierta pe noi înșine. Iertarea aceasta de sine reprezintă probabil etapa care implică efortul cel mai penibil și mai susținut întrubiruirea poftei de înfrângere și de adăpostire în deznădejde sălășluitoare în tot omul păcătos. După ce ne-am căit amarnic, ne-am mărturisit fără reticențe, ne-am împlinit canonul, am făcut penitență, ne-am cerut din inimă, din suflet și din cuget iertare și am vărsat lacrimile ispășirii, urmează ca, în deplină smerenie și nu fără cutremur, să ne iertăm pe noi înșine. Psalmul 50, desigur, ne îndeamnă să ne cunoaștem fără de legea și vrea să ne fie păcatul nostru pururea în fața noastră. Dar păstrarea aceasta a păcatului în cugetul nostru să nu înceapă a dospi și a se preface în izvor de înveninare a sinelui și de cădere în obidă pentru care nu există leac. Suntem atât de răi și de învârtoșați cu inima încât, ferecați în limitele orizontului nostru strâmt și îmbâxit, abia de ne putem închipui că există putința iertării. De aceea, chiar trecând la al patrulea aspect al iertării, ne găsim atât de puțin pregătiți a crede că Dumnezeu ne va ierta păcatele, oricât de sinceră și de fierbinte ar fi căința noastră. Dumnezeu, din fericire, este nespus mai bun decât noi și este întotdeauna dispus a ierta. Omului însă, prea puțin înclinat prin însăși firea lui căzută a crede în bunătatea altora și prea puțin pornit a se ierta nici chiar pe sine, îi trebuie un efort considerabil ca să creadă cu adevărat în posibilitatea ștergerii depline a păcatelor sale. Vechea perspectivă a legii talionului și a compensației, adică ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, mai dăinuiește în cugetul său, împotrivindu-se învățăturii lui Hristos, care nu pentru cei sănătoși, drepți și buni a venit în lume, ci pentru cei păcătoși. Dacă în Vechiul Testament Dumnezeu îi se dezvăluie lui Moise numai ca legiuitor și aspru judecător, Hristos desăvârșește revelația și ne descoperă preasfinta treime creatoare, mântuitoare și mângâietoare, adică pe Dumnezeul milei și al îndurării. De niciun folos nu ne este a crede că Hristos este mântuitorul, dacă nu credem tot atât de puternic fiecare că și pentru mine a venit ca să mă mântuiască pe mine ca mântuitor al meu. Unora li se pare poate că păcatele săvârșite de către ei întrec până și puterea iertătoare a lui Dumnezeu. Întrucât gândul acesta își are obârșia în teama de Domnul, în umilință, scrupul și delicatețea conștiinței, e tămăduitor și bun. Dacă însă este pricinuitor de îndoială în ineficacitatea pocăinței, în puterea și în bunătatea lui Dumnezeu, ca pentru Iuda și este deci temei al deznădejdii, se transformă în păcat care strigă la cer, adevărul fiind că nu se află păcat a cărui virulență se poate frânge iubirea de oameni a ziditorului. Pe de altă parte, mai înseamnă a trece peste foarte precisele cuvinte ale Sfântului Apostol Pavel, pe care le găsim în prima epistolă către Corinteni în capitolul 6 și care dau categoric soluția problemei. Spune Apostolul Pavel, nu știți oare că nedrepții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă amăgiți, nici desfrânații, nici închinătorii la idol, nici adulterii, nici malahienii, nici sodomiții, nici furii, nici lacomii, nici bețivii, nici batjocuritorii, nici răpitorii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu și așa erați unii dintre voi. Până aici textul este constatator și rece. Imediat însă tonalitatea se schimbă și apare făgăduința iertării dacă s-a evit căința, căci căința răstoarnă situația și deschide orizontul mântuirii. Zice în continuare apostolul, dar v-ați spălat, dar v-ați sfințit, dar v-ați îndreptat în numele Domnului Iisus Hristos și în Duhul Dumnezeului nostru. Poate că este bine să ne aducem cât mai des aminte de cuvântul Sfântului Isaac Sirul, nu huliți spunând că Dumnezeu este drept. Cuvânt la prima vedere paradoxal și scandalos, în fapt profund ortodox și adevărat, și neavând de ce nesminti. Căci dacă Dumnezeu ne va judeca numai după dreptate, suntem cu toții pierduți. Niciunul nu va ieși izbăvit dintr-o judecată exclusiv dreaptă și contabilă. Dumnezeu, care din dragoste pentru făpturile sale, nu a fost drept îngăduind să moară pe cruce Fiul Său cel nevinovat, nu este, spre fericirea și nădejdea noastră, drept în înțelesul strașnic și neînduplecat al termenului. Dumnezeul nostru, preasfânta treime, este Dumnezeul milei, adică al unei dreptăți mai adânci, mai cuprinzătoare, mai tainice, al unei dreptăți de ordin superior. În mila sa nespusă Dumnezeu, despre care s-a spus că din 24 de ore stă pe tronul dreptății numai una, iar celelalte le petrece pe tronul milostivirii, El poate și voiește să ne ierte și să ne mântuiască. A ierta este, în esență, un atribut dumnezeiesc, iertarea omenească apărând în consecință ca încă o probă a prezenței suflului divin în făptură. Singur Hristos poate, ca dintr-o ștersătură de burete, poate curăța o întreagă tablă neagră plină de păcate, poate albi pelicula pe care s-au înregistrat toate faptele și gândurile rele ale unei vieți omenești. Străduindu-ne a ierta și învățându-ne a practica și iertarea sub formele ei mai subtile, adică pe cei cărora le-am greșit noi înșine, dar și pe noi înșine după ce ne-am căit cu adevărat, ne apropiem de înțelesul iertării dumnezeiești. De iad mai degrabă bunătatea și mărinimia Domnului ne feresc decât vrerea noastră. Greu accesibilă ne este nobleța supremă a iertării. Și misterul stă tocmai în aceea că puterea de sus, ca milă și har, scoate făptura din întunecimea încrâncenării și îi descoperă lumina de pe Golgota, neîngrădită, infinită, biruitoare a beznei. Să ne deprindem a crede în iertare, să ne deprindem a nu deznădăjdui ca Iuda, care n-a crezut nici că Hristos este de ajuns de bun ca să voiască să-L ierte și nici destul de puternic pentru a-L putea ierta, ci a-L urma pe Sfântul Apostol Petru, care s-a căit, a plâns amarnic și nu s-a îndoit de voința iertătoare a învățătorului său, de care la un moment dat s-a lepădat sub jurământ. Să nu pierdem nicio clipă din vedere că nu mai suntem sub neînduplecata lege a lui Moise, ci suntem sub har, adică sub milă și bunăvoință. Cele trei feluri de iertare omenească să ne le însușim așadar netemător, în cea dumnezeiască să avem nestrămutată încredere. Ele, la olaltă, alcătuiesc un tot inseparabil, stau la însăși temelia credinței creștine și ne îngăduie a nădăjdui în sfânta milostivire a Domnului, acum și în ceasul judecății noastre. Așadar, cum spuneam la începutul întâlnirii noastre, am venit la întâlnirea aceasta cu predica părintelui Nicolae Steinhardt, monahul de la Rohia, potrivită la tâlcuirea pericopei evanghelice a duminicii de astăzi, anume parabola datornicului nemilostiv, pe care o găsim în Evanghelia de la Matei, în capitolul 18. Această parabolă va fi citită solemn de către preoți în toate bisericile noastre în această duminică a 11-a după Rusalii. Cum spuneam, am venit cu predica părintelui Nicolae de la Rohia pentru faptul că în anul acesta ar trebui să-i comemorăm mai mult, mai serios pe cei care au fost închiși pe nedrept, uneori ani mulți, în cele mai înfricoșătoare condiții de viață și de conștiință. Și dânsul a făcut mai mulți ani de închisoare, după aceea s-a așezat la Rohia, a devenit monah, a fost sirotonit preot și rămâne în conștiința culturii românești ca monahul de la Rohia, dar și ca Nicu Steinhardt, evreul încreștinat, care de tânăr a dobândit o cultură fabuloasă, avea o memorie prodigioasă de asemenea și, cum spuneam, spre deosebire de alți intelectuali evrei care s-au livrat ateismului și s-au încadrat într-una dintre cele mai perverse și criminale organizații mondiale, anume Cominternul, părintele Nicolae s-a dedicat culturii, s-a dedicat dezvoltării spirituale. În sensul acesta, cred că este potrivit să vă spun din nou să recitiți Jurnalul Fericirii. Carte de premiul Nobel. A fost tradusă în mai multe limbi, n-a primit și s-a bucurat de premiile prestigioase pe care le primesc unele cărți pentru faptul că este cartea unui evreu încreștinat, între altele, și pentru faptul că lucrurile pe care le spune în această carte, în acest jurnal, în această mărturisire, împovărează foarte multe conștiințe din zona aceasta a artei, a premiilor literare, a premiilor pentru excelență în literatură, în cultură, în fine. Să ne ajute Bunul și Înduratul să ne ocrotească, să ne ierte cu mila, cu îndurările și cu iubirea sa de oameni. Amin.
0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.

0: Maghiore Nașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Bună dimineața și bun găsit! De la această oră dăm legătura în Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca, de unde transmitem în direct Utrenia și Sfânta Liturghie.
3: Binecuvintează, preacuvioasă, Părinte!
4: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
5: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împăratul Ceresc, Înghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești și pe toate le împlinești, Vistierul bunătăților și Dătătorul de viață, vino și te sălășluiești între noi și ne curăzește pe noi de toată întinăciunea și împiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
3: Este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
5: Amin.
3: Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să credem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să credem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Să te audă Domnul în ziua necazului, să te apere numele Dumnezeului lui Iacob. Trimite ție ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tuta ta binefăcută să fie. Dea ție Domnul după inima ta și tot sfatul tău să-l primească. Bucura ne vom de mântuirea ta și într-un numele Domnului Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească Domnul toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul ce sunt. Unii se laudă cu părățile lor, alții cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea Ta se va veseli împăratul și într-o mântuirea Ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. Că l-ai întâmpinat el cu binecuvântările bunătății, puse pe capul lui cunună de piatră scumpă. Viața acelui de la tine și ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el. Că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, îl vei veseli într-o bucurie cu fața ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-un mila celui preanalt nu se va clătina. Află semâna ta peste toți vrășmașii tăi, dreapta ta să se apre peste toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor, că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lauda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră și vei toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cele rău.
4: A Ta este împărăția și puterea.

0: mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruința binecredincioșilor creștini asupra celui potrivit, dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie, poporului Tău, celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește-i Hristoase, Dumnezeule, veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace nebiruită biruință și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună, rugăciunile noastre într-o tot lăudată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obștea drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer pentru că ai născut pe Dumnezeu, ceea ce ești una binecuvântată.
1: Miliește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta.
2: Rugăm bunății, auzi-ne și ne miluiește.
3: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
2: Pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru sănătatea și mântuirea lui.
3: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
2: Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutinde, pentru conducătorii țării noastre, mai mari orașelor și ai satelor, și iubitoarea de Hristos armată,

0: Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mult se scoală asupra mea, mult zic sufletului meu. Nu este mântuire lui întru Dumnezeului, iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu e, slava mea și cel ce înalt capul meu. Glasul meu către Domnul m-a rugat și am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și m-a dormit, scurat m-am, că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă presoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrășmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit, a Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și m-a dormit, sculat m-am, că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu ultima Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la față mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsată peste mine. Umplutul sau de miros greu și-a putrezit rânile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am grăbovit până în sfârșit toată ziua mâhind mă umblam. Cășale mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am sperit foarte, răcnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înainte Ta este toată dorirea mea și suspinul de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut. Și cei de aproape mei departe au stat și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine brășmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înainte mea este pururia. Că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar brășmașii mei trăiesc și s-au întâlnit mai mult decât mine și s-au mulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce-mi răspătesc rele pentru bune mă defăimau, cărma bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeule, pe Tine te caudis de dimineață. Înstetată de Tine, sufletul meu, suspinată după Tine, trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa, în locul cel sfânt am arătat Ție, ca să văd puterea Ta și slava Ta. Că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele te vor lăuda. Așa te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca deseu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineața cugeta la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul la aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert a căutat sufletul meu, intravul în cele mai de jos ale pământului, dase-vă în mâinile sabiei, mărți culpilor vor fi. Iar împăratul se va vesti de Dumnezeu, lăudați-vă tot ce se jură întru el, că s-a stupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul la aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit de dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci veșilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți lobod, ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine ajuns amărăciune lor. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua întinsă am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau ce mor se vor scula și te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața Ta de la mine? Sărac sunt eu și înostenel din tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale și înfricoșările Tale m-au tulburat, înconjurat, m-au capat toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat ai de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din pricina ticăloșiei mele. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața Ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți durirea Ta, când noi se vor cale vulturului tinerețile Tale, Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate, cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale, îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în viac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă, ci cât este de departe cerul de pământ, depărtată de la noi fără de legile noastre. În ce chip, pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtată de la noi fără de legile noastre, în ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa a milit Domnul pe cei ce se tem de dânsul, că El a cunoscut zidirea noastră, a adus ușa aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din viac în viac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și-și aduc aminte de poruncile Lui, ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său și împărăția Lui peste toți stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, ce puternici la vârtute care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul.

0: Nu ți întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în groapă. Fă să aud dimineața, mi-l atacă la tine, mi-l nădejde, arată-mi cale pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrășmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să-mi povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește viață, într-o dreptatea Ta scoate din necază sufletul meu. Fă bunătate, sărpește pe vrășmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intre la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intre la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățească la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție!
1: Cu pace Domnului să ne rugăm!
2: Doamne, miluiește!
1: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor biserici, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm! Pentru sfânta biserica aceasta și pentru cei

nemicit, a suferit moarte de martir, împreună cu fiii tăi, Constantin, Ștefan, Radu, Matei și cu sfetnicul Ianache, drept credincios le voi

Iarăși și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, minuiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe prea sfântă, prea curată, prea binecuvântată, amărita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea fecioară,

0: acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: După pătimire mergând femeile la mormânt, ca să ungă cu mir trupul tău, Hristoase Dumnezeule, văzut au îngeri în mormânt și s-au spăimântat, că glas au auzit de la dâns și că a înviat Domnul dăruind lumii mare milă.

0: Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Că Sfânt ești Dumnezeul nostru și într-o Sfinț te odihnești și ție slavă înălțăm Tatălui

Aceea s-a arătat Iisus ucenicilor săi, după ce a înviat din morți, și a zis lui Simon Petru: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? El i-a răspuns: Da, Doamne, Tu știi că Te iubesc. Zis-a lui: Paște mielușei mei. Iisus i-a zis iarăși:

înșinge și te va duce unde nu voiești. Iar aceasta a zis însemnând cu ce fel de moarte va preaslăvi Petru pe Dumnezeu. Și spune

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înainte mea este pururia. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de legi m-a zămislit și în păcate m-a născut marca mea. Că iată, adevărul le-ai iubit și le-a arătat și le-a ascuns, ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropii-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai mult decât zăpada mă voi albi. Auzul meu vei da bucurie și veselie, bucuroase, frumoasele cele smerite. Întoarce-a fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă repede de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt, nu lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța-mă pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucuroase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Când ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, ardele de tot, tu le vei binevoi. Jertfă Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Bine, Doamne, de bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfă dreptății prin osul și ardele de tot, atunci vor prepe altarul Tău viței.

mila și condurările și cu iubirea de oameni ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu prea Sfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău, acum și pururea și în veci.

0: Dumnezeu nostru, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. În cetatea Sfântului Împărat Constantin și tu împreună cu fiii tăi, voievodule Constantine, astăzi pe Hristos l-ai mărturisit și cu puterea Sfintei Cruci pe necredincioși, rușinând cu vrednicie toți cruna muciniciei, i-ați primit. Pentru aceasta, cântări de laude aducem vouă ca unora ce sunteți ocrotitori și rugători pentru biserica și neamul românesc. Auzind voievodul de ceata ucenicilor cea venită pe nori, la adormirea stăpânei de norul harului umbrindu-se, a zis fiilor lui: și noi, o prea iubiții mei, fii la prăzbirea împărătesei, să ne pregătim cetate, ceată să întocmim spre cinstirea mutării acesteia la viață, iar nu ca Iuda spre lepădarea de unul născut al ei. Veniți, dar, iubitorilor de mucenici, ceat, adunându-ne și pomenirea lor săvârșind, acestora cu evlavie să strigăm: bucurați-vă de Hristos, iubitorilor mucenici! Pe Mântuitorul Hristos, cuvântul întrupat a smărturisit, arătat ca Fiul al lui Dumnezeu, de o ființă cu Tatăl cel mai înainte de veci, și ați pătimit pentru El sfinților până la moarte prin sabie. Pentru aceasta, voi, ucenicilor, având îndrăznire, rugați-o pentru sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Ceata cea dumnezeiască a apostolilor s-a adunat să te îngroape pe tine, preacistită născătoare de Dumnezeu, prea curată. Cu aceea și cetele îngerilor au cântat mutarea ta prea lăudată, împreună cu care și necredincioși și cu dragoste prăznim curată laudă ție, aducând cu glasul de cântări și strigând: bucură-te, ocrotitoarea celor ce pururea te fericesc!

Sculat de mormânt Mântuitorul Atotputernice și iadul văzând minunea s-a înspăimântat și morții s-au sculat și făptura văzând se bucură de tine și Adam împreună se veselește și lumea Mântuitorul meu te laudă pururea. Tu ești lumina celor întunecați, tu ești învierea tuturor și viața oamenilor și pe toți împreună i-ai înviat puterea morții Mântuitorule prădând și porțile iadului zdrobind cuvântule. Și morții văzând minunea se mirau și toată zidirea împreună se bucură într-o învierea ta iubitorule de oameni. Pentru aceasta slăvim și lăudăm toți pogorârea ta și lumea Mântuitorul meu te laudă pururea. Sinaxar, în această lună, în ziua 16-a, pomenirea aducerii icoanei cele nefăcute de mâna Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, adinca Sfintei Mahrame din cetatea Edesei, în Constantinopol. Tot în această zi, pomenirea cuviosului Herimon, pomenirea deșertării și a izvorării din nou a fântânii din Aghiasmă de la Biserica Izvorului Tămăduirii din Constantinopol, pomenirea înfricoșătoarei spaimea cu tremurului care venise asupra noastră și de care, fără de nădejde, ne-a mântuit iubitorul de oameni Dumnezeu, pomenirea Sfântului Mucenic Diomid Doctorul, pomenirea Sfântului Mucenic Alcibiade, care prin foc s-a săvârșit, pomenirea Sfinților 33 de mucenici din Palestina, care de sabie s-a săvârșit, pomenirea Sfântului Nou Cuvios Mucenic Nicodim de la Meteora, pomenirea Sfântului Noului Mucenic Stamatie din Volos, care a mărturisit în Constantinopol, pomenirea Sfântului Cuvios Gerasim din Kefalonia, tot în această zi, pomenirea Sfinților Martiri Brâncoveni, voievodul Constantin Brâncoveanul al țării românești, fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei și sfetnicul Ianache, care au mărturisit împreună la Constantinopol în anul 1714 și prin sabie s-au săvârșit. Pentru ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

0: Venăscătoarea de Dumnezeu și Maica Luminii, pentru cântări cinstindu-o să o mărim.
1: Mărește sufletea meu pe Domnul.

răcerești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

dumnezeiască înviere de 3 ori, întrebându-l: Domnul, pe Petru mă iubești? I-a pus peste oile sale mai mare păstor, care, văzând pe cel care îl iubea, Iisus, mergând după dânsul, l-a întrebat pe stăpânul: dar cu acesta ce va fi? Iar Iisus a răspuns, de voi vrea să rămână până ce voi veni iarăși, ce ți este ție, prietene Petre? Pe înțelepții mucenici brâncoveni, cei 6 la număr, plin fiind de dumnezeiescul har, au arătat strălucirea credinței creștine și întunecimea rătăcirii păgânilor, de la care chinuri au rădat. Pentru aceasta, ca niște adevărați pătimitori, primind cununi de la Hristos, se roagă Lui să ne mântuim toți. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Luminătorii cei înțelepți ai Bisericii, apărătorii credinței creștinești și cinstitorii preasfintei trăim, cele 6 făclii prealuminoase, cu pavăza credinței i-a biruit pe păgâni și l-au mărturisit pe Hristos Mântuitorul ca Dumnezeu adevărat. Pentru aceasta au răbdat bătăi cumplite și tăierea capetelor, dar în cer au primit cununi de biruință cu îndrăznire, cerând pentru noi mare milă, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O înfricoșătoare taină, o prea străină minune, prin moarte, moartea cu totul s-a zdrobit. Deci cine nu te va lăuda pe tine și cine nu se va închina învierii tale, cuvântului și născătoare de Dumnezeu, ceea ce într-o curăție te-a născut pe tine în trup, pentru ale cărei rugăciuni izbăvește pe toți din ghenă.

Tot un înger al înainte, vestirii piatra slăvitului tău mormânt a răsturnat, acela în locul întristat.

Sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului să ne rugăm. Pentru sfânt lucru.

Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de

jertfe și ați aduce datorită închinare și prea slăbire, Însuși Stăpâne, primește din gurile noastre ale păcătoșilor pentru ei sfânta cântare și cercetează într-o bunătatea Ta, chiar de toate greșeala cea de voie și cea fără de voie, sfințește sufletele și trupurile noastre,

0: lumina cea curată a cunoașterii Dumnezeirii tale, deschide ochii gândului nostru spre înțelegerea
1: Dumnezeirii tale. Dragă, de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări.
0: Ca toate poftele trupești călcând să vețin domnicește, cugetând și făcând toate cele ce sunt spre ta bună plăcere, ești lumina alea sufletelor și a trupurilor noastre, ți-e slavă, mulțumire și

Zisa Domnul pilda aceasta, asemănatu-s a împărăția cerurilor cu omul împărat care a hotărât să facă socoteală cu slugile sale. Și începând să facă socoteală, i s-a adus un datornic cu 10.000 de talanți, dar neavând el cu ce să plătească, stăpânul său a poruncit să fie vândut

Dar ieșind, sluga aceea a găsit pe unul dintre cei ce slujau cu el și care îi datura 100 de dinari, și punând mâna pe el, îl sugruma zicând: plătește-mi ce mi-ești dator. Deci căzând de cel care era slugă ca și el, îl ruga zicând: mai îngăduiește-mă și-ți voi plăti. Iar el nu voia, ci mergând l-a aruncat în închisoare până ce-i va plăti datoria. Iar celălalt

0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți credincioși, ultimele cuvinte ale Evangheliei sunt cheia înțelegerii întregii vorbiri a Mântuitorului Iisus Hristos. Și aceasta pentru faptul că iertarea ca semn al iubirii îți deschide raiul, pe când ura și toată mânia pornită unii împotriva altora fac ca în acel mediu al existenței să se deschidă iadul. De aceea ați auzit că a fost dat pe mâna chinuitorilor. Dar în toate, să știți, și din toate răsare câte o rază de milostivire a dumnezeirii. Și poate că de această rază de milostivire a dumnezeirii ar trebui să încercăm să ne prindem cu toții. Dar ca să te prinzi de o rază, trebuie să ai în tine dispoziția necesară creșterii tale în lumină. Adică să faci din toate făptuirile tale, din toate faptele tale, să faci izvor de lumină în lumea aceasta. Să știți, când fapta ta e plină de lumină, nu strălucește lumina ta, ci strălucește lumina soarelui dreptății în lumea aceasta, pentru că noi nu ne-am făcut, folosesc un cuvânt, o expresie, luați-o metaforică, noi nu ne-am făcut decât un ciop de oglindă care răsfrânge în lumea aceasta strălucirea luminii dumnezeirii. E greu pentru noi, pentru oameni, să ne desprindem de povara pământului. Și ca să înțelegeți cât este de greu, vă interpretez noțiunea de talent altfel decât în sensul valoric, propriu zis, ca valoare de schimb, ca putere de cumpărare în vremea Mântuitorului sau în vremea de astăzi. Luați 10.000 de talanți și înțelegeți că omul ar trebui să aibă în sinea sa mai mult decât 10.000 de talanți, adică mai mult decât 10.000 de daruri pe care să le împlinească în lumea aceasta. De ce? Pentru că el, omul, a fost zidit de Dumnezeu pentru ca să crească, să strălucească, să se împlinească în chipul după care a fost zidit și să crească în asemănare cu Dumnezeu. Ori darurile lui Dumnezeu sunt nenumărate. Știți că-s profesor de biblice. Îs vreo 600 și ceva de numiri date lui Dumnezeu în Scriptură. Gândiți-vă că toate numirile acestea sunt corespunzătoare unui dar. Și cu atât mai mult, darurile lui Dumnezeu sunt de necuprins. Însă, atunci când vrei să crești în asemănare cu Dumnezeu, trebuie să înțelegi că dacă ai pornit pe această cale, trebuie să-i urmezi lui Dumnezeu. Și dacă îi urmezi lui Dumnezeu, nu mai trebuie să privești înapoi. Iată, de pildă, numai astăzi, în Evangheliile care s-au citit astăzi, în Evanghelia de la Utrenie, de la Ioan și în Evanghelia aceasta de la Matei, să știți, avem motivul acesta al neprivirii înapoi. Dar merge și la Luca și găsiți cel ce are, deci trebuie să privească numai înainte, să nu privească înapoi. Adică, ari cu nădejdea că ogorul acela va da rod însutit. Adică ari și lucrezi pământul cu nădejdea că Dumnezeu îți va da înțelepciune și vremuri bine întocmite ca pământul acela să revină la firea sa cea dintr-un început, fără urmările păcatului strămoșesc. Ori în Evanghelia de dimineață de la Ioan, după ce l-a reabilitat pe Petru, i-a zis: urmează mie, adică fii următorul meu. Este o carte, doar vă pomenesc, Toma de Kempis, Urmarea lui Hristos. Când aveți răgaz, citiți-o și vedeți cât este de minunată. Fără să vă mai spun de volumele din Filocalie, care și ele toate vin cu sfaturi practice, concrete, pentru fiecare dintre noi, ca să pășim pe această cale a îmbrăcării noastre în lumina dumnezeirii, în slava dumnezeirii. Ce a făcut Petru? Și-a întors privirea înapoi și parcă a uitat de iubirea care l-a reașezat în demnitatea apostolică. La un moment dat ați putut auzi când l-a întrebat a treia oară, zice, s-a întristat că l-a întrebat a treia oară. Și i-a zis: Doamne, Tu le știi pe toate, Tu știi că Te iubesc. Și cu toate acestea, în momentul în care i-a zis urmează mie, s-a simțit reașezat, s-a simțit învăluit de dragostea lui Dumnezeu și în loc să privească doar în Dumnezeu, a privit în urmă. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat ca și atunci când îi va zice Mântuitorului: poruncește-mi să vin pe apă la tine. Când și-a desprins privirea de Hristos, a început să se scufunde. De aceea vă spun, vedeți, iubirea deschide raiul. Cine ajunge să se împărtășească, să guste dulceața iubirii lui Dumnezeu, nu mai trebuie să lase niciun gând în sinea sa să îi aducă din nou iubirea cea amară a viacului de care s-a desprins, ci trebuie să rămână legat de această iubire a lui Dumnezeu. Iar în Evanghelia de astăzi, ați auzit că un datornic a venit înaintea împăratului. Era dator cu 10.000 de talanți. Și când împăratul a vrut să-l trimite în temniță până își va recupera, până își va plăti toată datoria, el a zis: Doamne, iartă-mă! A căzut în genunchi și a zis: Doamne, iartă-mă! Și atunci împăratului i s-a făcut milă și nu doar că l-a iertat, ci i-a iertat toată datoria. Ce iubire poate fi mai mare decât aceasta? De unde vine, de fapt, izvorul, puterea acestei iubiri? Să știți că veți zice repede: din Dumnezeu. Da, din Dumnezeu. Din Dumnezeu Cel care le-a făcut pe toate, dar nu pentru Sine, ci pentru noi. Pentru ca noi, împărtășindu-ne și crescând în bunătatea Lui, să statornicim în cele zidite de Dumnezeu bunătatea pentru veșnicie. Acesta era mandatul nostru al oamenilor când a zis: creșteți, vă înmulțești și stăpâniți pământul. Să înmulțești bunătatea, să o statornicești pentru veșnicie. Și împreună, după aceea, cu Dumnezeu, cu treimea cea de o ființă, să te bucuri de fericirea cea veșnică la ospățul cel nesfârșit al mirelui dumnezeiesc. Însă, vedeți, de multe ori noi venim înaintea lui Dumnezeu și mânați așa de un vicleșug al viacului acestuia, zicem: hai să mai încercăm o dată. Îi zicem: iartă-mă. Fără să ne gândim la cât de necuprinsă este atot știința lui Dumnezeu. Pentru că, să știți, nu avea de trebuință împăratul să vină celelalte slugi să-i spună ce a făcut această slugă vicleană. Cu siguranță el a cunoscut. Însă, în Dumnezeu nu este ură. În Dumnezeu nu este decât iubire. Și iubirea este îndelung răbdătoare. De aceea, vedeți, de cât s-a apropiat și pe cât s-a tămăduit, le-a zis: te-ai tămăduit, dar vezi să nu mai greșești, ca să nu-ți fie ție ceva mai rău. De aceea, vedeți, iubește și sfătuiește. Iubește și dorește ca în cel iubit să crească iubirea sa până la desăvârșirea ei în jertfă, în dăruire, în slujirea celuilalt. De aceea, să știți, după fapta lui, după împlinirea vicleniei lui, l-a prins pe cel care era dator cu 100 de dinari, o sumă aproape nesemnificativă, și l-a aruncat în temniță. Vedeți? Și el a privit înapoi. Cel care știe că este iubit, cel care înțelege că trebuie să crească în iubire, nu mai privește înapoi. Pentru ca să nu piardă izvorul iubirii. Știți cum e asta? Știți cum e păpădia? Când a făcut puful ăla păpădia, umbli cu ea așa să nu sufle vântul, să nu-ți împrăștie corola aceea, globul acela. Așa e și cu iubirea noastră. Când ai cunoscut iubirea lui Dumnezeu, nu mai privește înapoi, ca nu cumva vreun gând străin să pună stăpânire pe tine și să te îndepărteze, să te întoarcă, să te deturneze de la cel care este izvorul iubirii. Ei, când de la Dumnezeu te întorci în lume, iertat și îndreptat, trebuie să aduci în lume iertarea și îndreptarea lui Dumnezeu. Cel care a fost iertat de Mântuitorul Iisus Hristos, să știți că nu a putut face altceva decât să-i zică: Domnul meu și Dumnezeul meu. Și în ceata acestora ne găsim și noi, cei despre care Mântuitorul i-a zis acestuia: fericiți sunt cei ce n-au văzut și au crezut. Pentru că, iubiți credincioși, să știți că sunt diverse grupări. Unii zic că sunt 10 pilde, parabole, alții că sunt 35, alții că sunt 425 de parabole, alții mai multe parabole în Sfânta Scriptură. Vreau să vă spun doar atât. Să știți că miracolul Scripturii nu stă în longevitatea ei ca și carte, ci în faptul că vorbește și astăzi cu fiecare dintre noi. că se adresează cuvântul Scripturii fiecăruia dintre noi. Așa că pilda n-a fost spusă pentru ei de atunci, ci a fost spusă și pentru noi, pentru cei de astăzi. Și atunci să ne întrebăm, avem inimă curată sau inimă vicleană? Și ca să înțelegeți ce înseamnă să ai inimă curată, vă dau un singur exemplu. Ați auzit de regele Ezechia. La regele Ezechia a venit prorocul Isaia și i-a spus că moartea îi se apropie. Și atunci el s-a întristat. A urcat în patul său, s-a întors cu fața la perete și a început să se roage și a zis: O Doamne, Dumnezeul meu, Tu știi că am umblat cu credință înaintea Ta și că am avut inimă dreaptă față de toți. Milostivește-Te de mine. Și a venit înapoi prorocul Isaia și i-a spus: Ți-a mai dat Dumnezeu 15 ani. Vedeți ce înseamnă să te pocăiești? Vedeți ce înseamnă să-i ceri lui Dumnezeu din inimă curată, din inimă smerită? Pentru că atunci când îi cer lui Dumnezeu să te ierte, veșmântul pe care îl îmbraci când îi ceri iertarea se numește smerenie. Cel care se îmbracă în smerenie niciodată nu-l va vedea pe cel de lângă sine inferior lui, ci totdeauna superior lui. Să știți că sunt niște pasaje minunate în gândirea patristică. Zice un ucenic venind la Ava, zice: Doamne, Părinte, îți bătut de niște vise atât de întunecate și de niște gânduri și dorințe trupești de nestăvilit. Dar nu numai atât. Când mi-a venit gând de îndreptare, am zis: ce să mă îndrept, că și fratele cutare săvârșește fapta asta. Zice: oare ce să fac? Păi, zice Ava, nu trebuie să faci decât un lucru. Zice: să-ți recunoști păcatul tău și să zici că păcatul tău e mai mare decât păcatul fratelui tău. Și atunci să vezi că Duhul cel necurat se va îndepărta de la tine. Adică, nici în gând nu trebuie să județi și să învinuiești pe fratele tău, nici să-i fii ispită, dar nici el să nu-ți fie ție scuză, ci să-ți fie totdeauna un semen care așteaptă să-l slujești din iubirea pe care ți-a împărtășit-o cel care îți dăruiește iertarea și îndreptarea, adică Dumnezeu. Și atunci, iubiți credincioși, dacă ne întrebăm dacă cumva avem în sinea noastră inimă vicleană, ne putem răspunde foarte simplu. N-avem inimă vicleană dacă atunci când ieșim de la scaunul mărturisirii pe care o facem înaintea lui Dumnezeu, nu mai privim deloc înapoi, ci doar ne lăsăm cuprinși de glasul melodios al chemării Mântuitorului Iisus Hristos, care zice: urmează-mi mie. Și atunci, ca să-i urmez lui, tot pe el îl rog și îi zic: fă, Doamne, ca ochii mei, ca inima mea, ca mintea mea, cugetul meu, să fie nedeslipit de chipul iubirii Tale celei dumnezeiești, ca tuturor să le slujesc într-o iubire spre mântuire și fericire veșnică. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Amin.
1: grație pe cei chemați, Domnului. Cei credincioși pentru cei chemați să ne rugăm ca Domnul să miluiască.
2: Să zicem,
1: cuvântul adevărat, să le descopere lor Evanghelia.
3: Stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri,

0: Iisus, iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Iarăși de multe ori cădem înaintea ta și ne rugăm ție, Bunule,

numai Tu singur, Doamne Dumnezeul nostru. Stăpânești peste cele cerești și cele pământești. Cel ce așezi pe tronul heruvimilor și ești Domnul serafimilor și împăratul lui Israel. Cel ce singur e sfânt și într-o sfinț te odihnești. Deci pe Tine te rog, cel ce singur ești sfânt și binevoitor. Caută spre mine păcătosul și netrebnicul Tău rog și împurățește sufletul și inima de cucete viclele. Și pe mine, cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, vrednicește-mă cu puterea Sfântului Tău Duh să stau înainte acestei sfinte mese a Ta și să jertfesc Sfântul și Preacuratul Tău Duh și scumpul Tău sânge. Că la Tine vin plecând în grumajii și mă rog Ție să nu-Ți întorci fața Ta de la mine nimeni să mă lepezi între slujitorii Tăi, ci binevoiește să stea

curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește, Dumnezeu, iartă-mă. Mă miluiește, Dumnezeu, iertați-mă, părinților, împreună slujitori, iertați-mă, fraților, Dumnezeu, să ne iertă.

0: Sfântul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
2: Frații noștri, preoți, eromonahi, erodiacon, diacon, monah și monahii, și pe toți frații noștri, cei într-o Hristos, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
0: Pe fericiții și pururea pomeniții chtitori ai acestui sfânt locaș și pe alți chtitori, binefăcători și miluitori, să-i pomenească Domnul

0: patriarhe, biserici ortodoxe române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoptis, și pe ierarhii parhiei noastre adormiți în Domnul, Nicolae episcopul, Nicolae mitropolitul, Teofil arhiepiscopul, Bartolomeu mitropolitul și Vasile episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu.
1: Ceroi căzut pe tot câmpurile de luptă, pe jocurarea țării, pe tot materie, neamul căzut în lagăr, închisor și deportat, pentru libertatea și demnitatea noastră și unitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu.

0: Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat de la Domnul să cerem.
1: Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre,

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel ființă ceva prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat la treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și în Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl procede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care vei prin proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

la cer și ne dăruit împărăția ta ce va să fie. Pentru toate acestea îți mulțumim ție și unui născut Fiului tău și Duhului tău celui Sfânt pentru toate pe care

apă când El însuși s-a dat pe sine pentru viața lumii. Mântuirea cu sfintele și prea curatele și fără prihană mâinile sale. Mulțumim și

0: curățește-mă pe mine, păcătosul. Dumnezeule, curățește-ne, păcătosul. Dumnezeule, curățește-ne pe noi, păcătosul. Și Doamne, Cel ce ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul apostolilor Tăi, pe acesta, bunule, nu lua de la noi, ci dăruiește nouă celor ce ne rugăm ție.
1: Vreau să te așa cu mine, Dumnezeule, și Duhul drept, dăruiește cu cele din lăuntru ale mele.
0: Doamne, Cel ce ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acela bunule, nu lua de la noi, ci dăruiește nouă celor ce ne rugăm ție. Mă lipim, Doamne, la fața Ta și

0: ca ducem-ți această slujire cuvântătoare și fără răzut. Și te chemăm și te rugăm și cu umilință la tine, trimite pe Duhul tău cel sfânt peste noi și peste aceste daruri cele ce sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului tău.
1: Amin. Sfântul potir.
0: Iar ceea ce este întru potirul acesta cinstitul sânge al Hristosului tău.
1: Amin.
0: Prefăcându-le cu Duhul tău cel sfânt.
2: Amin.
0: Dumnezeu să vă pomenească în împărăția sa pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea împărăției cerurilor, spre îndrăsnirea cea către tine, iar despre judecate s-a spus. Îți aducem-ți această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori,

această slujire binecuvântătoare pentru toată lumea, pentru Sfânta Sobornicească și Apostolică Biserică, cei ce curăție și în cinste viețuiesc, binecuvântăți în popor, român de plăcut bine și conducătorii țării noastre, de lelor

0: vinți pomenindu iarăși iar cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Și cerem și ne rugăm și cu umilință cădem înaintea ta.
2: Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit Domnului să ne rugăm. Pe iubitorul de oameni Dumnezeule nostru, Cel ce le-a primit pe dânsele, pe Sfântul cel mai presus de ceruri și domnicesc, cu său jertfelnic, pentru miros de bună mireasmă domnicească, să ne trimită noi.

unitatea de credință și părtășia Sfântului Duh cerând, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos.

0: de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeul cel ceresc, Tată, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
2: Că Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

0: venise de-a preacuratul tău trup și scumpul tău sânge și prin noi la tot poporul.
1: Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unei născut Fiului tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Prea Sfântul,

0: se frânge și se împarte mielul lui Dumnezeu, cel ce se frânge și nu se desparte, cel ce se mănâncă purunea niciodată nu se sfârșește, pentru cei care se împărtășesc îi sfințește Iisus Hristos Mica.
1: Binecuvântată
0: este căldura Sfintelor tale, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care venit în lume se mântuiește pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul Tău și acesta este cum sângele Tău. Mă rog, Ți miluiește-mă și-mi iartă greșelile mele, cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu fapta, cu cuvântul sau cu gândul, cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește folosându-mă să mă împărtășesc cu prea curatele Tale taine, spertarea păcatelor mele și spre viața cea de veci. Amin. Cine Tale cele de taină, astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primește, nu voi spune vrășmașilor Tăi taina Ta. În sărutare îți văd dacă ai udat și ca tâlhar mărturisindu-mă strig, pomenește-mă, Doamne, într-un părăția Ta. Înspre judecate, înspre o sândă, să-mi fie împărtășanea aceasta, Doamne, spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Se împărtășește. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine. Justine.

Slavă ție, Doamne! Slavă ție, Dumnezeului nostru! Trupul tău cel sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, să fie mie spre viața veșnică, ascuns sângele tău, spre iertarea păcatelor. Fie mie împărtășanea aceasta spre bucurie, spre sănătate, spre veselie. La a doua și înfricoșată venirea ta, vrednicește-mă pe mine păcătos să stau de-a dreapta slavei tale cu rugăciunile prea curate Maicii tale. Ale tuturor Sfinților, te amin. Mântuiește Dumnezeu!

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește-i pe cei ce iubesc bună cuvința casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărându-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum

Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Măriților și tuturor lăudaților apostoli, ale Celui între Sfinți, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, pentru rugăciunile Sfinților Martiri, Brâncoveni, Constantin, Vodă cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei și Sfetnicul Ianache, și ale Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu, ale cuviosului Iosif de la Vratica, căror pomenire să vârșim, ale Sfinților și Drepților, Dumnezeștilor Părinții Joachim și Ana, și ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască.

0: părinților noștri. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi!
1: Amin.
0: Iubiți credincioși, biserica noastră îi prăsnește astăzi pe Sfinții Martiri Brâncoveni. Ei au fost martirizați la 15 august 1714 în piața din Istanbul. Cunoaștem cu deamănuntul cele ce s-au întâmplat atunci, pentru că în 15 august este prasnic. Închinat Maicii Domnului, s-a mutat sărbătoarea lor cu o zi în față, adică astăzi la 16 august. Tot astăzi a avut loc

0: Încheiem aici transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Astăzi, în duminica 11-a după Rusalii, a datornicului nemilostiv, ați ascultat în direct utrenia și Sfânta Liturghie, săvârșite în sobor de preoți și diaconi. Cuvântul de învățător a fost rostit de părintele profesor Ioan Chirilă și îl puteți reasculta de la ora 16:30 în cadrul emisiunii Cuvântul Vieții. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
1: Publicitate.
2: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu Moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe Almanos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
3: Radio Renașterea.
4: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
5: Informații și muzică.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.

0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu sănătate, pace și lumină în suflet și în gând, vă spune de la microfon Simona Vlasa. Încep întâlnirea noastră de astăzi pornind de la câteva cuvinte simple, mai exact de la un îndemn pe care l-am găsit într-o carte, o carte intitulată Șapte Sfinte, Conversații cu Sfinte și Prietene, un volum apărut la editura Renașterea în anul 2025, anul trecut așadar. În această carte am găsit câteva cuvinte care reprezintă un îndemn, și anume, dorește-ți lucrurile dificile. Un motiv care m-a făcut să meditez într-o lume în care noi încercăm să găsim întotdeauna calea cea mai simplă, calea cea mai facilă, cea mai ușoară, cea mai puțin încărcată de responsabilitate și încărcată de asumare. Dorește-ți lucrurile dificile. Ei bine, pornind de la această idee, m-am gândit că suntem și într-o perioadă binecuvântată, pentru că anul 2026 a fost declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept anul omagial al pastorației familiei creștine și anul comemorativ al Sfintelor Femei din calendar, mironosițe, mucenice, cuvioase, soții și mame. Dorește-ți lucrurile dificile, femei care și-au asumat parcursul vieților deloc ușor, care și-au asumat crucea și au dus cu demnitate și cu bucurie crucea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, dincolo de orice obstacol și dincolo de ceea ce mintea umană ar fi acceptat. Aceste femei au făcut sacrificii inimaginabile pentru a putea să-și salveze familiile, pentru a putea să salveze pe cei pe care îi aveau de salvat, pentru a putea să aline, să mângâie, să dăruiască, să ducă mai departe ceea ce au învățat și ele la rândul lor, și anume credința în Dumnezeu, dar mai presus de toate, dragostea de Dumnezeu, de țară, de familie, de tot ceea ce am primit ca dar din partea Mântuitorului. Dorește-ți lucrurile dificile, și avem vieți de doamnă, de mamă, de intelectuală, care au pus în viața lor la loc de cinste această idee, acest deziderat, având mai presus de toate modelul Maicii Domnului, modelul Maicii Sfinte. Maica Domnului, mama noastră a tuturor, mângâietoarea noastră a tuturor, cea care ori de câte ori cădem, ne ajută să ne ridicăm, ori de câte ori lacrimile ne invadează chipul, ne șterge aceste lacrimi, și ori de câte ori simțim că nu mai avem speranță, vine să ne aducă speranță, bucurie, liniște sufletească și motivație pentru a merge mai departe. Vieți de doamne, de mame, de intelectuale care și-au asumat crucea. Și mă gândesc în cultura română la Olga Greceanu, de pildă, prima femeie care a primit binecuvântarea să predice în Biserica Ortodoxă. Mă gândesc la doamna Aspazia Oțel, cea care a suferit nespus de mult în închisorile comuniste. Mă gândesc la Anița Nandriș, care a fost recent canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, alături de mama Blondina și de maica Platonida, despina doamna a țării românești. Mă gândesc la doamna Maria Brâncoveanu, trecută și ea în rândul sfintelor femei, doamna Maria Brâncoveanu, care a văzut martiriul soțului său și a fiilor săi și a sfetnicului Ianache și care și-a asumat până la capăt această cruce, trecând peste durerea ei de mamă. Mă gândesc la Lidia Stăniloae, fiica Sfântului Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Mă gândesc la academicianul Zoe Dumitrescu Bușulenga, maica Benedicta. De asemenea, la maica Teodosia Zorica Lațcu, poetă neîntrecută, care atât de frumos a știut să pună în versuri credința sa în bunul Dumnezeu și Maica Sfântă. Mă gândesc la scriitoarea și mărturisitoarea Alice Voinescu. Mă gândesc la o voce consacrată a radioului, în mod special a ceea ce era pe vremuri postul de radio Europa Liberă, doamna Monica Lovinescu, om de litere, scriitoare, de o moralitate impecabilă, care nu a acceptat absolut niciun compromis, și la multe, multe, multe astfel de exemple de doamne minunate din cultura română și nu numai. Mă gândesc la nenumăratele exemple de mame, de bunici, de străbunici, de soții, de femei care au avut un loc și un rol cu totul și cu totul deosebit în viața noastră. Sigur, aș putea vorbi la nesfârșit despre această temă, dar reamintesc, suntem în anul omagial al pastorației familiei creștine și anul comemorativ al sfintelor femei din calendar, mironosițe, mucenice, cuvioase, soții și mame. Și țin neapărat în întâlnirea noastră de astăzi și sper și din perspectiva altor întâlniri să avem ocazia să discutăm despre femeile din lumea noastră, din cultura noastră, din viața noastră, mamele, bunicile, străbunicile, modelele noastre de conduită, icoanele noastre și mai presus de toate, subliniez, Maica Domnului, Maica Sfântă. Vă mărturisesc, dragi ascultători, chiar am emoții în realizarea acestei emisiuni, dar am și bucuria de a vă împărtăși câteva lucruri deosebite pe care poate dumneavoastră nu le știți în amănunțime, dar care merită să fie cunoscute, merită să fie popularizate. Și le-am invitat cu bucurie în studio pe două colege colaboratoare ale postului nostru de radio, Nicoleta Pălimaru, scriitoare, redactor șef al editurii Renașterea și lector universitar dr. Diana Moțoc de la Facultatea de Litere a Universității Babeș-Bolyai. Două colege, două prietene, două colaboratoare, ne cunoaștem de ani, de zile, bine ați venit în studio, de data aceasta nu în calitate de realizatoare de emisiuni, ci în calitate de invitate în emisiunea Universul Ideilor.
1: Bine v-am regăsit!
2: Bine v-am regăsit!
0: Avem emoții, toate trei, vorbind despre Sfintele Femei și despre acest an 2026. Avem emoții, dar avem și bucuria sufletească pentru că putem să facem acest lucru și este un omagiu, o ofrandă adusă tuturor acestor femei, nu doar celor pe care le-am enumerat, ci tuturor femeilor din viața noastră, tuturor sfintelor din calendar și Maicii Domnului. Avem aici pe masa din emisie o mulțime de cărți. Sunt cărți apărute, o parte dintre ele, la editura Renașterea. Vom vorbi pe îndelete despre aceste cărți, dar dacă am pornit de la câteva nume de femei care au avut un rol deosebit în cultura română și dacă am amintit-o pe Olga Greceanu, am să te rog, Diana, să ne spui câteva cuvinte despre Olga Greceanu, artistă deosebită, minunată, și iată, prima femeie care a avut binecuvântarea să predice în Biserica Ortodoxă Română. Te rog!
1: Da, așa este, Olga Greceanu a fost o ilustră femeie artist și scriitoare din perioada de înflorire culturală interbelică și ea și-a dăruit practic viața artei, scrisului și credinței ortodoxe românești. Creația Olgăi Greceanu s-a reflectat în opere scrise, a scris foarte multe pagini, dar de asemenea în pictură, în fresce, precum și în conferințe susținute în biserici, precum ai spus, a primit acordul scris al patriarhilor Nicodim și Justinian de a predica în amvonul oricărei biserici, fapt unic în istoria Bisericii Ortodoxe Române. Și de asemenea a fost decorată cu meritul cultural și crucea patriarhală, fiind și pictor autorizat al patriarhiei. De asemenea, a fost singura femeie acceptată în grupul ortodox Rugul Aprins de la Mănăstirea Antim. Dragostea ei pentru Mănăstirea Antim a mărturisit-o și prin zugrăvirea în mozaic pe pereții exterior de la intrarea în biserică a Sfinților Nicolae, Antim, Alexie și a Sfintei Mucenițe Agata. Ea a pictat până la sfârșitul vieții. Sunt mărturii, era și bolnavă și stătea pe schele în biserici și picta. De asemenea, a scris pagini de literatură și jurnale. Aș menționa Pe urma pașilor tăi, Iisuse, o rememorare cu totul și cu totul emoționantă. Aceasta este Olga Greceanu. Am început cu ea, fiind prima pe care ai menționat-o. Dar da, poate mergem puțin în istorie?
0: Sigur, mergem în istorie. Am pomenit deja de Maica Platonida, despina doamna a țării românești, și de doamna Maria Brâncoveanu, trecută în rândul sfintelor femei, o evlavie deosebită pentru doamna Maria Brâncoveanu, pentru că înțelegem și responsabilitatea sa uriașă ca doamnă a țării românești, dar și durerea sa de mamă care și-a pierdut copiii în felul în care și i-a pierdut prin martiriul Sfântului domnitor Brâncoveanu în Istanbul, da? Și înțelegem și felul în care și-a asumat această durere și nu a lăsat ca trupul domnitorului, al soțului ei, și trupul copiilor să fie pur și simplu aruncat și aruncate în neant. O mare evlavie pentru doamna Maria Brâncoveanu, sfânta doamnă Maria Brâncoveanu a țării românești, chemare de mare responsabilitate, mamă, dar și, iată, canonizată, sfântă, cu acatist în calendarele noastre creștin-ortodoxe. Și nu putem decât să-i mulțumim pentru tot ceea ce ne-a oferit.
1: Într-adevăr, o foarte mare evlavie și aș îndrăzni chiar să spun în sfârșit cu acatist, cu icoană, ca să ne putem ruga la ea, da, pentru că și până acum am admirat-o foarte mult, cred că noi toți românii, și o iubim foarte mult. Și una dintre persoanele care o iubește foarte mult pe sfânta de acum doamnă Maria Brâncoveanu este Iuliana Mateescu, care a realizat în anul 2014 un documentar și dramă în același timp intitulat Maria, doamnă a toată Ungrovlahia. Iuliana Mateescu este producător, regizor și scenarist al acestui film, documentar și dramă, cum spuneam. Și aș vrea să dau un mic citat din ceea ce spune ea despre film și după aceea să spun câteva lucruri pe care le-am însemnat din acest documentar. Spune Iuliana Mateescu: docudrama Maria, doamna toată Ungrovlahia ne dezvăluie personalitatea impresionantă a Mariei Brâncoveanu, soție, mamă, dar și doamna țării românești, ce trebuie să-și poarte crucea durerii cu demnitate, să lupte până la sfârșitul vieții pentru a duce țara la cea din tâi stare a sa și să păstreze neîntinată memoria domnului Constantin Brâncoveanu și a fiilor săi. Iar din film, cum spuneam, am însemnat câteva lucruri. De pildă, Ștefan Greceanu, cronicarul, o numește Blânda Marica, un înger de nepoată, cum era mângâiată în familie, evlavioasă și milostivă. Iată, de la începuturile ei era așa cea care va deveni Doamna Maria a Țării Românești. Este nepoată de domnitor. Bunicul ei, Antonie Vodă, a domnit 3 ani de zile în Țara Românească. După ce s-a căsătorit cu Constantin Brâncoveanu, au trăit 40 de ani fericiți, iubindu-se.
0: Au avut 11 copii.
1: Au avut 11 copii, da, 7 fiice și 4 fii. Au fost un model. Mai mult decât atât, ei erau conștienți de faptul că erau un model și s-au străduit să propovăduiască prin viața, prin faptele lor, credința ortodoxă, dar și un model de familie și de o cârmuire a țării. Iar mai apoi, în suferința sa, a stat neclintită, puternică, și aceasta prin credința ei, prin credința ei în Domnul nostru Iisus Hristos. S-au păstrat foarte puține lucruri despre ea, dar s-au păstrat în schimb diata ei, testamentul lăsat de ea, scrisorile scrise către patriarhul Hrisand, notara al Ierusalimului, care a fost, înainte să ajungă patriarh, dascăl al copiilor, prieten și sfătuitor al familiei. Scrie în una din aceste scrisori adresate patriarhului Hrisand: îmi mistui inima ca una aceste fericită numai după socotința lumii, iar cu adevărat departe de fericire. Pricina n-o mai însemn ca una ce este știută. Ca un vas spart este inima mea și un pumn de cioburi viața mea. Voi găsi puterea să le adun acum, să împlinesc datoria ce o mai am, în zilele câte mi-or mai fi date. Aș menționa de asemenea faptul că le-a oferit fiilor lor, și prin aceasta spuneam că era un model, o educație aleasă. După cuvântul, în zadar se străduiesc părinții să agonisească avere dacă nu sunt copiilor cu minți. I-au crescut și i-au educat în echilibru, le-au adus dascăli înțelepți, cu experiență și studii înalte. Antimi Virianu spunea despre fiii doamnei Maria Brâncoveanu și ai Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu: fiii tăi sunt râvniți în lume și invidiați pentru marea lor virtute prematură. Constantin, învățat între învățați, orator și cugetător. Mateiaș, vesel și bun elev.
0: Foarte frumoase aceste lucruri, unele dintre ele nu se știu. Importante aceste lucruri pentru că noi suntem tentați să privim nu neapărat la ceea ce avem, ci la ceea ce au alții. Și cred că ar fi foarte important să ne apropiem mai mult de istoria noastră, de cronicile noastre, de modelele pe care le avem noi în societatea românească, da? Să aducem la lumină aceste modele, să vorbim despre ele și să încercăm să le continuăm cumva moștenirea, misiunea pe care ne-au încredințat-o. Suntem privilegiate și noi suntem niște privilegiați, deși nu conștientizăm aceste lucruri, pentru că putem să vorbim despre asta și pentru că avem despre ce să dăm mărturie. Suntem pe un teren foarte fertil, nu suntem într-un deșert. Nu avem un deșert spiritual, cultural, un deșert de idei. Dimpotrivă, avem o comoară care trebuie adusă la lumină. Anul omagial dedicat familiei, dedicat femeilor, tuturor femeilor din calendar, modelelor de femei intelectuale, femei implicate în mod activ în societate. Ai amintit, Diana, de Maria Brâncoveanu, Sfânta Maria Brâncoveanu, Doamnă a Țării Românești. Spuneam că este o evlavie foarte mare, mai ales în partea de sud a țării, pentru doamna Maria Brâncoveanu. Bine ar fi ca această evlavie să se extindă și dincolo de Carpați, pentru că este, așa cum am afirmat deja, o moștenire deosebită. Și pentru că sunt multe mame care și-au pierdut copiii și multe doamne care și-au pierdut soții și care se pot regăsi în modelul Sfintei Doamne a Țării Românești, Maria Brâncoveanu, să-ți duci crucea cu demnitate până la capăt. Și aș mai adăuga un lucru care sunt convinsă că l-avea foarte frumos, și anume discreția.
1: Da, este. Cum spuneam noi, că spuneai că să treacă dincolo de Carpați, la noi a trecut, noi o iubim pe Maria Brâncoveanu, Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu, și cred că mulți transilvăneni.
0: Tot din istorie o avem pe Despina Doamna a Țării Românești, o doamnă minunată, și știu, Diana, că ți-e foarte dragă istoria și istoria literară, și aș vrea să ne conturezi un pic și portretul doamnei Despina a Țării Românești. Soția Sfântului Voievod Neagoe Basarab. Sfântul Voievod Neagoe Basarab, care ne-a lăsat învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie.
1: O altă familie model, cu sfinți, adică și soțul și soția, domnitori și sfinți. Este extraordinar, la fel ca și familia Brâncoveanu. Avem modele minunate în țara noastră, în neamul nostru românesc.
0: Doar să știm să privim.
1: Exact.
0: Să știm direcția în care privim,
1: da.
0: Spre ce privim.
1: Portretul i-a fost conturat de maicile de la Mănăstirea Diaconești într-o carte minunată, se numește Măria sa Neagoe Basarab, Însemnările Monahiei Platonida, Doamna Despina a Țării Românești. A apărut în 2012 la editura Bonifaciu și scriu maicile în lămurirea supraediției: Măria sa Neagoe Basarab nu este în totalitate, așa cum poate o sugerează titlul, o lucrare de istorie, nici o ficțiune literară și cu atât mai puțin o scriere agiografică. Nefiind exclusiv vreuna din acestea, cuprinde totuși câte ceva din fiecare. Ficțiune literară este în privința modalității narrative adoptate. Nu se cunoaște până acum existența vreunor însemnări biografice ale monahiei Platonida. Sfânta Platonida, fostă doamnă Despina a Țării Românești. Am ales însă această formulă de jurnal pentru că permite o mai mare bogăție stilistică, ferită de monotonia inevitabilă a expunerilor clasice. Ideea ne-a sugerat-o și afirmația lui Constantin Gane, din trecute vieți de doamne și domnițe, că probabil monahia Platonida, retrasă la schitul Ostrov de pe Olt, va fi rememorat între zidurile mănăstirii, puțina fericire și multele lacrimi de care a avut parte în viață alături de domnul Neagoe Basarab. Aceasta scriu maicile. Este o carte foarte frumoasă, cum spuneam, și o recomand pentru un portret, așa cum spuneai, al acestei doamne și sfinte femei a neamului nostru.
0: Să ne bucurăm de ele.
1: Da.
0: Noi pierdem din vedere bucuria, pierdem din vedere delicatețea acestor femei, sensibilitatea acestor femei, poate chiar fragilitatea acestor femei, dar tăria lor de caracter, neclintirea lor, modul lor de a-și asuma realmente crucea, misiunea dată de bunul Dumnezeu. Dorește-ți lucrurile dificile. Nu neapărat vreau să trăiesc greu sau am nevoie de lucruri dificile, ci asumă-ți cu demnitate, cu bucurie, cu smerenie, cu înțelepciune lucrurile dificile, cu credința că Dumnezeu este acolo, lângă tine, și Maica Domnului de asemenea. Modele minunate, nesfârșit am avea de povestit la această temă, dar vreau să aduc în discuție și preocupările dragei noastre Nicoleta Pălimaru. Vă spuneam, Nicoleta este redactor șef al editurii Renașterea și la editura Renașterea au apărut o serie de cărți foarte frumoase dedicate atât femeilor din cultura română, dar și mărturisitoarelor, femeilor intelectuale mărturisitoare din spațiul european. Și aici am să amintesc câteva cărți care au apărut la editura Renașterea. Prima carte, o carte dedicată Sfintei Maria Skoptsova, de asemenea și despre Sfânta Anastasia din Kerkira, cartea de care am pomenit deja, Șapte Sfinte, Conversații cu sfinte și prietene. Din această carte am și extras îndemnul, dezideratul, dorește-ți lucrurile dificile. O carte foarte interesantă din spațiul cultural românesc, Natalia Manoilescu-Dinu, Memorii. O altă carte semnată de data aceasta chiar de Nicoleta Pălimaru, și care se referă la figura luminoasă a unei femei teolog. Este vorba despre lucrarea dedicată Ancăi Manolache, Anca Manolache, portret de teolog. O altă carte, Olga Loschi, Spre ziua cea neînserată, Viața Elisabetei Ber-Siegel, trăitoare între anii 1907-2005, o altă figură de referință, o figură feminină de referință, mărturisitoare a credinței ortodoxe în spațiul german. Portrete minunate de femei care ne inspiră și care, prin pilda lor de viață, ne ajută să mergem mai departe. Nicoleta, te rog!
2: Mulțumesc, Simona, în primul rând pentru ideea de a aduce în discuție cărțile pe care editura Renașterea le-a publicat de-a lungul timpului dedicate femeilor. Nu sunt multe, nici puține, dar sunt esențiale, sunt consistente sub raportul atât al traducerii cât și al faptelor, al ideilor. E foarte bine că nu s-a pornit într-o ordine cronologică, ci chiar în cea a sfințeniei. Sfânta Maria Skoptsova, o carte scrisă de Laurence Varon, apărută la editura Renașterea în anul 2017, într-o traducere exemplară semnată de Vasilica Eugenia Cristea. Și aici, dacă îmi îngăduiți o paranteză, un mic elogiu pe care să-l aduc din partea editurii Renașterea traducătoarelor, Vasilica Eugenia Cristea, Aniela Siladi și doamna profesoară Maria Bob. Este o muncă care presupune, dincolo de știință, presupune vocație, presupune stil și intuiție. Sunt traduceri care, iată, facilitează, știu și eu, contactul acesta cu sfințenia din alte spații decât cel românesc. Sfânta Maria Skoptsova, o intelectuală, o monahie nonconformistă care a trăit între anii 1891-1945, la ea este vorba despre ceea ce părintele Bogdan Tătaru Cazaban numea în eseul despre inteligența inimii atunci când îi făcea portretul Sfintei Maria din Paris, cum mai era numită, fidelitatea în jertfă. Mi-a plăcut foarte mult această sintagmă și cred că ea este binevenită sau se poate aplica tuturor femeilor despre care s-a vorbit aici, fidelitatea în jertfă. Nu cred că există jertfă fără dragoste. S-au jertfit toate pentru dragostea lui Hristos, pentru dragostea semenilor. Sfânta Maria Skoptsova a fost foarte atentă la durerea celuilalt. De altfel, inima ei a ars la propriu pentru Hristos și pentru celălalt, pentru că în anul 1945, în data de 31 martie, Maica Maria Scopțova a fost selecționată pentru Camera de Gazare. Ea și-a, de altfel, și-a prevăzut sfârșitul într-un poem scris în anul 1938, pe care l-a intitulat Rugul. Iată, un fel de prefigurare a jertfei, a fidelității acesteia, a crucii pe care a purtat-o pentru dragostea lui Hristos. Și dacă îmi permiteți câteva versuri ale ei din acest poem: întunericul nu-i nici moarte, nici vid, în el se desenează crucea, sfârșitul meu, sfârșitul meu mistuit. Sunt versuri care într-adevăr nu pot cuprinde durerea, în schimb transmit aceste versuri, transmit cititorului, tocmai nu aș numi neapărat emoția, ci
0: intensitatea trăirii,
2: a suferinței prin care avea să treacă. O altă carte este Viața și petrecerea nevoitoarei Anastasia din Sfânta Mănăstire Maica Îngerilor din Chierchira, pe care ai amintit-o, o sfântă care a trăit între anii 1910-1979. Este elocventă această carte prin ascetismul, prin practica, prin conduita Maicii Anastasia, care a reușit să aducă la mântuire foarte multe suflete, de asta dată prin harisma discernământului, a răbdării, a dragostei, accentuând mai ales rugăciunea și spovedania. Grija ei era în principal alienarea nevoiașilor, și am ales un citat reprezentativ pentru această harismă a Maicii Anastasia. Citez: măiestria ei era să împartă nu din ceea ce îi prisosea, ci dădea din ceea ce dând îi lipsea. Marea gherondiță a mănăstirii, însăși Maica Domnului, îi purta de grijă cu adevărat. Am încheiat citatul. Deci era o virtute, cea a milosteniei, și aici accentul cade, deci, nu pe ceea ce avea, dădea din ceea ce îi lipsea. Deci este ceva extraordinar.
0: Da, toate aceste lucruri, toate aceste virtuți, noi le putem transpune în viața noastră cotidiană, să-i alinăm pe cei în suferință, să nu dăm din prisosul nostru, ci din ceea ce poate chiar nu avem. Poate că uneori nu avem neapărat bucurie în suflet, dar dacă știm să spunem un cuvânt care să aducă bucurie celuilalt, să facem acest gest mărunt. Sau poate nu neapărat avem nu știu câtă pâine acasă, dar, sau poate nu avem chiar deloc. Dar dacă vedem pe cineva necăjit, împovărat și care n-are, să-i luăm o pâine și să-i dăm. Deci contează atât de mult lucrurile astea, gesturile acestea mici de sensibilitate, de finețe, de a nu rămâne indiferent sau de a nu trece peste durerea și suferința celuilalt. Foarte frumoasă ideea aceasta de alinare. Noi nu mai știm să alinăm, să mângâiem, să alintăm chiar. Te rog.
2: Da, și mă bucur, Simona, că te-ai gândit la această emisiune, pentru că noi aici ne-am adunat să evocăm, să ne amintim de aceste modele, dar în același timp, cum ai spus și tu, să le aducem în
0: practica noastră de zi cu zi, să ni le însușim. Să ni le însușim.
2: Da. O altă carte este cea din care ți-ai ales și acel citat minunat, cartea Șapte Sfinte, apărută în traducerea doamnei profesoare Maria Bob. Este o carte impresionantă, pe mine m-a impresionat în primul rând construcția ei, exprimarea. Cartea abundă în descrieri metaforice. Este un limbaj neverosimil de poetic această carte, care se citește cu o reală plăcere, și sunt schițate portretele a șapte sfinte: Morvena, Casiana, Ia, Nina, Piama, Margareta și Casilda. Ceea ce izbește, să zic, la lectura acestei cărți este că autoarele care țin să vorbească despre aceste șapte sfinte nu rămân în istorie, în trecutul acestor sfinte, ci aduc din faptele lor, aduc multe lucruri care au legătură cu actualitatea, cu prezentul nostru. Aș da un citat, pentru că sunt nenumărate citate care exprimă credința, exprimă jertfa aceasta, fidelitatea față de jertfă, să reiau sintagma. Aș da un citat din Sfânta Casiana. Citez: Casiana a căutat să dobândească cunoștințe academice și pricepere duhovnicească. A fost cunoscută încă din adolescență pentru poeziile, cântările și eseurile sale. Sfântul Teodor Studitul însuși a fost mentor, având o părere foarte bună despre calitățile ei. Acesta i-a scris într-o epistolă. Citez: din nou, prin bună cuvința ta, ai exprimat lucrurile cu atâta înțelepciune, încât eu, înțelegând că se cuvine să fiu uimit, dau slavă Domnului pentru înzestrarea pe care o constat la o fecioară care a înflorit de curând. Măiestria discursului tău depășește cu mult simpla frumusețe amăgitoare. Am încheiat citatul. Am ales acest citat pentru a ilustra și acest dialog pe care femeile sfinte l-au avut cu bărbații desăvârșiți, care, la rândul lor, au recunoscut în aceste femei harismele pe care Dumnezeu însuși le-a pus. Este o prietenie extraordinară și aici fac o altă paranteză, mă gândesc acum și la corespondența dintre Sfânta Olimpiada și Sfântul Ioan Gură de Aur. Sunt câteva dialoguri pe care istoria noastră, teologia le consemnează, tocmai pentru a depăși această barieră, cum că femeile ar fi nepotrivite într-un anumit domeniu, nepotrivite pentru o anumită, știu și eu, lucrare, dar iată că Dumnezeu pune în ele aceste virtuți și nu pentru a complexa partea masculină, nici vorbă, ci pentru a o egala.
0: Pentru a o întregi,
2: exact.
0: Da. Aici vorbim exact de ceea ce spuneam ceva mai devreme, acele oglindiri ale sfințeniei,
2: exact.
0: Acele raze de sfințenie, acele scântei de bucurie și de dar și de har de la bunul Dumnezeu, darul bunului Dumnezeu și modelul suprem, pentru că vreau să revin în permanent la acest model, Maica Domnului, mama noastră a tuturor. Și vorbim aici de aceste coordonate, de aceste modele de reîntregire, de întregire și de reîntregire, pentru că suntem într-un tot unitar, suntem creația lui Dumnezeu. Chip și asemănare cu Dumnezeu.
2: Și în Hristos nu mai există bărbat, femeie
0: și ci este acest întreg după chipul și asemănarea bunului Dumnezeu, ceea ce reprezintă de fapt și familia creștină, nu? Unitatea aceasta despre care însuși Domnul spune, nu? Că lăsava omul pe mama și pe tatăl său și se va uni cu soția sa și vor forma împreună un tot. Acum doar parafrazez un întreg. Da, revin la ideea asta, dorește-ți lucrurile dificile din Cartea Șapte Sfinte, Conversații cu Sfinte și Prietene. Cartea este foarte frumoasă, pe mine m-a impresionat pentru că are și un chestionar personal, adică la finalul fiecarei convorbiri, există o serie de întrebări, notițe, îndrumări, care te ajută să te gândești la tine însuți. Și de pildă, am să citez: dorințele sunt asemenea momentului în care zărești un pisc de munte din vale. Care sunt dorințele pe care le ai pentru tine și care sunt parte doar din planul mai larg acum? Sunt imagini încețoșate sau au contururile bine definite? Mai departe, când îți analizezi năzuințele și darurile, care e momentul în care te simți prea slabă pentru a le duce la îndeplinire? Care e punctul de inflexiune în care spui, asta e imposibil? Când te-ai simțit subestimată de ceilalți? Când te-ai subestimat tu însăți? Te face propria nesiguranță să te dai înapoi de la îndeplinirea vreunei ascultări? Te determină să te ambiționezi pentru a le demonstra celorlalți că greșesc? Am încheiat citatul. Este un chestionar personal foarte interesant. Care e momentul în care trebuie să spui adevărul în visele tale? Cum va fi acesta? Care e o fațetă a viselor tale, celor mari, care ar putea duce la îndeplinirea viselor altcuiva? Cum poți să te folosești de asta prin prisma vocii și a talentelor tale unice? Analizează-ți slaba putere de înțelegere și îngustimea perspectivei tale. De ce te agiți din cauza fricii în fața pierderii? Eu cred că am încheiat citatul din nou. Eu cred că toate aceste întrebări, toate aceste chestionare, toate aceste reflecții ne fac pe fiecare dintre noi să ne întoarcem la noi înșine și să ne analizăm pe noi înșine și, având modelele acestor sfinte femei, da, ne putem privi pe noi înșine în epoca de acum, în viața noastră de acum, ca într-o oglindă. Ce am fi făcut dacă am fi suferit așa cum a suferit Aspazia Oțel în închisorile comuniste, nu? Sau ce am fi făcut dacă am fi fost într-o ipostază, cum a fost doamna Maria Brâncoveanu, doamna Țării Românești, nu? Sau, sigur, multe întrebări. Ce am fi făcut dacă nu am fi avut darul vederii, așa cum nu l-a avut Maica Teodosia, Zorica Lațcu, dar care atât de frumos a vorbit despre credință, nu? Ce va fi simțit academicianul Zoe Dumitrescu Bușulenga când de la înălțimea catedrei a ajuns o smerită maică de mănăstire, înmormântată la mănăstirea Putna? Ne putem ipostazia noi în trăirile, în viețile acestor femei, și dau aici doar câteva exemple foarte, foarte sumare. Deci este o pledoarie pentru a ne gândi, pentru a reflecta și pentru a împropria în viețile noastre aceste modele. Și este totodată și un omagiu pentru toate femeile, mame, bunici, străbunici, învățătoare, profesoare, toate doamnele care ne-au marcat nouă existența, parcursul vieții, și mai presus de toate, Maica Domnului, semnul tutelar, Maica tutelară noastră tuturor. Vă rog.
1: Eu aș adăuga, pentru că ai pus toată conversația noastră sub semnul Maicii Domnului, m-aș întoarce la Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu, Maria, ca și Maica Domnului, și purtând aceeași suferință a pierderii, nu, Maica Domnului a suferit pentru răstignirea și moartea fiului ei, fiului Dumnezeu, iar Doamna Maria nu a suferit pentru martiriul celor patru fiei săi și al soțului ei. Și aș încheia cu un citat din Mitropolitul Bartolomeu, din admirabila carte Cerurile Oltului, în care spune așa: la Doamna Marica mă gândesc cu evlavie ori de câte ori mi se întâmplă să trec prin ctitoria ei de la surpatele. Cărarea ce o leagă de mănăstirea dintr-un lemn, acum răzlețită prin livezile de pruni, se cheamă drumul Doamnei. Așa a rămas în amintirea localnicilor și așa s-ar cuveni să se păstreze în conștiința noastră de obște, căci e drum semănat cu lacrimi. Pe el trecea nefericita Marica în zilele ei mai de pe urmă, copleșită de amintiri însângerate, să-și plângă bărbatul și copiii în liniștea de la Surpatele, între clopote și păduri. Spune Val acest lucru. Bart, adică Bartolomeu Valeriu Anania, răspunde Bart: nu ți se pare că din lacrimile de odinioară înfloresc astăzi învieri?
0: Și nu numai astăzi, aici și acum, ci și în viitor,
1: în veci.
0: În veci.
1: Da.
0: Cât va fi lumea lume. Te rog,
2: Nicoleta. E foarte frumos citatul cu care ai încheiat, să spun, viața sfintelor pe care le-am evocat, pentru că la editura Renașterea au mai apărut trei cărți, de asta dată ale unor, să le numesc așa, intelectuale în Hristos, la fel de jertfelnice. Este vorba despre doamna Anca Manolache, care a făcut facultățile de drept, litere și teologie. Preocupările ei teologice de o exigență și o rigurozitate demne de invidiat au mers în direcția antropologiei religioase pe care a trasat-o părintele Sfântul Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Ea a trecut și prin un interval de detenție. În 1959 a fost arestată pentru o misiune de denunț. Iată o viață pe care acest cenușiu al detenției l-a amprentat atât de adânc în sufletul ei, o viață la fel ca altele, cele trecute prin această suferință a detenție, o viață foarte greu de recuperat dacă nu trăiau în lumina sfințeniei lui Hristos. O altă doamnă de această dată care nu a cunoscut intervalul detenției, doamna Natalia Manoilescu, în schimb a cunoscut, să spun, alte lipsuri, alte greutăți. De pildă, nu și-a

0: și de soțul ei și de cei doi copii i-au adus satisfacții și cumva i-au completat aceste lipsuri pe care regimul comunist le impunea. Aș mai aminti și despre figura doamnei Elizabeth Berzighel, pe care ai amintit-o, Simona, o carte scrisă cu delicatețe de către Olga Lossky spre Ziua cea neînserată, o carte excepțională atât sub raportul vieții ei, a convertirii, cât și a prieteniei cu părintele Lev Jile. Este iarăși o prietenie în Hristos, o prietenie care pornește atât de la trăiri și de la lucruri cotidiene până la marile interogații, întrebări despre Dumnezeu. În prefața pe care teologul Olivier Clément o dedică doamnei Elizabeth Berzighel, acesta nota, citez: unul dintre primii martori ai Evangheliei pe care i-am întâlnit pe vremea când încercam să devin creștin a fost Elizabeth Berzighel. În această lucrare, Elizabeth Berzighel apare ca o sfântă ortodoxă a timpurilor moderne, care fiind mereu pasionată de Dumnezeu, a devenit capabilă să aducă mântuire încă din această viață despre realitatea învierii și a împărăției cerurilor. Am încheiat citatul. Cred că toate aceste femei pe care le-am evocat în scurtul nostru dialog, cred că toate ne-au transmis această idee a realității învierii și a împărăției cerurilor.
1: Sigur. Și, de fapt, aceasta trebuie să o avem în vedere în permanență, pentru că suntem călători în lumea aceasta, da? Spunea cineva foarte frumos, suntem stricăcioși și trecători. Și cum citim în psalmi, nu? Omul ca floarea câmpului, așa va înflori și așa va trece. Și atunci, perspectiva aceasta a împărăției lui Dumnezeu, a vieții veșnice, credința aceasta că ceea ce facem trecând pe acest pământ nu este în zadar, este o comoară, din nou revin la ideea de comoară, o comoară de mare preț. Nu este o simplă idee, este o certitudine, așa cum în viața aceasta avem certitudinea că vom muri. Singura certitudine viabilă și valabilă, da? Ei, faptul că ne-au fost transmise aceste idei și faptul că am avut acces la cunoașterea acestor vieți de femei sfinte, fiecare cu sfera lor de preocupare, constituie pentru noi cei de acum un mare dar pentru noi cele de acum, nu? Un mare dar. Vedem, știm, aflăm, tot ce avem de făcut este să punem în practică, să dăm și dimensiunea aceasta practică a unei lucrări cu totul și cu totul deosebite pe care au avut-o aceste sfinte femei. Și pentru că suntem și într-un moment de evocare, nu pot să nu o evoc pe Elisabeta Rizia, cea care a suferit atât de mult și torturi fizice de neimaginat și totuși a rămas demnă și n-a trădat într-o lume în care trădarea este la ordinea zilei, într-o lume în care ipocrizia este la ordinea zilei, într-o lume în care minciuna este, nu-i așa, la ordinea zilei. Iată, portrete minunate, femei minunate, doamne minunate, sfinte din sfintele noastre calendare, o moștenire absolut excepțională și mă bucur din suflet că anul acesta, 2026, este anul pastorației familiei și a tuturor sfintelor femei din calendarele noastre creștin-ortodoxe și, iată, prin rezonanță, prin amplificare a tuturor femeilor, mame, bunici, străbunici, mucenice, toate femeile care au suferit de-a lungul timpului, de-a lungul

0: istoriei și care mai suferă și acum. Toate aceste femei despre care am discutat, dacă ar fi așa o întâlnire a noastră cu ele, ce ne-ar spune astăzi, dincolo de ceea ce citim prin cărți, și ce le-am spune astăzi? Care credeți că ar fi lecția primordială pe care ne-ar invita să ne-o însușim?
1: Eu am rămas cu un cuvânt în minte și îl adau și pe al doilea. Să rămânem credincioase Domnului, în primul rând, și bisericii și a tot ceea ce este bun și frumos, și să fim și să rămânem iubitoare.
0: Nicoleta,
2: cred că Diana exemplificat foarte bine credincioșia și dragostea, aceste însușiri ale femeii, până la urmă ale maternității, atât tupești, să spun, cât și spirituale.
0: Da, eu cred că ne-ar îndemna să ne asumăm lucrurile dificile și cred că ne-ar îndemna să ne ducem crucea fiecare acolo unde suntem și mai cred că ne-ar îndemna să nu ne pierdem niciodată curajul și să nu ne pierdem niciodată dragostea și să nu ne pierdem niciodată nădejdea în bunul Dumnezeu. Credință, nădejde, dragoste, curaj. Indiferent cât de departe ar fi piscul și cât de greu ar fi de ajuns până acolo, să parcurgem drumul cu înțelepciune.

0: Vreau să vă mulțumesc din toată inima pentru întâlnirea aceasta frumoasă, în această perioadă binecuvântată pe care o parcurgem cu toții, și să vreau să-mi promiteți că mai veniți aici în redacție, nu doar ca realizatoare de emisiuni, efectiv, fiecare cu propria sa emisiune, cu propria sa rubrică, ci în calitate de invitată, de doamne preocupată de partea aceasta intelectuală, dar și sensibilă a vieții, partea aceasta de finețe, de frumusețe, de amănunt și de cuvânt, de cuvânt care zidește. Mulțumesc foarte mult, Nicoleta Polimaru,
1: și mulțumesc
0: mult, Diana Moțoc.
2: Mulțumesc frumos.
0: Un mesaj pentru ascultători și ascultătoare?
1: Cred că din noianul femeilor pe care le-am evocat aici, fiecare își poate alege un model potrivit, știu și eu, direcției sufletului lui.
2: Da, să le urmăm exemplul.
0: Așa este. Așa este. Să mergem cu mult curaj mai departe. Mulțumesc încă o dată mult de tot. Punct final întâlnirii noastre de astăzi, dragi ascultători. Au fost momente frumoase, momente de emoție și sper că această emoție s-a transmis nu doar în casele dumneavoastră, ci și în inimile dumneavoastră. Și nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Simona Vlasa. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Vă dau întâlnire în alte și alte programe ale postului nostru de radio. Sănătate, în primul rând, să fie, pace în suflete și armonie. Și aș mai vrea să mai spun ceva, un gând primăvăratec, dacă vreți, dragi ascultători, noi, cele de aici, vă îmbrățișăm cu toate florile primăverii. Toate cele bune tuturor, gânduri minunate, gânduri frumoase, de pace, de bucurie, de liniște sufletească, și nu uitați să vă bucurați de fiecare clipă din viață, să vă bucurați de frumos și mai ales să dăruiți cât mai multă dragoste. În lumea noastră complicată, agitată, conflictuală, măcinată de tot felul de războaie, nu e niciodată de ajuns. Cu bine tuturor!

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Bună ziua, vă spune Cristian Bucâin, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Alertă extrem în această dimineață în județul Galați, încă o dronă a fost doborâtă în spațiul aerian național, a patra de la începutul anului. Și tot în această dimineață, valurile puternice au adus la mal obiecte suspecte pe plaja de la Eforie Nord și în portul turistic Tomis din Constanța. Vreme călduroasă astăzi, este cod galben de caniculă în partea de vest a țării, unde maximele vor ajunge la 35 de grade. Acum, la București, avem 26 de grade și 757 de milimetri, coloana de mercur presiune atmosferică. Circulația se desfășoară în coloană la această oră pe drumul național 1 pe sensul de mers dinspre Brașov către București, în stațiunile de pe Valea Prahovei. Poliția rutieră a instalat dispozitive de informare în mai multe puncte cheie de pe traseu. Șoferii sunt sfătuiți să folosească rutele alternative DN1A Brașov-Cheia Ploiești, DN73 Bran-Câmpul Lung-Pitești și DN71 Sinaia-Târgoviște-București, transmite Radio România Brașov FM. Este aglomerație și pe alte două artere importante, autostrada Soarelui și DN7 Valea Oltului, anunță Centrul Infotrafic al Poliției Române. Comandamentul aliat pentru operația al NATO anunță că drona doborâtă astăzi în spațiul aerian românesc pare să fie rusească, dar detalii suplimentare sunt în curs de investigare, relatează agenția Reuters. În această dimineață, echipele Ministerului Apărării au descoperit bucăți din proiectilul care a doborât drona pe raza județului Galați. Drona a fost detectată la ora 4:44, la 24 de kilometri nord de Galați, după ce intrase ilegal în spațiul aerian național din spre Republica Moldova. Două avioane de vânătoare spaniole, aflate deja în misiune de patrulare, au primit imediat aprobarea să intervină. Interceptarea a avut loc la ora 5:01, iar drona a fost distrusă. Corespondenta Radio România Actualități, Maria Mândiță, a vorbit cu oamenii din zona în care a avut loc incidentul.
2: Primarul comunei Cudalbi, Petrică Marian Ghionea, spune că bucăți din dronă au căzut pe un teren agricol acoperit cu floarea soarelui, în zona aflându-se și o stână de animale, dar și un parc eolian.
3: Din primele informații care le am de la cei care lucrează, sunt ciobani cu oile, în partea dreaptă, aici spre Măcin, pe lanul de floarea soarelui. Erau la ora 5 la mulți la oi și când s-au uitat în partea stângă, au spus că două avioane survolau. La un moment dat au văzut că n-au tras în dronă și au doborât-o.
2: Oamenii din comuna Cudalbi s-au speriat, mai ales că în momentul doborârii dronei, pe cer a fost vizibilă o lumină, după care s-a auzit un zgomot puternic.
4: O ciocă să plângă băiatul.
5: O sulborat avioanele mult aici. Tu a venit și am băiat ceva, nu e în regulă.
6: Băi, eram jos. Da. Nicu era aici sus și o suna la mine, eu n-aveam telefon la mine, era mașină. Și sunt toți răbdini. Apoi, băi, tata, eu am auzit bubuitul foc, buh, știi? Și tot apoi, băi, tata, ai văzut explodat în aer. Aici drona o tras în ea, deasupra aici. Dar unii și cum, nu știm exact.
7: Milanul mare.
6: Acolo undeva în zona asta, între Ieloliene, pe aici au fost, zona asta unde a fost, dar departe de aici, înțelegi că oricum nu a fost aproape, erau la un kilometru, pricorni încolo.
2: Acesta este al treilea incident cu dronă prăbușită pe raza județului Galați de la începutul anului și până în prezent. Pe 25 aprilie, la ora 2 noaptea, o dronă a căzut din fericire fără a exploda pe acoperișul unei magazii din curtea unui gălățean în cartierul de locuințe Bariera Traian, iar pe 29 mai, la ora 3 dimineața, o a doua dronă s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc de 10 etaje din centrul orașului, provocând o explozie și rănind două persoane ce locuiau la ultimul etaj al imobilului.
1: Un obiect suspect, posibil mină marină, a fost adus de valuri pe plaja din Eforie Nord în această dimineață. Turiștii au anunțat autoritățile, zona a fost securizată, iar specialiștii au început analiza. Și tot astăzi un obiect ce pare a fi o dronă a fost observat plutind în zona portului Tomis din Constanța și în acest caz au început verificările. Mai multe drone și fragmente de dronă au ajuns în ultimele zile pe plajele din Costinești, Saturn și Olimp, aduse la mal de valurile puternice. Hotelurile și pensiunile din Băile Herculane au un sfârșit de săptămână cu grad de ocupare de peste 90%. Mii de români sunt la relaxare în stațiune pentru un sejur scurt sau pentru concediu. Ca să atragă cât mai mulți turiști, proprietarii de hoteluri spun că au păstrat tarifele de anul trecut, deși în ultima perioadă au fost majorări importante de prețuri la alimente și combustibili. Mihai Bădescu.
7: Turiștii care vin în stațiune se bucură de relaxare sau aleg serviciile de tratament balnear.
8: Este prima zi când am descoperit că bazinul este foarte fain, apa super și vin de la Timișoara.
9: E un aer foarte curat și ne face bine la sănătate.
10: Ați fugit din Craiova de căldură?
9: Da, de căldură, sunt la bloc.
11: Foarte bine, ceva de nedescris. Deschis acum, recent, te simți bine, muzică, ambianță, tot este ok.
7: Ionuț Guran, proprietarul unei pensiuni.
12: Turiștii care vin la noi vin pentru relaxare și tratament balnear. Beneficiază de bazine termale, cu apă termosulfuroasă sau se relaxează în cursul zilei, mănâncă o mâncare bună și se arăiesc la plimbare în stațiune. Spre satisfacția noastră, gradul de ocupare este destul de bun.
7: Hotelierii spun că nu au majorat tarifele din dorința de a atrage cât mai mulți turiști într-o perioadă dificilă. Tarifele pornesc de la 250-300 de lei pentru pachetele mai simple și ajung la 700 de lei pe noapte camera dublă cu demipensiune și tratament.
1: O nouă sesiune extraordinară la Parlament ar putea fi convocată și săptămâna viitoare. Pe circuitul legislativ revine și proiectul controversat al hidrocentralelor blocate în arii protejate, inițiat de PSD, dar contestat de președintele Nicu Șordan. Detalii în relatarea semnată de Iulia German.
13: Șeful statului a cerut reexaminarea proiectului care modifică regimul arilor naturale protejate și legislația privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului. Documentul în formă ajunsă anul trecut la promulgare permite ca proiectele hidroenergetice începute înainte de 2007 să fie scoase din zona arilor protejate la solicitarea unui beneficiar în vederea finalizării. Sunt prevăzute și excepții de la aplicarea legislației privind evaluarea impactului asupra mediului pentru proiecte specifice care vizează apărarea, securitatea națională sau reacția la situații de urgență. Președintele Nicu Șordan cere ca Parlamentul să reanalizeze oportunitatea și eficiența acestui proiect legislativ inițiat de PSD, dar și soluțiile alternative mai puțin nocive pentru mediu. Socialdemocrații spun însă că documentul a trecut deja de controlul judecătorilor CCR și vor susține aceste prevederi și la dezbaterea asupra cererii de reexaminare. Pe circuitul parlamentar al Senatului se află și propunerea UDMR de prelungire cu până la 2 ani a contractelor de finanțare pentru proiectele incluse în Programul Național de Dezvoltare Rurală, nefinalizate.
1: Premierul interimar Ilie Bolojan a înființat un comitet interministerial care să analizeze vechiul proiect privind dublarea debitului de apă pe Dunărea Veche, care ar asigura apa necesară centralei nucleare de la Cernavodă. Actuala criză energetică a demonstrat că este nevoie ca centrala să primească debitul necesar de apă și în perioade de secetă, mai ales că în viitor se dorește finalizarea încă 2 reactoare, 3 și 4. Are detalii redactorul nostru Andrei Șerban.
14: Seceta și criza energetică au demonstrat că România nu este suficient pregătită pentru a menține în funcțiune reactoarele de la centrala nucleară de la Cernavodă, care acum sunt 2, dar în viitor vor fi 4, a spus premierul interimar Ilie Bolojan. De acest lucru se fac vinovați cei care nu au pus în practică un proiect mai vechi privind dublarea debitului de apă pe Dunărea Veche, care să asigure cantitatea necesară de apă pentru centrala nucleară și în perioadele de secetă, a mai susținut Ilie Bolojan. Din acest motiv, el a înființat un comitet interministerial care să vadă dacă mai este viabil vechiul proiect care are toate avizele necesare.
15: Comitet interministerial format din experți de la toate autoritățile implicate, care au ca obiectiv principal să verifice dacă datele pe care s-a bazat proiectarea sunt conforme cu cele de astăzi și în condițiile în care aceste date sunt fezabile, să actualizăm indicatorii tehnico-economici, să-i reaprobăm din nou, așa cum prevede legea, și să demarăm cât mai repede posibil proiectarea și execuția în așa fel încât să putem realiza proiectul tehnic și apoi să începem lucrările.
14: Ilie Bolojan a atras atenția că acest proiect este foarte important și că el trebuie să fie realizat de indiferent cine va fi premier sau ministru al transporturilor în guvernele viitoare.
1: Vreme frumoasă astăzi, cu maxime de până la 35 de grade. Acum la București avem 26 de grade. Sport acum cu Andreea Helmis. Bună ziua!
16: Bună ziua! La turneul WTA 1000 de la Cincinnati, Sorana Cârstea s-a calificat în 16-im. Cârstea a învins-o în turul secund pe Nicola Bartiuncova din Cehia, locul 39 WTA. Pentru a avansa în optim, Cârstea, cap de serie 15, o va întâlni pe Ana Kalinskaya, favorită 18. Gabriela Rusa a abandonat în turul 2 la 6 la 3 și 3 la 0 pentru Alexandra Eala din Filipine, într-un moment în care partida era întreruptă din cauza ploii. La campionatele europene de atletism de la Birmingham, Ramona Verman va concura la ora 22 în finală la săritura în lungime. Verman a fost a șasea în calificări cu o încercare de 6 metri și 81 de centimetri. În această dimineață, Nicolae Soare a abandonat în proba de maraton după 30 dintre cei 42 de kilometri. În Liga a doua la fotbal s-a încheiat etapa a treia. Pe teren propriu, FC Bacău a învins-o pe Steaua cu 3-0. Băcăuanii au urcat pe locul 6, în timp ce Steaua este penultima fără punct, precum CS Dinamo. Au câștigat toate meciurile, CSM Slatina, Concordia Chiajna și CSM Reșița.
0: Ați ascultat Radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
10: Aici Radio Renașterea.
17: Publicitate.
18: Centrul de pelerinaj Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Serbia, Muntenegru, Croația și Budapesta, care se va desfășura pe durata a 9 zile, în perioada 31 august-8 septembrie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom descoperi unele dintre cele mai importante locuri de credință și frumuseți naturale ale Balcanilor. Printre altele, vom vizita Belgradul cu impunătoarea catedrală Sfântul Sava, vom ajunge în Muntenegru la impresionanta mănăstire Ostrog, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj ortodox din lume, și vom ajunge și în Croația, unde vom descoperi cetatea medievală Dubrovnik, perla Adriaticii. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Sabadiș Emil, care va asigura programul duhovnicesc. Ghidajul va fi asigurat și de un preot sârb vorbitor de limbă română. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau puteți suna la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
17: Ați ascultat publicitate.
0: Mesaj de interes public.
19: Pe 9 octombrie, Clujul devine locul unde glasuri de tineri ortodoxi din toată România îl vor slăvi pe Dumnezeu. Vino împreună cu familia și cu prietenii la un preeveniment Cântările Cerului, unde vei asculta și vei cânta pricesne ortodoxe și cântări duhovnicești alături de grupuri de tineri din țară. Un eveniment despre credință, nădejde și iubirea lui Dumnezeu pentru omul de astăzi. Invitat special este părintele Constantin Necula, cu un cuvânt care poate atinge inima fiecăruia, alături de tineri artiști și muzicieni talentați, într-o atmosferă de rugăciune, pace și bucurie. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte mitropolit Andrei, te invităm vineri, 9 octombrie, la ora 18, la BT Arena din Cluj-Napoca. Rezervă-ți locul acum pe creator.tv.
20: Pentru unii copii, bucurile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
21: Patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79 RNCB 0106 001668 73 0006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
3: De Sfântă Mărie Mică, Tezaur Folcloric revine la Cluj.
4: Tradiții clujene în Tezaur Folcloric, ediția a treia. Marți, 8 septembrie, de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
3: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvană. Invitat special, Irina Login.
4: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
3: Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în coproducție cu Televiziunea Română. Vă așteptăm cu drag!
10: Aici, Radio Renașterea.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Povestea de duminică
5: cu Mihaela Gligan.
6: Cerașul păzitor. Pe străduța îngustă pășea încet un îngeraș. Până atunci nu mai văzusem un înger. Chipul lui era atât de luminos și de frumos, încă doar privindu-l simțeam cum inima mi se umple de o imensă bucurie. Cu aripile lăsate, mergea în spatele unui copil pe care îl veghea neîncetat. Pe semne, era îngerașului păzitor. Adesea mergea pas la pas cu el, privindu-l cu multă duioșie și iubire, iar, în alte dăți, se oprea lângă el și îl îmbrățișa cu aripile sale minunate. Zi de zi, lună de lună, an de an, îngerașul îl păzea necontenit pe puiul de om care nu își putea vedea prietenul din cer. Nu îl putea vedea, dar în multe clipe îi simțea prezența, iar în nopțile liniștite, când sufletul era cuprins în rugăciune, auzea chiar și bătaia aripilor sale. Dar timpul a trecut și puiul de om a crescut. Pe măsură ce creștea, și-amintea tot mai puțin de îngerașul păzitor. Cu toate acestea, îngerul nu l-a uitat și, la fel ca înainte, continua să îl vegheze. L-am văzut mergând cu același pas încet, în urma celui care, nu de mult, era doar un copil vioi cu suflet de crin. Doar că de această dată, chipul îngerașului era scăldat în lacrimi, iar din aripi cădea un fel de puf. Căci aripile îngerilor nu sunt precum cele ale păsărilor. Văzându-l într-o astfel de stare, m-am îngrijorat și, crezând că e rănit, am fugit spre el, temându-mă totodată să nu-l sperii, uitând că îngerașii nu se sperie atât de ușor precum oamenii. L-am ajuns din urmă și, cu respirația întretăiată, l-am întrebat: îngerașule, cine te-a rănit? Era prima dată când vorbeam cu un îngeraș și prima dată când eram atât de aproape de unul. Un chip mai frumos nu îmi amintesc să fi văzut vreodată. Nu mi-a răspuns nimic, doar m-a privit blând și, smulgând un puf din aripi, mi l-a pus în palmă, iar apoi și-a continuat drumul, nu înainte însă să-mi dăruiască un zâmbet angelic. Priveam lucită puful din palmă. Nu înțelegeam de ce îngerașul a procedat astfel și, nedumerită fiind, am dorit să aflu un răspuns. Îngerașul nu era departe, așa că l-am ajuns repede. Îngerașule, te rog, oprește-te! Strigam în urma lui, iar rugămintea mi-a fost ascultată. Îngerașul s-a oprit și, întorcându-se spre mine, mă aștepta cu același zâmbet angelic. Și atât, atât de trist. Cum aș putea să-ți vindec aripile? L-am întrebat arătându-i puful pe care până atunci l-am ținut strâns în palmă. Nu înțelegi, mi-a răspuns îngerul, întorcându-se iarăși spre cel pe care îl veghease de atâta timp și pe care continua să-l vegheze. Fiecare om are un înger păzitor. Din prima clipă până în ultima, îngerul veghează asupra omului. Îi este părtaș la fiecare zâmbet, bucurie sau durere. Și aripile? L-am întrerupt, nerăbdătoare să primesc un răspuns cu privire la puful pe care îl strângeam iarăși în palmă. Însă, de îndată ce am rostit întrebarea, Mi-am dat seama de greșeala pe care am făcut-o și, rușinată, am plecat capul. Am întrerupt tocmai un înger. Dar îngerașul nu părea supărat de îndrăsneala mea. Cred că era obișnuit cu nerăbdarea oamenilor. Sau poate îngerașii nu sunt supărăcioși din fire. Pe arii purtăm rugăciunile oamenilor și le ducem înaintea lui Dumnezeu. Dar tot pe aripi purtăm și durerile și greșelile oamenilor. Cu cât omul face mai multe fapte bune și este mai aproape de Dumnezeu, cu atât aripile îngerilor păzitori devin mai puternice, căci purtăm pe ele cele mai frumoase daruri, rugăciunile și faptele bune ale omului. Dar dacă omul este trist și împovărat de fapte rele, atunci aripile noastre se frâng sub greutatea greșelilor umane. Și rostind acestea, îngerașul a plecat, căci trebuia să vegheze un suflet. De atunci nu l-am mai văzut, dar oriunde m-aș duce, port cu mine un puf dintr-o aripă de înger.

0: Povestea de duminică
1: cu Mihaela Gligan.
2: Aici Radio Renașterea.
3: Mesaj de interes public.
4: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La ISOP, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. ISOP. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
5: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
6: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
5: Copiii cu și fără dizabilități se pot juca împreună.
6: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
5: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
6: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
5: Ajută și tu!
7: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
8: Duminică 6 septembrie, Mociul îmbracă straie de sărbătoare. De la ora 12, vă așteptăm la cea de-a 29-a ediție a festivalului Jocul de pe Câmpie. Parada portului popular și a călăreților, jocuri tradiționale și artiști îndrăgiți. Invitat special, Marius Ciprian Pop. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Mociu, împreună cu Centrul de Cultură și Artă, Tradiții Clujene, instituție a Consiliului Județean Cluj.
2: Ascultați Radio Renașterea.
9: Comparată mereu cu Maria Lătărețu, un glas cald și expresiv, cu un profund respect manifestat față de valorile folclorului românesc, cu un repertoriu de peste 200 de cântece de mare sensibilitate artistică, fiind una dintre cele mai apreciate cântărețe ale folclorului gorjean, specialiști și melomani o consideră pe drept cuvânt pe Maria Apostol, o demnă urmașă a Mariei Lătărețu. Bun găsit, dragi ascultători! Suntem Maria Leșe și Viorica Văscu, realizatoarele ediției, și vă invităm pe Plaiuri Gorjene.

Maria Apostol s-a născut în comuna Runcu, județul Gorj, pe data de 11 august 1954. A debutat în muzică la vârsta de 5 ani pe scena Căminului Cultural Runcu, iar până la vârsta de 14 ani a obținut numai locul întâi la toate concursurile ținute în județ. La 16 ani, în tabăra de copii de la Năvodari, a obținut locul întâi pe țară din 600 de concurenți.

În anul 1973, la doar 19 ani, fiind încă elevă la liceul Peștișani, Maria Apostol a obținut trofeul Floarea din Grădină, cea mai înaltă distincție națională acordată unui tânăr artist. Din toamna lui 1973 și până în anul 1990 a activat la ansamblul artistic Rapsodia Română din București. Acești aproape 20 de ani au constituit pentru Maria Apostol perioada de afirmare deplină. Zeci de concursuri câștigate, sute de spectacole și turnee alături de ansamblul Rapsodia Română, numeroase înregistrări realizate la radio și televiziune. Repertoriul său conține peste 200 de cântece pe care le-a interpretat cu succes pe scene din țară, dar și din străinătate.

Maria Apostol ne-a părăsit la numai 39 de ani, în 5 septembrie 1993, după o scurtă și grea suferință. În centrul comunei Runcu, vis-a-vis de căminul cultural din localitate, se găsește casa memorială Maria Apostol, construită în anul 2009. Construcția a fost ridicată din bârne pe malul drept al Sohodolului, chiar la intrarea în chei. Ridicată în cinstea marii soliste de muzică populară, clădirea adăpostește lucruri personale, obiecte tradiționale din zonă.

Renumit taragotist al Banatului, Luca Novac este posesor al unei tehnici instrumentale impecabile și al unui sunet inconfundabil. Reușește să te impresioneze, să te țină într-o tensiune artistică greu de explicat în cuvinte și care te determină să-ți coordonezi propria respirație cu frazarea propriu-zisă a interpretului. Doinitor de excepție, el reușește să adauge liniei melodice autentice a cântecelor propriile înflorituri și nuanțe care îți dau senzația că, odată cu sunetele cântate, auzi și cuvintele care însoțesc piesele respective de la origine, spunea etnomuzicologul Ștefan Cărăpânceanu.

Lorică. În perioada anilor 60, a cântat în cadrul orchestrei Lazar Cernescu din Caransebeș, călăuzit de neuitatul dirijor Lae Perescu. Din septembrie 1970 începe o altă etapă în evoluția sa artistică și îl întâlnim în cadrul ansamblului Banatul din Timișoara, alături de valoroși instrumentiști și soliști cu care a colindat mult prin lume, purtând cu el cântecul său pornit din suflet.

De-a lungul vremii, Luca Novac și-a alcătuit un repertoriu durabil. A cules și a selectat cu grijă doine, brâuri, ardelene, jocuri de doi, hore, poșovăici și chiar sârbe bănățene. A ajuns la rădăcină, la izvor, dând acestor bijuterii folclorice o nouă interpretare artistică. Maestrul Luca Novac este în prezent deținătorul unei comori de peste 1000 de cântece, un câștig prioritar pentru folclorul din Banat. În perspectiva sa, îl constituie desigur și volumul Cântece din Banat, o culegere în care compozitorul Constantin Arvinte a transpus pe note muzicale o bună parte dintre perlele folclorice ce poartă semnătura taragotului de aur al Banatului, Luca Novac.

alături de vocea inegalabilă a Mariei Apostol și pe plaiuri bănățene, alături de taragotul lui Luca Novac. Realizatoarele ediției, Maria Leșe și Viorica Văscu, vă mulțumesc pentru atenție și vă invităm să fiți alături de noi și la edițiile viitoare. Până atunci, toate bune!

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
3: Duminică 6 septembrie, Mociul îmbracă straie de sărbătoare. De la ora 12 vă așteptăm la cea de-a 29-a ediție a festivalului Jocul de pe Câmpie, parada portului popular și a călăreților, jocuri tradiționale și artiști îndrăgiți. Invitați special Marius Ciprian Pop. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Mociu, împreună cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, instituție a Consiliului Județean Cluj. De Sfântă Mărie Mică, tezaur folcloric revine la Cluj.
4: Tradiții clujene în tezaur folcloric, ediția a treia, marți 8 septembrie de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
3: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
4: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
3: Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în coproducție cu Televiziunea Română. Vă așteptăm cu drag!
5: Radio Renașterea.
6: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Polimaru. Dedicăm această emisiune Maicii Domnului, cinstirii și mijlocirii ei pentru neamul omenesc. Locul Maicii Domnului este unic în biserică și în economia mântuirii, prin faptul că l-a născut pe Mântuitorul Iisus Hristos. De aici decurge și preacinstirea ei. Despre ce înseamnă ea pentru noi și pentru biserică, vorbim în această emisiune cu Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
1: Bine v-am regăsit și Doamne ajută tuturor!
0: Părinte Arhimandrit, Maica Domnului este iubită de popor, este cinstită de biserică, deține un loc unic în cinstirea bisericii și în economia mântuirii. Pe ce se bazează, să zicem, această preacinstire? Care sunt temeiurile cinstirii ei?
1: Mai întâi de toate, cinstirea Maicii Domnului decurge în special din relația pe care Maica Domnului, pe care Fecioara Maria o are cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Sigur, dincolo de multe argumente pe care le avem, inclusiv în Sfânta Scriptură, pentru cinstirea Maicii Domnului, noi, ortodoxi, o cinstim pe Fecioara Maria pentru că este născătoare de Dumnezeu, pentru calitatea ei că l-a născut pe Fiul lui Dumnezeu ca om, că din trânsa s-a întrupat Mântuitorul Lumii, Cel care s-a născut din veci din Tatăl, fără de mamă, și din Fecioara Maria, fără de tată sub ani, s-a întrupat, zice una dintre cântările noastre. Deci, iată, primul temei, să zicem, teologic, cristologic al cinstirii Maicii Domnului. Și o mai cinstim pentru că ea este pururea fecioară. Adică avem un temei cristologic, un temei care se fundamentează pe teologie și un temei care decurge de aici, totuși, dar e un temei moral. E vorba despre pururea fecioria Maicii Domnului, așa cum zic cântările noastre, ea este fecioară înainte de naștere, în timpul nașterii și după naștere a rămas tot fecioară. Deci, calitatea ei de a fi Theotokos în limba grecească, adică născătoare de Dumnezeu, și pururea fecioria ei, aceste două calități dau, să zicem, fundament, în primul rând, preacinstirii Maicii Domnului.
0: Diferă cinstirea ei de cinstirea sfinților?
1: Diferă. Pe ea o cinstim mai mult decât îi cinstim pe sfinți, nu? Și în cântările noastre, și mereu ne raportăm la cântările liturgice, noi o numim mai cinstită decât heruvimii și mai înslăvită, fără de asemănare decât serafimii, adică mai cuprinsă în slavă, mult mai mult decât serafimii, deci decât oștile cerești. Fecioara Maria este mai cinstită, așadar, decât oștile cerești, este mai cinstită decât toți sfinții. Sigur, încă o dată, pentru calitățile ei, pentru că ea s-a făcut mama cuvântului întrupat, mama logosului întrupat, pentru relația pe care a avut-o cu Dumnezeu, cu Duhul Sfânt, cu Fiul lui Dumnezeu prin întruparea Fiului din trânsa și apoi, sigur, cu relația care s-a menținut și se menține în toată existența ei. Deci ea este mai cinstită decât sfinții. De aceea cultul Maicii Domnului, dacă vrem să definim cultul acesta printr-un termen tehnic, se numește preacinstire sau supravenerare în termeni teologici, preacinstire sau supravenerare.
0: Părinte Arhimandrit, spuneam că Maica Domnului deține un rol important în economia mântuirii. Când vorbim de economia mântuirii, ne referim la întreaga istorie a umanității, nu vorbim doar de după întruparea Mântuitorului Iisus Hristos. Este cumva prezentă prin prefigurare Maica Domnului în paginile Vechiului Testament? Au simțit ceva evrei despre ivirea acestei persoane pe pământ?
1: Dacă ne vom referim la economia mântuirii și la ce înseamnă Fecioara Maria în raport cu economia mântuirii părinții bisericii fac afirmații puternice de tot și care la prima vedere, dacă nu pătrunzi adânc sensul lor, pot chiar scandaliza, pentru că, de exemplu, Sfântul Nicodim Achioritul, rezumând toată învățătura patristică despre Maica Domnului, spune că toate viacurile au fost create pentru ea sau în vederea ei, adică toată economia mântuirii o vizează pe ea. Păi cum pe ea să o vizeze? Da, pe ea o vizează pentru că ea a fost în planul lui Dumnezeu, în acel plan veșnic, taina cea din viața ascunsă și de înger neștiută, Fecioara Maria era în planul acela lui Dumnezeu ca prin ea, nu, să intre în lume ziditorul, mântuitorul, sfințitorul lumii, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel întrupat. Deci ea are o legătură tainică cu gândul dintr-un început al lui Dumnezeu. Ea era în gândul lui Dumnezeu încă înainte de a fi lumea. Exact așa cum biserica a fost proiectată înainte de a fi lumea și Fecioara Maria a fost proiectată, a fost gândită, a fost în știința lui Dumnezeu înainte de a fi lumea, pentru că întruparea a fost gândită înainte de a fi lumea și lumea a fost de fapt creată în vederea întrupării, și dacă a fost creată în vederea întrupării și a bisericii, atunci înseamnă că a fost creată și în vederea Fecioarei.
2: Anumite secvențe din Vechiul Testament, realități ale Vechiului Testament, fie profeții, fie situații și realități, spuneam, ale Vechiului Testament, interesant, au fost interpretate și, să zicem, resemnificate poetic și reevaluate poetic de către etnografi în cântările bisericii cu trimitere la Maica Domnului. Sunt realități multe.
1: Sigur, în momentul în care părinții bisericii citesc Vechiul Testament, citesc pe de o parte profetic și tipologic. Și dacă există foarte multe pasaje pe care părinții bisericii le interpretează cristologic, adică în sens mesianic, că sunt profeții referitoare la Hristos, la venirea lui Hristos în lume, tot așa, multe pasaje din Vechiul Testament sunt prevestiri și prefigurări ale Fecioarei Maria. Prima dintre ele pe care biserica, dintre aceste pasaje pe care biserica o interpretează în sensul acesta, este chiar în Cartea Facerii, în capitolul 3, unde ni se vorbește despre căderea primilor oameni, despre căderea lui Adam și a Evei și dialogul dintre omul căzut și Dumnezeu. Sigur, Dumnezeu rostește și blestemul, dar în clipa următoare Dumnezeu rostește și o profeție. Această profeție se numește în biserică proto-evanghelie, adică prima evanghelie, prima bună vestire. Și la ce mă refer? La ceea ce zice Dumnezeu către Eva. Dușmănie voi pune între tine, șarpe, și între femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta sau acesta, depinde după traducere, îți va zdrobi capul și tu îi vei înțepa călcâiul. Adică, iată, relația care va fi între ispititor și rodul sau cel care se va naște din femeie, rodul femeii. Sigur că părinții bisericii au interpretat acest verset din Vechiul Testament aplicat la Fecioara Maria și la Mântuitorul Hristos. Adică femeia despre care este vorba aici nu este Eva, este noua Evă care urma să se ivească în istorie cândva și care îl va naște pe cel care va zdrobi capul șarpelui, adică pe Hristos, cel care va birui asupra satanei, asupra diavolului, asupra ispititorului, asupra celui rău. Dar sigur că și el, ispititorul, în această luptă o va răni pe Eva și Ivan înțepa călcăiul și noi știm că Fecioara Maria a avut o cruce grea de dus și această cruce a ei a culminat în acea sabie a durerii, nu pe Golgota, când a fost rănită, nu putem nega lucrul acesta, a fost rănită de ultimele zvâcnituri, să zicem, ale celui rău, când Hristos biruia pe cruce.
2: Apoi, dacă ne gândim, Părinte Arhimandrit, la, să zicem, rugul aprins sau la scara lui Iacob sau la toiagul lui Aaron sau la năstrapa sau vasul de mană, aceste, să zicem, realități sunt niște metafore în geografie pe care părinții le-au folosit ca simboluri pentru Maica Domnului. Însă o cântare frumoasă a Crăciunului spune frumos despre Maica Domnului: ce-ți vom aduce ție, Hristoase, Mântuitorule, se întreabă oamenii în acest moment unic al ivirii sale în istorie, și atunci îngerii aduc cântarea de slavă, cerurile aduc steaua, magii aur, tămâie și smirnă, păstorii minunea și închinarea, pământul peșterea, pustiul iesle, iar noi, oamenii, umanitatea, o aducem ca dar lui Dumnezeu pe născătoarea Dumnezeu. Într-un fel, ea ne reprezintă pe noi. N-aveam ceva mai bun, sau ea este rodul maxim, să spunem așa.
1: Într-adevăr, este darul pe care umanitatea îi aduce lui Dumnezeu, și darul acesta este oferit lui Dumnezeu în vederea venirii lui Dumnezeu în lume, în vederea întrupării Fiului lui Dumnezeu în lume. Este cel mai curat și cel mai frumos dar pe care umanitatea a putut-o să îi aducă lui Dumnezeu în persoana Fecioarei Maria. Curăția, gingășia, sfințenia, toate se împlinesc, pentru că, așa cum ne spun părinții noștri într-o credință, a existat o pregătire treptată a omenirii pentru venirea Mântuitorului Hristos în lume, și această pregătire a culminat în ivirea Fecioarei, care a fost cel mai curat reprezentant al neamului omenesc. Sigur, prevestit de profeți și prevestit de aceste imagini pe care noi le avem în întreg Vechiul Testament și care aveau rolul de a pregăti și neamul omenesc în vederea ivirii ei. Cum ziceați de scara lui Iacov, care este o imagine absolut impresionantă, nu? Iacov fuge de frica fratelui său, pentru că îl înșelase, merge spre Mesopotamia ca să-și ia femeie, se oprește noaptea undeva în pustie, este singur, este stingher, nu? Și ca omul singur, obosit de drum, cuprins de frică, la un moment dat se culcă și își face nu are pat, nu are cort, nu are nimic, se culcă sub cerul cu stele, își face tăvăluc veșmântul, își pune o piatră căpătâi și adoarme, și acum are un vis, vede o scară pe care suie și coboară îngerii lui Dumnezeu. Când se trezește și aduce aminte de visul acesta și face un altar, pentru că el știe că acolo este casa lui Dumnezeu. Face un altar peste care toarnă unte de lemn. Deci este un gest fondator, un gest arhaic și fondator. De ce este importantă această imagine a scării? Pentru că Fecioara Maria este scara pe care s-a coborât la noi Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu. Este scara prin care a intrat în lume Fiul lui Dumnezeu și, de asemenea, este scara prin care noi, oamenii, avem posibilitatea să urcăm la Dumnezeu. Deci, iată un alt temei al cinstirii Maicii Domnului. Ea mijlocește urcarea noastră la Dumnezeu prin faptul că l-a tras pe Domnul jos, cum zicem în cântările noastre, acestea alcătuite de popor în cinstea Maicii Domnului. Ea l-a tras, l-a smuls pe Domnul jos pentru frumusețea ei, pentru curăția ei, pentru sfințenia ei, sau prin toate aceste calități l-a determinat pe Dumnezeu ca prin ea să vină în lume, ca pe o scară să coboare la noi. După aceea, iarăși, o altă imagine de care ați pomenit este cea cu rugul aprins, nu? Moise este în pustie, în timp ce păștea oile socrului său Ietro, printre strângi, printre munți, are o viziune ciudată, bizară, vede un rug aprins, nu, care ardea cu flăcări, dar nu se mistuia așa. Sigur, omul uimit se duce să vadă, dar aude un glas și glasul îi spune: nu te apropia, că locul pe care calci este un loc sfânt, descalță-te de sandalele tale. Și atunci este un dialog între el și cel care se aprinde, cel care se arată prin rugul aprins, adică Dumnezeu îi se revelează, îi se descoperă, își descoperă chiar numele lui Moise și îl trimite pe el într-o misiune. Misiunea este de a salva, de a mântui pe poporul Israel din robia egipteană. Deci biserica a văzut în această imagine a rugului aprins tot pe Fecioara Maria, pentru că așa cum focul care ardea nu mistuia rugul, tot așa și focul Dumnezeirii nu a mistuit pântecele și umanitatea Fecioarei Maria. Mai departe, Fecioara Maria este comparată cu toiagul lui Aron care a odrăslit, este comparată cu cortul din sânul poporului Israel. Adică așa cum în cortul sfânt din comunitatea lui Israel cobora Shechina, adică slava dumnezească, și omul se întâlnea cu Dumnezeu, în Fecioara Maria s-a sălășluit trupește Dumnezeu și noi în ea și prin ea ne întâlnim și avem această posibilitate să ne întâlnim cu Dumnezeu. Deci iată un alt temei al cultului Maicii Domnului. Deci nu este exagerat cultul Fecioarei Maria și rugăciunile către ea, pentru că dacă și ea este cort în care coboară Dumnezeu, în care este prezent Dumnezeu, noi nu cu ea ne întâlnim de fapt, sau prin ea ne întâlnim, prin mijlocirea ei ne întâlnim cu cel care se sălășluiește în ea. Tot așa cum omul nu mergea să se întâlnească în Vechiul Testament cu cortul, pur și simplu, cu cortul sau cu templul, ci în templu să se întâlnească cu Dumnezeu. Tot așa și noi când venim la Fecioara Maria în rugăciune, venim ca să ne întâlnim prin ea și în ea cu Mântuitorul Hristos. Sunt foarte multe astfel de imagini, nu? De exemplu, ea este asemănată cu năstrapa care purta mana cerească, vasul, chivotul, nu? Sicriul în care era legea. Iată, tot prezența Sfințeniei, după aceea este asemănată cu muntele din care s-a tăiat piatra, este muntele cel mare din care s-a tăiat piatra Hristos, care devine un munte mare și care zdrobește pe cei necredincioși. După aceea, ea este poarta, nu? Avem profeția din Ezechiel cu imaginea porții, care era închisă, poarta de aur, spre răsărit, prin care nimeni nu trecea decât numai împăratul a trecut prin această poartă, o profeție, iată, care prevestește pururea Fecioria Maicii Domnului. Și alte și alte exemple din Vechiul Testament se pot da și pe care părinții noștri, într-o credință, sigur, inspirați de Duhul Sfânt, toate le-au aplicat la Fecioara Maria și la viitorul cult sau viitoarea închinare și cinstire pe care biserica o va da născătoarei de Dumnezeu.
2: Păi, de Madrid, Simeon, este interesant de observat faptul că în iconografia bisericii noastre Maica Domnului este reprezentată în proporție covârșitoare cu pruncul în brațe. În rare situații o găsim singură, să spunem, orantă, singură, dar ea este cu pruncul în brațe, semn că ceea ce înseamnă ea este dată de această imagine a Fiului.
1: Întotdeauna în cugetarea bisericii, Fecioara Maria nu este despărțită de Fiul. Cinstirea Maicii Domnului decurge din cinstirea pe care o dăm și din slăvirea pe care o dăm Mântuitorului Hristos. În teologia ortodoxă nu se vorbește despre o mariologie, deci despre o învățătură despre Fecioara Maria, o dogmă mariologică, deci o dogmă despre Fecioara Maria în afara dogmei lui Hristos. Noi și când învățăm la școală, nu, cei care am făcut teologia știm lucrul acesta, când învățăm la școală dogmatică, nu există un capitol separat despre Fecioara Maria, ci capitolul despre Fecioara Maria este inclus în capitolul despre Hristos. Adică, cred, așa mi-aduc eu aminte, că imediat după ce se învață despre unirea celor două firi în persoana Mântuitorului Hristos și despre sinodul de la Calcedon și despre sinodul de la Efes, se învață și despre faptul că este Teotocos, adică născătoare de Dumnezeu, și că este pururea Fecioară, și apoi mai există poate niște capitolașe despre ea la sfârșitul dogmaticii despre cinstirea sfinților. Dar sesizăm că nu e un capitol aparte, ci un capitol care decurge din Hristologie. Și atunci, sigur că lucrul acesta se vede foarte bine în arta bisericească, în iconografie, în care aproape totdeauna, dar oricum în majoritatea cazurilor, Fecioara Maria apare împreună cu pruncul. Întotdeauna este reprezentată împreună cu pruncul și... Foarte interesant că, într-adevăr, dacă ne gândim la icoana cea mai obișnuită, la icoana Maicii Domnului cu pruncul, ea este mare, pruncul este mai mic, sigur că în momentul în care privești spre icoană, ea îți apare în față și tendința este să o privești pe ea. Însă noi vedem că pruncul îi stă pe brațe, pe brațul stâng, ca pe un tron, însă Maica Domnului, care privește spre noi, face cu mâna un gest. Face cu mâna dreaptă un gest, arată către Fiul. Cu alte cuvinte, Maica Domnului întotdeauna asta vrea să spună. Da, pe mine mă vedeți în icoană, la mine ați venit, dar nu eu sunt cea importantă, ci Fiul este, la El să mergeți. De aceea această icoană, care este, să zicem, icoana cea mai celebră și cea mai clasică, tipologia cea mai obișnuită a iconografiei Maicii Domnului, se numește Odighitria, adică călăuzitoare pe cale. Asta legat de icoanele cu Maica Domnului, cu pruncul. Dar mai este încă ceva, dacă vom privi la icoanele praznicelor împărătești unde apare Fecioara Maria. Și aici mă refer la icoana nașterii Domnului, la icoana înălțării Mântuitorului Hristos la cer, la icoana Rusalilor. În aceste icoane adeseori apare Maica Domnului, de exemplu la înălțarea Domnului la cer apare Maica Domnului și parcă domină imaginea, este mare de tot. Iar deasupra ei, într-o mandorlă, adică într-un nimb, apare Domnul Hristos înălțându-se la cer foarte mic. Și mai zice că iconarul nu avea viziunea proporțiilor. Însă mesajul trebuie descifrat într-un alt sens. Fecioara Maria este icoana bisericii. Fecioara Maria nu este, în primul rând, nu o numim mireasa Duhului Sfânt. E așa cum Fecioara este mireasă și biserica este mireasă. Noi știm că această imagine apare în Noul Testament. Și atunci, în aceste icoane, de exemplu, de aceea Fecioara este zugrăvită mare de tot față de restul icoanei și cumva proporțiile nu sunt respectate, pentru că iconarul a vrut să ne transmită că ea este imaginea sau icoana sau simbolul bisericii. Biserica care după înălțarea Mântuitorului Hristos la cer va crește și va cuprinde întreaga lume. Sau în alte icoane, tot așa în icoana Rusalilor sau în icoana cu nașterea Domnului. Ea este tot mare în proporție cu restul imaginii. Deci ea este și simbolul bisericii, ca mireasă, sponsa Hristii, mireasa lui Hristos. Această imagine care apare în cartea Apocalipsei.
2: Părintele Madrisei meu, în Cum îi se adresează în imnele sau în rugăciunile ei Biserica Maicii Domnului, respectiv credincioșii acasă când își fac rugăciunile? Cum o numesc? Cum îi se adresează? Ce îi spun?
1: Sigur că de cele mai multe ori noi zicem prea sfântă născătoare de Dumnezeu, prea curată fecioară de Dumnezeu născătoare. Deci acestea sunt formulările oficiale, să zicem, ale bisericii, formulările liturgice ale bisericii, pe care le avem din rugăciunile noastre, pe care le avem în liturghie, deci sunt formulări liturgice. În rugăciunile noastre, în cântările noastre, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, zicem, de nenumărate ori în cult, nu? Sau pe prea sfânta, prea curata, prea binecuvântata. Iată câte apelative, câte atribute rostim când o chemăm pe Fecioara Maria. Însă există în evlavia poporului și adresări mai familiare. Tare m-a impresionat lucrul acesta când eram copil și în perioada preajma Sfintei Mării, pe preajma praznicului Adormirii Maicii Domnului, mergeam la mănăstire, eram deja la seminar și sigur pricepeam altfel deja lucrurile, pentru că învățasem anumite lucruri legate de tainele credinței, de liturghie și așa mai departe. Și la mănăstire veneau multe credincioase din Maramureș și aveau evlavie foarte mare față de Maica Domnului, veneau în procesiune, veneau kilometri pe jos cu prapori, cu preotul lor sau fără, și cu copii, cu tineri, bătrâni, femei, în fine, dar în special femeile se adresau Maicii Domnului și ziceau Măicuțuca Domnului, o alintau Măicuțuca Domnului. Și în același timp, noi o numim Maica Domnului, dar și Mama Noastră, Mama Noastră Cerească. Adică creștinul ortodox are, pe de o parte, sigur, și această adresare oficială, liturgică, sobră, dar în același timp și o adresare foarte familiară. Nu, creștinul ortodox se adresează Maicii Domnului ca și mamei sale. Noi nu îi sărutăm icoana, îi sărutăm mâna în icoană cum sărutăm mâna mamei, dacă mai sărutăm mâna mamei, că și asta este o problemă, dacă mai sărutăm mâna mamei. Dar așa ne adresăm, cu aceeași familiaritate cu care nu ne adresăm părinților noștri și celor mai apropiați ai noștri. Dar formula asta mi-a rămas în minte și tare, tare, tare m-a impresionat când le auzeam pe femeile din Maramureș și alintau, pur și simplu alintau. Am venit la Măicuțuca Domnului și la Dumnezeu scumpul de el, îi ziceau lui Dumnezeu că e scumpul de el. Da.
2: Pe Maica Domnului o numim în felul acesta pentru că însăși dreapta Sfânta și dreapta Elisabeta așa a numit-o, așa i s-a adresat, de unde mie cinsta aceasta să vină la mine, Maica Domnului meu. Interesant, rușii spun Bogorodița, grecii spun Panagia, acesta este termenul lor obișnuit. Nu îi spun Mitir Theu, măcar că este o formulă pe care o găsim și în icoane, dar îi spun Panagia. Poate depinde de zonă la zonă.
1: Da, Panagia înseamnă, tradus în limba română, atotsfântă sau preasfânta. Eu așa zic, preasfântă.
2: Și o alintă cu panaghița, cu tot diminutive, da, plecând, da, de la această, da, formulă. Da, da, da. Deci Panaguda sau în sfârșit.
1: E interesant lucrul acesta că creștinii ortodoxi au simțit și simt această nevoie să o alinte pe Maica Domnului. Deci aici foarte mare familiaritate față de ea și, sigur, experiența în rugăciune, experiența iubirii ei în rugăciune, că de aici vine. O iubesc mult ortodoxi pe Maica Domnului, se roagă foarte mult la Maica Domnului, încât de multe ori cei care nu sunt în biserică ne și judecă că am cinstit-o mai mult și ne-am rugat mai mult decât lui Dumnezeu. Nu este adevărat, pentru că noi nu o rugăm pe ea, ci o rugăm ca ea să se roage, să mijlocească în rugăciune pentru noi. Deci rugăciunea întotdeauna către Tatăl Ceresc se adresează, însă pe ea o cerem în rugăciune. Aici am citit recent un text al regretatului mitropolit Calistos Ware, arhiepiscop Calistos Ver și făcea această distinție că noi nu o rugăm, nu ne rugăm ei, ci o cerem în rugăciune. O cerem ca să se roage pentru noi. Adică trebuie să precizăm că nu e acela. Adică sunt două lucruri diferite. Noi ne rugăm numai și numai lui Dumnezeu, dar Maica Domnului ne susține rugăciunile noastre, ne susține în toată viața noastră duhovnicească. Și apoi din această experiență, de fapt, din această experiență se naște și raportarea noastră la ea și această familiaritate, din această experiență a rugăciunii, a harului, pentru că în rugăciune noi simțim dragostea de mamă.
2: Părinte Arhimandrit, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni, așa cum obișnuim. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței la Radio Renaștere, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Simeon Pinte, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. O emisiune pe care o dedicăm Maicii Domnului, cinstirii ei, preamăririi ei, mijlocirii ei, așadar faptului că biserica o iubește, o cinstește și are nădejde în mijlocirea ei la tronul ceresc. Părinte Arhimandrit Simeon, cum își manifestă biserica cinstirea față de Maica Domnului? Cum își manifestă creștinii cinstirea? Prin ce gesturi, prin ce aspecte, să zicem, se evidențiază această cinstire?
1: Sigur că această cinstire, în primul rând, se evidențiază, zicem, liturgic, adică Maica Domnului este prezentă în liturghia, în cultul bisericii. Este prezentă în cultul bisericii prin sfintele slujbe, prin sărbători, prin icoană. Nu există nici o rânduială slujbă bisericească în care ea să nu fie amintită, să nu fie pomenită, să nu fie invocată, nu? În toate slujbele noastre noi o invocăm pe Născătoarea de Dumnezeu, dumnezeiasca liturghie, nu? O invocăm și o pomenim pe Fecioara Maria. Deci mai întâi de toate în rugăciunile noastre, în slujbele noastre. După aceea avem, sigur, sărbătorile dedicate Maicii Domnului. Fecioara Maria are cele mai multe sărbători, nu? Sfinții, și aici vedem iarăși o diferență de cinstire între sfinți și Născătoarea de Dumnezeu. Sfinții de obicei sunt pomeniți doar la ziua când au plecat din această existență în eternitatea fericită, în împărăția lui Dumnezeu, sau eventual sunt pomeniți cu diferite ocazii când s-au descoperit moaștele lor, s-au fost strămutate relicvele lor dintr-o parte sau alta, dar în general pomenirea lor este o singură dată pe an. La Fecioara Maria avem multe sărbători dedicate ei. Avem pomenită zămislirea ei. Iată, o sărbătoare foarte interesantă și din punct de vedere al conținutului teologic al acestei sărbători. Avem nașterea ei pe 8 septembrie, avem intrarea Maicii Domnului în 21 noiembrie, avem apoi bunăvestire pe 25 martie, avem apoi adormirea ei pe 15 august. Deci, iată, sărbătorii mari ale Maicii Domnului. Sunt și sărbători mici, de exemplu, la 1 octombrie avem acoperământul Maicii Domnului sau în august, la sfârșitul august, punerea în rac la veșmântului Maicii Domnului. Deci, legat de anumite relicve, sunt multe sărbători locale legate de minuni, legate de icoanele Maicii Domnului. De exemplu, în Rusia sunt așa de multe icoane făcătoare de minuni, încât am văzut la un moment dat un calendar al sărbătorilor icoanelor Maicii Domnului, că în fiecare zi există un praznic dedicat unei icoane făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Deci, sigur că acestea nu sunt sărbători cu ținere, adică se ține doar local, în mănăstire sau în biserică unde se află icoana respectivă, dar nenumărate icoane făcătoare de minuni care sunt cinstite și care au slujbă și la care se cântă slujba când în anumite zile din an, când s-a întâmplat un eveniment prin mijlocirea acestor icoane sau relicve legate de Maica Domnului. Deci, iată, sărbătorile ei. După aceea, o altă formă de cinstire este faptul că noi ortodoxii dedicăm multe biserici Maicii Domnului. Există hramuri de biserici dedicate nașterii, adormirii, acoperământului Maicii Domnului, iată, izvorului tămăduirii mai nou. Deci, și lucrul acesta nu numai de acum, dacă ne gândim la marile orașe, la marile capitale din Europa, Nu există mare oraș din Europa care să nu aibă o catedrală dedicată Maicii Domnului, nu? La Paris, Notre-Dame și în alte părți, dacă ne gândim la țara noastră, nu? Dacă ne gândim la Moldova, Ștefan cel Mare a ctitorit Biserica Mănăstirii Putna, care are hramul Adormirea Maicii Domnului, sau la Curtea de Argeș, iată, tot așa, Biserica lui Neagoe Basarab, dedicată Maicii Domnului, sau catedrala noastră, nu, de aici, din Cluj, care are tot hramul Adormirii Maicii Domnului. Deci sunt multe biserici dedicate în toată Ortodoxia, dar și în Occident, Fecioarei Maria.
0: Ce acest patronaj pentru lăcașurile de cult, mănăstiri sau biserici este valabil și pentru oameni, pentru mamele și bunicile și femeile creștine care poartă numele ei?
1: Da, este cel mai răspândit nume. Maria și derivatele din acest nume este cel mai răspândit nume de femei, și bărbații au numele Marian, de exemplu, Marius. Toate aceste nume derivă de la numele Fecioarei Maria și este de fapt tot expresia unei evlavii față de născătoarea de Dumnezeu.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, spuneați că forma cea mai, să zicem, răspândită de a cinsti pe Maica Domnului este în mod liturgic, prin imnografie, prin slujbe, prin cântările pe care biserica îi le adresează frumos și solemn în sfintele slujbe. Aș dori să ne spuneți puțin câteva cuvinte despre o slujbă foarte răspândită în evlavia populară, în evlavia credincioșilor dedicate Maicii Domnului, anume Paraclisul Maicii Domnului. Ai zice că este o slujbă cu caracter particular, adică pentru uzul personal de rugăciune, dar o întâlnim și în cult, se săvârșește și în biserică. Ce ne puteți spune despre această slujbă?
1: Paraclisul Maicii Domnului este poate cea mai răspândită și cea mai cunoscută slujbă dedicată Maicii Domnului, alături de acatistul Maicii Domnului, acatistele, că sunt mai multe acatiste și toți se mulțesc acatistele Maicii Domnului, dar paraclisul este poate cea mai cunoscută dintre slujbele Maicii Domnului. Sigur, ca structură noi o cunoaștem și știm cam cum este alcătuită, că e vorba de fapt de un canon imnografic dedicat Maicii Domnului, și că se citește acea Evanghelie arhicunoscută. Chiar zilele trecute mă gândeam că eu știu textul Evangheliei de la Paraclis pe de rost, dar încă din copilărie, că mergeam la Paraclis. Și mi-a venit așa în minte, pur și simplu mi-a venit în minte textul Evangheliei de la Paraclis. Culându-se, Maria s-a dus la munte de grabă, s-a întâlnit cu Elisabeta, în fine, și zic, eu știu Evanghelia asta de când eram copil. Încă nici nu cred că eram la școală teologie și știam deja, pentru că se întipărește în minte dacă nu mergi mereu la Paraclis. Se săvârșește în special în perioada aceasta a lunii august, în primele 14 zile a lunii august. Aici la noi, în Transilvania, este o slujbă foarte răspândită, foarte iubită, în Maramureș, în toată zona aceasta din nordul Transilvaniei, dar mai nou și în alte zone din țară. Am sesizat că și la Patriarhia Română, la București, se slujește în fiecare seară în perioada aceasta Paraclisul Maicii Domnului. Este săvârșit și la greci, practic este o rânduială grecească, de acolo și provine Paraclisul Maicii Domnului, din tradiția liturgică bizantină grecească. Cât privește istoria acestei slujbe, apare cam prin secolul al XII-lea, XIII-lea, ca slujbă de sine stătătoare, însă atunci când s-a alcătuit slujba, s-a folosit un canon liturgic, canon imnografic mult mai vechi, scris în secolul al VIII-lea, de către un monah, un călugăr pe care îl chema Teostiricht. Teostiricht monahul, și care s-a îngrenat el în lupta împotriva iconoclaștilor și era starețul unei mănăstiri de undeva din Asia, aproape de Constantinopol, aproape de muntele Olimp. Mănăstirea era dedicată Sfântului Ioan Teologul, se numea Pelechete. Mănăstirea respectivă avea mulți călugări, aproape 1000 de călugări avea în mănăstire și la un moment dat, sigur, a fost prigonit de către politica imperială. Au venit soldații, i-au surprins chiar în Joia Mare. Noi sesizăm că au venit înainte de Paști ca să-i prigonească, așa se întâmpla și în tot timpul, în regimurile totalitare, așa se întâmplă. Când e sărbătoare, când e, nu pentru comunitate este sărbătoare sau e un eveniment important, atunci vin să prigonească, nu că atunci omul este mai vulnerabil și au venit și pe mulți dintre călugări au ucis, au profanat sfintele taine în mănăstire și cei care au rămas în viață au fost duși în fața împăratului, printre care și starețul. El a mărturisit și în fața împăratului, sigur, a mărturisit, împăratul a vrut să-i măcelerească pe toți, însă deja și soldații au început să se revolte pentru că măcelul a fost prea mare, adică aproape, nu, e vorba de 1000 de oameni, ca să-i ucizi e ceva strigător la cer și atunci împăratul s-a temut și nu i-a mai omorât, însă a poruncit ca acesta teostiric să fie mutilat, i s-au tăiat nasul, urechile și degetele și a fost aruncat în temniță să moară acolo. Însă temnicerii erau milostivi și erau creștini și s-au milostivit de el, îi dădeau hrană, apă și omul a stat acolo 9 ani în întuneric și în umezeală și a supraviețuit și după 9 ani a fost eliberat pentru că între timp împăratul Constantin Copronim a murit și el s-a retras din nou la mănăstirea lui care era acum în paragină, era părăsită, era incendiată, era ruinată și s-a așezat acolo ca pustnic. Dar după un timp, monahi din nou au aflat de prezența lui acolo și mănăstirea s-a refăcut. Și din nou, mulți, peste 1000 de călugări. Cifrele acestea, parcă nici nu-ți vine să crezi că poate să fie adevărat, dar așa erau, sunt mărturii istorice. Și în contextul acesta, al chinurilor sale, al necazului prin care a trecut el, în contextul acesta s-a tot rugat Maicii Domnului și apoi la un moment dat, aceste rugăciuni s-au concretizat în canonul imnografic pe care noi îl numim astăzi Paraclisul Maicii Domnului. De aceea, de exemplu, în Paraclis avem această formulă: de multe ispite fiind cuprins, alerg către tine căutând mântuire, o Maica Cuvântului și Fecioară, de răutăți și de nevoi mântuiește-mă, sau fiind bolnav cu trupul și cu sufletul, cercetării celei dumnezești și purtării tale de grijă învrednicește-mă, Maica lui Dumnezeu, sau mântuiește din nevoie pe robii tăi, și așa mai departe. Sunt foarte multe formulări de genul acesta prin care el de fapt se ruga Maicii Domnului ca să îl izbăvească de chinuri, de suferințe, pentru că omul suferea, nu avea cu siguranță că suferea fizic în primul rând, pentru că avea dureri, nu, de la pătimirile pe care le-a suferit în timpul prigoanei și după aceea, dar avea și o mare apăsare psihică, pentru că înainte de a fi aruncat în temniță, împăratul i-a spus un lucru teribil, zice: vei fi cunoscut în istorie ca cel care ți-a ucis fiii pentru un capriciu, pentru că n-ai vrut să te lepezi de icoane, din pricina ta au fost ucis fiii tăi, adică cei 700 de călugări. Ori, sigur, când auzi lucrul acesta, te mai clatini în credință, și a fost o presiune psihologică foarte mare asupra lui. Și în contextul acesta apare Paraclisul. Dar, ceea ce este important, biserica a asimilat această rugăciune mângâietoare, zicem noi, că Paraclis asta înseamnă, canon de mângâiere, o rugăciune stăruitoare prin care cerem mângâiere în necazuri, în boli, în suferințe, în ispite, în încercări, o rugăciune a celui care își pierde speranța, rugăciunea celui care, prin toate încercările prin care trece, îi se împuținează viața. Și atunci biserica a asimilat, de fapt, această rugăciune și a devenit rugăciunea bisericii pentru adresată Maicii Domnului. De aceea, pe de o parte, este o rugăciune a comunității, deci toată biserica o celebrează, slujba Paraclisului, seară de seară, am zis, în perioada asta, dar și în altă în alte momente din an, dar în același timp este și partea canonului personal, că fiecare dintre noi, și de câte ori nu citim acasă Paraclisul Maicii Domnului, și este bine de citit, mai ales atunci când suntem în strâmtorare, în necaz, în încercare.
0: Este o slujbă mângâietoare, deci cuvântul Paraclis, dar și o slujbă pe care noi avem speranța mijlocirii Maicii Domnului și interesant că anumite secvențe din acest canon de rugăciune, din acest Paraclis, acordă cumva Maicii Domnului anumită unicitate, ca și cum n-ar mai fi cineva ca ea și într-un fel nici nu este, dar noi ne rugăm și Sfinților, Sfântului Nicolae, Sfântului Nectarie, Sfântului Ioan Botezătorul, în sfârșit, multor sfinți. Noi avem evlavie și față de sfinți. Noi avem evlavie față de Preasfânta Trăime, față de Mântuitorul Iisus Hristos și față de Maica Domnului. Avem o evlavie adresată și sfinților, sfinților îngeri, dar avem formule de genul singura folositoare a credincioșilor sau că numai pe tine pe tine te știm grabnic folositoare, că poți toate câte le voiești. Interesant aceste formulări care cumva subliniază unicitatea ei.
1: M-am gândit la aceste formulări la un moment dat și eu, chiar unele dintre ele par puțin exagerate. Însă aceste formulări noi trebuie să înțelegem de unde vin. Mai întâi de toate, din istoria Paraclisului. Iconoclasmul a însemnat o prigoană teribilă adusă împotriva icoanelor și, sigur, împotriva lui Hristos și a Maicii Sfinte. Icoanele Maicii Domnului erau martirizate. Ori autorul Paraclisului, monahul Teostiric, avea o evlavie foarte mare față de Maica Domnului și când s-a restabilit, de fapt, cultul icoanelor, noi știm că foarte multe icoane ale Maicii Domnului au fost scoase la lumină și atunci, sigur că el s-a rugat mult Fecioarei Maria și cred că în întristarea sufletului său și în starea aceasta în care se afla el în timpul prigoanei împotriva icoanelor, cultiva în inima sa acest cult, această relație și această rugăciune puternică către Maica Domnului. Nu că nu i-ar fi cinstit pe ceilalți sfinți, nu despre asta e vorba, dar sigur că Fecioara Maria are un rol cu totul deosebit în această comuniune a biserică, să zicem, a sfinților. Și mai este încă ceva. Dacă suntem atenți la aceste formulări, că nu trebuie scoase din context, aceste formulări, zicem, puternice, singura folositoare a credincioșilor, una dintre ele, sau toate le poți câte le voiești, nu o altă formulare, ele, dacă citim troparul în întregime, aceste calități ale Maicii Domnului pe care noi le evocăm prin slujba Paraclisului decurg de unde? Din faptul că l-ai născut pe Hristos. Adică tu de ce poți toate câte voiești? Pentru că l-ai născut pe Hristos, pentru că ești născătoare de Dumnezeu. Deci puterea ei nu vine de la sine, ci este puterea pe care i-o dă harul lui Hristos, pe care i-o dă Mântuitorul Hristos și relația pe care Fecioara Maria, unica și nu, o relație unică pe care născătoarea de Dumnezeu o are cu Mântuitorul Hristos.
0: Un alt aspect interesant, Părinte Arhimandrit Simeon, de mijlocirea Maicii Domnului au avut parte oameni într-o situație concretă la Cana Galilei și au mijlocit pentru ei la Mântuitorul, nu mai au vin, iar Mântuitorul preface apa în vin, îi ajută, însă, interesant,

0: este porunca Maicii Domnului. Ea mijlocește la nunta din Cana Galilei fără niciun cuvânt. Face doar o constatare. Parcă Domnul Hristos ar și mustra-o. Ce ne privește pe mine și pe tine, femeie? Nu te băga, că nu-i treaba noastră aici. Și totuși, Domnul Hristos săvârșește minunea, pentru că inima ei nu rezonează, în inima ei se ruga Domnului Hristos și inima ei rezonează cu inima Fiului până la urmă. Și însă, ca să se săvârșească minunea, slujitorii de acolo trebuie să facă ceva. Faceți ceea ce vă va spune el. Și cuvântul acesta a rămas în memoria bisericii. A rămas, este porunca Maicii Domnului către noi toți și porunca pe care o adresează de atunci și până astăzi întregii biserici. Faceți ceea ce spune el. Adică împliniți, cu alte cuvinte, poruncile lui Hristos. Asta este dorința Maicii Domnului, asta este porunca Maicii Domnului, Evanghelia Maicii Domnului. Maica Domnului nu are cuvinte în Sfânta Evanghelie. Este singurul cuvânt al ei. Faceți ceea ce vă va spune el. Atât ne-a rămas în Sfânta Evanghelie de la Maica Domnului, că ar fi zis ea. Dar e un cuvânt puternic de tot, un cuvânt esențial. Pentru că numai și numai așa se împlinește, de fapt, mântuirea în viața noastră.
1: Îmi vine în minte și un gând, o afirmație a mitropolitului Antonie Plămădeală, care spunea și cumva și explica de ce oamenii și românii chiar au așa de mare evlavie la Maica Domnului. El face o analogie: când vrei să ajungi la cineva cu funcție mare, poate mai ușor mijlocești prin mama celuia. De exemplu, împăratul este sus, nu poți ajunge la el. Mulți au făcut acest lucru, interveneau prin maica împăratului, ca în felul acesta să fie mai ușoară această trecere. Și este undeva psihologic justificabil acest lucru. Mijlocim la Mântuitorul prin Maica Domnului, pentru că ea ne înțelege neputințele, durerile noastre, și inima ei de maică este largă și ne primește. Aș avea ultima chestiune pe care aș dori să o lămurim aici. Cum se raportează la Maica Domnului celelalte confesiuni creștine?
0: Acum, romano-catolicii au un cult bogat al Maicii Domnului. Eu iubesc pe Maica Domnului și chiar s-a întâmplat că această iubire a lor față de Maica Domnului, dar și modul în care romano-catolicii fac teologie, să exagereze puțin cultul Maicii Domnului. Și de aici Biserica Romano-Catolică a promulgat învățături, dogme despre Maica Domnului. Dacă nu, i-am zis că Biserica Ortodoxă nu are o mariologie, că mariologia sau învățătura despre Maica Domnului este cuprinsă de fapt în învățătura despre Hristos, că este o consecință firească a învățăturii despre Hristos. Ori teologia romano-catolică, biserica sau confesiunea romano-catolică are o mariologie, o învățătură, o dogmă despre Maica Domnului, și aceste dogme au fost promulgate oficial de către papalitate în anumite momente, în anumite contexte, nu? Imaculata Concepțiune, de exemplu, sau Asumțio, înălțarea cu trupul a Maicii Domnului la cer. Și noi, în praznicul Maicii Domnului, mărturisim acest lucru, că Fecioara Maria, după ce a adormit, adică a trecut prin moarte, a fost însă înviată și ridicată de îngeri la ceruri și așezată de-a dreapta Mântuitorului Hristos, nu, că este împărăteasă. Dar la noi este trăită în liturghie, în cult, nu este dogmatizată. Biserica n-a speculat și n-a formulat în dogme aceste învățături pe care, sigur, dintotdeauna le-a crezut, dar care n-a simțit nevoie, n-a fost nevoie ca să le circumscrie în formulări dogmatice. Ori acolo există această dogmă, sau există o altă învățătură, o altă dogmă, co-redemptrix, care înseamnă co-răscumpărătoare. Fecioarei Maria, în cazul acesta, îi se dă un rol mult mai mare, sau dorința asta a fost mult mai mare în răscumpărare, în mântuirea lumii, dar fiindcă fiindcă există și învățătura despre Imaculata Concepțiune, de fapt ea este rupt

0: departe de restul omenirii, adică este un fel de supraom. Ori în concepția ortodoxă, ea s-a născut pe cale normală, naturală, ca orice om. Sigur că a fost cel mai curat reprezentant al neamului omenesc și a fost pregătită. Și neamul ei a fost pregătit ca ea să devină o poartă prin care să intre în lume, mântuitorul lumii. Dar în același timp, ea face parte integrantă din neamul omenesc. Adică nu este altceva decât omul. Este la fel ca tot omul și cu aceeași moștenire pe care ne-a lăsat-o Adam după păcatul strămoșesc. Deci, iată, acesta este concepția catolică. Protestanții sunt mai rezervați față de Maica Domnului, ei îi consideră rolul în economia întrupării, adică, da, ea este mama lui Iisus, ea este mama Mântuitorului, dar în același timp consideră că după ce l-a întrupat pe Domnul Hristos a trăit o viață absolut comună, absolut normală, că a mai avut și alți copii, sunt anumite grupări protestante care nu o cinstesc deloc pe Maica Domnului și spun că nu trebuie cinstită pentru că nu a fost absolut nimic special la ea. Deci, iată atitudinea, să zicem, protestantă și apoi neoprotestantă, care decurge de aici, referitor la Fecioara Maria. Oricum, cred că cea mai echilibrată cinstire o dă Fecioarei Maria Biserica Ortodoxă, pentru că nici nu supraevaluează această cinstire, dar nici nu o diminuează pe Fecioara Maria. Ci e o cinstire firească care, cum am spus, decurge din relația pe care a avut-o și o are cu Domnul nostru Iisus Hristos. Și întotdeauna în această relație trebuie să o cinstim.
1: Părinte, vă mulțumesc pentru aceste importante idei formulate în cadrul acestei emisiuni, pentru lămuririle aduse aici în ceea ce privește cultul, cinstirea Maicii Domnului. Sperăm să fi fost folositoare celor care ne-au ascultat. Doamnelor și domnilor, punem punct ediției de astăzi a emisiunii ABC-ul Credinței. Invitatul nostru a fost Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarul Catedralii Mitropolitan din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și o rugăm pe Maica Domnului să mijlocească pentru noi și pentru mântuirea noastră. Amin. Vă doresc toate cele bune.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: De Sfântă Mărie Mică, tezaur folcloric revine la Cluj.
1: Tradiții clujene în tezaur folcloric, ediția a treia. Marți, 8 septembrie, de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
2: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
1: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
2: Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în coproducție cu Televiziunea Română. Vă așteptăm cu drag!
0: Ascultați Radio Renașterea!
3: Amintiri din vatra satului.

În lumea satului, în vechime, după ce fetele și feciorii s-au văzut la joc, la clacă, ori în șezătoare și au dat-o de înțeles că se plac, aveau nevoie și de momente de intimitate pentru a se cunoaște mai bine. Pentru aceasta, feciorii mergeau seara pe uliță, la fete, vara, mai ales sâmbătă și duminică seara, iar în celelalte perioade ale anului, mai ales iarna, întâlnirile erau fixate în funcție de disponibilitățile celor doi tineri. Dragi ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Amintiri din Vatra Satului. Așadar, în ediția de față, aflăm amănunte despre mersul feciorilor pe uliță sau mersul la feche. Feciorii mergeau pe uliță după ce se însera și satul se liniștea. În unele zone, întâlnirile aveau loc la poarta casei și, rareori, feciorul era chemat în casă și doar în prezența părinților. În satele bistrițene, de exemplu, feciorul care îndrăgea o fată mergea la ea seara în două moduri. Un mod era de a merge singur, mai ales atunci când avea o siguranță că fata l-ar îndrăgi. După ce intra în casă, dădea binețe și povestea puțin cu cei prezenți, fără să spună motivul vizitei, care se subînțelegea. La plecare, dacă fata îl plăcea și dacă familia era de acord ca fata lor să discute cu respectivul fecior, era petrecut de fată, cu care stătea apoi de poveste la poarta casei. Dacă nu era agreat de fată ori de familie, era petrecut de mama sau de tatăl fetei și era semn că nu mai are niciun rost să le facă vizite. Uneori, feciorul mergea la fata pe care o îndrăgea alături de un prieten apropiat. Asta se întâmpla mai ales atunci când feciorul nu discutase în prealabil cu fata și nu-i cunoștea intențiile, dacă îl place sau nu. Ajunși la casa fetei, feciorul rămânea la poartă, iar prietenul său intra în casă. Apoi, după câteva discuții, se apropia de fată și șoptea că feciorul cu tare o așteaptă la poveste la poartă. Dacă fata era de acord să-l întâlnească, ieșea la poartă, în caz contrar, îi transmitea că nu dorește să îl întâlnească.

0: Traian și Crucița Balcău sunt căsătoriți de peste 50 de ani. Le este drag unul de altul și acum, după atâția ani, ca atunci când s-au cunoscut. S-a căsătorit după ce a scăpat de armată. Traian Balcău, căruia îi place tare mult să și horească, s-a născut în Iuriu de Câmpie, dar și-a găsit soție în Ceanu Mare. De 6 ori spune că a mers seara să o întâlnească, iar a 7-a oară a hotărât să aibă loc nunta.
1: Eu cântam la noi la strană, la Iuriu de Câmpie, și n-aveam preot în Iuriu, era suplinea și la noi, la Iuriu de Câmpie, de la Ceanu Mare. Am venit cu dumnealui de la Iuriu de Câmpie, la Ceanu Mare, era o nuntă așa la biserică, la Ceanu Mare. Am cântat de acolo, la cununie, când am ieșit afară, am văzut-o pe soție, frumoasă, durdulie, am început să joc acolo și am zis, care îmi țineți haina? Și i-a zis, eu. Și atunci jucam mai departe, ne-am gătat jocul și pe urmă, când s-o însărat, s-o spre însărat, am mers cu ea tot povestind și i-am spus care e problema, am făcut armata și vreau să mă căsătoresc, maica mea mărică era în armată și am tot discutat așa împreună și am luat în 72, ne-am luat la luată.
2: Cât timp a durat de la când v-ați cunoscut până la nuntă?
1: Da, nu prea mult, două, trei luni. Am fost de vreo 5-6 ori și am zis, dacă nu vii tu pe mine, eu ce duc. Ne-am luat la luată și am fost împreună până în ziua de azi. Păi cât a vrea Dumnezeu să mai fim împreună, ala numai Dumnezeu știe. Da, Doamne și lăuda că până am ui bine.

Dragi ascultători, întâlnirea noastră continuă. Vorbim în această ediție despre mersul la fete. Mai de mult mergeau mai mulți feciori la o fată. Când veneau feciorii, stăteau, povesteau una alta. Dacă erau și părinții în casă și aveau ceva de povestit, schimbau câteva vorbe și se cunoșteau. Apoi feciorul ieșea afară, ieșea și fata după el și stăteau la povești pe prispă sau la poartă. În Maramureș, în Ieud, fata trebuia să petreacă pe fiecare fecior. Când mergeau feciorii la fete, strigau și de la fereastră. Ciocănie în fereastră, nu erau perdele ca amu, chevighe și ieșei și dacă îl anunțai că merei afară, te arătai pe fereastră, spune Ioana Pleș din Ieud, potrivit Centrului Culturii Tradiționale Maramureș.

Dacă se înțelegeau și se plăceau, tinerii se hotărau să se căsătorească, dar fata zicea, să vie și tatăl tău să fie de acord. Apoi mergea feciorul cu tata său cu câte o oiagă de horincă la pețit. Părinții fetei trebuiau să spună ce-i dau fetei de zestre, apoi întrebau și ei, dar tu ce-i dai la fecior? Apoi erau și care promiteau, dar nu se țineau de cuvânt și de multe ori nunta nu mai avea loc din cauza averii.

Existența în casă a unei fete demăritat era semnalată în zona Lăpușului printr-o oglindă pusă la fereastra casei, iar a feciorului printr-un măr roșu, fereastra fiind considerată ochiul casei care mediază opozițiile înăuntru-afară, închis-deschis, pericol-siguranță, ea leagă intimitatea casei de lumea exterioară. În Maramureșul istoric, prezența unei fete demăritat se scotea în evidență prin așezarea la fereastră a unei păpuși îmbrăcată în port popular, ca dublu al persoanei umane și chipul înfrumusețat al eului. Astfel, casa în care locuiau tinerii aflați la vârsta căsătoriei, prin folosirea unor elemente de recuzită rituală, căpăta semnificații distincte față de alte case din sat.

0: Până când te căsătorei, nu știa fata de fecior. Când te-ai căsătorit, apoi fiecare ce noroc ai avut, spune Susana Borla din satul Rusești, județul Cluj. Ea mai spune că feciorul, după joc, însoțea fata până la poartă și, rareori, acesta intra și în casă.
1: O venit, o fost joc aici, la Petre. Și-o venit și el la joc aici. Am stat pe când o posară, am jucat, pe când o posară m-am dus acasă, de la bară. M-am dus, o venit și el cu mine, până la trepte acolo. N-o zic, hai în casă, ba, zice, nu viu. Am tata nu era acasă și dacă nu era acasă, l-am chemat în casă, dacă nu Și l-am chemat în casă și după ce a venit în casă, n-a venit în casă, am stat de povești, un tic, era și mama. Și eu aveam niște pere și m-am dus, am luat perele. Da, așa, știți în ce? Era perle strânse un truc, așa cum să zic, mai de mult, în care pune ptita, lua aluatul și pune în taia și scutura așa și după aceea pune pe lopată de... No, și în tala aveam niște peri bunică, aveam nu știu niște peri. Și în tala m-am dat și eu m-am dus și am luat trocul, nu că să eu să-i pui în farfurie. La mama nu i-a plăcut. Eu m-am dus, zice, l-am îndiat cu trocul. Cos că tămini, zice, tu l-ai domnit după ce s-o dus. Dar el și-o lua peri și-o mânca, nu, bă. Și tu l-ai, domnii dragi mami, după ce s-a dus el, că a păstat om ce s-a dus, și tu l-ai, domnii dragi mami, dar de ce pusă și așa o praznică, de nu pusă și altceva să-i dai, nu are ce farfurie să-i pui, nu să-i le dai tu cu trocul, dar pe asta când a dus, să nu știu.
0: Totuși, în ciuda supravegherii stricte din partea familiei și a comunității, tinerii aveau prilejuri de întâlnire, de stabilire a unor simpatii care să-i ajute în alegerea soțului sau a soției. În trecut, chiar dacă doi tineri se plăceau și erau hotărâți să se căsătorească și formau un cuplu cunoscut în lumea satului, nu se afișau în orice ipostază pe uliță, nu se țineau de mână.

De obicei, înțelegerea și dragostea reciprocă a tinerilor începea în lumea satului la joc, la clăci, la muncă sau chiar la târg, unde se întâlneau și se apropiau sufletește unul de altul. După ce s-au cunoscut, tinerii umblau împreună la clăci, la joc sau la biserică. Fata, desigur, îl invita pe fecior să-i facă vizite, iar acesta nu pierdea niciun prilej de a cunoaște mai bine fata, dar și familia din care ea face parte. Tinerii care doreau să se căsătorească își informau părinții despre voia lor pentru a le cunoaște părerea și a obține consimțământul acestora. După o anumită perioadă de când s-au cunoscut, feciorul mergea apețâl la fată și apoi, desigur, urma nunta. Zilele săptămânii favorabile căsătoriei, vorbim despre pețit, logodit, încredințare, cununie, erau duminica și joia. Ca personificare mitică, miercurea este o femeie văduvă și stingheră, nefastă pentru vreo acțiune matrimonială, iar sâmbăta și marțea au fiecare câte 3 ceasuri rele. Interdicțiile erau întărite prin diferite zicale, toate pe dos și nunta marțea. Până în secolul al XIX-lea, joia era considerată o zi de sărbătoare. În Maramureș, dar nu numai, joia era slobodă pentru nunți și, în general, pentru dragoste. De altfel, în unele sate maramureșene se fac și astăzi nunțile joia și nu duminica.

Dragi ascultători, am vorbit iată în această ediție a emisiunii Amintiri din Vatra Satului despre mersul feciorilor seara pe uliță la fete. Pe parcursul întâlnirii noastre am ascultat cântece din repertoriul Valeriei Peter Predescu, fraților Petreuș, Mariei Leordean și frații Filip. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc pentru atenție și vă îndemn, așa ca de fiecare dată, nu uitați de tradiții și de satul românesc.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: Duminică 6 septembrie, Mociul îmbracă straie de sărbătoare. De la ora 12 vă așteptăm la cea de-a 29-a ediție a festivalului Jocul de pe Câmpie. Parada portului popular și a călăreților, jocuri tradiționale și artiști îndrăgiți. Invitați special Marius Ciprian Pop. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Mociu, împreună cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, instituție a Consiliului Județean Cluj.
3: Aici, Radio Renașterea. Dialoguri.
4: Bun găsit, dragi ascultători! În istoria noastră sunt familii care au rămas nu doar prin nume, ci prin felul în care au știut să-și păstreze credința, demnitatea și unitatea în cele mai grele încercări. Familia Brâncoveanu este una dintre ele. La 15 august 1714, la Constantinopol, domnitorul Constantin Brâncoveanu, cei patru fii ai săi și sfetnicul Ianache Văcărescu au primit moartea mucenicească, alegând să nu-și lepede credința. În urma acestei tragedii a rămas Maria Brâncoveanu, soție, mamă a 11 copii, femeie care și-a pierdut într-o singură zi soțul și patru dintre fii, dar care a găsit puterea de a-și purta mai departe familia rămasă și memoria celor dragi.
5: Prea fericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, spunea despre ea că, deși a supraviețuit fizic martiriului, Maria Brâncoveanu a murit de 5 ori, odată cu fiecare dintre fii și soțul ei. Iar anul 2026, proclamat de Biserica Ortodoxă Română drept anul omagial al pastorației familiei creștine și anul comemorativ al Sfintelor Femei din calendar, oferă acestei mărturii o semnificație cu totul aparte. Astăzi, 16 august 2026, în ziua proclamării locale a canonizării Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu, ne întoarcem către această familie și către chipul unei femei care a unit suferința cu credința, maternitatea cu jertfa și memoria cu speranța. Despre familia Brâncoveanu și, în mod aparte, despre Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu, vorbim astăzi împreună cu istoricul, profesorul și părintele Gheorghe Abrudan. Mulțumesc frumos pentru prezență, Doamne ajută!
6: Doamne ajută, ne oprim asupra personalității brâncovenilor care sunt o familie deosebită în istoria noastră și mai ales nu doar cei cinci martirizați, ci și Maria Doamna, Doamna Marica, care va fi proclamată acum ca o sfântă și o femeie remarcabilă a istoriei noastre, din toate punctele de vedere. Să știți, dacă cei ce ne urmăresc, care avea curiozitatea sau au să descopere efigia ei, pot căuta mai multe cărți despre Brâncoveanu. S-a scris enorm în istoriografia română, din diferite perspective, atât, să zic, strict istoric, genealogic, apoi tot ce a însemnat arta, renașterea arhitecturală brâncovenească, pictura brâncovenească, tot ce a însemnat poziția țării românești în politica internațională, averile lui Brâncoveanu, logofeția Sfintei Domnii, apropo de asta, adică s-a publicat, am spune astăzi, bugetul țării. Este o doamnă istorică a București care a publicat condica logofeției, deci practic registru de încasări, taxe, cheltuieli din timpul domniei lui de 27 de ani aproape. Deci extraordinar. Și vezi că avea un buget al țării și un buget al familiei, nu finanțat din bugetul țării construcțiile pe care noi astăzi le admirăm, Mogoșoaia, Potlogii, Curțea de la Brâncoveni și mănăstirile pe care le-a zidit. Deci o familie remarcabilă despre care, cum vă spun, s-au scris mai multe cărți și eu aș recomanda, s-a reeditat recent o carte, se numește Doamna Maria Brâncoveanu, tainica biruință a lacrimilor, la editura Sofia din București, în care s-au strâns cam toate textele strict legate doar de ea. scrisori, corespondența ei cu anumiți ierarhi ai vremii, acatistul, paraclisul ei, imagini ale ei din frescele pictate în epocă. Era și o femeie foarte frumoasă, poate o să revenim. Deci ea cumva ar zice că ar putea să fie un fel de exemplu, model feminin, inclusiv pentru feministele din România actuală, dacă să ne gândim așa, pentru că a fost nu doar mamă și soție devotată, a fost un bun manager. Deci gândiți-vă că ea, după ce Brâncoveanu ajunge domn în 1688, ea preia practic gestiunea moșiilor familiei și se îngrijește de aspectele acestea, restaurează mănăstirea Gofura dintr-un lemn, surpatele sau Sfântul Nicolae dintr-o zi din București. Sunt acolo, a lucrat ea cu meșteri tocmiți de ea, cu, să zicem, contracte scrise de ea, nu domnul. De aici vedem că în epocă femeile și doamnele, boieroaicele și din familiile aristocratice aveau foarte multe, să spunem, drepturi din punct de vedere social-politic. Nu era așa cum am crede noi, nu știu, femeia sub papuc sau chestii de genul ăsta, nici poveste de așa ceva. Deci da, o femeie remarcabilă și că îi pomenim pe Brâncoveni, aș vrea să mai menționez o carte, că și aici sunt tot felul de păcăliși din ăștia care își dau cu părerea pe internet despre cum au murit ei, de ce au murit ei, că ar fi putut să se salveze, că bla bla. Sebastian Azâru, coleg de-al meu istoric de la București, e profesor la Facultatea de Teologie și absolvent de istorie, a publicat o carte în 2014, când s-au împlinit 300 de ani de la martiriul lor. Se numește Mucenicia Brâncovenilor, o analiză a surselor istorice, în care efectiv a analizat toate cronicele, corespondențele diplomatice, actele din epocă. Asta însemnând 1710-1720. Tot ce face referire, ce se cunoaște în spațiul nostru românesc, de surse în limba română, în limba greacă, în limba franceză, în osmană. Și e o lucrare foarte bună pentru că ne inventariază toate aceste surse, prezintă izvoarele, contextul prăbușirii Brâncovenilor, mazilirea, detenția, tortura, martiriul din 15 august 1714, soarta supraviețuitorilor, tragedia Cantacuzinilor și, bineînțeles, documentele canonizării Sfinților Brâncoveni din anii 90. Ei au fost proclamați ca sfinți martiri abia în anii 90, în 1992, deși să știți că despre asta s-a discutat și în perioada interbelică. Că am văzut și acum că unii scriau că prima dată s-a desumat osemintele, nici vorbă. Deci, osemintele Brâncovenilor au fost aduse de la Istanbul după ce le-au tăiat capul turcii, atunci în ziua asta Sfântă Maria 1714, capetele lor au fost puse pe niște țepe în piața respectivă, ca, bineînțeles, oamenii care te pe acolo să se îngrozească, să fie înspăimântați de ce văd și să nu îndrăznească cumva să urmeze exemplul acestui sfidător, să spunem, la adresa turcilor, deși n-a fost așa Brâncoveanu. Mă rog, dar era o supremă umilință pe care sultanul a aplicat-o acestei familii princiare, că nu erau orice fel de oameni. Și trupurile lor au fost aruncate în apele Bosforului. Ei, din apele Bosforului au fost pescuite de câțiva pescari greci, tocmiți de cineva din apropierea familiei Brâncoveanu și apoi răscumpărate de doamna Marica, și au fost îngropate în secret pe o insuliță. Sunt multe insulițe acolo în zona Bosforului, sigur câteva cunoscute, Imbros de pildă, de unde e născut patriarhul ecumenic actual, Bartolomeu. Așa, și abia în 1719 le-au adus în țară și le-au îngropat în secret la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, la kilometru zero al capitalei, unde are loc și proclamarea canonizării Sfinte Doamne Maria Brâncoveanu, acum în 16 august 2026, și unde a fost și ea îngropată. Dar acolo, în biserică, ca asta vreau să spun, s-au făcut săpături arheologice în perioada interbelică, în anii 30, în 1930 mai exact, la inițiativa lui Nicolae Iorga și a patriarhului Miron Cristea. Și s-a făcut o ceremonie impresionantă. Aducerea lor, au fost aduși la patriarhie, au fost păstrați, repuși în sicriașe, așa, osemintele lor, și s-a făcut examinări. Mina Minović, de pildă, a lucrat pe ei și au stabilit exact care este scheletul lui Constantin Brâncoveanu, pentru că și el descrie, există un text foarte fain, părintele de acolo, Nedelea Cărămizaru, a publicat tot în 2014 și apoi în și alte ediții volum, raportul sau expertiza medico-legală făcută în anii 30, în care s-a descrie exact în termeni științifici, dar ca să nu ne complicăm, practic medicul stabilește exact care dintre scheletele identificate acolo, osemintele identificate, este al lui Brâncoveanu, pe baza faptului că barda aceea unde a lovit între cap și raspinării a lăsat o tăietură foarte clară, și pe baza asta s-a stabilit, și sigur coroborându-se cu anii pe care știm că i-au avut cei martirizat atunci, pentru că în biserica aceasta Sfântul Gheorghe Nou din București, rectitorită de Brâncoveanu, acolo a fost un han celebru, unde e actualmente și Hotelul Continental din București, și, mă rog, Piața Revoluției, acolo sunt și monumente, e aproape. Mă rog, dar e acest kilometru zero al capitalei. Biserica a ars de mai multe ori și după restaurarea făcută de Brâncoveanu, dar acolo au fost înmormântați, de pildă, și cei din familia Mavrocordat. Nicolae Mavrocordat cu familia lui. Sunt undeva la 30 de oseminte au fost acolo. Însă așa s-a stabilit care e cripta lor și în mod clar ale voievodului, pe baza acestei tăieri, tăieturi foarte clare, deci practic o secționare dură între, să zic, cap și raspinări, în fine. Așa, și atunci, în anii 30, s-a pus problema aceasta canonizărilor, dar nu știu de ce n-au avut atunci ai noștri încă curajul, deși biserica era autocefală, nu și patriarhie, n-au avut curajul să proclame această canonizare, dar se păstrează imagini, vă spunea că sunt impresionante, de la patriarhie, prin Piața Unirii, până la Biserica Sfântul Gheorghe Nou. Sunt mii de oameni acolo, clerici, călugări, și în frunte cu patriarhul, respectiv cu regele Carol al II-lea și cu tânărul Mihăiță, care reîngroapă în mod festiv osemintele. Deci, cum să zic, bucureștenii știau că sunt acolo, toate informațiile pe care le avem, care ne spun cu certitudine că se știa deja, sunt din jurul anului 1800. Până atunci a fost totul foarte secret. Bazându-se pe o singură, să zic, pe o singură mărturie a lăsat doamna Marica acolo, o candelă care se păstrează până în ziua de astăzi, de argint. A fost recuperată de biserică în anii 90, pare mi se, sau 2000, de la Muzeul Național de Artă, și acolo unde ar trebui să fie ea, adică nu într-un muzeu, ci în biserică. Doamna Maria a pus această candelă de argint și are o însemnare pe ea, în care spune că aici luminează, unde luminează candela, se odihnesc osemintele Măriei sale, domnul Constantin Basarab Voivod. Deci, impresionant așa. O biserică minunată, și sper că cei ce ne urmăresc, dacă n-au fost, să meargă să o viziteze, pentru că e chiar o bijuterie biserica asta, din toate punctele de vedere, și pentru noi românii ar trebui să fie un simbol extraordinar de tot ce înseamnă demnitate creștină românească, ce înseamnă să ai coloană vertebrală, ce înseamnă să fii cu adevărat un patriot. Acum să tot discute, nu? Brâncovenii, oamenii ăștia care au fost niște oameni dedicați. Și cei care uneori vedeți că sunt și trepăduși din ăștia care tot timpul se găsește cineva să scuipe în obraz unor asemenea oameni, găsindu-le nod în papură. Ar trebui să cerceteze înainte de a povesti și aș lua informațiile de pe, nu știu, Radio Șanț, internet, Wikipedia, să pună mâna pe cărți, că sunt sute de documente publicate, sunt zeci de studii de specialitate, sunt câteva monografii scrise de istorici valabili, deci medievii sau istorici de artă care s-au ocupat o viață întreagă cu cercetarea acestor, de pildă regretatul istoric Panai din București, care are un volum foarte bun reeditat în 2014 despre Constantin Brâncoveanu, epoca, martiriu, posteritatea, deci se vorbim de volume de 400-500 de pagini cu documente, cu, deci nu povești, știți? Și cred că noi ar trebui să vorbim mai des despre ei decât o facem, pentru că într-adevăr, să știți, chiar m-am uitat așa cumva în istoria Europei, nu mai există un caz similar deci care să fie un voievod, deci un, să zic, un rege, un împărat, un, sau să zic un mare reprezentant al unui stat, funcționar cu funcție cea mai înaltă, să spun echivalentul măcar a unui prim-ministru, care să fie sfârșit așa cum a sfârșit Brâncovenii, cu o mărturie clară pentru Hristos Domnul, adică ei ar fi putut să renunțe la identitatea creștină, că li s-a făcut această ofertă să treacă la islam și ajungea probabil guvernator undeva într-o provincie otomană, dar își salva viața în primul rând, nu? Deci dacă ar fi gândit așa, Doamne, salvez pielea mea și a copiilor, atenție, că vorbim totuși nu doar de, n-a fost vorba doar de Brâncoveanu, a fost vorba și de copiii lui, că noi uităm treaba asta uneori. Cel mai mic avea 12 ani, Matei. Și nu există, n-am găsit, ar putea fi o comparație cu Constantin Otaras, ultimul mare duce al Imperiului Bizantin, un fel de, să spunem, ministru de externe totodată și prim-ministru al Imperiului Bizantin, în momentul în care a căzut orașul sub Mehmed al II-lea. Doar că atunci, vorbind de o bătălie în care grecii au fost înfrânți și turcii au biruit, iar nu i-au omorât chiar atunci sultanul, nu l-au omorât pe el și pe familia lui atunci în ziua aceea, ci o câteva săptămâni după, că considerând că, nu știu, ceva de trădare, în fine, după ce el a depus jurământul față de sultan. Oricum, deci Brâncoveanu, de asta spun că e unic în istoria românilor, sigur, nu există un asemenea caz, cu copii, cu tot. Mai există cazuri de voievozi care și-au pierdut viața nu pe câmpul de luptă, ci, de pildă, vă dau un exemplu, iar nu vorbim despre el, Miron Barnovski. Și el la fel a sfârșit la Istanbul, cu capul tăiat, pentru că n-a vrut să treacă la islam. Deci tot martir și sper să fie și el canonizat. Deci brâncovenii sunt un exemplu, sunt o pildă extraordinară și aș zice pentru noi cei de astăzi și pentru cei care comentează aiurea în tramvai, sunt exemple care ne rușinează, adică noi nu ne putem ridica nici din punct de vedere politic, nici din punct de vedere social, cultural, la ce au moștenirea pe care ne-au lăsat-o ei, adică numai te duci la Mogoșoaia. Da, un exemplu, să zic, banal, care toată lumea știe de, a auzit de pe Palatul Mogoșoaia. Deci este construit de această familie, Mănăstirea Hurez, care e patrimoniu UNESCO, unde ar fi trebuit să se odihnească oasele lor. Că ei au construit-o ca o necropolă domnească și unde se păstrează mormântul simbolic, că nu sunt acolo brâncovenii, unde e fresca aceea minunată a familiei lor, cu familia aceea minunată, unde sunt toți, de fapt. Deci e cu voievodul, cu Doamna Maria, așa cumva față în față, și în mijloc au biserica pe care fiecare o ține cu o mână și în stânga și în dreapta lor sunt băieții, cei patru băieți, respectiv cele 7 fete, și aș putea să enumăr, să-i amintesc, să vedeți și ce nume frumoase aveau acești oameni care toți s-au născut în primul rând. De ce mi se par extraordinari brâncovenii? Odată s-au căsătorit din dragoste. N-a fost o căsătorie aranjată cum era în epocă între mari boieri sau casele regale imperiale din Occident, nu mai vorbim, ca să-și prezerveze, să-și mărească avuțiile. Oamenii ăștia chiar s-au iubit. Au fost din os domnesc într-un fel amândoi, din familii mari boierești. El din familia Brâncoveanu, îl cunoaștem pe străbunicul lui care a fost postelnic, deci a avut o funcție în stat, și Doamna Marica se trăgea din Antonie Vodă din Popești, a fost bunicul ei care 3 ani de zile aproape a fost domn al țării române, și Antonie Vodă din Popești are legătură și cu Transilvania, cu mitropolia de aici, în fine, că a oferit un ajutor în bani pentru mitropolia de la Bălgărad, de la Alba Iulia. Deci ei doi s-au căsătorit din dragoste și, vedeți, au fost fideli, că apropo și de ziua de astăzi, de criza prin care trece familia creștină sau familia în general, câți oameni ajung să divorțeze, să... Uite, oamenii ăștia s-au iubit și au avut împreună 11 copii. Stanca, Maria, Ilinca, Constantin, Ștefan, Safta, Radu, Ancuța, Bălașa, Smaranda și Matei. Cel mai mic, Matei, născut 1702, deci avea 12 ani când i s-a tăiat capul. Cel mai mare, Constantin, născut în 1683, căsătorit cu Anița, fiica stolnicului Ioan Bălaș, care a avut un fiu, Constantin, nepot, pe care turcii n-au pus mâna, și prin el s-a transmis mai departe vița lui Brâncoveanu pe cale masculină, vorbesc, că și fetele au avut la rândul lor, toate au fost căsătorite, dar nu toate au avut copii. Și prin Smaranda și, de pildă, s-a dus mai departe și a ajuns ultimul, așa numit, Constantin Grigore, Mare Logofăt, Grigore Băleanu, care a avut legătură și cu Transilvania, o parte din familia lui, e înmormântată în Brașov, în cimitirul Bisericii Grecești Sfânta Treime. E un cimitir chiar lângă Piața Sfatului, intri pe sub Bungang, acolo e bisericuța, că numai acolo le-au dat voie să o facă, nu se vede de la drum. Și în spatele bisericii un cimitir, multe familii de greci și un mitropolit acolo, Dositei Filiti. Și această familie a brâncovenilor, brâncoveanu a avut o casă în Brașov. Știm că a avut un palat lângă Făgăraș, la Sâmbăta de Sus, unde a construit mănăstirea pe care o cunoaștem și o admirăm. A construit Biserica Sfântul Nicolae din Făgăraș, foarte frumoasă, care iarăși merită văzută, vizitată, care are cel mai mare iconostas brâncovenesc din spațiul românesc. N-am știut, la domnul Porumb am citit informația asta, chiar m-a mirat, domnul profesor Marius Porumb. Eu credeam că Hureziu e reprezentativ, dar nu. Iconostasul e cel de la Sfântul Nicol și se păstrează foarte frumos. Deci, iată o familie deosebită și băieții sigur au sfârșit toți martiri, avem în calendar din începând cu 1992, iar fetele au fost și ele, să știți, arestate atunci în săptămâna mare a anului 1714 și duse în lanțuri la Constantinopol, închiși la edicule, în acea temniță cu 7 turnuri. Unde turcii ce-au făcut? I-au bătut, i-au umilit ca să destăinuie unde își ascund averile, nu? Să dea tot ce au. Și doamna Maria a fost apoi trimisă în exil, pe coasta Mării Negre, în apropiere de orașul Trapezunt. Și de acolo s-a întors târziu în țară, adică

mari imperii care se aflau practic într-un fel de concurență de a ocupa tot spațiul acesta dintre Carpatul Danubianu Pontic ale celor trei țări, Transilvania, Muntenia și Moldova, și în mare parte n-au reușit să și le însușească datorită faptului că nu s-au înțeles cum să le împartă. Asta e. Dar țările române au suferit din cauza asta, că numai în secolul XVIII, după moartea lui Brâncoveanu, au fost trei mari războaie, ruso-austro-turce. Toate s-au desfășurat în mare parte pe acest teritoriu al Transilvaniei, Banatului, Munteniei și Moldovei. Și când venea un război din ăsta, gândiți-vă că vorbim de câteva mii de soldați care se confruntau, dar aia mii de soldați îi rechiziționau alimente cu forța de la țărani locului, da? Deci pustiau, furau, asta făceau, tâlăreau, violau. Turcii mai făceau ceva ce uneori și creștinii au făcut, că vedem din documente, și anume luau sclavi. Deci în Imperiul Otoman exista oficial, funcționa o piață de sclavi, care o aproviziona uneori și puterile europene așa pe sub mână, chiar dacă noi ziceam că suntem creștini și nu facem așa ceva. În sensul că existau galere trimise din Veneția, Genova sau alte cetăți italiene, respectiv din zonele acestea ale Dunării, care comercializau, adică vindeau oameni, da, și femei. Femeile ajungeau, sigur, cele mai frumoase în haremul sultanului sau a pașalelor. Nu numai sultanul avea harem. Cred că, dacă stau așa să mă gândesc din câte am citit, la dacă ajungeai în haremul sultanului, puteai să fii considerat o femeie fericită, pentru că acolo erau condiții, era un palat, era pază, era curățenie, era masă, era etc., etc. Și fiind multe, nu știu de câte ori ajungeai să dormi cu sultanul, dar dacă ajungeai la o pașa din asta, să zic, Vidin sau un oraș din asta mai uitat de lume, acolo nu aveai condițiile, mă rog, în fine. Deci, o perioadă dificilă, și în această perioadă au trăit acești oameni și ea trebuie, cum să zic, dacă cineva vrea să îi înțeleagă, un istoric nu-i nici procuror, nici avocat, să-i înțeleagă, să restituie. Obiectiv, trebuie să înțelegem, în primul rând, concepția lor despre viață, despre lume, contextul social, politic, cultural, religios de atunci, în complexitatea lui, contextul internațional. Nu merge numai așa că au pus multe taxe pe oameni, gen ce mai văd așa că își dau unii cu părerea. Te uiți ce a construit omul ăsta. Pomul după roade se cunoaște, nu? E un proverb vechi românesc și care are până la urmă o rădăcină în Noul Testament, în Sfânta Evanghelie, că doar spune Mântuitorul că după roadele lor îi veți cunoaște, nu? Și ce a rămas după Brâncoveanu? Păi ce a rămas? A rămas o artă, arhitectură, o cultură, un stil românesc pe care noi astăzi îl admirăm și care a fost apoi revalorizat la începând cu sfârșitul lui 19 și mai ales în secolul 20, toată renașterea asta arhitecturală românească, înainte de primul război și din interbelic, dar până astăzi, de unde credeți că și are rădăcina? Din stilul brâncovenesc și din, sigur, cu elemente luate și din arhitectura Moldovei. Deci este ceva extraordinar și această femeie care, cum să zic, nu știu, ar trebui să discutăm mai mult despre ea. Nu doar acum, sigur că e sfântă, e în calendar și o admirăm și, sigur, scoatem în relief virtuțile ei creștinești. Dar și viața ei, nu? Gândiți-vă, eu tot asta să am cugetat așa, am fost invitat în mai multe locuri să vorbesc despre Doamna Maria și de am citit așa aproape tot ce s-a publicat în ultimii 20 de ani, am citit. M-a pasionat și m-am fost curios să descoper. Și vezi o femeie, în primul rând, educată, care scria în limba greacă, în limba română și în limba turcă. Deci trei limbi și știa și latină. Se vede clar din documente. Avea noțiuni și de slavonă, pentru că existau anumite introduceri sau așa care se scriau în limbile acestea de cea mare, largă circulație. După aceea a fost o femeie capabilă din punct de vedere administrativ, gospodăresc și, am spune astăzi, managerial, care reuși să pună cap la cap, să tocmească mește, să plătească, să întrețină moșiile, palatele, știți? Că soțul ei era ocupat cu treburile țării. Ne-a lăsat aceste mănăstiri minunate. A fost o mamă deosebită. Nu? 11 copii. Atenție, s-a îngrijit de toți să studieze la Academia Domnească din București. Toți cei patru băieți vorbeau greacă fluent. De la doi dintre ei avem panegirici, de niște texte de laudă la anumiți sfinți și anumite compoziții
în stilul encomiastic bizantin, adevărat, de era cultura greacă a epocii pe care Brâncoveanu a stimulat-o în țările române, în

0: București și la Iași au funcționat două academii domnești în epoca aceea. Atenție, în epoca aceea, Academie Domnească însemna un fel de universitate. Când ne comparăm cu Occidentul, să zicem, sau cu ce de mai vezi de la noi, dacă să luăm 1700 Academie Domnească la București cu retori, profesori de greacă, gramatică, retorică, astronomie, matematică, filologie, teologie, bineînțeles că era juca un rol foarte important. La Iași la fel. Și la Buda, de pildă, dau un exemplu, Buda sau la Pesta, dacă erau două orașe, încă nu era absolut niciun fel de școală. Fusese pașalăc turcesc până în 1688. Dau numai un exemplu, deci universitatea avea la Viena. Dar mai încoace nu. Dar la București era. Deci așa trebuie văzute lucrurile. Sigur că nu a existat o continuitate, pentru că au fost aceste probleme greu de gestionat și profesorii aia trebuie întreținuți, nu? Au fost celebri și sunt lucrări despre ei, deci nu vorbim acum din cine e curios, poate descoperi exact unde au studiat. Majoritatea studiaseră și în Occident, la Padova, de pildă. Sunt mulți care au fost acolo sau veneau de la Academia Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol. Deci oameni excepțional. Atenție, și fetele au studiat. Nu oficial în academici, cu profesori în privat, de unde știm? Pentru că toate știau scrie și citi. Vă dau un exemplu, domnița Bălașa, de pildă, poate e cea mai cunoscută datorită acelui așezământ pe care ea l-a organizat, întemeiat în București, în zona Pieței Unirii de astăzi, sigur, dărâmat de Ceaușescu și biserica e ascunsă după blocurile ceaușiste, acolo pe cheiul Dâmboviței. A fost restaurată cu fonduri europene. E o bijuterie, o minunăție. Nu este, din păcate, biserica construită de domnița Bălașa. Ea s-a năruit în secolul al XIX-lea, în urma unor cutremure și incendii și a fost reconstruită. Biserică în stil baroc, cu neoclasic, în fine, o frumusețe. Și resfințit de Părintele Patriarh, e o bijuterie, deși aceea trebuie văzută. E chiar, știți unde? E în spatele tribunalului București. Deci, de la tribunal, nu știu dacă faci 5 minute până acolo, dar trebuie să te duci pe niște străduțe în spatele blocurilor, nu vezi din... Și când o descoperi, Doamne, ce frumoasă e! Domnița Bălașa și era are statuie în fața, în mărime naturală, în față. Biserica inițial, când a întemeiat-o domnița, era un așezământ cu spital, unde trebuia să fie, spune ea în document, îngrijiți în mod gratuit toți cei ce veneau acolo. Deci asta înseamnă că erau preocupați și de latura filantropică. Se vede și la doamna Maria, care în testamentul ei, după ce spune despre sumele, averile pe care le lasă fiecărui fete și nepot în parte, afierosește o anumită sumă de bani și vreau să vă citesc, zice, să mă pomenească pe mine și pe dumnealui și să ne facă sărindare și să pomenească și pe cei ce au pierit la Țarigrad și să facă o biserică în Slobozia Domnească ca să ne pomenim cu toții și să facă câteva rânduri de haine la fete de boieri sărace și la feciori de boieri sărace. Am încheiat citatul din testamentul doamne Maria Brâncoveanu. Deci vedeți, ea a fost preocupată nu doar de familia ei. După ce te lovește o asemenea durere și greutate să-ți vezi, eu am stat să știți să mă gândesc că și eu părinte de două fete, să te gândești că în fața ta turcul taie capetele celor patru băieți și a soțului tău. Deci soțul și patru copii în fața ta sunt omorâți în modul bestial. Și tu să nu-ți pierzi mințile, să nu iei razna, să nu intri în depresie. Deci de aici învățăm ce sau ne putem concluziona că femeia aceasta a avut o credință foarte puternică în Dumnezeu, a avut încredere că Dumnezeu va lucra, pronia lui Dumnezeu va lucra. Nu l-a blestemat pe Dumnezeu, n-am toate scrisorile pe care le-am citit și sunt editate și în acest volum despre Maria Doamna și în altele, că mai sunt și alte, este și un documentar foarte frumos făcut de Trinitas despre ea și făcut și de o doamnă din București, Iuliana Matescu, despre doamna Maria Brâncoveanu, doamna țării, îmi place cum i-a dat titlul, Maria Doamna Întregii Ungrovlahii, a luat-o dintr-un document, știți? Deci, dragoste, aș zice, credință și nădejde în Dumnezeu. Și mai este ceva care e cumva un tipic feminin, aș zice, și nu e suficient pus în relief. Curaj și bărbăție. Uităm, bărbăția este o virtute creștinească. Deci de femeia asta, în ciuda acestor lovituri pe care le-a primit, nu? Ca Iov n-a ajuns să hulească pe Dumnezeu, nu? N-a ajuns să blesteme numele lui Dumnezeu, să... Nu? Din potrivă. Marele ei zbucium a fost să aducă oasele Măriei sale în țară și ale copiilor, ce mai putea recupera, să se odihnească într-o biserică, să răscumpere datoriile și tot ce turcii au pus să plătească pentru a le oferi libertatea și să lase ceva palpabil copiilor. Și uitați, asta m-a impresionat, adică s-a gândit și la fetele și feciorii de boieri săraci, plus așezământul domniței Bălașa din București. Deci asta înseamnă că femeia aceasta a avut o inimă largă. N-a fost un om egoist. A fost un om care să se gândească numai la sine. Că mie să meargă bine, eu să încerc să îmi scap viața. Vedeți cum s-ar fi gândit că era meschin cineva? Să scăpăm cumva, trecem cumva, să ne gândim și la ce scenariu, dacă unii ne place să facem istorie contrafactuală, nu? Spunem la Sultanul Ahmed al III-lea, ne trecem la Islam, probabil ar fi numit undeva ceva funcție, că nu era, repet, Brâncovea nu era un prost. Îl supraveghea, da, și-ar fi scăpat viața, nu? Lor și a copilor, dar uite că nu... Cum zice balada, că Brâncoveanu Constantin, boier vechi și domn creștin, vedeți, el nu și-a renegat credința. Iar ce e iarăși impresionant în cazul lor? Noi suntem într-o epocă unde 98% dintre oameni erau analfabeți, nu știau scrie și citi. Dar oamenii ăștia au auzit de martiriu, da? Și atât de impresionat a fost poporul de rând, încât au transpus acest martiriu în balade, în doine, nu? Populare. Pe care le-a strâns Alexandrii. Și le-a publicat prin, cred că, 1854, prima ediție, Balade și cântece românești. El le-a cules. Dar cei, culmea, nu s-au răspândit doar în Muntenia, să spunem, Oltenia, țara românească, unde Brâncoveanu a fost voievod și unde, sigur, 27 de ani a fost o domnie foarte lungă. Gândiți-vă că vin după aceea domniile fanariote, deci după 1716 până în 1821 sunt 100 și ceva de ani. Și media de domnie a unui domn fanariot, pentru că turcii au schimbat tocmai că nu cumva să prindă rădăcini și să hainească, deci să trădeze, deși erau greși din fanar. Domnia era... A făcut un calcul istoric și colegii care s-au ocupat, între 2,5 și 3 ani. Atât a fost media domniilor la Iași și la București în perioada fanariotă. Dați seama, și el a domnit 27 de ani. Mă impresionează că unii iară scot în evidență că un om orgolios care s-a certat cu cantemireștii și a fost în tabăra turcilor la un moment dat în războiul cu rușii, deși el nu s-a angajat, că totuși a oscilat și a dat seama în mod cert acolo la Stănileș pe Prut că rușii și moldovenii sunt prea slabi. Dar el n-a intervenit în bătălie, că a făcut așa cumva să ajungă oastea lui și cu aprovizionarea după ce s-a consumat bătălia. Și aici deja a început să primească bile negre de la sultan, că au început turcii să hopa că ăsta e trădător. S-a reconciliat cu cantemirești ca dovadă că pe una dintre fete ar fi vrut să o mărite cu cantemir. Sau în orice caz cu frate sau cu Antioh. Și-a și construit în Târgoviște o biserică în memoria acestei. Deci sunt lucruri, domnule, se vede că omul era creștin cu adevărat, adică întrupa în viața lui aceste valori. Să ierți pe dușman, să încerci să te reconciliezi. Sigur, era un politic. Deci niște lucruri extraordinare dacă ne gândim la acești oameni.
1: Cum s-a ajuns de la perioada aceea strălucitoare la o tragedie? Adică ceva s-a întâmplat și s-a întâmplat în timp și s-a întâmplat atât de grav la adresa sultanului, încât, sigur, faptul că nu a vrut să treacă la islam, este clar că asta a fost cireașa. Dar eu cred că totuși în timp s-au adunat mai multe.
0: Știți ce cred că îl diferențiază pe Brâncoveanu de cum gândim noi astăzi? Omul acesta pe bune se raporta la Dumnezeu. Deci noi trăim într-o epocă în care diavolul sădește foarte multă neîncredere în sufletele oamenilor. Ceea ce reste din, și vreau să vă citesc, să știți, dintr-o scrisoare a lui Brâncoveanu din 1688. Omul ăsta pe bune a crezut în Dumnezeu. Acum, dincolo de orice, să zic, laude sau admirație pe care o avem ca istoric, în primul rând, sau ca istoric de artă, sau ca om de cultură, o ai față de Brâncoveanu. Acum, eu, ca și ca teolog și cleric, acum de o perioadă, asta a fost Brâncoveanu și toată familia. Deci oamenii aceștia, dragi ascultători, au crezut pe bune Dumnezeu. Și Dumnezeu nu a fost așa o jucărie, nu știu, acum, Doamne, Tu mi-e faci bine, Tu mă recompensezi, Tu mă umpli de slavă, de glorie, de bani, familie, sănătate, daruri, și hop, când dispar astea, eu sunt o spatele. Și de-aia am făcut paralela cu Iov. Ceea ce la Brâncoveanu nu s-a întâmplat. De ce? Și vă citesc din scrisoarea aceasta din 1688, 31 decembrie. Că aici aflăm răspunsul. Spune Brâncoveanu, și nu era un, să spunem, un act pe care el ar fi publicat într-un ziar sau undeva pe Facebook asta sau pe o rețea de să spui, uite, domne, ceva faci, paradă publică. Nu. A fost o scrisoare care era destinată către țarul Ivan al V-lea și Petru I. Deci o scrisoare cu caracter privat. Și uitați ce zice. În asemenea vremuri în care ne aflăm, în marea suprire și nenorocire, n-am putut să nu ascult dorința poporului, de aceea m-am bizuit pe voința lui Dumnezeu, în care credem și la care ținem cu adevărat, ca una care cuprinde totul, am primit aceasta, adică jugul domniei, și am închinat prea bunului Dumnezeu și treburile mele și ale poporului meu întreg. Și cugetând astfel, slujbea mea este de a îndura nevoile și de a răbda năpastele și chiar de a vărsa sângele meu în numele lui Hristos și al Domnului nostru Dumnezeu și pentru credință și pentru biserica singură, sfântă și pravoslavnică, apostolică și cea adevărată și pentru țara noastră. E profetic ce zice Brâncoveanu aici. Dar vedeți, el a fost convins de cuvintele astea până la sfârșit și dovada, proba e moartea lui. De asta spun că ce se decantează, dacă îi să o luăm așa în timp, de la exemplul brâncovenilor și după aceea poate insistăm mai mult pe Doamna Maria. Dom'le, credința, deci ei, la modul cel mai serios și onest posibil, oamenii ăștia au fost credincioși. N-au făcut din credință o paradă publică. Deci au fost credincioși până la capăt. Și au pecetluit această credință lor cu actul suprem pe care îl poate cineva dovedi, și anume martiriu. Nu există ceva mai mult decât martiriu tău și al copilului. Nu? Aici ei se disting de alții care și-au dat viața, nu, ca martiri pentru Hristos. Să gândim în primele 3 secole sau în secolul 20 sub comuniști. Câte milioane de martiri. Dar omul ăsta și-a dat viața și a copiilor. Dar atenție, Constantin, Ștefan și Radu erau majori. Ei ar fi putut refuza martiriu. Să zică neobligă tata să... Nu. Noi n-au refuzat martiriu, deși ei toți și-au asumat. De asta spun că este mi se face piele de găină, vă spun că mă gândesc la treaba asta. Adică sunt niște exemple, dom'le, sunt foarte greu de atins. Deci vedem în icoane și noi trebuie să ne... te prostenezi, te închinezi și dacă ai îndoiel sau așa, măcar taci din gură, dom'le, vezi-ți de treabă. Nu. Adică vedeți că sunt cum vă spun noi, există de ăștia care clevetesc. Și n-am nicio îndoială că acolo îi ori o minte stricată, ori o lucrare celui rău. Sunt proști cu mizerie în icoană acestor oameni, da? Care nu au fost fanatici pentru că i-au respectat pe ceilalți, da? Ca dovadă relațiile lui cordiale, bune, cu împăratul catolic de la Viena, dar și cu sultanul și cu tot mediul otoman. El a avut prieteni și în mediul acela, deci i-a respectat pe oamenii în credința lor. Dar și-a respectat în primul rând identitatea lui și crezul lui, vedeți, în Dumnezeu, încrederea, cum închine el țara al ocrotirii lui Dumnezeu și își asumă domnia pentru a servi poporului și țării. Mi se pare ceva extraordinar și exemple mai mari de dragoste, credință și evlavie cum au fost acești oameni? Nu știu dacă sunt. Să ne gândim acum numai la ce a rămas. Că ne gândim, domnule, bun, s-a întâmplat acum 300 de ani, au trecut atâția ani de atunci, alt context politic acum, ce a rămas de la ei? Păi, în primul rând, rămâne icoana aceasta unei familii minunate, care, oameni care s-au iubit. Cu adevărat. Oameni care și-au educat frumos copiii. Oameni care au construit câteva biserici pe care astăzi le admirăm. Nu? Repet, Hurezu este patrimoniu mondial UNESCO. Și cine n-a văzut Hurezu, din român fiind, ar trebui să meargă să-l vadă cel puțin o dată în viață, să te mergi să vezi mănăstirea Hurezu. Să vezi bolnița de la Hurezu, pictată de și construit doamna Marica. Să vezi surpatele, o biserică minunată, micuță și dintr-un lemn, toate renovate de doamna Marica, dacă nu le-a construit. Este acolo și o poveste interesantă, o legendă foarte faină care s-a dat mai departe, așa o cărare între mănăstirea Surpatele și dintr-un lemn, care până astăzi se numește Drumul Doamnei. De la ea este. Și am citit în baladele astea de secol XIX sau și cele mai vechi, de ce se spune așa Drumul Doamnei. Țăranii aveau impresia că aud lacrimile și zbuciumul, oftatul, durerea Mariei care se brângă. Sunt doar 7 kilometri între cele două mănăstiri pe cărarea aia. Deci asta înseamnă că dacă te plimbai cu piciorul, poate în 2 ore, nu așa liniștit, ea se plimba între ele și oamenii au avut impresia că aud, nu, acest suspin, Drumul Doamnei. E impresionant să știi, deci, Mitropolitul Bartolomeu, Arhimandritul Bartolomeu Valeriu Ananea are cartea aceea extraordinară Cerului Oltului, unde face o analiză a tuturor acestor, coroborează legendele, poeziile, cu iconografia, cu istoria, cu ceva. E minunată cartea aceea. Și aici vedem, vedeți, putem să recunoaștem aceste calități deosebite ale acestei femei. Credința, nu dragostea, evlavia, toate dovedite prin fapte, nu povești. O să poate unii o să spună, domnule, nu putem să mergem acum până la Hurez, în Vâlcea, dar stăm în București. Sau, nu știu, vendru la București. În București sunt două biserici care se păstrează în picioare până ziua de astăzi, pe care doamna Maria le-a renovat. Ea s-a ocupat de șantier. Sfântul Gheorghe Nou, unde are loc sau a avut loc proclamarea canonizării, kilometru zero al capitalei, biserică foarte frumoasă, și mai este una tot în centru istoric, mai puțin cunoscută, e tot așa dosită după blocuri de comuniști, se numește Sfântul Nicolae dintr-o zi. Este în apropierea, actualmente acolo este ministerul, pare mi se, Ministerul de Interne, înainte a fost Senatul și înainte a fost ceea ce al PCR, de unde fugi Ceaușescu 99 cu elicopterul. Deci, cred că e la 3 minute de mers pe jos. E o bisericuță micuță. Am așa, ca dimensiuni, un pic cum e biserica noastră, Sfânta Treime, din deal, cea mai veche din Cluj. Cu o pictură de atunci, a fost restaurată foarte frumos. Aia e titoria doamnei Marica. Deci, și ea e pictată în ea. Sigur, mai sunt și altele, este lângă București, Viforâta, sunt și alte mănăstiri. Deci, cum să zic, avem o pildă extraordinară acestei femei. Mie mi-e dragă și prin faptul că, vedeți, a lăsat o moștenire extraordinară culturii române și spiritualității române și poporului român. Prin faptul că ei au fost preocupați și de Transilvania. Deci, repet, Transilvania. Biserica Sfântul Nicolae din Făgăraș, Mănăstirea Sâmbăta de Sus, Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Ocna Sibiului, o casă în Brașov, atenție, un paracliz la Biserica Sfântul Nicolae din Șchei. Acum se restaurează cu fonduri europene. Cred că s-a și terminat, eu am fost în ianuarie acolo și am intrat. Părintele Protopop a fost foarte drăguț. E așa o frumusețe paraclisul ăsta brâncovenesc, e din timpul fetelor lui Brâncoveanu. Știm că acolo a lucrat safta și au avut și o casă în Șchei, mă rog, deci e o bijuterie. Și este o scenă acolo interesantă, unică, n-am mai văzut-o, a Apocalipsei. Foarte interesant, acum când va ieși un album și va fi deschis pentru public. Deci a scăpat, în ciuda vitregiilor vremii, a fost închisă capeluța aia. Deci cum intri în Biserica Sfântul Nicolae, în stânga, e un paraclis, era un fel de paraclis privat, unde mergea această fiica lui Brâncoveanu și participa la Sfânta Liturghie. Nu e mare, e, nu știu dacă are 10 metri lungime, dar e o bijuterie! Și s-a păstrat pictura aia, mi se pare că e de pe la 1740 sau așa ceva. Oricum, deci aproape 300 de ani. Deci asta au lăsat oamenii ăștia în urmă. Fonduri pentru Muntele Atos, pentru Mănăstirea Ecaterina. Știți că Brâncoveanu are un tablou la Sfânta Ecaterina pe Sinai. Constantin Brâncoveanu, da. A fost găsit de un istoric român. Pe la 1920 a făcut o excursie acolo, Mircea Beza. Și a publicat o carte, e un tablou acum cunoscut, că el e îmbrăcat așa într-un caftan cu o blăniță foarte frumoasă și l-a găsit în sala mare a bibliotecii. De ce? Pentru că el a răscumpărat toate datoriile pe care le avea mănăstirea către turci, a oferit o serie de bani și prin asta starețul de atunci și episcop, acolo este arhiepiscop stareț, l-au considerat ctitor și protector al mănăstirii și au pus tablou în Arhondaric. Vedeți? Deci omul ăsta a avut o preocupare realmente pentru biserică. Și atenție, aș mai spun un lucru. N-a dat din banii bugetului de stat. Știm foarte sigur că mare majoritatea donațiilor pe care le-a făcut au fost din bugetul familiei. Sigur, bani strânși de pe urma exploatării ingenioase, să spun, bine gândite, a moșiilor. Da. Dar nu din bugetul țării. Brâncoveanu a făcut o separație între bugetul țării și averea personală. Cum? Înaintea și după el n-au făcut unii. Deci și din punctul ăsta de vedere aș zice că... Și mai este ceva, că tot așa unii care caută nod în papură. Ce înseamnă 27 de ani de pace? Nu știu dacă își pun oamenii întrebarea. Cum ar trebui să-și poate da și un răspuns în contextul acestui război nenorocit de lângă noi, care aduce, ce aduce un război? Aduce moarte, aduce frică, aduce spaimă, aduce, vin ăștia economiștii și ne spun instabilitate economică, regres economic, nu știu ce. No, gândiți-vă 27 de ani de stabilitate politică în Muntenia, că turcii n-au năvălit să fure, să taie, să spânzure, să... Da, au fost taxe, au fost. Poate uneori prea mari pe oameni, pe țărani și... Dar i-a scutit de, măcar știau că-s protejați, da? Deci asta spun, și a crescut populația țării românești în timpul lui, știm foarte, foarte clar treaba asta, știm de la Stolnicul Cantacuzino, care a făcut prima hartă modernă a țării românești, topografică, descriere foarte frumoasă. Omul ăsta era cu studii la Padova și lui Atea Capul Sultanul în 1716, împreună cu fiul său Ștefan. Erau verișori. Era unchiul mai mare al lui Brâncoveanu. Se pare că a făcut parte din complot și din vânzare. Cumva asta e o tragedie, că această cădere a lor nu a fost un rezultat al voinței sultanului, că sultanul a fost motivat în acest sens de unii care s-ar fi vrut domni. Știți, vezi aici perfidia. Mi-aduc aminte că am citit asta într-o cronică a unui călugăr grec, că spune că, care spune la un moment dat, slăvitul voievod a căzut din cauza perfidiei umane și a invidiei.
1: A fost vândut.
0: A fost și vândut, da. Deci...
1: Aș vrea să vă întreb și revenim, dacă mai avem timp, asupra figurii Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu, pentru că atât de frumos ați evocat firul evenimentelor. Ce știm, domnule profesor, despre ecourile acestei tragedii a familiei Brâncoveanu? Ecourile, și când spun asta, mă gândesc în primul rând la sultan, care avea un mare respect până mai ieri, totuși față de personalitatea familiei lui Brâncoveanu și a familiei, și ecourile în Europa și în lume.
0: A Apar informații în corespondența diplomatică a ambasadorului francez la Constantinopol către regele Ludovic Soare. Apar relatări în corespondența privată, de pildă, a patriarhului Notaras Dositeis și a nepotului lui Hrisant. În alte, tot așa, scrisori cu caracter privat schimbate de diplomații străini care au asistat la supliciu. Gândiți-vă că acolo au fost nu doar ambasadorul francez, ci a fost și, de pildă, ambasadorul, chiar dacă nu avea acest statut, ca să înțelegem noi astăzi, de-aia folosesc acest termen, von Goltz, al regelui polon August al II-lea, care, de pildă, îi scrie o scrisoare și spune, citez acum din această scrisoare, din 21 august sau 1 septembrie, deci la 2 săptămâni. Citez: niciodată istoria nu ne-a mai oferit imaginea unui atât de sângeros masacru și lumea întreagă freamătă încă de oroarea de a-l fi văzut pe acest nefericit principe, după ce și-a petrecut cea mai mare parte a zilelor sale îmbogățit și în slava lumii, dându-și sufletul sub ascuțișul sabie și murind, înotând în sângele întregii sale familii. Am chiar citat-o. Deci, cum să zic, este, asta intră rapoartele consului olandez, în balade, cum au fost aduși pescuiți din apele Bosforului, îngropați în halchi, cum au fost aduși în țară. Deci există foarte multe asemenea relatări, să știți, și cine dorește le poate descoperi în această carte pe care v-am menționat-o, lui Sebastian Azăr. Aș vrea să mai spicuiesc dintr-o mărturie directă privind ademenirea salvării vieții brâncovenilor prin îmbrățișarea islamului, făcută de ambasadorul francez la Constantinopol, Pierre Puchot, senior de Clinchamp, marchis și conte de Aler, adresată la 22 august, deci iată, la tot așa o săptămână, secretarului de stat al marinei franceze, în care, între altele, îi transmitea știrea că, înainte cu câteva zile de execuție, prințului Valahie și copiilor săi, citez acum din scrisoare, li s-a propus să se turcească pentru a le fi cruțată viața, ceea ce au refuzat cu fermitate. Deci, asta nu e o poveste că, vezi, Doamne, nu, uitați ce spune omul ăsta, martolocural, deci fiind ambasador, omul se avea acces la curtea sultanului, da, discuta cu protipendanta constantinopolitană, cu cei de acolo, deci era bine informat omul. A existat această variantă de a-și scăpa viața și a refuzat-o în bună cunoștință de cauză, conștient. Deci de asta spun că e un martiriu asumat, nu e așa o poveste în vânt. Și sigur că toate astea au impresionat, nu știu în ce măsură acum, cei, în momentul în care au citit știrile, curtea de la Viena, de la, nu știu, din olandezii, regele Franței, au vărsat o lacrimă pentru Brâncoveanu. E clar că Turcia a vrut să transmită și un mesaj. Nu vă puneți cu noi, că noi le-am luat gâtul ăștia. Că a fost pentru un mesaj încolo și a fost un mesaj, gândiți-vă, tot ce însemna boierime creștină, aristocrați în spațiu balcanic, oricum sub otoman, țara românească, Moldova. Uite ce puteți păți dacă vreți să ieșiți de sub tutela slăvitului sultan. Și pot să vă citesc și din cronicarul anonim brâncovenesc, deci este practic o cronică a țării românești redactată în perioada lui Brâncoveanu, nu știm exact cine a scris-o. Și uitați cum înfățișează el istoria lui Brâncoveanu. Iar acest domn, în toate au avut noroc, bogat, frumos la chip, la stat, vorba lui frumoasă, cu minte mare, rude multe, fii, fețe, fete din destul, gineri, nurorea și ișderea, cinste mare și în boieria lui și în domnia lui. Și acest domn ar fi putut să zică cuvintele lui Solomon, că orice i-au poftit inima lui, nu i-au lipsit. Acestea și ca acestea văzând înaintea ochilor lui, numai să veselea. Vedeți ce frumos l-a descris. Și același relatează după aceea cum s-a petrecut sfârșitul și toată, să spunem, tragedia, dar dincolo de asta, eu astăzi pentru noi văd, ei sunt eroi credinței, deci sunt niște pilde de urmat, niște exemple, niște modele pentru noi, cei din ziua de asta și din totdeauna. Dom'le, nu te lepezi de Hristos pentru nimicuri, pentru bani, pentru, nu știu, averi, pentru lux, sau îți reneci credința creștină ca să păstrezi o poziție publică. Se va pune probabil problema asta și la noi România în câțiva ani, că valul vine. Ai conștiință sau nu ai? Dacă ai conștiință creștină în Mose, cer și asta la Brâncoveanu, nu știm, n-ai fi trecut peste capetele oamenilor și n-ai fi bagiocorit pe cineva. Deci sunt, vedeți, e un complex aici de nuanțe, de lucruri pe care noi trebuie să le cunoaștem, să le aprofundăm, și slavă Domnului, există destul de multe cărți despre Brâncoveanu și le putem accesa astăzi și îl avem în calendar acum de el, sigur, avem pe Brâncoveni, avem din 1992, acum avem și pe Doamna Maria. Dincolo de toate, o femeie, deci, frumoasă, inteligentă, iubitoare, o mamă caldă, care, vedeți, rămâne un exemplu pentru toți până ziua de astăzi. Cum să îți iubești familia, cum să îl iubești pe Dumnezeu, cum să încerci să salvezi demnitatea familiei și gândindu-te la posteritatea familiei tale. Nu? Asta e relevant și pentru noi astăzi, mai ales pentru că suntem atâția români, nu, milioane de oameni români plecați în Occident. În ce măsură își pune careva întrebarea la problema, bă, oasele mele nu pot să își găsească odihna, nu știu, în America de Sud, dau un exemplu, sau să zic în Franța, dar să fie dezrădăcinată. Doamna Maria n-a putut concepe așa ceva, că prințul Brâncoveanu să nu fie adus acasă de soțul și copii și să fie înmormântați creștinești într-o biserică. Da. Deci și asta e cu 40 de ani înainte de Inocente Micu, care are celebra acea spusă a lui că nu poți învia cu adevărat decât în pământul patriei. Apropo, Inocente Micu, Klein, episcopul greco-catolic, alt erou al nostru, care a murit și el săracu în exil, el când a construit catedrala din Blaj, Sfânta Treime, sigur, cu un meșter austriac, adus de la Viena, seamănă foarte mult catedrala din Blaj cu biserica iezuită din Cluj, când a ajuns să facă pictura și iconostasul, el nu a tocmit un meșter apusean să păstrează contractul pe care l-a făcut, ci a adus un meșter din țara românească, din Ocnele Mari era, și acolo scrie să-mi faci pictura la fel de frumoasă ca la Hurezi. Deci asta înseamnă că nu știm din Occident dacă a, și eu am întrebat uneori, nu avem niciun document care să ne spună că a fost acolo, dar dacă n-a fost să vadă personal, cu siguranță a auzit. Și Inocente văzuse Biserica Sfântul Nicolae din Făgăraș, care a fost și catedrală câțiva ani până s-a mutat la Blaj în 1737. Deci, pentru că au luat-o greco-catolici în 1722. Deci, cum să zic, vedeți, și prin asta nu e respectul față de tradiția românească, dar nu te raportezi la ceva dus din Occident, ci te raportezi la o sinteză minunată care există la tine în țară. Și asta e ceva ce eu zic că trebuie să fim mândri de treaba asta, mândri în sensul frumos al cuvântului. Și Brâncoveanu poate să stea alături de orice familie nobilă și de mari sfinți ai lumii creștine, fără niciun fel de complex de inferioritate, să știți.
1: Un destin al unei femei cu totul speciale.
0: Luminos. Luminos. Eu așa o văd acum, să știți. Deci nu tragic, atunci tragic, dar luminos. Deci pentru noi e un reper. E un reper. Eu am acasă, în fața biroului, o icoană lor, a brâncovenilor.
2: Stimați ascultători, ajungem la finalul ediției de astăzi a emisiunii Dialoguri, o ediție în care am încercat să ne apropiem de una dintre familiile care au lăsat o amprentă profundă asupra istoriei și culturii românești, familia Brâncoveanu. am vorbit despre moștenirea Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu, dar mai ales despre personalitatea doamnei Maria Brâncoveanu, soție, mamă și păstrătoare a memoriei unei familii greu încercate, pe care biserica o așează acum, astăzi, prin canonizare, în rândul sfinților. Pentru toate aceste pagini de istorie, pentru explicații și pentru perspectiva atât de necesară, îi mulțumesc invitatului nostru, părintele profesor și istoric Mircea Gheorghe Abrudan, de la Institutul de Istorie George Barițiu al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați fost alături. Rămânem cu gândul la o familie care, dincolo de drama prin care a trecut, a lăsat culturii, istoriei și credinței românești o moștenire care continuă să vorbească și astăzi. Sunt Ramona Mocean, iar până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
3: Dialoguri.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Cuvântul vieții.
2: Strigat-am către tine, Doamne, zis-am.
1: Lecturi zilnice din Sfânta Scriptură și viețile sfinților.
2: În pământul celor vii.
3: Bun găsit! De la această oră vă propunem spre audiție cuvântul de învățătură rostit astăzi în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, în duminica 11-a după Rusalii, a datornicului nemilostiv, de părintele profesor Ioan Chirilă.
4: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți credincioși, ultimele cuvinte ale Evangheliei sunt cheia înțelegerii întregii vorbiri a Mântuitorului Iisus Hristos. Și aceasta pentru faptul că iertarea ca semn al iubirii îți deschide raiul, pe când ura și toată mânia pornită unii împotriva altora fac ca în acel mediu al existenței să se deschidă iadul. De aceea ați auzit că a fost dat pe mâna chinuitorilor. Dar în toate, să știți, și din toate răsare, câte o rază de milostivire a Dumnezeirii. Și poate că de această rază de milostivire a Dumnezeirii ar trebui să încercăm să ne prindem cu toții. Dar ca să te prinzi de o rază, trebuie să ai în tine dispoziția necesară creșterii tale în lumină. Adică să faci din toate făptuirile tale, din toate faptele tale, să faci izvor de lumină în lumea aceasta. Să știți că în fapta ta e plină de lumină, nu strălucește lumina ta, ci strălucește lumina soarelui dreptății în lumea aceasta, pentru că noi nu ne-am făcut, folosesc un cuvânt, o expresie, luați-o metaforică, noi nu ne-am făcut decât un ciop de oglindă care răsfrânge în lumea aceasta strălucirea luminii Dumnezeirii. E greu pentru noi, pentru oameni, să ne desprindem de povara pământului. Și ca să înțelegeți cât este de greu, vă interpretez noțiunea de talent altfel decât în sensul valoric, propriu zis, ca valoare de schimb, ca putere de cumpărare în vremea Mântuitorului sau în vreme de astăzi. Luați 10.000 de talanți și înțelegeți că omul ar trebui să aibă în sinea sa mai mult decât 10.000 de talanți, adică mai mult decât 10.000 de daruri pe care să le împlinească în lumea aceasta. De ce? Pentru că el, omul, a fost zidit de Dumnezeu pentru ca să crească, să strălucească, să se împlinească în chipul după care a fost zidit și să crească în asemănare cu Dumnezeu. Ori darurile lui Dumnezeu sunt nenumărate. Știți că-s profesor de biblice. Îs vreo 600 și ceva de numiri date lui Dumnezeu în Scriptură. Gândiți-vă că toate numirile acestea sunt corespunzătoare unui dar. și cu atât mai mult darurile lui Dumnezeu sunt de necuprins. Însă, atunci când vrei să crești în asemănare cu Dumnezeu, trebuie să înțelegi că dacă ai pornit pe această cale, trebuie să-i urmezi lui Dumnezeu. Și dacă îi urmezi lui Dumnezeu, nu mai trebuie să privești înapoi. Iată de pildă, numai astăzi, în Evangheliile care s-au citit astăzi, în Evanghelia de la Utrenie, de la Ioan și în Evanghelia aceasta de la Matei, să știți, avem motivul acesta al neprivirii înapoi. Dar merge și la Luca și găsiți cel ce are, deci trebuie să privească numai înainte, să nu privească înapoi. Adică, ari cu nădejdea că ogorul acela va da rod însutit. Adică ari și lucrezi pământul cu nădejdea că Dumnezeu îți va da înțelepciune și vremuri bine întocmite ca pământul acela să revină la firea sa cea dintr-un început, fără urmările păcatului strămoșesc. Ori în Evanghelia de dimineață de la Ioan, după ce l-a reabilitat pe Petru, i-a zis: urmează mie, adică fii următorul meu. Este o carte, doar vă pomenesc, Toma de Kempis, Urmarea lui Hristos. Când aveți răgaz, citiți-o și vedeți cât este de minunată. Fără să vă mai spun de volumele din Filocalie, care și ele toate vin cu sfaturi practice, concrete, pentru fiecare dintre noi, ca să pășim pe această cale a îmbrăcării noastre în lumina dumnezeirii, în slava dumnezeirii. Ce a făcut Petru? Și-a întors privirea înapoi și parcă a uitat de iubirea care l-a reașezat în demnitatea apostolică. La un moment dat ați putut auzi când l-a întrebat a treia oară, zice, s-a întristat că l-a întrebat a treia oară. Și i-a zis: Doamne, Tu le știi pe toate, Tu știi că Te iubesc. Și cu toate acestea, în momentul în care i-a zis urmează mie, s-a simțit reașezat, s-a simțit învăluit de dragostea lui Dumnezeu și în loc să privească doar în Dumnezeu, a privit în urmă. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat ca și atunci când îi va zice Mântuitorului: poruncește-mi să vin pe apă la tine. Când și-a desprins privirea de Hristos, a început să se scufunde. Deci eu vă spun, vedeți, iubirea deschide raiul și ne ajunge să se împărtășească, să guste dulceața iubirii lui Dumnezeu. Nu mai trebuie să lase niciun gând în sinea sa să îi aducă din nou iubirea cea amară a viacului de care s-a desprins, ci trebuie să rămână legat de această iubire a lui Dumnezeu. Iar în Evanghelia de astăzi, ați auzit că un datornic a venit înaintea împăratului. Era dator cu 10.000 de talanți. Și când împăratul a vrut să-l trimite în temniță până își va recupera, până își va plăti toată datoria, el a zis: Doamne, iartă-mă! A căzut în genunchi și a zis: Doamne, iartă-mă! Și atunci împăratului i s-a făcut milă și nu doar că l-a iertat, ci i-a iertat toată datoria. Ce iubire poate fi mai mare decât aceasta? De unde vine, de fapt, izvorul, puterea acestei iubiri? Să știți că veți zice repede din Dumnezeu, da, din Dumnezeu. Din Dumnezeu cel care le-a făcut pe toate, dar nu pentru sine, ci pentru noi. Pentru ca noi, împărtășindu-ne și crescând în bunătatea Lui, să statornicim în cele zidite de Dumnezeu bunătatea pentru veșnicie. Acesta era mandatul nostru al oamenilor când a zis: creșteți, vă înmulțești și stăpâniți pământul. Să înmulțești bunătatea, să o statornicești pentru veșnicie. Și împreună, după aceea, cu Dumnezeu, cu treimea cea de o ființă, să te bucuri de fericirea cea veșnică la ospățul cel nesfârșit al mirelui dumnezeiesc. Însă, vedeți, de multe ori noi venim înaintea lui Dumnezeu și mânați așa de un vicleșug al viacului acestuia, zicem: hai să mai încercăm o dată. Îi zicem: iartă-mă. Fără să ne gândim la cât de necuprinsă este atot știința lui Dumnezeu. Pentru că, să știți, nu avea de trebuință împăratul să vină celelalte slugi să-i spună ce a făcut această slugă vicleană. Cu siguranță el a cunoscut. Însă, în Dumnezeu nu este ură. În Dumnezeu nu este decât iubire. Și iubirea este îndelung răbdătoare. De aceea, vedeți, de cât s-a apropiat și pe cât s-a tămăduit, le-a zis: te-ai tămăduit, dar vezi să nu mai greșești, ca să nu-ți fie ție ceva mai rău. De aceea, vedeți, iubește și sfătuiește. Iubește și dorește ca în cel iubit să crească iubirea sa până la desăvârșirea ei în jertfă, în dăruire, în slujirea celuilalt. De aceea, să știți, după fapta lui, după împlinirea vicleniei lui, l-a prins pe cel care era dator cu 100 de dinari, o sumă aproape nesemnificativă, și l-a aruncat în temniță. Vedeți? Și el a privit înapoi. Cel care știe că este iubit, cel care înțelege că trebuie să crească în iubire, nu mai privește înapoi. Pentru ca să nu piardă izvorul iubirii. Știți cum e asta? Știți cum e păpădia? Când a făcut puful ăla păpădia, umbli cu ea așa să nu sufle vântul, să nu-ți împrăștie corolul aceea, globul acela. Așa e și cu iubirea noastră. Când ai cunoscut iubirea lui Dumnezeu, nu mai privește înapoi, ca nu cumva vreun gând străin să pună stăpânire pe tine și să te îndepărteze, să te întoarcă, să te deturneze de la cel care este izvorul iubirii. Ei, când de la Dumnezeu te întorci în lume, iertat și îndreptat, trebuie să aduci în lume iertarea și îndreptarea lui Dumnezeu. Cel care a fost iertat de Mântuitorul Iisus Hristos, să știți că nu a putut face altceva decât să-i zică: Domnul meu și Dumnezeul meu. Și în ceata acestora ne găsim și noi, cei despre care Mântuitorul i-a zis acestuia: fericiți sunt cei ce n-au văzut și au crezut. Pentru că, iubiți credincioși, să știți că sunt diverse grupări. Unii zic că sunt 10 pilde, parabole, alții că sunt 35, alții că sunt 425 de parabole, alții mai multe parabole în Sfânta Scriptură. Vreau să vă spun doar atât. Să știți că miracolul Scripturii nu stă în longevitatea ei ca și carte, ci în faptul că vorbește și astăzi cu fiecare dintre noi. Că se adresează cuvântul Scripturii fiecăruia dintre noi. Așa că pilda n-a fost spusă pentru ei de atunci. Și a fost spusă și pentru noi, pentru cei de astăzi. Și atunci să ne întrebăm, avem inimă curată sau inimă vicleană? Și ca să înțelegeți ce înseamnă să ai inimă curată, vă dau un singur exemplu. Ați auzit de regele Ezechia. La regele Ezechia a venit prorocul Isaia și i-a spus că moartea îi se apropie. Și atunci el s-a întristat. A urcat în patul său, s-a întors cu fața la perete și a început să se roage și a zis: O Doamne, Dumnezeul meu, Tu știi că am umblat cu credință înaintea Ta și că am avut inimă dreaptă față de toți. Milostivește-te de mine. Și a venit înapoi prorocul Isaia și i-a spus: Ți-a mai dat Dumnezeu 15 ani. Vedeți ce înseamnă să te pocăiești? Vedeți ce înseamnă să-i ceri lui Dumnezeu din inimă curată, din inimă smerită? Pentru că atunci când îi ceri lui Dumnezeu să te ierte, veșmântul pe care îl îmbraci când îi ceri iertarea se numește smerenie. Cel care se îmbracă în smerenie niciodată nu-l va vedea pe cel de lângă sine inferior lui, ci totdeauna superior lui. Să știți că sunt niște pasaje minunate în gândirea patristică. Zice un ucenic venind la Ava, zice: Doamne, Părinte, îți bătut de niște vise atât de întunecate și de niște gânduri și dorințe trupești de nestăvilit. Dar nu numai atât. Când mi-a venit gând de îndreptare, am zis: ce să mă îndrept, că și fratele cutare săvârșește fapta asta. Zice: oare ce să fac? Păi, zice Ava, nu trebuie să faci decât un lucru. Zice: să-ți recunoști păcatul tău și să zici că păcatul tău e mai mare decât păcatul fratelui tău. Și atunci să vezi că Duhul cel necurat se va îndepărta de la tine. Adică, nici în gând nu trebuie să județi și să învinuiești pe fratele tău, nici să-i fii ispită, dar nici el să nu-ți fie ție scuză, ci să-ți fie totdeauna un semen care așteaptă să-l slujești.

0: lui Dumnezeu, nu mai privim deloc înapoi, ci doar ne lăsăm cuprinși de glasul melodios al chemării Mântuitorului Iisus Hristos, care zice, urmează-mi mie. Și atunci, ca să-i urmez lui, tot pe el îl rog și îi zic, fă, Doamne, ca ochii mei, ca inima mea, ca mintea mea, cugetul meu, să fie nedeslipit de chipul iubirii tale celei dumnezeiești, ca tuturor să le slujesc într-o iubire spre mântuire și fericire veșnică. Amin.
1: Ați ascultat cuvântul de învățătură rostit astăzi în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca în duminica 11 după Rusalii a datornicului nemilostiv de părintele profesor Ioan Chirilă. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
2: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

0: aici Radio Renașterea.
1: Este ora 17. Ascultați Radio Renașterea.
2: Radio Jurnal.
1: Bun găsit, sunt Grigore Sâmbăoan, iată care sunt titlurile ediției. Biserica Ortodoxă îi sărbătorește astăzi pe Sfinții Martiri Brâncoveni. Mănăstirea de la Mărișel, județul Cluj, și-a sărbat în această zi hramul. Biserica Ortodoxă Română marchează astăzi Duminica Migranților Români. Aproximativ 5,7 milioane de români trăiesc în diaspora. Un prim pas a fost făcut pentru înființarea unei noi subunități de pompieri la Beliș, în județul Cluj. Viitoare unitate va deservi 5 comune din zona montană, unde echipajele de intervenție parcurg în prezent distanțe de 10 de kilometri. Și admiterea la liceu s-ar putea schimba de anul viitor. Liceele vor putea organiza concurs propriu pentru cel mult jumătate dintre locuri, conform proiectului lansat în consultare publică de Ministerul Educației. Acestea au fost titlurile, acum știrile pe larg. Biserica Ortodoxă Română îi sărbătorește astăzi pe Sfinții Martiri Brâncoveni, domnitorul Constantin Brâncoveanu, cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, și sfetnicul Ianache, au primit moarte mucenicească la Constantinopol. Constantin Brâncoveanu a urcat pe tronul țării românești în anul 1688 și a domnit mai bine de un sfert de viac. Osemintele sale au fost aduse în țară în 1720 de soția sa, doamna Maria, și așezată la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București. Sfinții Martiri Brâncoveni au fost canonizați de Biserica Ortodoxă Română în 1992, iar ziua lor de pomenire a fost stabilită pe 16 august pentru a nu coincide cu praznicul Adormirii Maicii Domnului. Paraclisul Mănăstirii Râșca Transilvană din județul Cluj a fost sfințit astăzi de înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului. Paraclisul, situat la demisolul bisericii așezământului monahal cu hramul Adormirea Maicii Domnului, a fost amenajat recent și dotat cu cele necesare săvârșirii actului liturgic. Slujba de târnosire urmată de Sfânta Liturghie a fost oficiată de ierarh alături de un sobor de preoți și diaconi. În cuvântul de învățătură rostit în ziua de pomenire a sfinților martiri brâncoveni, mitropolitul Andrei a vorbit despre mărturisirea credinței și despre responsabilitatea creștinilor de astăzi. Ierarhul a arătat că Sfinții Martiri Brâncoveni rămân un model pentru credincioși și a subliniat că într-o lume tot mai secularizată, fiecare creștin este chemat să fie mărturisitor al lui Hristos prin propria viață.
3: Dăm slavă lui Dumnezeu că avem libertate absolută să venim la biserică, să ne rugăm, să ne preocupăm de cele creștine. Avem libertate absolută. Privim în sus la cei care și-au plătit credința cu viața lor. Noi avem libertate absolută să ne manifestăm creștinește. Și lucrul acesta îl știți și dumneavoastră la ultimul recensământ. Marea majoritate a românilor s-au declarat ortodoxi și credincioși. Însă, duminica la biserică, dintre toți românii aceștia ortodoxi, care, pe bună dreptate, măcar verbal l-a mărturisit pe Hristos, 10% vin duminica la biserică, ceilalți 90%. Ce se întâmplă cu ei? Păi ceilalți 90% sunt subiectul misiunii dumneavoastră, a celor care veniți la biserică, să-i îndemnați și pe ei să vie duminica la biserică. Pentru că, într-o lume care se secularizează, de ce să nu fim noi misionari? Prin strădania noastră să reușim ca lucrurile din nou să vină la locul lor. Nu trebuie să facem minuni de vitezie, ci lucrul acesta să îndemnăm, să vină la biserică duminica, să se spovedească măcar în posturile de peste an, să citească zilnic din Sfânta Scriptură un capitol, numai un capitol, dar să-l citească. Să se roage 5 minute dimineața, 5 minute seara, să fie mărturisitori ai Domnului Hristos prin viața lor.
1: Răspunsurile liturgice au fost date de corul de cameră Psalmodia Transilvanica al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, dirijat de preotul profesor emerit Vasile Stanciu. La finalul slujbei, părintele stareț Casian Ioan a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare, dar și tuturor celor care ajută și cercetează mănăstirea. În semn de prețuire și recunoștință din partea așezământului monahal, înalt preasfinția sa, mai mulți clerici și binefăcători au primit câte o plachetă omagială, realizată cu prilejul sfințirii paraclisului, precum și un album document cu fotografii din arhiva mănăstirii. Pentru întreaga activitate administrativă și pastoral-misionară, mitropolitul Andrei a oferit părintelui stareț Casian Ioana cea mai înaltă distincție a mitropoliei Clujului, Crucea Transilvană. Domnul avocat lector universitar dr. Lucian Axente Criste a fost distins cu ordinul Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj, iar doamna Carmen Ionescu, domnul Lucian Giurgiuman și domnul Mădălin Pălăcean au primit diplome de aleasă cinstire. La eveniment au luat parte oficialități locale și numeroși pelerini. Mănăstirea Râșca Transilvană cu hramul Sfânta Cuvioasă Parascheva se află în munții Apuseni la aproximativ 1200 de metri altitudine, în apropierea lacului Beliș Fântânele. Așezământul monahal a fost înființat în anul 2002, iar Biserica Mare a fost sfințită în 2018. Obștea este formată din 5 călugări și este condusă de arhimandritul Casian Ioana. În prezent, la mănăstire continuă lucrările la noul ansamblu monahal, a cărui piatră de temelie a fost sfințită anul trecut. Mănăstirea Sfinții Martiri Brâncoveni din localitatea Mărișel și-a sărbat astăzi hramul în prezența preasfințitului părinte episcop Samuel Bistrițianul. Ierarhul, alături de un sobor de preoți și diaconi, în frunte cu protosinghelul Paisie Plic, duhovnicul mănăstirii, a oficiat Sfânta Liturghie pe altarul de vară al mănăstirii. În cuvântul de învățătură, preasfințitul părinte Samuel a evocat mărturisirea de credință a Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu și a arătat că nici bogăția și nici puterea pe care acesta le-a avut nu l-au putut salva de la moarte. Singurul lucru pe care nimeni nu l-a putut lua a fost credința în Dumnezeu, a subliniat ierarhul.
4: Sfinții mucenici brâncoveni ne arată că adevărata putere a creștinului nu constă în a domina sau a stăpâni, ci în a rămâne credincioși lui Hristos. A fost foarte bogat, a avut multă avere, dar averea de asemenea nu l-a putut salva de la moarte. A avut putere lumească, dar puterea lumească nu l-a putut apăra. A avut însă ceva ce nimeni nu i-a putut lua, credința în Dumnezeu. Și asta l-a salvat de la moartea veșnică. La fel și noi. Poate va veni o vreme când toate lucrurile pe care noi ne sprijinim acum se vor clătina. Sănătatea se poate clătina, averea se poate pierde, relațiile cu semenii se pot strica sau schimba, oamenii pe care iubim pot pleca dintre noi și, de asemenea, planurile noastre pot eșua. Dar dacă Hristos rămâne în centrul vieții noastre, atunci nu am pierdut totul. Pentru că cel pe care îl are pe Hristos nu este niciodată singur.
1: Răspunsurile liturgice au fost date de grupul psaltic Macariei Romonahul din Suceava, dirijat de Daniel Maximiuc. După oficierea Sfintei Liturghii, protosinghelul Paisie Plic, duhovnicul mănăstirii, și-a exprimat bucuria obștii pentru binecuvântarea acestei zile de sărbătoare și a adresat un cuvânt de mulțumire preasfințitului părinte Samuel Bistrițianul pentru prezență și binecuvântare. La slujba au luat parte obștea așezământului monahal în frunte cu Stavrofor Casiana Lup, stareța mănăstirii, precum și numeroși credincioși din localitate și din împrejurimi. Mănăstirea, care are ca ocrotitor pe Sfinții Martiri Brâncoveni, se află la 5 km de localitatea Mărișel, pe un platou înalt numit Dealul Fântânele, la o altitudine de 1340 de metri. Așezământul monahal s-a ridicat la aproape 2 km de binecunoscuta Cruce a Iancului, monument ridicat în cinstea eroului național Avram Iancu. Piatra de temelia a fost pusă de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei în anul 2015. Ridicarea mănăstirii a fost încredințată atunci părintelui romonah Paisie Plic, venit de la mănăstirea Remetea din județul Alba. Complexul monahal cuprinde chiliile, paraclisul cu hramul Bunăvestire, biserica mare ce are hramul Sfinții Martiri Brâncoveni și un arhondaric pentru primirea pelerinilor. În anul 2021 de sărbătoarea hramului, înalt preasfințitul Părinte Andrei a sfințit biserica așezământului monahal. Sfânta Scriptură vorbește fiecărui om indiferent de timpul în care trăiește, iar pildele Mântuitorului sunt adresate și oamenilor de astăzi. Este una dintre ideile subliniate de Părintele Profesor Ioan Chirilă în cuvântul de învățătură rostit astăzi în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, în duminica 11-a după Rusalii a datornicului nemilostiv. Pornind de la pilda evanghelică a acestei duminici, Părintele Profesor i-a îndemnat pe credincioși să-și cerceteze propria inimă și să privească la felul în care se raportează la cei din jur. El a arătat că omul care cere iertarea lui Dumnezeu este chemat înainte de toate la smerenie.
5: Să știți că miracolul Scripturii nu stă în longevitatea ei ca și carte, ci în faptul că vorbește și astăzi cu fiecare dintre noi, că se adresează cuvântul Scripturii fiecăruia dintre noi. Așa că pilda n-a fost spusă pentru ei de atunci, și a fost spusă și pentru noi, pentru cei de astăzi. Și atunci să ne întrebăm, avem inimă curată sau inimă vicleană? Pentru că atunci când îi cer lui Dumnezeu să te ierte, veșmântul pe care îl îmbraci când îi ceri iertarea se numește smerenie. Cel care se îmbracă în smerenie niciodată nu-l va vedea pe cel de lângă sine inferior lui, ci totdeauna superior lui.
1: Părintele Profesor Ioan Chirilă. La Biserica Sfântul Gheorghe Nou din Capitală a avut loc astăzi proclamarea locală a canonizării Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu. Dimineața a fost săvârșită Sfânta Liturghie, urmată de citirea tomosului sinodal de proclamare locală a canonizării, prezentarea icoanei și intonarea troparului Noii Sfinte. După acest moment, credincioșii s-au putut închina la moaștele Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu. Sfânta Maria Brâncoveanu a fost canonizată anul trecut alături de alte 15 Sfinte femei românce. Patriarhul Daniel a numit-o una dintre cele mai frumoase icoane ale demnității și spiritualității românești, evidențiind credința, dărnicia și grija sa pentru familie și biserică. Soția Sfântului Constantin Brâncoveanu și mama 11 copii, doamna Maria, a trecut prin drama martiriului soțului și a celor 4 fii ai săi. În ultima parte a vieții, Sfânta Maria Brâncoveanu s-a retras la mănăstirea Surpatele și mergea adesea să se roage la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului la mănăstirea dintr-un lemn. Romofilatelia marchează proclamarea locală a canonizării Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu printr-o nouă emisiune filatelică. Emisiunea cuprinde două mărci poștale. Prima reproduce icoana de canonizare a Sfintei aflată în patrimoniul Patriarhiei Române, iar cea de-a doua prezintă un portret al Doamnei Maria Brâncoveanu. Un element aparte este plicul Prima zi, ilustrat cu lalelele care poartă numele Doamna Maria Brâncoveanu, un soi creat în anul 2018. Biserica Ortodoxă Română marchează astăzi Duminica Migranților Români în prima duminică după sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. Este o zi de rugăciune pentru românii plecați peste hotare și pentru familiile lor. Potrivit datelor Ministerului Afacerilor Externe, aproape 5,7 milioane de români trăiesc în diaspora. În mesajul transmis cu acest prilej, Patriarhul Daniel a subliniat că biserica îi poartă în rugăciune pe toți cei care, din diferite motive, au fost nevoiți să-și părăsească locurile natale. Prefericirea s-a arătat că parohiile ortodoxe românești din străinătate au devenit adevărate cămine duhovnicești, unde sunt păstrate credința, limba română și tradițiile. Duminica Migranților Români este marcată la nivelul întregii Patriarhii Române, începând din anul 2009. Credincioșii ortodoxi care urmează calendarul nerevizuit se află de vineri în postul Adormirii Maicii Domnului. Perioada de pregătire pentru praznicul închinat Maicii Domnului se va încheia pe 28 august. Timp de două săptămâni, credincioșii sunt îndemnați să îmbine postul cu rugăciunea, participarea la slujbele bisericii și ajutorarea celor aflați în nevoie. Un loc important îl ocupă în această perioadă paraclisul Maicii Domnului, citit sau cântat în biserici și în unele ale comunități în casele credincioșilor. Calendarul nerevizuit este urmat între altele de comunități ortodoxe din Republica Moldova, nordul Bucovinei și Bugeac, de români din Valea Timocului, dar și de Patriarhia Ierusalimului și de comunitățile monahale din Sfântul Munte Athos. La Ierusalim, perioada postului este marcată prin slujbe speciale, iar în apropierea praznicului are loc tradiționala procesiune cu icoana Maicii Domnului spre biserica din Ghețimani. Credincioșii care urmează calendarul nerevizuit vor sărbători adormirea Maicii Domnului pe 28 august. Continuăm cu alte știri. Fotografii din viața satului românesc sunt așteptate și în acest an la concursul național Fotografia Document Etnografic. Ajunsă la ediția 23-a, competiția organizată la Cluj își propune să documenteze prin imagine patrimoniul și realitățile satului contemporan. Cei interesați se pot înscrie cu lucrări până pe 1 septembrie. Pe lângă secțiunile consacrate, ediția din acest an propune o temă specială dedicată gastronomiei tradiționale. Participanții sunt invitați și să redescopere fotografii vechi în cadrul secțiunii reproducere după fotografie veche. Cele mai valoroase lucrări vor ajunge în luna octombrie pe simezele Muzeului Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca. Concursul este organizat de Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Asociația Artimici și Muzeul Etnografic al Transilvaniei, iar regulamentul și documentele pentru înscriere pot fi consultate pe site-ul instituției. O nouă subunitate de pompieri și SMURD urmează să fie înființată la Beliș, într-una dintre cele mai importante zone turistice montane ale județului Cluj. Guvernul a aprobat demersurile pentru preluarea unui teren de la primăria Beliș, pe care va fi construit sediul noii unități. Aceasta va deservi comunele Beliș, Râșca, Mărișel, Călățele și Mărgău, unde intervențiile sunt asigurate în prezent de echipajele din Huedin și Gileu. În unele localități din zonă, distanțele până la cele mai apropiate detașamente depășesc 50 sau chiar 60 de kilometri, ceea ce poate duce la timp mari de intervenție. Înființarea subunității de la Beliș ar urma să reducă timpul de răspuns în cazul incendiilor, accidentelor sau urgențelor medicale. La nivelul județului Cluj au mai fost identificate ca zone vulnerabile și localitățile Panticeu și Țaga, unde este avută în vedere înființarea altor subunități de pompieri. Peste 560 de sportivi din întreaga țară sunt așteptați la cea de-a cincea ediție a Via Transilvanica Marathon. Competiția va avea loc sâmbătă în zona campusului Teșuleasa Social și cuprinde probe de maraton, semi-maraton, cross și altele. Cei mai mulți concurenți, peste 250, s-au înscris la semi-maraton. Ediția din acest an aduce și o noutate, fiind un aniversar, toate cursele se vor desfășura în sens invers față de anii precedenți, pentru ca participanții să descopere traseul dintr-o perspectivă diferită. Alți 100 de participanți vor lua parte la o drumeție organizată pe Via Transilvanica, cu plecare de la kilometrul 0 al traseului. Organizatorii au pregătit și activități pentru copii, între care o cursă de 1 kilometru și ateliere creative. Via Transilvanica, proiect lansat de Asociația Teșuleasa Social, are o lungime de peste 1400 de kilometri și traversează 10 județe ale României, de la Putna până la Drobeta, Turnu Severin. Admiterea la liceu s-ar putea schimba de anul viitor. Liceele vor putea organiza concurs propriu pentru cel mult jumătate dintre locuri după susținerea evaluării naționale. Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică proiectul metodologiei și calendarului pentru admiterea în clasa a noua. Conform documentului, evaluarea națională ar urma să se desfășoare în perioada 22-25 iunie, iar rezultatele finale să fie afișate pe 7 iulie. La concursurile organizate de licee vor putea participa elevii care au obținut cel puțin nota 5 la fiecare probă a evaluării naționale. Probele vor viza discipline legate de profilul sau de specializare aleasă. Pentru elevii care nu participă la aceste concursuri, admiterea se va face prin repartizare computerizată, în funcție de media de admitere și de opțiunile exprimate. Proiectul se află în consultare publică. Peste 100 de creșe au fost construite în România prin programul Sfânta Ana. Până la finalul anului, numărul lor ar putea ajunge la 140. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al dezvoltării Cecheatilu la Blaj, unde a fost inaugurată creșa cu numărul 103 realizată prin acest program. Conform ministrului, până la sfârșitul lunii august ar urma să fie finalizate 112 creșe. Alte câteva zeci sunt în prezent în construcție în diferite județe ale țării. Programul Sfânta Ana a fost lansat în 2021, iar primele lucrări au început un an mai târziu. O parte dintre investiții au fost terminate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Finanțarea europeană se încheie în această lună, însă programul va continua cu bani de la bugetul de stat. Premierul Ilie Bolojan estimează că sistemul energetic național va putea funcționa în condiții normale în următoarele două săptămâni, în ciuda perioadei cu precipitații reduse. Șeful guvernului a explicat că lipsa precipitațiilor continuă să pună presiune asupra producției de energie și că autoritățile se vor baza pe sursele disponibile pentru a acoperi necesarul. Ilie Bolojan a precizat că a discutat cu reprezentanții complexului energetic Oltenia despre introducerea în producție, începând de săptămâna viitoare, a rezervei disponibile. Conform premierului, datele existente în acest moment nu indică probleme majore în funcționarea sistemului energetic. Eventualele deficite de producție ar urma să fie compensate inclusiv prin importuri.
2: Meteo.
1: Vremea va fi caldă mâine în Transilvania, iar temperaturile vor continua să crească. Cerul va fi variabil, iar soarele va fi prezent în cea mai mare parte a zilei. Vântul va sufla de la slab până la moderat. Temperaturile maxime vor caracteriza o vreme călduroasă în cea mai mare parte a regiunii. La Cluj-Napoca, temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 33 de grade, iar minima va coborî până la aproape 18 grade. În zilele următoare, vremea va deveni instabilă, iar în unele zone vor apărea averse și descărcări electrice. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
6: Radio Renașterea.
7: Cult și cultură.
6: Tradiție și actualitate.
7: Informații și muzică.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 31 august-5 septembrie și 7-12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Cocoș, Saon, Celic de Re, Dervent, Basilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, ne vom putea bucura de o croazieră în delta Dunării, după care vom vizita Peștera Sfântului Apostol Andrei, toate acestea fiind locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.

Bine v-a regăsit, dragi prieteni! Sunt Emil Metea. Vă invit să continuăm împreună călătoria noastră prin Sfântul Munte Athos și să descoperim încă una dintre marile sale vetre monahale. De această dată ne oprim la mănăstirea Simonos Petras, poate cea mai spectaculoasă dintre toate, ridicată pe o stâncă uriașă ce pare să sfideze legile firii. Vom afla povestea întemeierii ei. Vom vorbi despre Sfântul Cuvios Simon, despre hramul închinat nașterii Domnului, despre odoarele și moaștele de mare preț păstrate aici, dar și despre oamenii care, de-a lungul secolelor, au transformat acest loc într-un adevărat far al vieții duhovnice.

Dintre toate cele 20 de mănăstiri ale Sfântului Munte Athos, puține impresionează atât de puternic precum mănăstirea Simonos Petras, cunoscută și sub numele de Simonopetra, piatra lui Simon. Așezată spectaculos pe un pinten uriaș de granit, la aproape 300 de metri deasupra apelor albastre ale Mării Egee, mănăstirea Simonos Petras pare suspendată între cer și pământ. Construcția sa, ridicată parcă împotriva tuturor legilor firii, este considerată una dintre cele mai îndrăznețe realizări arhitecturale ale lumii bizantine, dar în același timp una dintre imaginile emblematice ale Sfântului Munte Athos. Istoria mănăstirii Simonos Petras începe în a doua jumătate a secolului XIII și este strâns legată de personalitatea Sfântului Cuvios Simon Atonitul, numit și Simon, izvorătorul de mir. Despre viața sa de dinainte de venirea în Athos se cunosc însă puține lucruri. Tradiția spune că el a ales viața pusnicească și s-a nevoit ani îndelungați într-o peșteră aflată nu departe de locul unde se înalță astăzi mănăstirea. Rugăciunea neîncetată, asprimea vieții și dragostea față de Dumnezeu l-au făcut pe Sfântul Simon cunoscut între pusnicii Athosului ca un om al sfințeniei și al discernământului duhovnicesc. Întemeierea mănăstirii este învăluită într-o frumoasă tradiție atonită. În noaptea praznicului nașterii Domnului, Sfântul Simon a văzut pe stânca abruptă din fața chiliei sale o stea de o strălucire nemaipomenită. Minunea s-a repetat de mai multe ori, iar pusnicul a crezut la început că este o ispită. După multă rugăciune, i s-a arătat însă Maica Domnului și a descoperit că lumina aceea era un semn dumnezeiesc. Maica Domnului i-a poruncit să ridice pe acea stâncă o mănăstire închinată nașterii Mântuitorului Hristos. Steaua amintea de steaua Betleemului, care i-a călăuzit pe magi către pruncul Iisus, motiv pentru care noua mănăstire a fost numită la început Noul Betleem. Chiar și astăzi, hramul principal al mănăstirii Simonos Petras este nașterea Domnului, prăznuită în ziua de 25 decembrie după calendarul iulian, respectiv 7 ianuarie după calendarul civil. Ridicarea unei mănăstiri pe o stâncă aproape verticală părea o adevărată nebunie. Chiar Sfântul Simon s-ar fi îndoit pentru o vreme că oamenii vor putea construi într-un asemenea loc. Totuși, ascultând chemarea Maicii Domnului, a început lucrările, iar tradiția spune că Dumnezeu a întărit inimile și mâinile celor care l-au ajutat. Din această ascultare s-a născut una dintre cele mai impresionante vetre monahale ale întregii biserici ortodoxe. Primele clădiri au fost modeste, însă mănăstirea a început să se dezvolte odată cu sprijinul împăraților bizantini. Un rol deosebit l-a avut împăratul Andronic al II-lea, paleologul, care a oferit importante ajutoare materiale pentru consolidarea și extinderea așezământului. De asemenea, mari binefăcători au fost și conducătorii sârbi din secolul XIV, între care se remarcă despotul Ioan Ugleșa, ale cărui danii au făcut posibilă construirea de noi corpuri de chilii, a turnurilor de apărare, a debarcaderului și a altor clădiri necesare vieții monahale. De-a lungul celor 8 secole de existență, Simonopetra a cunoscut atât perioade de mare înflorire spirituală, cât și încercări dramatice. Incendiile au reprezentat cea mai mare amenințare pentru această mănăstire. De altfel, documentele istorice amintesc marile incendii din anii 1580, 1622 și mai ales cel din 1891, care a distrus o mare parte din construcții și din bogata bibliotecă a mănăstirii. De fiecare dată însă, călugării au reconstruit mănăstirea cu răbdare și credință, sprijiniți de binefăcători din lumea ortodoxă. Tocmai această putere de a renaște din propria cenușă a făcut ca Simonopetra să devină un simbol al statorniciei și al nădejdii creștine. Un capitol aparte îl reprezintă legăturile strânse dintre mănăstirea Simonopetra și țările române. De altfel, domnitorii români au sprijinit vreme de secole această mănăstire prin danii, moșii și metoace, iar în arhiva sa se păstrează sute de documente românești emise între secolele 15 și 19.
Aceste acte ilustrează relațiile apropiate dintre voievozii români și Sfântul Munte și reprezintă astăzi o sursă de foarte mare valoare pentru istoria medievală a României. Din punct de vedere administrativ, Simona Petra ocupă astăzi locul al 13-lea în ierarhia celor 20 de mănăstiri suverane ale Sfântului Munte Athos. Comunitatea monahală urmează viața de obște, iar călugării sunt cunoscuți în întreaga lume ortodoxă pentru rânduiala liturgică deosebită, pentru cântarea bizantină de mare frumusețe și pentru viața ascetică profundă. În ultimele decenii, mănăstirea a devenit și una dintre cele mai internaționale comunități atonite, adăpostind monahi proveniți din numeroase țări ortodoxe și chiar din state în care ortodoxia este mai puțin cunoscută. Așa cum am spus, hramul principal al mănăstirii este așadar nașterea Domnului, ales în amintirea stelei care l-a călăuzit pe Sfântul Simon și care a inspirat întemeierea noului Betleem. Alături de acest mare praznic împărătesc, obștea cinstește cu o deosebită evlavie și pomenirea întemeietorului său, Sfântul Cuvios Simon Atonitul, unul dintre marii nevoitori ai Athosului. Viața și minunile sale rămân până astăzi strâns legate de identitatea mănăstirii, iar peștera în care s-a nevoit acesta înainte de întemeiere continuă să fie un loc de rugăciune și de pelerinaj pentru cei care ajung la Simona Petra. Astăzi, privind de la mare spre stânca pe care se înalță Simonos Petras, cu greu îți poți imagina că o asemenea construcție a fost ridicată în urmă cu aproape 800 de ani. Și totuși, mănăstirea aceasta continuă să sfideze timpul, furtunile și chiar gravitația, rămânând una dintre cele mai impresionante mărturii ale credinței, curajului și geniului arhitecturii monahale bizantine. Nu întâmplător pentru mulți pelerini, Simona Petra este considerată nu doar una dintre cele mai frumoase mănăstiri din Athos, ci și unul dintre cele mai spectaculoase locuri de rugăciune din întreaga lume creștină. Inima vieții liturgice de la Simonos Petras este, ca și în cazul celorlalte mănăstiri atonite, Catoliconul, Biserica Mare a Mănăstirii, ridicată în cinstea nașterii Domnului, hram ales, așa cum am spus, chiar de Sfântul Cuvios Simon. Așezată pe aceeași stâncă impresionantă pe care se sprijină întregul ansamblu monahal, biserica principală păstrează simplitatea și sobrietatea caracteristice arhitecturii atonite, fără a pierde însă nimic din măreția ei. De-a lungul viacurilor, catoliconul mănăstirii Simonos Petras a fost afectat de mai multe incendii devastatoare, care au lovit mănăstirea în repetate rânduri. De fiecare dată însă, călugării au reconstruit biserica, păstrând planul tradițional și respectând spiritul așezământului întemeiat de Sfântul Simon. Forma pe care o pot vedea astăzi pelerinii este rezultatul lucrărilor de restaurare și consolidare desfășurate în secolele 18-19, iar interiorul impresionează prin armonia dintre piatra masivă, lemnul sculptat și lumina discretă care pătrunde prin ferestrele înguste. Catapeteasma sculptată, icoanele împărătești și mobilierul bisericii, toate sunt realizate în tradiția bizantină, iar pictura interioară continuă stilul atonit clasic, în care accentul cade pe solemnitate și pe chemarea la rugăciune. Aici fiecare element pare să îndrepte privirea credinciosului spre taina nașterii Domnului și spre chemarea la viața în Hristos. Viața liturgică a obștii de la Simonos Petras este una deosebit de intensă, dragii mei. Slujbele sunt săvârșite zilnic după tipicul atonit, iar privegherile din ajunul marilor sărbători pot dura multe ore. Simona Petra este cunoscută în întreaga lume ortodoxă și pentru frumusețea cântării sale bizantine. Corul monahilor, format din călugări care au studiat și transmis vechea tradiție psaltică, este considerat astăzi unul dintre cele mai reprezentative din Sfântul Munte. Iar numeroase înregistrări realizate aici au contribuit la răspândirea muzicii bizantine autentice în întreaga lume ortodoxă. Asemenea tuturor marilor mănăstiri atonite, Simonos Petras nu se rezumă doar la clădirea principală.
De-a lungul timpului, în jurul ei s-au dezvoltat numeroase paraclise, chilii și metocuri, fiecare având un rol bine definit în viața comunității. În incinta mănăstirii se află mai multe paraclise închinate Mântuitorului, Maicii Domnului și unor sfinți foarte cinstiți în tradiția ortodoxă. Acestea sunt folosite pentru slujbele zilnice și pentru pomenirea hramurilor lor, completând viața liturgică desfășurată în Catolicon. Sub ascultarea mănăstirii se află și mai multe chilii și dependințe răspândite în diferite zone ale Atosului. Unele dintre acestea păstrează tradiția vieții isihaste, fiind locuite de monahi retrași, care îmbină rugăciunea neîncetată cu munca și studiul. În afara Sfântului Munte, Simonopetra are și metocuri importante în Grecia și în alte țări ortodoxe. Acestea contribuie la susținerea materială a mănăstirii și în același timp reprezintă punți de legătură între viața atonită și credincioșii din afara peninsulei. Dacă arhitectura face din Simonopetra una dintre cele mai spectaculoase și mai cunoscute mănăstiri ale Atosului, odoarele sale îi conferă o valoare spirituală de neprețuit. Cea mai renumită relicvă păstrată la Simonos Petras este mâna stângă a Sfintei Maria Magdalena, una dintre cele mai iubite sfinte ale creștinătății. Tradiția spune că această mână s-a păstrat neputrezită și că are o temperatură apropiată de aceea a unui trup viu. De secole, mii de pelerini vin la Simonopetra pentru a se închina acestei sfinte relicve, mărturisind numeroase ajutoare și vindecări primite prin rugăciunile Sfintei Maria Magdalena. Mănăstirea păstrează de asemenea fragmente din lemnul Sfintei Cruci, precum și moaște ale mai multor sfinți, între care Sfântul Haralambie, Sfântul Pantelimon, Sfântul Ioan Botezătorul, Sfântul Modest și ale altor mari mărturisitori ai credinței. Un loc aparte îl ocupă icoanele făcătoare de minuni. Cea mai cunoscută icoană de la Simonos Petras este icoana Maicii Domnului numită Nădejdea tuturor ortodoxilor, cinstită pentru numeroasele minuni săvârșite de-a lungul timpului. Tradiția atonită vorbește și despre o icoană a Maicii Domnului, care ar fi ajuns în chip minunat la Simonopetra și care este păstrată cu mare evlavie de obștea mănăstirii. Aceste odoare nu sunt privite ca simple obiecte istorice sau artistice, sunt mărturii vii ale lucrării lui Dumnezeu în viața bisericii. Iar pentru monahii din Simonopetra, ele sunt izvorătoare de întărire duhovnicească și chemări permanente la rugăciune, așa cum sunt și pentru toți pelerinii care se închină lor. De-a lungul secolelor, Simonopetra a adunat una dintre cele mai importante biblioteci din Sfântul Munte Athos. Chiar dacă incendiile repetate au distrus o parte însemnată a colecțiilor, mănăstirea continuă să păstreze manuscrise bizantine, cărți liturgice, documente imperiale și acte de danie de o valoare istorică excepțională. O importanță aparte o au documentele provenite din țările române, hrisoave emise de voievozi precum Mircea cel Bătrân, Neagoe Basarab, Matei Basarab, Vasile Lubu, Șerban Cantacuzino sau Constantin Brâncoveanu, mărturisesc legăturile profunde dintre domnitorii români și mănăstirea Simonos Petras. Aceste documente reprezintă astăzi izvoare istorice de prim rang pentru cunoașterea relațiilor dintre lumea românească și Sfântul Munte Athos. În ultimele decenii, multe dintre manuscrise au fost restaurate și digitalizate, astfel încât această comoară culturală să poată fi păstrată și pusă la dispoziția cercetătorilor. Maria, ipasene, figura care domină întreaga istorie a mănăstirii rămâne însă fără îndoială Sfântul Cuvios Simon Atonitul, întemeietorul ei. Viața sa de rugăciune, smerenie și ascultare continuă să inspire generații întregi de monahi, iar peștera în care s-a nevoit acesta, înainte de întemeierea mănăstirii, este, așa cum am spus și astăzi, loc de pelerinaj. În epoca modernă, dragii mei, Simonopetra și-a dobândit o faimă aparte și datorită unor mari părinți duhovnicești, care au revigorat viața monahală a obștii.
Între aceștia se remarcă, bineînțeles, arhimandritul Emilianos Simonopetritul, una dintre cele mai luminoase personalități ale monahismului ortodox contemporan. Venit împreună cu obștea sa în anii 1970, părintele Emilianos a insuflat mănăstirii o profundă renaștere spirituală, punând accent pe rugăciunea inimii, pe viața liturgică și pe dragostea frățească. Scrierile și cuvintele sale sunt citite astăzi în numeroase limbi și au influențat mii de credincioși și monahi din întreaga lume. Tot Simonopetra este cunoscută pentru școala de cântare bizantină, numeroși monahi ai mănăstirii fiind apreciați pentru păstrarea și transmiterea tradiției autentice a muzicii bisericești răsăritene. Astăzi, dragii mei, Simonos Petras este mai mult decât una dintre cele 20 de mănăstiri ale Sfântului Munte. Este un loc unde istoria, rugăciunea, arta și tradiția se întâlnesc într-o armonie rară. Ridicată pe o stâncă ce pare imposibil de cucerit, ea amintește pelerinilor că temelia adevărată a vieții este credința. După aproape 800 de ani de existență, piatra lui Simon continuă să vegheze deasupra Mării Egee, asemenea unei făclii aprinse care cheamă necontenit omul spre Dumnezeu. În 1945, Sfintele Moaște ale Sfintei Maria Magdalena a făcut minuni când a izbucnit incendiul în pădurile de la Sfânta Mănăstire Iviron. Vântul a suflat cu putere, iar focul a ajuns în câteva ore la granița care separă mănăstirile Ivirilor de Filoteu, Xiropotamu și Simonos Petras. Toți credeau că pădurile se vor distruge. Părinții Simonopetriți au alergat repede la locul incendiului, luând cu ei și Sfintele Moaște ale Sfintei Maria Magdalena. Nimeni nu putea să se apropie de incendiu, deoarece exista frica de a fi înconjurat de focul năvalnic. În ciuda acestui fapt, s-a petrecut o minune. De cum s-au apropiat frații cu Sfintele Moaște în fața focului, îndată s-a tăiat drumul focului, până la locul în care preoții au săvârșit sfințirea apei și canonul paraclis al Sfintei Maria Magdalena, incendiul stingându-se complet spre marea uimire a părinților care se adunaseră acolo și de la alte mănăstiri ca să ajute. Mâna stângă nestricăcioasă a Sfintei Maria Magdalena constituie tezaurul cel mai de preț al mănăstirii Simonos Petras. În grădina Maicii Domnului, în curtea preacuratei stăpâne, este una dintre cele mai bine miroasitoare flori. Bogăție și slava obștii atonite și a Bisericii lui Hristos. Această mână a slujit și cele două mari taine ale mântuirii noastre, a răstignirii lui Hristos și a învierii lui. A atins și a pipăit picioarele fără de prihană ale Mântuitorului Hristos. Iar această mână preasfântă a Sfintei Maria Magdalena nu și-a pierdut sevavia.

se prezenta goală deasupra unui suport din catifia roșie, adică nu era în răcliță, așa cum apare ea astăzi. Seara, la arhondaricul mănăstirii Simonos Petras, arhondarul povestește despre Sfintele Moaște unui grup de închinători. Mâna este nestricăcioasă, spune arhondarul, având întreaga piele și toate tendoanele. Păstrează căldura naturală a unui trup viu și răspândește bună mireasmă. Desigur, din pricina minunilor ei, Sfânta Maria Magdalena este considerată și o a doua ctitoră a mănăstirii Simonos Petras. Spune-ne, părinte, cum constată cei care o sărută că este caldă? Întreabă cineva din grup. Da, este adevărat. Cei care o sărută cu evlavie și cu credință constată căldura naturală a unui trup viu. Zâmbim, puțin neîncrezători. Și ce se întâmplă, părinte, dacă o săruți și nu este caldă? Întreabă altcineva. Să vă spun, continuă arhondarul. Odată, un închinător a sărutat-o, dar nu a simțit-o caldă, în timp ce toți prietenii lui au simțit-o caldă. Atunci acela a căzut în depresie, era gânditor tot timpul și în final ne-a descoperit aceasta și ne-a cerut ajutorul. Gheronda i-a recomandat să se spovedească, să se roage Sfintei Maria Magdalena, iar apoi să se închine din nou Sfintelor Moaște ziua următoare. Lucru care s-a și întâmplat. În ziua următoare, închinătorul, de vreme ce se mărturisise, a sărutat din nou mâna Sfintei și a simțit o mare căldură și bună mireasmă ieșind din Sfintele Moaște. A mulțumit apoi cu lacrimi. Care credeți că a fost pricina, părinte? Ce să vă spun? Sfânta Maria Magdalena se scârbește de păcatele trupești. Oamenii trupești, cu curvii, adultere și alte asemenea, răspândesc duhoare de care Sfânta se scârbește. Poate că voia să-i arate neplăcerea ei și dezgustul. Vai, părinte, să se scârbească încă și Sfintele Moaște de păcatele trupești, zice altcineva. Ziua următoare dimineața, Sfintele Moaște ale mănăstirii sunt expuse spre a se putea lumea închina la ele. Prietenul meu cu care călătorim împreună este primul. O sărută și se cutremură. Urmez eu după el, al doilea. Mă închin. Prietenul meu mă privește cu ochii mari, strălucitori, extatici. Vai de mine, ce arsură a fost asta! Mi-a ars buzele, ai simțit? Arde buzele, ai simțit? Îmi spune el cu înflăcărare. Un alt fapt minunat s-a petrecut la Spitalul General al aeroportului din Atena, unde era internat teologul și ieropsaltul Alcar, prieten apropiat și deosebit al metocului înălțării și al mănăstirii Simonos Petras. La sfârșitul lunii mai 2008, moaștele izvorătoare de har ale Sfintei Maria Magdalena au fost aduse de la mănăstire la metocul înălțării pentru închinare și sfințirea credincioșilor. Atunci, cu binecuvântarea starețului, arhimandritul Elisei a dus curata mână a Sfintei la Spitalul General pentru a se închina evlaviosul Alcar, a cărui stare de sănătate era critică atunci. Când reprezentanții mănăstirii au spus că a venit Sfânta Maria Magdalena pentru binecuvântare și tămăduire, cel ce era grav bolnav și-a revenit în simțire imediat și s-a închinat cu mare emoție și bucurie la cinstitele moaște, exprimându-și în același timp și mulțumirile lui față de Gheronda. Acest fapt a creat o emoție specială și uimire pentru evlavia pe care o avea cel bolnav față de Sfânta Maria Magdalena. Stimați ascultători, călătoria noastră de astăzi prin Sfântul Munte Athos a ajuns la final. Astăzi am vizitat în chip tainic una dintre cele mai impresionante mănăstiri din întreaga biserică ortodoxă, mănăstirea Simonos Petras. Această mănăstire rămâne una dintre cele mai impresionante mărturii ale credinței ortodoxe și nevoinței monahale. Dincolo de frumusețea arhitecturii sale, ea vorbește de aproape 8 secole despre rugăciunea neîntreruptă, despre oamenii care au ales să-și închine viața lui Dumnezeu, având comori spirituale păstrate cu grijă până în zilele noastre. Istoria, Sfintele Moaște, manuscrisele, cântarea bizantină și exemplul marilor părinți ai acestei obști alcătuiesc împreună chipul unei mănăstiri care continuă să inspire pelerinii din întreaga lume. Eu sunt Emil Metea.

Mulțumesc că ați fost alături de mine și vă aștept cu drag și la următoarea noastră întâlnire, când vom continua să descoperim frumusețea și bogăția duhovnicească a Sfântului Munte Athos.

0: Stimați ascultători, de la această oră vom da legătură în Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei, Paraclisul Maicii Domnului și programul catehetic O seară cu Domnul Hristos și cu Preasfânta sa Maică, susținut de înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei.
1: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorile de viață. Vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește până de toată întinarea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
2: Este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, măritul Tău foarte. Pentru strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii sfira Ta, Cel ce umpli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpați vor toate fiarele câmpului, asimii sălbatici, săteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacilor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturați vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Locașul cocosârcul închiparos și munții ce n-ați lăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut-ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Uilei lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-a adunat și culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplut-o s-a pământul de zidirea ta, marea aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc târătoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le tu lor vor aduna. Deschizându-mi mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Lua vei duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei duhul tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veseli se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, Cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeul meu cât voi fi, plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție.
4: Cu pace Domnului să ne rugăm.
5: Doamne, miluiește.
4: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu biserici, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.
5: Doamne, miluiește.
4: Pentru sfânta biserica aceasta și pentru cei ce credință că evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa, Domnului să ne rugăm. Pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru cinstita preoțime și cea

0: Țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru armata țării, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință viețuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Mirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Să fim izbăviți noi din tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții Său, pomenim pe noi și unii pe alții.

0: Pune, Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Cu oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșii lor, certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unt de lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor. Răbușească-se de pe stâncă judecătorilor, auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit ca o brasă de pământ, s-au rupt pe pământ risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Că diavolul în mreaja lor păcătoșii ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu, înaintea lui voi spune, când lipsea dintr-o mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, ascuns sau cursă mie, luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască, pierita fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către tine, Doamne, zis am, tu ești nădejdea mea, partea mea ești tu în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să-l laud numele tău, pe mine mă așteaptă dreptii până ce-mi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncure am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile tale cu luarea minte la glasul rugăciunii mele.
1: De te vei uita la fără

0: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum nădăjduit într-o Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile minilor Tale nu trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară, Domnului.
2: Miluiește!
1: Acum rământuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
2: Miluiește!
1: Seara toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcate, de la Domnul să cerem. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor,

fratelor nostre și pace lumii de la Domnul să cere. Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință o să vârși de la Domnul să cere. Sfârșit creștinesc vieții noastre fără durere neînfruntată în pace și răspuns bunul la înfricoșătoarea judecata lui Hristos să cerem. Pe prea sfânta, prea proata, prea binecuvântată, amărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea fecioară,

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cele toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Ca Ta este.

0: După mare milata ne rugăm, ți-i auzine și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Doamne, ne rugăm pentru noi, prea sfințitul, arhiepiscopul și mitropolitul.

0: credo tinde, pentru conducători țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru armata țării, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru frații noștri, preoții romonahi, erodiacon, diacon, monahi și monahii și pentru toți cei întru Hristos, frații noștri.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții, ctitorii sfântului locașului acestuia și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinții frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici pretutindeni.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători.

0: și Sfântă Biserica ta o păzește în veacul veacului.
1: Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
1: Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră,

0: miluiește, în al preasfințite Părinte binecuvintează.
1: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicei sale, ale sfintelor cereștilor și netrupeștilor puteri, ale sfinților ucenici, Ciprian și Tirs, a căror pomenire o facem, ale sfinților dreptilor și dumnezeiștilor părinți Joachim și Ana și ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
0: Amin. Poruncește, porunciți, poruncește în al preasfințite Părinte spre Cel ce vi se aduce înainte, preacucernicul și alesul între preot Sebastian Felician, spre a fi hirotesit duhovnic. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește!
1: Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce-ai dăruit celor 12 ucenici slujba apostolească și duhovnicească, poruncindu-le lor de a lega și dezlega greșelile oamenilor, însu acum pe rugul tău, preotul Sebastian Felician, care s-a ales de către mine de plin fiind întru tot harul, arată-l pe dânsul vrednic de apostoleasca și duhovnicească ta slujire prin a noastră smerenie de a lega și dezlega greșelile celor nevrednici. Că tu ești dătătorul bunătăților și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Smerenia noastră prin harul întru tot Sfântului Duh, începătorul de săvârșire, te prohirisește pe tine, preacucernice Părinte Sebastian Felician, duhovnic, spre slujba de Părinte duhovnicesc, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Vrednic este!
0: Vrednic este!

în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacuvioși și preacuternici părinți și iubiți frați și surori, ieri a fost mărita sărbătoare a adormirii Maicii Domnului. Astăzi ne-am adus aminte de mucenicul Constantin Brâncovianu și de cei patru feciori ai lui, care au fost martirizați la Istanbul în ziua de Sfântă Marie, pe 15 august 1714. Și atunci, gândindu-ne la ei, la credința puternică a Sfântului Constantin, citind în Sfânta Scriptură, realizăm cât de mare credință, cât de mare virtute au avut. În Evanghelia după Matei, în capitolul 10, versetele 31 și 32 citim: oricine va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor, mărturisi voi și eu pentru el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Iar cel ce se va lepăda de mine înaintea oamenilor, și eu mă voi lepăda de el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Știm bine că sultanul le promisese viața cu o singură condiție: să se lepede de creștinism, de Hristos, și să se facă musulman. Și nici unul dintre ei n-au dorit să facă lucrul acesta. În a doua parte a catehezei noastre vă voi citi câteva rânduri scrise de un profesor de teologie legat de martiriul lor. Acum, cel ce își pune serios problema credinței, îi admirăm, privim în sus la statura lor duhovnicească. Deci cel ce își pune foarte serios problema credinței ar proceda sau procedează ca și ei. N-au fost singuri. Au fost mulți mucenici care și-au dat viața pentru credința lor în Hristos. Oricum, nu-i pomenim acum pe toți, dar vă aduc aminte că venind ceva mai încoace, ne întâlnim cu martiriul Sfântului Ioan, care atunci când turcii luau cu sila tineri din Muntenia să-i ducă la Istanbul să-i facă ieniceri, tânărul Ioan a fost într-o ceată de tineri pe care i-au luat cu forța și îi duceau înspre Constantinopol, înspre Istanbul. Și pe drum, un ofițer turc s-a legat de el, era un flăcău frumos, ar zice contemporanii noștri, care îs mai libertin din punct de vedere moral, că nu i-ar fi cerut un lucru mare. Ba, i-a cerut un lucru mare. S-au încăierat, l-a lovit pe turc și turcul a murit. Și Ioan Valacul a fost dus la Istanbul, dat soției turcului, care și ea avea gânduri păcătoase, n-a acceptat și atunci a fost judecat după legea turcească la moarte.
și i s-a tăiat capul, Sfântul Ioan Valacu. Este sărbătorit în luna mai. Acum poate îmi spuneți dumneavoastră mai bine data, cred că 12, pentru că a vrut să rămână credincios Domnului Hristos. Mai încoace, ne oprim la Sfântul Mucenic Liviu Galaction Munteanu, care a slujit în această catedrală, care a fost apropiat de episcopul Nicolae Ivan, cel ce a zidit catedrala, care a fost un om foarte deștept, a fost rectorul Institutului Teologic din Cluj și în 53 comuniștii au desființat acest institut. Pe el l-au transferat în primul moment la Bistrița, a revenit la Cluj și arhiepiscopul Teofil l-a făcut vicar administrativ. A constatat arhiepiscopul Teofil că nu mai știu copiii mare lucru, se scosese religia din școală. Și atunci i-a dat sarcină vicarului său administrativ, lui Liviu Galaction Munteanu, ca împreună cu părintele Ioan Bunea, unii dintre dumneavoastră poate și țineți în minte chipul, figura, le-a dat sarcina să facă o programă de catehizație în biserică. Au făcut o programă foarte bună. Care a fost rezultatul? I-a luat securitatea și pe unul și pe altul. Au fost judecați aici în Cluj. Au primit ani grei de temniță și au fost și purtați în zeghe pe străzile Clujului ca să fie batjocura și mai mare. 5 minute, Liviu Galaction a primit voie să vorbească cu soția lui. Aveau 3 copii. Și-a plâns și a zis: "Știți, dragă, noi în lumea aceasta nu ne mai vedem." Și nu s-au mai văzut. Pentru că a fost dus întâi la Gherla, apoi a fost dus la Iud, a fost tratat cu bestialitate și a murit în anul 1961 și a fost îngropat pe râpa Robilor. Acum este canonizat pe calendar trecut, pe data de 8 martie, și cum n-am vrea să-i găsim moaștele, dar nu știu dacă vom putea face lucrul acesta. Deci, plecând de la martiriul Constantin Brâncovianu, martiriul lui și a copiilor lui, 4 flăcăi au fost omorâți în aceeași zi de Sfântă Mărie, în anul 1714. Și apoi așa venim pe firul istoriei, vom vedea și alți mucenici. Un alt mucenic, aproape de zilele noastre, s-a numit Evgenie. Știți că în Rusia propaganda antireligioasă a fost și mai puternică decât în România. Era la liceu și prin anii 1990, deci aproape de noi, bunica lui l-a dus să se spovedească. Și părintele a observat că n-are cruciuliță la gât. Și a pus cruciuliță la gât. Mămica i-a zis acasă să n-o duci la școală. O să-și bată joc de tine colegii. El n-a ascultat, nu s-a mai lepădat de cruce. A lăsat-o la gât și apoi a fost dus în armată, a terminat liceu, a fost dus în armată la grăniceri. Și într-o noapte, împreună cu 3 colegi de-a lui,
patrulau pe granița cu Cecenia. L-au prins cecenii, i-au văzut crucea la gât și au zis: scapi cu viață dacă arunci crucea și te faci musulman. Și el n-a dorit să facă lucrul acesta. Și l-au omorât bestial, tăindu-i capul cu un cuțit de bucătărie. Și vedeți, dacă noi avem pace și liniște în România, sunt locuri unde se plătește cu viața pentru religia creștină. Acum am plecat de la Sfântul Voievod Constantin Brâncoveană și de la fiii lui Constantin Ștefan, Radu și Matei. Vă voi citi imediat după ce cântăm câteva rânduri din momentul în care au fost martirizați la Sfântă Mărie în anul 1714. Am zis că ieri a fost Sfântă Mărie. Astăzi am pomenit pe martirii aceștia. Acum zicem câteva versuri tot în cinstea Maicii Domnului. Ajută-ne, Măicuță, să ne rugăm mereu, să credem totdeauna că este Dumnezeu, împreună cu strana și noi.

Iată acum felul în care părintele profesor Ion Ionescu ne relatează martiriul brâncovenilor. Condamnat la moarte, la 15 august 1714, zi aleasă anume ca să le mărească mai mult durerea praznic împărătesc pentru creștini, când el împlinea 60 de ani și era onomastica doamnei sale, Marica. Brâncoveanul a fost scos din temniță cu toți fiii, dinerii, nepotul Constantin și cu sfetnicul de încredere, bunul vistier Văcărescu, istoviți de cumplitele suferințe, descurci, numai în cămașă, cu capetele descoperite, au fost purtați în lanțuri ca făcătorii de rele pe ulicile Constantinopolului, spre locul de execuție Ilichioșc, din apropierea Marelui Sarai. Convoiul îl deschidea cel mai mic dintre copiii, Matei, în vârstă de 11-12 ani.

încheia bătrânul voievod. Scena s-a desfășurat pe malul Bosforului, cu un ceas înainte de amiază. De față erau pe lângă șirurile de inicer și mulțimea de popor îngrozită. Și sultanul Ahmed al II-lea, crudul său vizir, Jin Ali și ambasadorii marilor puteri europene, a Franței, Angliei, Rusiei, Imperiului Habsburgic, invitat special la macabru spectacol. Impresionați de crudimea asasinilor, ei dovedeau în realitate o Europa nesolidară în fața barbariei și a tiraniei păgânilor. Cumplita dramă, spun unii martori oculari, s-a derulat doar într-un sfert de ceas. Călăul i-a pus în genunchi pe toți șase, la o oarecare distanță unul de altul. Li s-au scos bonetele și li s-a îngăduit să-și facă o mică rugăciune înainte de execuție. Del Chiaro, secretarul florentin, păstrează următoarele cuvinte de îmbărbătare a lui Brâncovianu: fiii mei, fiți curajoși, am pierdut totul ce am avut în această lume. Cel puțin să ne salvăm sufletele noastre și să ne spălăm păcatele cu sângele nostru. Iar cronica bălăcenilor, care nu erau prietenii brâncovenilor, sună așa relatarea ei: fiii mei, fiii mei, iată toate avuțiile și orice alt am pierdut, să nu ne pierdem sufletele. Stați tari, bărbătește, dragii mei, și nu băgați de seamă pe vrăjmaș și moartea. Priviți la Hristos Mântuitorul nostru, cât a răbdat pentru noi și cu ce moarte de ocar a murit. Credeți tare în El și nu vă mișcați din credința pravoslavnică pentru viața și lumea aceasta. Aduceți-vă aminte de Sfântul Pavel, care zice că nici sabie, nici îmbulzeală, nici moarte, nici alta, orice, nu-l va despărți de Hristos, că nu sunt vrednice muncile și nevoile acestea de aici, de măreția și frumusețea lui Hristos. Acum dară, o dulcii mei fii, cu sângele nostru să spălăm păcatele noastre. Sub lovitura de paloș a gâdelui, căzu mai întâi capul vistiernicului Anache Văcărescu, apoi al fiului mai mare, urmară a lui Ștefan și Radu. Când călăul a ridicat paloșul să taie capul copilașului Mateiaș, acesta, în rodăvia spaimei, se rugă sultanului să-l ierte, făgăduind că se va face musulman. Din ce resor sufletesc, din ce adâncuri de conștiință, din ce tainică rezistență morală a mai putut să înfrunte împărăția și pe călăie ei, după atâtea luni de torturi, Constantin Brâncovianu nu se poate ști.
dar gândul că sufletul omenesc dăinuiește veșnic și se poate explica tăria bătrânului tată care își îmbărbătă astfel pe ultimul copilaș. Din sângele nostru tată n-a mai fost nimeni care să-și piardă credința. Dacă este cu putință, mai bine să mor de 1000 de ori decât să jenesc credința strămoșească pentru a trăi câțiva ani mai mulți pe pământ. Copilul care e născut își puse liniștit capul pe tăietor și zice călăului: vreau să mor creștin, lovește! Și acesta îi zbură capul. Așa s-a petrecut supliciul în ziua de Sfântă Mărie a anului 1714. Noi, uitându-ne la credința lor, în mod normal, ar trebui să ne întărim credința noastră. Nu ne pune nimeni acum să mărturisim cu viața. Dar ni se cere să fim buni, credincioși și buni, uitându-ne la credința martirilor brâncoveni. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.

0: Încheiem transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde am ascultat slujba vecernii, paraclisul Maicii Domnului și programul catehetic O seară cu Domnul Hristos și cu Preasfânta sa Maică, susținut de înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 31 august-5 septembrie și 7-12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Cocoș, Saon, Celic de Re, Dervent, Basilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, ne vom putea bucura de o croazieră în delta Dunării, după care vom vizita Peștera Sfântului Apostol Andrei, toate acestea fiind locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe al Manos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
2: Ați ascultat publicitate.
3: Aici, Radio Renașterea.
4: Din comorile ortodoxiei.

Patericul atonit. Capitolul 13. Despre virtutea discernământului gândurilor și a stărilor duhovnicești. Unul dintre părinții cei mai luminați și cu mult discernământ ai muntelui Athos a fost părintele Daniil, care a construit pentru părinții aghioriți o sfântă sihăstrie în pustia Catunachiei. Acolo, călugării aflați sub ascultarea sa au fost numiți după numele lui, Danielei, din cauza personalității deosebite și harismatice a bătrânului lor. El a devenit vestit ca un înțelept îndrumător duhovnicesc a multor călugări viețuitori în obște, pusnici și mireni, pentru virtuțile și educația sa, provenite din experiență. Inspirat de Duhul Sfânt, el era în special capabil să discearnă orice capcană întinsă din partea dreaptă de către duhurile răutății, în războiul pornit de Satana. Ispite venind din partea dreaptă este o expresie întâlnită în monahismul ortodox și care se referă la toate încercările celui rău de a înșela pe cineva și a-l face să creadă că are virtuți pe care de fapt nu le are. Aceste ispite din partea dreaptă includ toate acțiunile unei persoane care arată virtuți false, exagerări, înșelări, lucruri făcute fără binecuvântare, laudă de sine și slavă deșartă. Toate aceste lucruri duc la o mândrie satanică. Unul dintre acești frați, care a fost înșelat de Satana, a fost părintele Damaschin Constamonitul. El s-a gândit că ar putea deveni un zăvorât, ca unul dintre mari asceți, dar fără să ceară binecuvântarea starețului său. S-a hotărât să nu iasă deloc din mănăstire. Ieșa din chilia sa doar pentru a merge la biserică și la trapeză și își îndeplinea ascultările încredințate lui. Și-a petrecut 10 ani din viață gândind că era un zăvorât, dar plin cu o astfel de mândrie. Între timp, datorită faptului că se credea atât de virtuos, mândria lui creștea împreună cu disprețul pentru ceilalți, cu clevetirea și cu disputele și certurile cu ceilalți călugări. Datorită faptului că problema nu se îndrepta, starețul a trimis după preacuviosul părinte Daniil, care a venit din toată inima, bucuros întotdeauna să ajute. Părintele Daniil, cel plin de discernământ, l-a chemat la el pe înșelatul Damaschin și, cu blândețe, cum era caracteristic lui, a discutat cu el și, încetişor, l-a făcut să-și vină în fire și l-a adus la pocăință. Părintele Daniil a folosit exemple din Vechiul și Noul Testament, de la Moise, de la Izraeliți și de la Sfinții Părinți. Și i-a spus: frate, fii atent, de acum înainte să nu te mai încrezi în tine însuți și gândurilor tale, ci repetă acel înțelept cuvânt al Avei Dorotei: blestemate fie gândurile tale și cunoașterea numai prin tine însuți. Bătrânii de la muntele Athos spun: nu locul te mântuiește, ci felul în care viețuiești. Un părinte spunea: ar trebui să fim mai degrabă fericiți decât triști când oamenii se poartă urât cu noi pe nedrept. Nu trebuie să încercăm să fim crezuți de oameni, chiar dacă noi avem dreptate. De vreme ce Dumnezeu e drept și noi ne silim numai pentru viața care va veni, nu are niciun sens să încercăm ca să avem înțelegerea celorlalți, sau să fim tratați bine, sau să fim recunoscuți pentru valoarea noastră și să nu fim tratați nedrept, și așa mai departe. Dacă noi vom urma acea cale în viață, ne vom da seama că drumul pe care mergem acum nu duce la rai. Un pusnic simplu și neînvățat mi-a spus: cei care sunt prea deștepți sunt repede prinși în mreaja Satanei, deoarece sunt plini de egoism, binecuvântatul meu părinte. Ei sunt precum crabii prinși într-o plasă de pescuit. Cu câtva timp în urmă, am întâlnit un călugăr dintr-o mănăstire care vorbea într-un mod minunat de expresiv. El vorbea despre frica de Dumnezeu, despre evlavie și despre logica omenească. Niciodată până atunci în viața mea n-am întâlnit pe cineva care să se poată exprima atât de viu. Cuvintele lui erau ca un izvor de apă țâșnitoare.
Vorbirea lui era precisă, curată, fierbinte și însoțită de gesturi spontane și încântătoare. El spunea lucruri ca de exemplu: cine este plin de respect are frică de Dumnezeu. Cel care are frică de Dumnezeu este și smerit. Dumnezeu îi păzește pe cei smeriți. Numai cel smerit are și o gândire logică. Cel arogant nu poate gândi logic. Și cel care nu are grijă de sufletul său, fie devine brutal și se preface într-o fiară, fie se umple cu înșelarea de sine. Ce este monahismul? Muncă grea, a răspuns un părinte experimentat. Într-adevăr, a spus un ascet contemporan către un nou ostaș al lui Hristos. Dacă vrei să reușești în chemarea monahală, îți spun un singur lucru, fiul meu. Să fii sigur că iubești munca fizică. Marele Sihastru Hariton, duhovnicul, am scris o biografie a acestui minunat sihastru al Atosului, de fiecare dată când primea un oaspete, lucru pe care îl făcea cu multă dragoste și bunătate, obișnuia să spună: în vremea aceea, Hristos a început să lucreze și să vorbească. Părintele evita vorbăria nefolositoare și cleveteala, privindu-le ca pricină a nenumărate boli. Un cuvios călugăr de la Noul Schit spunea: la fiecare Paști, când spunem Hristos a înviat, noi ne aducem aminte de strigarea îngerului în fața mormântului gol al lui Hristos. Cei care părăsesc biserica imediat după ce s-a cântat Hristos a înviat nu sunt creștini. Cei care rămân și la Sfânta Liturghie sunt creștini. Părintele Grigorie de la Schitul Xenofon, un călugăr care are peste 100 de ani, ne-a spus: când eram călugări începători, îl rugam pe părintele nostru duhovnic să ne citească o rugăciune în biserică, pentru patima noastră de a vorbi în deșert. De asemenea, el a mai spus: un călugăr fără o regulă de ascultare nu este călugăr. Călugării care trăiesc în viața idioritmică nu pot fi corectați, obișnuia să spună cuviosul părinte Teofil Lavriotul, dorind să ne arate astfel toate neajunsurile unor astfel de mănăstiri. În felul de viețuire idioritmic, fiecare călugăr este de sine, având propriile reguli de muncă, post și rugăciune, și nu este de obicei sub ascultarea unui bătrân. Spre deosebire, în viața cenobitică, călugării urmăresc o regulă de viață comună și toți sunt îndrumați de același părinte duhovnic. Minunatul călugăr Teofilact de la Cafsocalivia a spus unui tânăr începător: dacă dorești să devii un călugăr bun, amintește-ți toată viața de acest lucru. Dă slavă lui Dumnezeu pentru că ai fost lipsit de toate bunurile personale la care te-ai fi putut aștepta. Folosește un pat de lemn pe care să dormi. Iar de Paști, mănâncă o sardea și câteva verdețuri cu o lingură de ulei. Un călugăr nu are niciun drept în viața aceasta, astfel încât să poată fi liber. Pe cât i-a distrus diavolul prin ispita de a avea cât mai multe bunuri personale? Un bătrân a spus: cu cât o persoană este mai înduhovnicită, cu atât mai puține bunuri își dorește în viață. Am întrebat un părinte câți ani a stat în muntele Athos. Și ne-a spus: am fost aici mulți ani, dar n-am sporit deloc. Șacalii care trăiesc în sălbăticie rămân întotdeauna șacali. Un pusnic bătrân a spus: un om cu frica lui Dumnezeu îi respectă pe toți. Părintele meu se închina cu respect chiar și celui mai nebăgat în seamă și nevrednic om. Un părinte a spus: oamenii s-au îndepărtat de părinții lor duhovnici și s-au pierdut în gânduri și tot felul de patimi, astfel că ei sfârșesc prin a se mărturisi unui psihiatru care îi îndoapă cu pastile pentru a uita de problemele lor. La scurt timp după asta, aceleași probleme ies din nou la suprafață și totul se repetă. Dacă o persoană are grijă de starea sa interioară, poate dormi ca un bebeluș,
și n-are nevoie de pastile și nici de orice altceva. Viețuirea în pustie nu rezolvă nimic de la sine, ci doar dacă eu, fiind în pustie, mi-am părăsit și patimile. Sau, altfel spus, acel loc nu este un pustiu când îl adaptez după mine, în loc să mă adaptez eu pentru a trăi într-un loc pustiu.

dragi copii, sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

0: Sfinții martiri brâncoveni. Constantin Brâncoveanu a urcat pe tronul Munteniei în anul 1688 și a domnit peste un sfert de veac. El a marcat istoria neamului românesc și a bisericii prin numeroase ctitorii, între care mănăstirea Hurezi. Alături de el sta mitropolitul Adim Ivireanul și împreună au ocrotit cultura și au apărat ortodoxia pe pământul românesc și străin. Dar la 25 martie 1714, voievodul Constantin Brâncoveanu a fost mazilit de turci și a fost dus cu familia la Istanbul și întemnițat în închisoarea Edicule sau Șapte Turnuri. Din martie și până în vară a fost torturat continuu pentru a mărturisi unde își avea ascunși banii. El era supranumit de către turci Prințul Aurului sau Altân Vei. Și în sfârșit, după torturi cumplite, turcii au reușit să-i smulgă semnătura pentru aurul depus la Veneția. În 15 august 1714, de Sfânta Maria Mare, când împlinea 60 de ani, iar doamna Maria, soția lui, își serba onomastica, Constantin Brâncoveanu a fost dus la locul de osândă, și anume la Iali Chisc, chioșcul mării. Erau prezenți acolo marele sultan Ahmed al III-lea, marele vizir Jin Ali, reprezentanții creștinătății apusene, Franța și Anglia, Imperiul Habsburgic al Rusiei, care au fost invitați în ziua de Sfânta Maria alături de numeroși privitori. Și familiei Brâncoveanu li s-a îngăduit să-și facă o ultimă rugăciune, după care sultanul le-a promis viața dacă vor trece la mahomedanism. Constantin Brâncoveanu a răspuns demn:
1: împărate, averea mea cât a fost, ai luat-o, dar de legea mea creștină nu mă las. În ea m-am născut, am trăit și în ea vreau să mor. Pământul țării mele l-am umplut cu biserici creștine și acum, la bătrânețe, să mă închin în geamiile voastre turcești? Nu, împărate, moșia mi-am apărat, credința mi-am păzit. În credința mea vreau să închid ochii eu și feciorii mei.
0: Apoi s-a întors către fiii lui:
1: fiilor, aveți curaj. Am pierdut tot ce aveam pe lumea aceasta pământească. Nu ne-au mai rămas decât sufletele. Să nu le pierdem și pe ele, ci să le aducem curate în fața Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Să spălăm păcatele noastre cu sângele nostru.
0: Sultanul a dat semnul execuției. Au fost decapitați vistiernicul Ianache Văcărescu, apoi cei patru fii ai domnului Brâncoveanu: Constantin, Ștefan, Radu și micuțul Matei, care avea doar 11 ani. Domnitorul era înmărmurit de durere, murmura într-una:
1: Doamne, fie voia ta!
0: Apoi i s-a tăiat și lui capul.

Cele 6 trupuri decapitate au fost aruncate în apele Bosforului, iar capetele, purtate în prăjini pe ulițele cetății, au fost înfipte la o poartă a seraiului și ținute acolo 3 zile, apoi au fost aruncate în mare. Creștinii cu suflet mare au pescuit trupurile și le-au înmormântat pe ascuns în biserica Adormirii Maicii Domnului din insula Halki. Osemintele voievodului martir au fost aduse în țară de către soția sa, doamna Maria, în anul 1740 și îngropate pe ascuns în biserica Sfântul Gheorghe Nou din capitală. Mormântul a fost acoperit de o placă de marmură albă, fără nume, iar identificarea s-a făcut după descoperirea în 1914 a unei candele de argint cu inscripția „Aici odihnesc oasele fericitului domn Io Constantin Brâncoveanu Basarab Voievod”. Din cronicile vremii aflăm că Brâncoveanu, ca un domn pravoslavnic cu dragoste și râvnă creștină, și-a călăuzit întreaga viață după credință. Credința i-a fost sprijinul cel mai puternic și în ceasul morții. El a lăsat în sufletul poporului amintirea unui domn creștin bun și drept. La 20 iunie 1992, Biserica Ortodoxă Română a canonizat pe martirii brâncoveni, stabilindu-le zi de pomenire la 16 august, pentru a nu coincide cu praznicul Adormirii Maicii Domnului. În zilele de 15-16 august 1992, au avut loc la București și Hurezi, Vâlcea, ceremoniile proclamării canonizărilor sfinților martiri brâncoveni în prezența membrilor Sfântului Sinod, în frunte cu preafericitul patriarh Teoctist și a mii de credincioși care își exprimau respectul și recunoștința pentru singurul domnitor român care a preferat moartea martirică față de alternativa trecerii la mahometanism.

Ascultați o schiță de vacanță. Imaginație creatoare de Mircea Sântimbreanu. Oficial, era în vacanță de 24 de ore. Pentru el însă, pentru Emil, vacanța începea abia peste 2 ore și 18 minute, odată cu plecarea trenului din gara de nord. 2 ore și 18 minute? Ah, enorm! Mai ales când locuiești la o azvârlitură de băți de gară și când, pe deasupra, totul era pregătit din ajun. Valiza, plasa cu mâncare, cartonașul cu adresa locului de destinație, parcă n-ar fi știut-o chiar dacă ar fi fost și trezit din somn. Deci, adresa: Valea Izvoarelor, a șasea stație, ulița mare, a doua casă pe stânga, pe lângă școală, o fântână de piatră, o laviță și un nuc bătrân pe care era țintuit numărul din tablă, 264, adică 264. Și parcă n-avea să-l aștepte în gară prietenul său, Costel Bicică, bunul său prieten cu care se cunoscuse în urmă cu un an la mare, în tabăra de la Năvodari. Îi păstrase toate scrisorile și toate se încheiau cu rândurile: Dragă Emil, vino la mine îndată ce ți-ai vacanță. După vreo 2-3 săptămâni o să ne întoarcem împreună la București, bine? Al tău, Costel. Și iată, sosise vremea, adică nu, mai erau 2 ore și 17 minute. Uf, băiatul nu-și mai găsea stâmpărul. Ce putea să mai facă să treacă timpul? Să numere tramvaiele care treceau în sus și în jos? Să dezlege cuvinte încrucișate? Să deseneze? Și deodată dedu cu ochii de caietul de limba română. Nu trecuseră nici 2 zile pe când învățătoarea le spusese: Prima temă, dragii mei, pentru prima oră în toamnă, când vă întoarceți, va fi cum am petrecut vacanța. Ura! Dar de ce să aștepte până la toamnă? Avea timp berechet. 2 ore și 13 minute până la plecarea trenului. Ei bine, într-o oră va termina tema pentru când începe școala. Într-un minut, titlul era scris. Și apoi Emil se oprește.

Nu mai fusese niciodată la țară. Niciodată. Ei, și citise doar atâtea lucruri în cărți, în ziare, și pe urmă nu străbătuse cu trenul sau cu autobusul atâtea sate. Începu să scrie. Prima dată eu am ajuns în gara de nord. Acolo era o forfoteală grozavă. Oamenii se grăbeau care încotro, megafoanele anunțau sosirea și plecarea trenurilor. Ajunge, zise el. Dar n-am să-mi petrec vacanța mare în gară. Și continuă să scrie. Curând trenul s-a pus în mișcare. Drumul a fost ca un vis și am ajuns cu bine în comuna Valea Izvoarelor. Acum va trebui să descriu puțin și natura, așa cum se obișnuiește. Ia să încerc. Cerul era albastru, iarba era verde. Reciti și plescăi din buze nemulțumit. Păi asta era în clasa întâi. Dar în iarbă, dar pe cer, nu se află nimic? Ia să ne ocupăm puțin de iarbă. Ce poate să fie în iarbă? Niște boboci de gâscă, nu? De ce nu? Și scrise. În iarba verde mișunau niște boboci de gâscă mici și pufoși, care... Ce fac bobocii de gâscă? Măcăie? Asta fac rațele. Nechează? Nu. Mugesc? Behăie? Ce fac gâștele, frate? Se întrebă cu glas tare băiatul și nu găsea nimic. Poate pentru că era grăbit, poate din pricina zgomotului tramvaielor. Stai! Am găsit! Se lumină Emil și fără să mai stea pe gânduri adăugă. Care făceau zgomot. Deci, ce fac bobo, ce... Stai. Mișunau boboși de gâscă mici și pufoși care făceau zgomot. Foarte bine. Pe cerul albastru zburau berze care... Ei. Și berzele ce făceau? Ce fac ele când zboară pe cerul albastru? Ciripesc? Ha, parcă nu. Guiță? O răcăie? Nici într-un caz. Și atunci? Privirea i se opri asupra propoziției de deasupra. Ura! A găsit! Continuă. Pe cerul albastru zburau berze care făceau zgomot. Mai departe. Aia să scrie ceva și despre un câine. Câinele lui Costel. Aici se opri din nou.

Cum se spune când o javră se bucură? Ce face câinele când dă din coadă? Chiuie? Sare într-un picior? Ha, cam greu. Este un cuvânt precis, este... Se chinuia băiatul cu ochii la ceas, dar nu găsea. Și deodată se liniști. Ha, nu-l găsise odată. Scrise: câinele lui Costel făcea zgomot. Bun. Bun. Acum încă un element. Cloșca cu pui. Da, păi la țară sunt cloști. Sunt. Și ce fac ele? Cloșcănesc. Nu, nu, parcă așa ceva. Nu, nu, nu, nu sunt sigur. Și puii? Puiuiesc. Puiuiesc? Parcă, parcă, da. Nu mai avea timp să verifice. Și atunci, simplu, scrise: o cloșcă cu pui făcea zgomot. Perfect. Acum va încheia. Își aminti o frază care îi plăcuse mult și pe care o ținea minte cuvânt cu cuvânt. Asta o să-i placă mult învățătoarei. Începu un aliniat nou și scrise: pretutindeni domnea o liniște poetică și adâncă. Se auzea cum crește firul de iarbă. Punct. Valiza și fuga la gară. Mai erau 15 minute. Pe masă rămase caietul deschis. În iarba verde mișunau boboci de gâscă mici și pufoși care făceau zgomot. Pe cerul albastru zburau berze care făceau zgomot. Câinele lui Costel făcea zgomot. O cloșcă cu pui făcea zgomot. Pretutindeni domnea o liniște poetică și adâncă. Se auzea cum crește firul de iarbă.

0: În gară era o forfotă grozavă. Oamenii se grăbeau care încotro. Megafoanele anunțau mișcarea trenurilor și Emil era fericit.
1: Exact ca în lucrarea mea, se bucura băiatul. Ce înseamnă să ai imaginație creatoare, totul am prevăzut.
0: Se felicita el de la fereastra vagonului. Curând
1: pot să pariez, trenul o să se pună în mișcare, întocmai ca în lucrarea mea.
0: Și chiar așa se întâmplă. Ați ascultat O schiță de vacanță, Imaginație creatoare, de Mircea Sântimbreanu.

0: zi de vară până în seară. De Mircea sunt Timbreanu. Smulse zorii din garderob de pe un umeraș, zvârlite apoi care încotro, fără de apel, rochițele zăceau de jur împrejur, pe lipsă de parcă, în timp ce, încurcate la binelea, Cristina înceta să bombănească. E da, seara la teatru, la un concert, nu se îmbrace. Rochițe cloși, cu mai și urmeașe, la plimbare, în altă fost o problemă. Custiță de liftină albă cu buline și un pulovăraș. Într-o excursie, blugi și geaca, un capișon pentru ploaie sau, într-o vizită, jupa cu scampolo ori sarafanul, ori poftim, tai orașul. Dar acum, la țară, în vacanță, în prima zi de muncă patriotică. Bine, la fermă, la treabă, va rămâne în șorci și mai eu, dar până acolo, dar nu o să cadă din cer hocus-pocus direct pe tarla. Nici nu o să treacă prin pădure. Va trebui să traverseze, nu-i așa, orașul și apoi să aștepte toți, băieți și fete, autobuzul din fața școlii și apoi să treacă prin comuna unde erau așteptați. Și tot așa la înapoiere. Bate din picior și strigă să se audă până în bucătărie unde mama prăjește ochiurile.
1: Mămico, ce rochiță să-mi pun?
0: Vezi că ți-am pregătit salopeta. E în cuier. Da, e o idee. E drăguță, ușor evazată, cu catarame nichelate mari. Merge. Și părul? Cum să și-l facă? E lung până la coate. Poate fi aranjat în chip și fel, cu cărare la mijloc, ori gen Nefertiti, sau montat în coadă de cal, sau cu cozi în plete, cu cordeluță. Dar acum, când merge la muncă patriotică,
1: Mămico, cum să mă pieptăn?
0: O să-ți fie cald, strânge-l în coc, strigă femeia din bucătărie, în timp ce Cristina scoase din dulap pe rând toți pantofii. Acum era iarăși în impas. Ce să-și pună? Sandalele cu talpă groasă? Mocasinii? Espadrilele? Cizmulițele galbene de cauciuc? Și ce ciorapi? 3 sferturi, șosete, colorați?
1: Mama, ce să iau în picioare?
0: E, tenis și dragă. Așa e. Cum de nu era prin gând? Acum era gata de plecare. Gata, gata? Din stradă se aude chemată.
1: Vin,
0: răspunde fata și fuge pe scări.
1: Termosul, ți-am făcut ceai,
0: strigă după ea mama. Da, era prea târziu.

încă se înserează, că afară cuptorul de peste zi se stinge treptat, înnăbușit în cenușa murgului, Cristina se întoarce spre casă. Pășește fără grabă printre oamenii care au ieșit la plimbare. E obosită, încă parcă mai simte săpăliga în mâini, dar le râsură de tuturor. Au săpat toată ziua șânțulețe pe lotul de roșii și apa venea cu minte după fiecare lovitură de sapă ca un cățeluș, gudurându-se la picioarele fiecărei plante. Soarele ardea, ce bun ar fi fost o pălăriuță de doc. Iar ei toți, băieți și fete, desculți în apă până la glezne, o dirijau ca pe niște portative spre setea fiecărui răsat. Da, fața ardea, mâinile aveau ceva bășici, noroiul s-a uscat pe picioare ca o crustă. Dar ce contează? Mâine vor adăpa celălalt lot. După amiază vor culege caise, iar spre seară se vor scăldea în criș. Nici nu se gândește nicio clipă că trece prin centru, printre oameni cunoscuți și necunoscuți, desculță, nepieptănată, plină de praf. Oh, cât o să-i povestească mamei! Da, mama e la bucătărie. O să-i spună totul mai târziu. Trece pe lângă oglinda cea mare, dar nu se oprește decât în pat. Numai puțin stau întinsă, numai puțin, mămico. Din bucătărie se aude vocea mamei. Uite ce rochiță ți-ai, fata mea. La ce oră să pun ceasul? Ce să-ți pregătesc? Cristina nu răspunse. Și de-abia când mama repetă întrebările, zgâlțâind-o ușor, mormăie, adormită. Termosul, să nu e termosul și bălăriuța de toc. Și adoarme buștean. Ați ascultat Zi de vară până în seară, de Mircea Sântimbrea.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. În biserica noastră astăzi a fost duminica 11-a după Rusalii. La Biserica Voivodală, Sfântul Gheorghe Nou din capitală a avut loc astăzi proclamarea locală a canonizării Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu. Prefericitul părinte, patriarh Daniel, a transmis un mesaj în contextul duminicii migranților români. Motorina a coborât astăzi sub 10 lei pe litru în unele stații după prima reducere a accizei, iar circulația pe centura municipiului Bacău va fi închisă de mâine până la finalul acestei luni. Acum știrile pe larg. În biserica noastră astăzi a fost duminica 11-a după Rusalii. În toate lăcașurile de cult s-a citit în cadrul Sfintei Liturghii Evanghelia de la Sfântul Apostol Matei, în care Mântuitorul Iisus Hristos rostește pilda datornicului nemilostiv. Referitor la acest text, Preafericitul Părinte, Patriarh Daniel, a spus că ne învață că iertarea aproapelui ne face milostivi asemenea lui Dumnezeu.
3: În esență, Evanghelia ne arată că iertarea aproapelui ne face milostivi ca Dumnezeu. Principalele trei învățături ale Evangheliei de astăzi sunt acestea. Prima, Dumnezeu este milostiv și iertător când este rugat de cei păcătoși să le ierte greșelile lor. A doua, Dumnezeu ceartă spre îndreptare pe cei care au primit iertarea Lui, dar nu iartă la rândul lor pe cei care le-au greșit lor. A treia, prin iertarea celor care ne-au greșit, noi devenim milostivi ca Dumnezeu cel milostiv, biruind dreptatea prin bunătate. Evanghelia Duminicii a 11-a, după Rusalii, ne arată marea bunătate a lui Dumnezeu care iartă oamenilor greșelile lor și în același timp cere oamenilor să ierte și ei la rândul lor greșelile altora. Din acest motiv, Evanghelia ne spune că dacă noi însă nu iertăm altora, Dumnezeu trece de la iertare la dreptate, pedepsind spre îndreptare pe cel nerecunoscător și nemilostiv.
2: Dumnezeu este milostiv cu omul care se pocăiește și drept cu cel care nu arată iubire față de semeni.
3: Dumnezeu cel milostiv și iertător îl responsabilizează pe omul nemilostiv și neiertător, aducându-i aminte cât de mult pierde spiritual dacă nu este și el iertător sau milostiv, asemenea lui Dumnezeu. Toți oamenii sunt creați după chipul lui Dumnezeu, dar la asemănarea cu Dumnezeu ajung numai cei ce trăiesc în comuniune cu El prin rugăciune și împlinesc voia Lui în viața lor, fiind buni și milostivi, adică numai sfinții. Prin urmare, omul care nu iartă altora greșelile lor nu poate dobândi sfințenia care vine la Dumnezeu. Atât de mult ne asemănăm cu Dumnezeu cel milostiv, câtă iubire sfântă și milostivă adunăm în sufletul nostru prin pocăință pentru păcatele proprii.
2: Prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul României. La Biserica Voievodală Sfântul Gheorghe Nou din centrul capitalei a avut loc astăzi proclamarea locală a canonizării Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu. Momentul proclamării s-a derulat la finalul Sfintei Liturghii săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, împreună cu preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul și preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhali, preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor și cu preasfințitul Părinte Ilarion Făgărășanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului. Tomosul sinodal de proclamarea canonizării Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu a fost citit de înalt preasfințitul părinte Arhiepiscop Casian.
4: După consultarea sinodului mitropolitan al Mitropoliei Muntenei și Dobrogei, împreună cu toți ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, privind la viețuirea plăcută lui Dumnezeu a acestei Sfinte Doamne, luând aminte la evlavia ei vrednică de laudă pentru rugăciune și apărarea dreptei credințe și căutând folos duhovnicesc al poporului drept credincios ce poartă numele lui Hristos, urmând tradiției sfinte a Bisericii Ortodoxe și chemând în ajutor harul preasfintei treimi hotărâm ca de acum înainte și în veci. Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu să fie numărată cu sfinții bisericii și să fie pomenită cu cântări de laudă în ziua ei de prăznuire, în 16 august, în fiecare an, urmând ca aceasta să fie înscrisă în sinaxar, în cărțile de cult, precum și în calendarul Bisericii Ortodoxe Române.
2: Momentul a fost urmat de prezentarea icoanei și de intonarea troparului Sfintei. În continuare, Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanu a dat citire cuvântului de binecuvântare și de învățătură al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, intitulat Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu, model de credință, răbdare și dărnicie.
5: Suferința asumată de Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu prin credință devine o lumină peste timp. Ea este permanent un model de femeie creștină, demnă și curajoasă, o soție evlavioasă și o mamă jertfelnică, iubitoare de biserică și de neam. Astfel, credința Sfintei Maria Brâncoveanu a devenit prin puterea exemplului un izvor de speranță revărsat asupra întregii familii și mai departe asupra întregului popor român care i-a păstrat cu evlavie amintirea. Fiii ei au mers spre moarte cu tărie tocmai pentru că fuseseră crescuți în credință creștină, ortodoxă și iubire de neam. Nepoții și ginerii care au rămas în captivitate alături de ea au avut în persoana ei o pildă de răbdare și speranță în ceasurile cele mai grele. Ea este o dovadă vie că harul lui Dumnezeu poate întări atât de mult o inimă zdrobită de putere, încât poate săvârși fapte ce depășesc puterile firii omenești.
2: La finalul momentului solemn, cele 6 icoane relicvare ale Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu, binecuvântate joi de Patriarhul României, au fost oferite lăcașurilor ctitorite sau sprijinite de aceasta în timpul vieții. Biserica Sfântul Nicolae dintr-o zi din București, Mănăstirea Berivoi, Mari din județul Brașov, Mănăstirea Hurezi, Mănăstirea Surpatele și Mănăstirea dintr-un lemn din județul Vâlcea și Mănăstirea Viforâta din județul Dâmbovița. După încheierea slujbei și a momentului solemn, racla cu cinstitele moaște și icoana Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu au fost așezate spre închinarea credincioșilor într-un baldachin special amenajat în pridvorul Bisericii Voievodale Sfântul Gheorghe Nou din centrul capitalei. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis un mesaj în contextul Duminicii Migranților Români, care este sărbătorită în prima duminică după sărbătoarea Adormirea Maicii Domnului. Patriarhul României a subliniat că parohiile ortodoxe românești din afara României au devenit adevărate cămine duhovnicești, locuri în care credința ortodoxă, limba română și tradițiile românești sunt păstrate și transmise copiilor și tinerilor. Textul este intitulat În biserică românii din străinătate se simt ca acasă. Ascultăm un fragment al mesajului în lectura preotului Florin Petre de la Biroul de Presă al Patriarhiei Române.
6: În fiecare an, în prima duminică după sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, Biserica Ortodoxă Română celebrează Duminica Românilor Migranți, zi de rugăciune și comuniune cu toți fiii și fiicele neamului nostru aflați departe de țară. Această duminică a fost instituită prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din anul 2009, continuând inițiativa începută în anul 2006 în Mitropolia Moldovei și Bucovinei ca expresie a grijii pastorale față de milioanele de români care trăiesc și lucrează în afara României. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat anul 2026 drept anul omagial al pastorației familiei creștine și anul comemorativ al sfintelor femei din calendar, mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame, biserica având datoria de a susține și de a întări familia creștină, oferind îndrumare pastorală și sprijin spiritual pentru toate etapele vieții familiale.
2: De asemenea, Patriarhul României subliniază în mesajul transmis că biserica îi poartă în rugăciune pe toți fiii și fiicele ei care, din diferite motive sau în împrejurări dificile ale vieții, și-au părăsit locurile natale pentru a se stabili temporar sau permanent în altă țară.
6: Astfel, biserica se roagă pentru familiile despărțite de distanțe, pentru copiii rămași acasă, pentru părinții care își așteaptă fiii și fiicele și pentru toți cei care poartă în suflet dorul de casă și de biserica în care au fost botezați. Sfânta Scriptură ne arată că experiența strămutării, privegiei sau exilului este prezentă și în istoria mântuirii. Patriarhul Avram a răspuns chemării lui Dumnezeu plecând spre o țară necunoscută. Iosif, fiul dreptului Iacov, a trăit departe de casa părintească, iar poporul ales a cunoscut de mai multe ori durerea exilului. Însuși Domnul Iisus Hristos, încă din copilărie, a fost constrâns de împrejurări să ia calea exilului în Egipt, împreună cu mama sa, Fecioara Maria, și cu dreptul Iosif. De aceea, biserica privește cu iubire și responsabilitate spre toți cei care trăiesc departe de patria lor, știind că Dumnezeu este aproape de fiecare om aflat printre străini.
2: Ați ascultat un fragment din mesajul Preafericitului Părinte, Patriarh Daniel, la Duminica Migranților Români, în lectura preotului Florin Petre de la Biroul de Presă al Patriarhiei Române. Duminica Migranților Români este celebrată anual în biserica noastră, în prima duminică după adormirea Maicii Domnului. La mănăstirea Băratec din județul Neamț a avut loc astăzi proclamarea locală a canonizării Sfintelor Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta Brâncoveanu de la Băratec. Momentul proclamării s-a derulat la finalul Sfintei Liturghii săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu alți ierarhi membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Tomosul sinodal de proclamare a canonizării Sfintei Cuvioase Olimpiada de la Părcaș a fost citit de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.
7: Smerenia noastră, după consultarea Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, împreună cu toți ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, privind la viața plăcută lui Dumnezeu a acestor sfinte cuvioase maici, luând aminte la evlavia lor vrednică de laudă pentru rugăciune și apărarea dreptei credințe și căutând folosul duhovnicesc al poporului drept slăvitor ce poartă numele lui Hristos, urmând tradiției Sfintei Biserici Ortodoxe și chemând în ajutor halul Preasfintei Treimi, hotărâm ca de acum înainte și în veci Sfintele Cuvioase, Nazaria, Olimpiada și Elisabeta de la Vărat să fie numărate între Sfinții Bisericii și să fie pomenite cu cântări de laudă în ziua lor de prăznuire la 17 august în fiecare an, urmând ca acestea să fie înscrise în sinaxar, în cărțile de cult, precum și în calendarul Bisericii Ortodoxe Române.
2: Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la proclamarea solemnă a canonizării Sfintelor Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta Brâncoveanu de la Băratec a fost citit de Părintele Mitropolit Teofan.
8: Deosebite prin obârșie, aceste trei sfinte se întâlnesc totuși într-o singură temelie duhovnicească, aceea a rugăciunii neîncetate purtate în taina inimii, a milosteniei săvârșită cu smerenie și discreție și a hărniciei și iubirii milostive revărsate asupra celor aflați în nevoi. Canonizarea Sfintelor Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta de la Vărate, alături de celelalte 13 sfinte femei românce, arată lucrarea binecuvântată a lui Dumnezeu în mijlocul poporului român, din care s-au ridicat aceste sfinte femei. Prin viețile lor duhovnicești, ele au luminat sufletele monahiilor și ale credincioșilor mireni, arătându-le calea mântuirii în Hristos.
2: În al preasfinția sa a adresat de asemenea câteva gânduri referitoare la învățăturile ce se desprind din viața celor trei sfinte, Nazaria, Olimpiada și Elisabeta Brâncoveanu.
8: Sfânta Cuvioasă Nazaria ne arată că rugăciunea curată nu este o utopie, ci omul cu minte veghetoare, cu cuget curat și cu inimă trează, este ajutat de Dumnezeu să alcătuiască omul cel din lăuntru, omul cel tainic al inimii, cum mărturisesc Sfinții Apostoli Petru și Pavel, și prin aceasta să dobândească în duh smerit dulceața rugăciunii. Sfânta Cuvioasă Olimpiada ne arată de asemenea că asumarea grijilor exterioare, responsabilități edilitare, administrative sau de conducere nu sunt piedici pentru ca omul să ajungă la Dumnezeu. Dimpotrivă, dacă aceste slujiri sunt asumate în numele lui Dumnezeu și cu frică de Dumnezeu, ele devin prin os de jertfă curată adusă la tronul Preasfintei Treimi.
2: La final, Stavrofora Iosefina Gioșanu a punctat importanța evenimentului de astăzi pentru obștea mănăstirii Varatec.
9: Precum apostolii pe tabor, fiecare dintre noi am retrăit astăzi în slava lui Dumnezeu, bucuria întâlnirii cu Hristos, iar la revenirea acasă a Sfintelor Moaște așezate într-o prea frumoasă raclă, am simțit cu adevărat cum se restabilește frumusețea chipului lui Hristos în noi. O asemenea sărbătoare nu se pregătește într-o zi și nici într-un an. Am putea spune că ea se pregătește de aproape 240 de ani de când s-a pus bazele acestei mănăstiri. Generații de călugărițe au venit aici în rugăciune și ascultare, păstrând pravila bisericii, rânduiala statornicită de întemeitorii acestei chinovii.
2: Stavrofora Iosefina Gioșanu, stareța mănăstirii Varatec. În al preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului a sfințit astăzi mănăstirea Adormirea Maicii Domnului din Turnu Roșu, județul Sibiu. Cu acest prilej, biserica a primit și cel de-al doilea hram, având ca ocrotitor pe sfântul ierarh Andrei Șaguna, mitropolitul Transilvaniei. După slujba târnosirii, ierarhul a săvârșit sfânta liturghie. Răspunsurile liturgice au fost oferite de o parte a grupului Tronos, alături de credincioși s-au aflat oficialități locale, județene și centrale, invitații de seamă și pelerini. În cuvântul de învățătură, în al preasfințitul Laurențiu a vorbit credincioșilor despre însemnătatea acestei zile.
10: Numai Dumnezeu știe cât efort, câtă dragoste, câtă chipzuință, câtă așteptare de ani de zile, până să se ajungă la acest moment în care spațiul pe care ni l-a oferit Dumnezeu nouă ca să trăim aici pe pământ, pământul acesta, l-am delimitat, am cimtit rugăciunea de punerea temeliei casei Domnului și apoi s-a edificat această lucrare, aducându-i prin nostru Dumnezeu. Deci ceea ce ne-a dat El, îi înapoiem noi.
2: În continuare, părintele lector Cristian Vaida, vicar mitropolitan, a citit mesajul preafericitului părinte patriarh Daniel adresat credincioșilor din diaspora. La finalul Sfintei Liturghii, părintele arhimandrit Petroniu Tănase, starețul așezământului monahal, a mulțumit ierarhului pentru slujire, precum și celor ce au ajutat la edificarea lăcașului de închinare.
11: Cu inima plină de recunoștință și de bucurie duhovnicească vă adresez în numele obștii monahale și ale tuturor celor ce iubesc această sfântă mănăstire mulțumire pentru binecuvântarea de a fi săvârșit astăzi slujba de târnosire a noului locaș al nostru prin sfințirea Sfintei Mese și a picturii. Ziua de astăzi va rămâne înscrisă cu litere de lumină în istoria mănăstirii noastre. Prin rugăciunile și binecuvântarea în alt preasfinției voastre, acest sfânt locaș a devenit pe deplin casa lui Dumnezeu, loc al prezenței Harului Dumnezeesc și al întâlnirii omului cu Hristos.
2: Andreea Voicu, primarul comunei Racovița, a oferit părintelui arhimandrit Petroniu Tănase titlul de cetățean de onoare al comunei Racovița pentru efortul depus și în semn de cinstire și prețuire.
12: Mă gândeam când urcam acum spre mănăstire de dimineață că aici se vor ruga copiii noștri, nepoții, strănepoții, vom ajunge să fim pomeniți de ei, se vor ruga pentru noi și asta cred că îi dă puterea și măreția acestei zile mărețe. Faptul că de acum înainte acest loc va conduce generații viitoare și va face ca iubirea pentru Hristos, iubirea pentru creștinism să înflorească aici, la noi acasă.
2: În al preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului a oferit arhimandritului Petroniu Tănase Crucea Șaguniană pentru clerici, cea mai înaltă distinție acordată de mitropolia Ardealului, ctitorilor și binefăcătorilor mănăstirii acte de cinstire. Paraclisul mănăstirii Râșca Transilvană din județul Cluj a fost sfințit astăzi de înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului. Slujba de târnosire și sfânta liturghie au fost săvârșite de ierarh alături de un sobor de preoți și diaconi. În cuvântul de învățătură rostit în ziua de pomenire a sfinților martiri brâncoveni, mitropolitul Andrei a arătat că sfinții martiri brâncoveni rămân un model pentru credincioși.
13: Dăm slavă lui Dumnezeu că avem libertate absolută să venim la biserică. biserică, să ne rugăm, să ne preocupăm de cele creștine. Avem libertate absolută. Privim în sus la cei care și-au plătit credința cu viața lor. Noi avem libertate absolută să ne manifestăm creștinește. Și lucrul acesta îl știți și dumneavoastră la ultimul recensământ. Marea majoritate a românilor s-au declarat ortodox și credincioși. Însă, duminica la biserică, dintre toți românii aceștia ortodoxi, care, pe bună dreptate, măcar verbal l-a mărturisit pe Hristos, 10% vin duminica la biserică. Ceilalți 90%, ce se întâmplă cu ei? Păi ceilalți 90% sunt subiectul misiunii dumneavoastră, a celor care veniți la biserică, să-i îndemnați și pe ei să vie duminica la biserică.
2: Mănăstirea Râșca Transilvană cu hramul Sfânta Cuvioasă Parascheva se află în Munții Apuseni, la aproximativ 1200 de metri altitudine, în apropierea lacului Beliș Fântânele. Așezământul monahal a fost înființat în 2002, iar Biserica Mare a fost sfințită în 2018. În prezent, la mănăstire continuă lucrările la noul ansamblu monahal, a cărui piatră de temelie a fost sfințită în septembrie anul trecut. În al preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, a poposit astăzi la mănăstirea Sfântul Ierarh Nicolae de la Lăpușna, protopopiatul Reghin. Cu prilejul celui de-al doilea hram al vetrei monahale, ierarhul, înconjurat de un numeros obor de preoți și diaconi, a săvârșit Sfânta Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură.
14: Sfinții martiri brâncoveni, unindu-se cu Hristos, prin martirajul lor au trecut pe tărâmul veșniciei fericite. Prin trăire jertfelnică ei au dobândit viața nemuritoare, viața înviată și biruitoare. Pentru aceasta este nevoie să-ți pui voința ta la unison cu voința dumnezeiască. În această privință, Sfântul Ciprian, episcopul Cartaginei, scria: cel ce vrea să rămână în veac, trebuie să facă voia lui Dumnezeu, care este veșnic. Ca să-L asculți pe Dumnezeu, trebuie să fii puternic în credință, aceasta fiind o decizie existențială a creștinului pentru Hristos și biserica sa, în această lume în care toate sunt supuse devenirii și morții.
2: Biserica de lemn a mănăstirii datează din anul 1779. A fost construită în satul Comor, de unde în anul 1939, la dorința regelui Carol al II-lea, a fost strămutată în localitatea în care se află în prezent. La Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de înalt preasfințitul părinte Calenic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. La final, ierarhul a prezentat celor prezenți decalogul alcătuit pentru Duminica Migranților.
15: Păstrați-vă cât mai vie, prin rugăciune, legătura cu Dumnezeu, cu Maica Domnului și cu toți sfinții, cu biserica și cu țara, și nu îngăduiți ca distanța să rodească înstrăinarea spirituală sau destrămarea familiei. Nu vă reprimați nostalgia locurilor natale, ordorul arzător după ce rămași acasă. Bunici, părinți, frați și surori, fii și fiice, rude apropiate sau îndepărtate, ci folosiți-le ca prilejuri de mărturisire cu demnitatea originii și identității voastre și ca ancore pentru neuitarea țării care v-a plămădit.
2: În al preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, ortodoxii din Șișești, județul Maramureș, au de astăzi un sfânt lăcaș în care să participe la sfintele slujbe și să îi aducă mulțumire lui Dumnezeu pentru toate binefacerile. Biserica Adormirea Maicii Domnului a fost sfințită după 14 ani de lucrări de preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului. Ierarhul a săvârșit și Sfânta Liturghie, în cadrul căreia a subliniat bucuria evenimentului de astăzi.
16: 53% din comunitate sunt ortodoxi, din cei 1500 de suflete, și 40% sunt greco-catolici. au început demersurile să obțină un loc, au obținut acest loc foarte bine așezat în centru localității și au demarat lucrările, am pus piatră de temelie în septembrie 2012, când era păstor părintele Octavian Andreica, urmașul celui care a păstorit aici între 1976-1993, părintele Gheorghe Andreica, și care s-a stins tocmai datorită tulburărilor care au fost și suferinței pe care a purtat-o și umilințelor la care a fost supus.
2: Preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, părintele paroh Iuliu Cius Băian și fostul paroh părintele Octavian Andrei, că au fost distinși la final cu crucea voievodală maramureșeană. Primarul comunei Șișești a primit medalia Iustinian arhiepiscopul, iar Consiliul Parohial medalia omagială preot Nicolae German. Medalii și diplome au mai fost acordate și binefăcătorilor și ctitorilor. Preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransă Veșului, a fost astăzi în mijlocul comunității parohiei Schimbarea la Față din localitatea stațiune Băile Herculane. În ultima perioadă s-a lucrat la reabilitarea, renovarea și înfrumusețarea exteriorului Sfântului Lăcaș, iar ierarhul a binecuvântat în această dimineață lucrările realizate. După sfințirea exteriorului bisericii, preasfințitul părinte Lucian a săvârșit sfânta liturghie alături de un sobor de preoți și diaconi. Cu această ocazie a oferit și al doilea hram, sărbătoarea de astăzi Sfinții Martiri Brâncoveni. La finalul slujbei, episcopul Caransebeșului a rostit un cuvânt de învățătură.
17: Aici, la Herculane, avem o comunitate euharistică, vie și dinamică, harnică și darnică, o comunitate și de rugăciune și de acțiune. Au grijă atât de biserica de zid, cât și de biserica din sufletele lor. Îl felicităm pe părintele protopop și paroh Iosif Frenț, îi felicităm pe toți ctitorii și binefăcătorii acestei biserici, le mulțumim tuturor celor care s-au implicat la înfrumusețarea și împodobirea acestei biserici. Dorim acestei comunități euharistice pace, liniște și pe mai departe să fie cu multă grijă față de Biserica Mântuitorului Hristos, așa cum au făcut-o până acum.
2: Au fost prezente autoritățile locale și numeroși credincioși din orașul Băile Herculane, dar și credincioși din alte părți ale țării. Biserica Schimbarea la Față din orașul stațiune Băile Herculane a fost ridicată în anul 1864. Preasfințitul părinte Siluan, episcopul Ungariei, a slujit astăzi la mănăstirea Părhăuții, județul Suceava. Ierarhul a săvârșit sfânta liturghie la altarul de vară al așezământului monahal împreună cu un sobor de preoți și diaconi. În cuvântul de învățătură adresat credincioșilor, preasfințitul părinte Siluan i-a îndemnat să cultive și să sporească credința în Dumnezeu.
18: Dacă vom primi și noi în suflete această sămânță a credinței, lucrând ogorul sufletelor noastre și având grijă ca ea să crească dintr-un grăunte cât cel de muștar și să crească mare, vom înțelege altfel toate lucrurile lumii acesteia, toate împrejurările, bucuriile, încercările și necazurile, și viața noastră aici pe pământ nu va fi doar o simplă viață legată de lucrurile pământene, de hrană, de băutură, de bogăție, de poziție socială și așa mai departe, ci vom înțelege că sufletele noastre sunt veșnice, iar viața noastră aici pe pământ, care este atât de repede trecătoare și de scurtă, poate deveni doar o pregătire pentru viața cea veșnică.
2: Preasfințitul părinte Siluan, episcopul Ungariei, credincioșii prezenți au avut ocazia de a se închina la racla cu fragmente din cinstitele moaște ale mai multor sfinți aflate în patrimoniul mănăstirii Părhăuți. Preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, a săvârșit astăzi sfânta liturghie în parohia Cireșu din protopopiatul Drobeta, turnul Severin. Răspunsurile liturgice au fost date de membrii grupului psaltic Sfântul Nicodim. În cadrul slujbei, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură.
19: Aici, în localitatea Cireșu, în apropierea peșterii Topolnița, a doua peșteră ca lungime din țara noastră, am avut preoți vrednici, preoți care au ridicat biserici, care au slujit lui Dumnezeu în vremurile grele, de după al doilea război mondial și până în decembrie 1989. L-am pomenit pe părintele Valeriu Brânzan, care din piatră de cal, care a ajutat de enoriașii care au cărat acest material să zidească biserică, l-au cărat aici în localitatea aceasta, în Cireșu, un preot care a ridicat două biserici, una în satul Jupănești. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrarea aceasta frumoasă ce s-a desfășurat de către preoți și se desfășoară în continuare. Ne gândim la sfinții brâncoveni, la sfinții martiri brâncoveni care n-au avut parte de bucurie în ziua de Sfântă Marie, așa cum pe întrecuprinsul țării sunt hramuri nedei și creștinii și în trecut și astăzi și sper că și în viitor se vor bucura.
2: Preasfințitul Părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei. Continuăm acum cu alte informații. Prețurile la motorina standard au înregistrat o scădere semnificativă astăzi ca urmare a reducerii cu 20% a accizei, măsură adoptată recent de Ministerul Finanțelor. Modificarea fiscală a redus prețul combustibilului sub pragul de 10 lei în unele stații. Odată cu aplicarea reducerii prețurile au scăzut cu până la 68 de bani pe litru, valoare ce include și TVA. Nivelul de reducere a accizei va fi reevaluat de autorități la fiecare două săptămâni în funcție de evoluția pieței. Debitul Dunării la intrarea în țară secțiunea Bazia își va continua să scadă până la finele săptămânii viitoare, de la 1400 metri cub pe secundă în prezent la 1300 metri cub pe secundă, fiind de 3 ori mai mic față de media multianuală a lunii august, potrivit prognozei emise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire Apelor. În aval de porțile de fier, debitele vor fi în general staționare cu tendință ușoară de scădere. O dronă a intrat astăzi dimineața în spațiul aerian național dinspre Republica Moldova, la aproximativ 24 de kilometri nord de Galați, a anunțat MAPN, care precizează că drona a fost doborâtă. Echipele MAPN și ale Inspectoratului de Poliție Județean Galați desfășoară verificări pentru localizarea, securizarea și ridicarea eventualelor resturi ale dronei. Un incendiu puternic a izbucnit astăzi după amiază la o hală de sortare a deșeurilor dintr-un sat din județul Covasna. Potrivit pompierilor, focul se manifestă generalizat pe 1000 de metri pătrați în interiorul halei, însă flăcările s-au extins la deșeuri depozitate în exterior. La fața locului au fost mobilizate 5 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară pentru intervenție și salvare de la înălțime și un echipaj SMURT. Salvamontiștii din Dâmbovița îi avertizează pe turiști că accesul către lacul Scropasa și cascada Șapte Izvoare din Munții Bucegi este întrerupt din cauza ruperii podului din zona Zănoaga. Salvatorii montanii sfătuiesc pe oameni să nu încerce să traverseze podul deteriorat, deoarece există riscul producerii unor accidente. Circulația pe centura municipiului Bacău va fi închisă de mâine pentru legarea acesteia la noul tronson al autostrăzii A7, informează Inspectoratul de Poliție Județean Bacău. Măsura va fi valabilă până pe 31 august. Pentru șoferii care tranzitează municipiul Bacău au fost asigurate rute alternative. Informații externe, cel mai mare incendiu de vegetație înregistrat vreodată în Belgia a devastat aproximativ 3000 de hectare până astăzi dimineață și înaintează spre granița cu Germania. Pompieri din Belgia, dar și din Germania și Luxemburg participă la intervenție alături de militari și fermieri. La final, datele despre vreme, până diseară la ora 21 este în vigoare o atenționare cod galben ce vizează temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă și disconfort termic ridicat. Ne oferă mai multe detalii meteorologul de serviciu Alexandra Roșioară de la ANM.
20: În județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș și Sălaj vor fi temperaturi maxime de 33-35 de grade. Temperaturile acestea sunt deosebit de ridicate pentru această perioadă în aceste zone și, de asemenea, este și disconfort termic ridicat.
2: Și mâine, între orele 10 și 17, va fi în vigoare o atenționare cod galben, tot pentru temperaturi deosebite de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat.
20: În Banat, Crișana, Maramureș, vestul și sud-vestul Olteniei, cea mai mare parte a Transilvaniei și nord-estul Moldovei. Temperaturile maxime se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în câmpia de vest. În aceste zone va fi și caniculă, disconfort termic ridicat, iar pe arii restrânse indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, mai ales în regiunile vestice și în extremitatea de sud-vest.
2: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul de serviciu Alexandra Roșioară de la ANM. La noapte cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 22 de grade. Acestea au fost informațiile. Sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
0: Aici, Radio Renașterea.
1: Ortodoxia. Fântâna vieții.
21: Părintele arhimandrit Teofil Tia, în direct cu ascultătorii.
22: Bun regăsit, dragi radioascultători! Invitatul din emisiunea noastră este părintele profesor Nicolae Feier de la Bistrița, căruia îi spunem bine ați revenit în emisiunea noastră.
23: Bine v-am regăsit, să ne dea Dumnezeu înțelepciune, binecuvântare, sănătate și ajutor.
22: Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră, pentru că am vrut să facem o emisiune specială. E vorba de fapt de împlinirea a 425 de ani de la martiriul lui Mihai Viteazu la Turda. Și am zis să chemăm un om care a fost foarte pasionat de temă, care a scris și o carte și care poate nuanța. De ce? Că vedeți dumneavoastră, el, toată istoriografia comunistă l-a permis ca mare erou național, dar nici gând să se pună vreun accent pe identitatea lui creștină, spirituală. Ori dumneavoastră ați făcut tocmai acest lucru, după 35 de ani de la Revoluție, ați recuperat această identitate duhovnicească. Le spunem radioascultătorilor la început că dumneavoastră aveți un periplu intelectual foarte consistent. 12 ani ați fost inspector școlar pentru disciplina religiei la Inspectoratul Școlar Bistrița-Năsăud. Aveți premiul Oscar pentru cultură mondială identitară luat în Italia, sunteți membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, ați făcut mai mult de un sfert de via cu emisiune la televiziune din Bistrița, sunteți cetățean de onoare al municipiului și de asemenea preot la slujitor la Catedrala Coroanei Maicii Domnului din Bistrița. Lucruri deosebit de frumoase care vă acreditează, dar acest ultim volum pe care noi îl avem în față, radioascultătorii care doar la radio ascultă nu-l pot vedea, dar acest volum este ceva extraordinar și are un titlu de mare impact, Mihai Viteazu ca martir al întregii ortodoxii. Tare aș vrea în emisiunea de astăzi să punctăm niște lucruri fundamentale din această carte.
23: Auziți, zice, nădăjduiesc de scurtorul Dumnezeu ce ne cuprind să văd glorioasă din data al Sfintei Cruci peste zurile turnului Constantinopolului, peste biserica Sfântului Justinian, ba și încă în cetatea cea sfântă Ierusalimul. Și asta tot ne-a evitat un conștiință europeană. Și acum mărturia Sfântului Petru Movila, mitropolitul Chievului. Acum așa ca o poveste între noi. Știți că a fost sinodul de la Iași al lui Petru Movila. Știți câți episcopi din zona românească au participat la acel sinod? Niciunul. Absolut niciunul, pentru că toți erau sub suzeranitate otomană.
22: Și nu le-a dat voie.
23: Nu le-a dat voie. Pe când Petru Movila era suzeranitatea noii dinastii care s-a creat sub autoritatea țarului. Lucrul acesta foarte puțin îl cunosc. Foarte, foarte puțin îl cunosc. Vedeți ce frumoasă istoriografia noastră. Și auziți ce scrie foarte frumos mitropolitul Chievului, intrare în 1596-1646, următorul lucru zice despre faptul că unii zic că ar fi trădat Mihai Viteazul, s-ar fi dat cu catolice. știți, cu apa de la Alba Iulia, sfințirea apei și toate cele. Atunci domnitorul Mihai le-a spus latinilor, adică romano-catolicilor, și asta spune mitropolitul Chievului Petru Movila: voi nu sunteți mărturisitori ai dreptei credințe, pentru că voi nu aveți harul Duhului Sfânt în biserica voastră. Noi însă, fiind drept credincioși, avem puterea cea adevărată a harului Duhului Sfânt, pe care și cu fapta, după cum ați fi văzut, a coborât și a sfințit apa noastră. Suntem gata întotdeauna să o arătăm. Noi numai cu ajutorul lui Dumnezeu facem acestea. Și apoi le-a zis: în dispute între noi și voi este o steneală fără de capăt, însă noi, fără înfruntare de vorbe, putem ușor să dovedim cu ajutorul lui Dumnezeu și cu puterea Duhului Sfânt care se coboră peste apa aceasta și a sfințit-o, că suntem în dreapta credință.
22: Ce interesant, știți, vedeți că spune un lucru care apoi Conciliul Vatican II recunoaște oficial român catolic, că Duhul Sfânt e marele necunoscut.
23: Da.
22: Și trebuie să începem o aprofundare a acestei realități, acestui a treia persoană a Sfintei Treimi. Și el a spus-o cu secole înainte.
23: Cât de frumos, cu câteva secole înainte.
22: Ce ciudat.
23: Și auziți mărturia primului patriar român, Elie Miron Crista. Asta aș vrea să o audă preferitul părinte Daniel, care are anumite încă îndoieli referitoare la dacă se canonizează Mihai Viteazul. Să auziți ce zice primul patriar român despre moștele Sfântului Mihai Viteazul.
22: Interesant.
23: Cum, care moște? Iată.
22: Capul avem, așa e, capul avem.
23: Da, capul. Trupul. Și am aici problema aceasta a capului Mihai Viteazul, al lui Mihai Viteazul, care a fost cinstit totdeauna ca Sfinte Moște. A fost ținut în Catedrala Patriarhală din Iași, dus de la Mănăstirea Dealu de către Nicolae Dolinescu, preotul liceului militar de la Dealu, dus într-o cutie de pălării de damă ca să nu-l prindă nemții și ungurii care veneau peste noi încoace să-l profaneze, pentru că l-au socotit sperjur pe Mihai Viteazul, încălcătura unui jurământ. Adică ei au crezut că se va uni cumva și va uni pe român cu biserica, pe când el face așezământul pentru mănăstiri și întrunește un sinod, Mihai Viteazul, foarte puțin știu, în Justiniana Prima, capitala de vară a Sfântului Împărastru Român Justinian, arătând că este succesor al lui Justinian, cel sfânt care a făcut Sfânta Sofia din Constantinopol, în care se încoronează astăzi de Erdogan. Face un sinod al întregii ortodoxii balcanice. În Justiniana Prima și arată că el este nou belizare, așa este întâmpinat la sinod. Măria ta nou belizare care vei aduce și biserica cealaltă romană în comuniunea primului nostru sinod din Justiniana Prima a fost capitala de vară a lui Justinian, făcută în satul nașterii sale unde era curacul părintelui său. Justinian s-a născut în locul unde face cioc în harta actuală a României, Dunărea. Acolo se numește Taurăș astăzi, este o localitate românească până în ziua de astăzi, și Taurăsiu în Bulgaria, la granița din Bulgaria și Serbia. Și auziți, să vă spun eu ceva uluitor aici. Iată întâmpinarea, după ce organizează vizita reginei Maria și regelui Ferdinand în Transilvania, pe câmpia Turzii, primul patriar român, Elie Miron Crista, care e originar după bunicii materni, îți de aici, de la noi, din Bistrița Galați, Bistrița, și neamul cu Romanu Vivo din Pinticul Teci. Iată ce zice: în cuvântarea de bun venit în Ardeal, alteți sale regale Ferdinand I și Regina Maria, întregitorii. Și auziți ce splendoare. Îndoiește Sfânt este pământul pe care ne aflăm acum, pentru că în țărâna lui se odihnesc scumpele moaște ale marelui martir voivodul Mihai Viteazul. Să rămână.
22: Ce frumos.
23: Auziți? Să vedeți cum continuă recidivează și spune despre moștele sale, care nu numai cu mâna, dar și cu fapta, dar și cu suprema jertfă, cu jertfa de sine martirică, a arătat iubiților noștri fraze dincolo de Carpați calea spre falnicul nostru Ardeal. Se mișcă astăzi sărâna din trupul său sfânt, simțind, auziți, trupul său sfânt. Se mișcă țărâna din trupul său sfânt, simțind cum maestatea voastră, împreună cu Marea Regina Maria, ca bun român și bun creștin ați venit să aduceți prin nostru de înaltă recunoștință a celuia care mai întâi ne-a coit drumul supremului nostru ideal. Iar sufletul, atenția, sufletul marelui voivod se veselește acolo sus între sfinți, în cer, văzând că maestatea voastră, ca în al doilea Mihai, nu v-ați oprit cu oștile la tur, dar acest loc de oștească jale, ci înaintând victorios până la Tisa, ați înfătuit visul lui și visurile noastre cel mai îndrăznețe, câștigând neamul românesc prin fapte de nepieritoare glorie, o dreaptă și bogată, bine meritată răsplată pentru moartea lui mucenicească și pentru suferințele noastre mucenicești de viacuri. Deci e clar ce opțiune are primul patriarh al despre Mihai Viteazul. Și acum să vedem ce scrie Sfântul Paisia de la neamț rus de origine, care a avut inspirația să treacă pe la Peoana Mărului, pe la Dragomirna, s-a mutat la neamț și și-a asumat întreaga opera Sfântului Pahomie de la Gredin, care a înscris documentația de canonizare. Toată opera Sfântului Pahomie și-a însușit-o Paisie și astăzi toată lumea crede că Paisie Velicicoschi a fost înnoitor vieții isihaste, a fost înnoitor, dar Nicolae Iorga spune, zice, n-a venit pe loc pustiu, a venit pe locuri pregătite de unul dintre cei mai cunoscuți dintre toți sfinți erari, ardelean de origine Pahomie de la Gledin, care au adus aici de la Sfântul Dimitrie al Rostovului isihia din nou. Și nici nu trebuia adusă, zice Iorga, isihia la noi, pentru că noi isihia am trăit toată viața de la Sfinții Capadoceani, prin Nilca Basila, prin Ioan al IV-lea Cantacuzino, strămoșului Mihai Viteazul și a mamei sale Teodora, care a devenit Teofana, maica Teofana. Să știți că și soția lui celălalt Negoi Basarab s-a călugărit pe aceeași insulă Ostrov. Acolo, în cerurile Oltului, s-a călugărit și ea, ca și mama lui Mihai Viteazul. Păi, o femeie călugăriță, o mamă călugăriță, ce copil poate să crească decât un copil plin de sfințenie? Și auziți capetele de canonizare, pentru că aceasta este cununa, deși sunt multe, multe. Ce zice Stavrinos? Prea Piosul și prea Sfântul Mihai Vodă, cel ce-și vărsară sângele pentru ortodoxie, la Sfânta Sofia visând să facă iarăși Sfânta și Dumnezeiască liturghie. Revin asupra. Capul și l-a pus pentru ortodoxie și își vărsară sângele pentru ortodoxie. De două ori zice Stavrinos. Apropo de Stavrinos, am găsit pe internet recent o, având în vedere că n-au avut textul complet, dar profesorul Cutova de la Năsăud l-a găsit în Veneția, scris de un călugăr Ioasaf și după aceea de Anton Iulian. În Veneția a tipărit pe la 1780 și am ajuns în posesie, am pus-o la dispoziția în al prezidentului episcop și mitropolit Andrei și a domnului academician Aurel Pop, tocmai pentru ca să se vadă ce zice Stavrinos. Zic, unii au făcut un fel de cum să zic, au adăugat la ce se cunoștea, la facimile cunoscute de Iorga și de românii sub Mihai Viteazul lui Bălcescu, care n-a avut acces la tot documentul Stavrinos. Noi am avut acces la el și pe baza acestui document și altele numeroase am făcut documentația pentru canonizarea lui. Vedem următorul lucru, că încep să-l discrediteze pe Stavrinos. Am găsit eu pe internet acum discreditarea. Zice, un diac mărunt cu numele Stavrinos și când colo diacul acesta mărunt era ministru de finanțe al lui Mihai Viteazul și care s-a răscumpărat cu câteva zeci de pungi de aur de la sașii din Bistrița și după aceea a ajuns la alți domnitori. Petru Cercel l-a avut ca ministru de finanțe. Vreau să vă spun ce a zis Papa Sixtus de către Mihai Viteazul și scolile noastre isihaste. După aia vă citesc și capetele canonizare. Papa Sixtus zice, vorbind cu unii cardinali, că din câți oameni a cunoscut, n-a găsit vreunul mai cunoscător ai tuturor tainelor cele din cer și cele de pe pământ decât Petru Cercel, fratele lui Mihai, amândoi voivozi ai Valahiei. Prin urmare, ce școli vor fi avut? Ianis Cantacuzinu este fratele mamei lui Mihai Viteazu. El a luat pe copil orfan, l-a dus la Constantinopol și a crescut acolo în Patriarhia de la Constantinopol, în ritmul școlilor isihaste. După aceea, a fost luat și dus la Adrianopol, tot de către el. Patriarhul Constantinopolului la Adrianopol și după aceea în locul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie Tesalonicu îl însoțește pe unchiul lui Mihai Viteazu, care a fost un adevărat tată și care l-a pus și domnitor în țara românească și care avea o relație bună cu acești oameni care stăpâneau Constantinopolul. Auziți capetele sau motivele de canonizare în rezumat lapidar. Stâlpul creștinătății, ortodoxiei pavăză, scut mândru a dreptății neamului său. Stavrinos, pagina 121. Frumosul cap și mândru, cu o coroană vie, e dezlipit de corpul la turda în câmpie. Stavrinos a scris cartea în 1732 de versuri în limba poezie. Lui Homer, poezie, pe care Cutova a transpus-o în român, că a fost bilingvă în armână și în greacă scris textul respectiv. Iată, cel ce-și vărsară sângele pentru ortodoxie la Sfânta Sofia vizând să facă la Sfânta Liturghie și glasul său să răsune glasul măreția Domei a Constantinopolului, Biserică și Romei, cel ce jurase ca mănânci în veste lunească în legea strămoșească a primului mileniu creștin. Dorea unitatea credinței în ortodoxie, ca să astâmpărăm pe cei care cred că a abdicat de la ortodoxie. Dreapta credință pentru peste tot să ajungă să strălucească o singură biserică în lume. Dezideratul primului mileniu creștin, distrus de Umberto sau Umbertus în 1054. Că e sfânt, se vede și din aceea că el nu știa să pună preț pe viața pământească. Iubea cerul mai mult decât pământul. Numai sfinții pot să aibă o asemenea și-o dat viața pentru ortodoxie. A ajuns ca un astru ce scânteie în tării. Sângele mirvăs pentru creștinătate. Și iată 21, Aron Florian, tipografia Colegiului Național București, 1853, zice: Mihai este unul și poate cel mai mare dintre milioanele de martiri români creștini. Domnitorul primei unire

0: Esatto. Cartea aceasta trebuie luată și cercetată. Eu cer o, cum să spun, nu, cartea nu se opune celorlalte studii despre mine. Viteazul care n-au dus la canonizare, mă refer la marele mitropolit Nestor Voronicescu, la ceilalți care au scris. Dar ei au scris apoteotic despre un erou. Eu am scris despre un martir aici. E o diferență uriașă. Ci este o completare, ea vine în completarea acelor lucrări și eu vreau o audiatus alter pars, părinte decan, să vedem audierea celelalte părți, să treacă prin furcile caudine ale unei cercetări minuțioase și să se observe că ceea ce de fapt s-a spus la un moment dat de Nichifor Crainic, înainte de 1918, zice Maria ta, toți te cinsteau ca pe un martir. Acum, toată suflarea românească te cinstește ca pe un erou. Ai birui, Maria ta. Prin urmare, 300 de ani avem martirul. Și când a fost nevoie să avem un model de eroism total, tot pe martirul nostru l-am găsit. Că viața noastră românească este o viață martirică. Viața sfântă și martirică. Auziți ce mai scrie de data aceasta Ioan Lupaș în discursul la Târgoviște în 26 august 1920 în fața regelui. Auziți, reducerea capului meu, viteazul la acolo. Zice, trupul tău pângărit și pierdut în țărina din Turda s-a sculat în mormânt, a înviat. Îți vine să te cânți când auzi ce zice omul ăsta. Și Lupaș a făcut Institutul de Istorie de aici, din Cluj, Universitatea din Cluj. Lupaș a fost unul dintre oamenii foarte apropiați de Nicolae Ivan, despre care eu am scris la teza mea de licență. Da. Și da, și de o calitate fantastică. Auziți ce zice, trupul tău pângărit și pierdut în țărână de la Turda, a înviat din mormânt. Și după trei veacuri a încununat în forma organismului național reîntregit cu veșnica cunună mucenicească a biruinței gândului în care tu ai crezut cu toată ființa ta și de viață pentru aceasta. Completăm mărturile de mai sus, considerăm că foarte important pentru trecerea prințului român Cantacuzin, mai evitează lundul sfinților mărturisitori români și a întregii ortodoxii, mărturia pe care o dă Sfântul Paisie de la Neamț în anul 1751, consemnată pe marginea unei psaltiri, carte de căpătii a domitorilor născuți orfan și educat în școlile eclesiastice, așa cum zice marele nostru mitropolit, arhiepiscopul și academicianul Andrei Andreicus. Auziți ce zice în altul? Cartea de căpătii a domnitorului nostru, născut orfan și educat în școlile eclesiastice, descoperită de Vasile Alexandrie în 1850. Psaltirea aparținuse Sfântului Arpahomie de la Grede, episcopul romanului, după care a izvorât sub potrivirea Nicolae Iorca paisianismul. Iată cât de condensată și de fără echivot este sentința Sfântului Paisie de la Neamț. Mitea Mihai Viteazu, rob al lui Dumnezeu și sfânt. Vedeți, v-am citit doar o mică părticică, o mică părticică din valorile acestea uriașe. Și acum să vă citesc momentul în care s-a hotărât soarta lui Mihai. Știm că Mihai Viteazul a urcat pe tronul Ardealului după ce a fost omorât Andrei Batori, cardinalul, care conducea ca prinț al Imperiului Roman de Apus aici. Și a fost omorât nu de români, ci de secui, zic unii. Nu se știe cine și capul i-a fost dus la Mihai Viteazul. Mihai Viteazul i-a pedepsit exemplar pe cei care l-au omorât fără să îl ducă să-l judece sau să-l dea fratelui sau Sigismund Batori, care era rege în Polonia la vremea respectivă. Mihai Viteazul a trăit vremuri grele și a fost în stare să-i stăpânească și pe toți absolut. Și pe turci, și pe austrieci, și pe toți. Zice, o lege avem români. O lege. Să vă citești ceva din așezământul pentru mănăstire.
1: E o scenă din film asta. Poate radioascultătorii au văzut filmul și amintesc, da, o scenă din film asta cu
0: Batori. E o scenă fantastică, cu... da. Păi el a făcut mai multe. A făcut aici la Cluj. i-o chemat pe toți.

0: Билетин Артел și episcopul Zaprajii, romano-catolic, care era în turta, zice, s-a făcut beteac tocmai ca să nu poată să vină să depună jurământ cu Baba Novac. Pe Baba Novac aici l-a tras în ceapă. Am găsit și câți bani au dat pentru cuie și pentru ceapă și pentru toate. Am făcut cercetare așa amănunțită încât există documente cât au cheltuit pentru ca să îl omoare pe Baba Novac aici așa de statuie, nu departe de locul unde, dar nu știu mult despre aceasta. Ar fi despre Baba Novac, mi-ar place să scriu numai câte cheltuieli au avut pentru ca să-l omoare.
1: Doamne, are bustul acolo, pe locul unde bustul, a fost
0: executat. Congregația celor 20 de cardinali. Și acum să ne lămurim. Din mela Sfântului, cercetând scrierile lui Stavrinos, credeam cu tărie că tot așa va primi cununa preapiosul voivod Mihai, cel care a îndrăznit să urce pe tronul Ardealului, din la o parte un cardinal, pe principele Andrei Baturi, cel care apoi și-a pierdut viața, potrivit rapoartelor nunțiatului papale, din pricina unui schismatic. Adică în prizna unui ortodox, al lui Mihai. Lucru de neiertat la vremea aceea, vremea în care Sfântul Imperiu Roman de Națiune Germană se voia tot stăpânitor, a toate stăpânitor. Cu toate că în tratatul de la Dealul, cu împăratul Rudolf, prințul Mihai obținuse neamestecul imperialilor catolici în viața bisericii ortodoxe. Așa în capitol cu tratatul de la Dealul, în care se spune clar, nu te atingi de legea noastră. Către Rudolf și către cei cu care a făcut tratatul. Poziția imperială fiind oarecum diferită de cea a papalității în tratatul de la Dealul. Iată, cât privește legea, tratatul de la Dealul, maestatea sa dă încredințare a nu împiedica într-un nimic cele ce au fost ținute până acum în țara românească, nici a opri de la slujbele bisericească ale episcopilor și a preoților lor, nici a sili pe domnul voivod sau starurile sau rangurile sau urmașul sau Nicolae să treacă la vreo altă credință decât cea pe care am avut-o noi dintotdeauna. Soarta lui Mihai, în sarcina căreia papalitatea punea moartea cardinalului Andrei Baturi, precum și îndrăzneala unui valac schismatic de a deveni principe al Transilvaniei și mai mult de a reface vechiul imperiu roman de răsărit Basilea România, că asta a fost frica lor cea mare. Va trata de pe picior de egalitate cu un imperiu celălalt, nu va avea nevoie de încă un imperiu roman concurent. Concurent al Sfântului Imperiu Roman de Națiune Germană, Heiliges Romanicus Reich, și de a readuce Roma în Ortodoxie, soarta de aici a fost hotărâtă în 15 ianuarie 1600 la Roma, atunci când, și atenție sporită, textul acesta îl avem Mihai Viteazul în Conștiința Națională Editura Academiei Române. Congregația celor 20 de cardinali care s-a ținut miercuri a ajuns la o mai bună înțelegere din pricină că existau temeri în legătură cu evenimentele din Transilvania, cum a și fost de fapt. Iar cele ce s-au discutat sunt acestea. Există la noi obișnuința ca ori de câte ori se aude de moartea violentă a unui cardinal, în orice chip s-ar fi petrecut ea, făptașii să fie pedepsiți cu moartea. Și așa s-a hotărât să se facă. Într-o aceasta va fi destul să se păstreze obiceiul. Clar și fără echivoc. Căutați Tamia Viteazul în Conștiința Europeană după documentul dintr-un codex vienez, folile 201-202-4.
1: E clar că nu Mihai Viteazul l-a omorât. Și doar a constatat că
0: pentru
1: capul
0: lui,
1: da.
0: Din cauza lui, un ortodox a intrat.
1: Da, principe.
0: Și sunt foarte... Tablou votiv al lui Mircea cel Bătrân are la picioare pe jambiere chipul vulturului imperial roman bicefal. Prin urmare, potrivit lui Niceta Coniates de Imperii, era în primii 10 care puteau urca pe tronul imperial roman. Numai acela avea dreptul la jambiere, la picioare, stema imperiului. Și despre cât români, prinți români, au vrut să ajungă împărați în Constantinopol, avem o întâmplare a lui Mihai Pselos, despre care se știe scrierea. că, zice, sunt unii, mai ales din sus de Dunăre, care până mai ieri ronțeau ghindă și mâncau carne de purcel pontic de delfin. Fără să-și dea pselos, nu știa că delfinul este și, de fapt, urmașul regilor, adică era prințul la franci. Delfinul se numea prințul francilor. Mâncau carne de delfin pontic afumat și își prezintă pe față dreptul la succesiunea imperială romană. Pselos. O găsit în cartea aceasta. A, așa, avea la picioare deci asta. Dar vreau să vă zic că era vestit tuturor. Uite-te ce zice Baltazar Walter, să-mi spuneți cum se gata cele două ore. Baltazar Walter zice, atât prin rangul părintelui și privilegiul nașterii în familia imperială, auziți, Baltazar Walter, că și prin frumusețea armonioasă a trupului său, prin statura sa maestoasă și mândră, de asemenea, era vrednic de lauda cea mai mare prin virtuțile cele mai alese. Auziți ce zice cineva despre el? Prin marea sa evlavie către Dumnezeu, prin iubirea de patrie, prin credincioșie, prin bunăvoință față de cei deopotrivă cu el, prin omenie față de cei mai mici ca el, în sfârșit față de toți, prin dreptate, adevăr, statornicie, mărinimie și altor virtuți de acest fel, era drag tuturor celor buni pentru darurile înalte ale sufletului său nobil cu adevărat. Pornind chiar prin fire să se vârșească isprăvi foarte grele pentru creștinătate, ca și pentru cuvântul său înțelept și chipzuit. Uitați-vă dumneavoastră ce icoană în cuvinte avem noi aici. Așa, acum să vedem ce zice Părintele Iustin Pârvu, pe care l-am canonizat biserica noastră nu de mult. Iată ce spune într-o cuvântare. Zice, ați văzut pe martiriul Mihai Viteazu? Cel mai mare martir al neamului nostru. Mama lui a fost călugărița. Du-te la mănăstirea Cozia și vezi și află lângă cine stă ea. Lângă Mirsa cel bătrân, care a întemeiat această mănăstire și e mormântat acolo. O lespede de piatră pe care scrie aici odinește monahia Teofana Cantacuzina, mama lui Mihai Viteazu. Ai auzit?
1: Ce frumos! Știți că fostul ministru și ambasador Emil Hurezianu s-a întâmplat să meargă la mănăstirea Cozia chiar când starețul o prelua și o pus în sicriaș de catifia vișinie oasele. Dar și am avut șansa de la atinge eu, zice, Doamne.
0: Nu putea să fie altfel decât vișinie pentru că porfirogeneții?
1: De aceea, deci,
0: vedeți?
1: Da,
0: da. Porfirogeneții.
1: Deci, da, dar eu sunt muritor de nu mă consider. După sute porfiră, de ani să pun mâna și pe oasele asemenea personalități. Mama călugăriță.
0: Mama călugăriță.
1: Da, și Mircea cel bătrân, da.
0: Tot așa, Platonida s-a numit soția lui Negoie Basarab, care s-a călugărit fix pe aceeași insulă, Ostrov, cu mama lui Mihai Viteazu. Și după modelul lui Constantin al IV-lea, despre care v-am spus că dorea înainte de Florența Ferrara. Atâta vorbim la școala noastră de teologie despre Florența Ferrara, da? Un sinod unionist în care au câțiva moldoveni s-au dus, s-au făcut și când au venit aici au căpătat bătăi pentru că au îndrăznit să se lepede de ortodoxie. Ei, vedeți dumneavoastră, cum Sfântul cel de sus, văzând multe neputințe, ne-o dat asemenea strămoș. Vrea să facă Mayendorf, că Mayendorf nu-i oricine. Zice așa, a vrut să facă un conciliu la care să le arătăm fraților noștri occidentali ca noastră credință este cea a primului mileniu creștin, să ne se alăture într-o mărturisire comună ca cea din primul mileniu creștin. Nu-i oricine Mayendorf. Deci, înainte de Florența Ferrara, am avut o tentativă și noi, prin imperialii noștri, prin imperiul nostru roman de răsărit. Și acum, iată ce mai zice Iustin Pârvu, Părintele Sfânt. El, domn peste trei principate și mama lui, călugăriță. Și apoi vezi pe Ștefan cel Mare, du-te la mănăstirea Probota, unde este îngropat Petru Rareș, făcută de el. Vei vedea lângă dânsul scris aici odinește roaba lui Dumnezeu monahia Maria Oltea, mama lui Ștefan cel Mare, și mama lui a fost călugăriță, fiind ea înainte patriciană născută în Bizanț. Mama lui Ștefan cel Mare. De ce nu știm lucrurile astea? Vedeți câte lipsuri avem noi în cunoașterea propriei noastre istorie a ortodoxismului profund în care au trăit domnitorii noștri. Prințesa era epira a Bizanțului, mama lui Ștefan cel Mare. În epira era plin de români. Epirul era plin de români. Ei domni și mamele și bunicele lor călugărițe. Vedeți voi câtă unire era atunci între credință și conducerea țării? Oare așa trebuie să fie și acum? Așa să murim, zice Părintele Pârvu. Vezi, cercetarea mormintelor prin cele din mănăstirea noastră, după metode biochimice moderne, arată că, deși inventarul era opulent, cei decedați au dus o viață foarte cumpătată, austeră, deoarece, spre deosebire de mormintele prinților apuseni studiate, în care se observă o incidență foarte ridicată, în proporție de 97% a ravajelor făcute de acidul uric asupra oaselor gutea, provocate de consumul excesiv de carne, la domnii noștri nu s-a descoperit, și mai ales la Mihai Viteazu, decât rareuri la unii domni, și la Mihai Viteazu deloc, această boală numită podagra, ceea ce arată că erau buni postitori. În timp ce în apus apărea protestantismul, chiar în anul 1517 la noi se ridica perla arhitectonică numească mănăsirea Curtea de Argeș, pentru care domnul soția sa Dinamo Brancovici, imperial bizantin român, pe tronul Serbiei, și-au sacrificat toate bunurile vremelice. Știți de unde vine numele Brâncoveanu? Câte zic că e sârbesc sau e nu știu ce, mai ales Nicu Givara, Dumnezeu să-l ierte, să-l odinească, că are ce ierta pentru greșelile pe care le-a făcut, să afirmând că nu numai Brâncoveni, dar și Basarabii ar fi cumani sau mai știu eu ce. Doamne Sfinte, Besarabo este un rege al dacilor cu 100 de ani înainte de Decebal. Și scrie Trogus Pompeius într-o lucrare a sa, zice așa, decrementa regatum dacorum per bos rabo regem. Adică despre creșterea puterii dacilor în timpul regelui Basarab. Păi avem Basarabii. Cum vă închipuiți că noi avem Basarabie în Moldova, că Basarabie a fost domnul în țară românească? Basarabie din țară românească, Basarabie lângă, Basarab lângă Făgăraș. Părintele Basarab, am avut noi un profesor. Dar mai mult decât atât, avem Sfântul Ocrotitor. Bucureștiul este din Basarabie, din sudul Dunării, din Basarab. Noi ziceau Basarab, și ca să fim proști cum trebuie, scuzați-mi expresia neacademică, i-am pus un ov ca să nu fie român, deși să nu fie el ocrotitor românilor, un slav, nu, un bulgar. Că doar dacă e din Bulgaria astăzi, Bulgaria au venit și au ocupat teritoriile noastre românești atunci. No, acum, Brancovici, știți de unde vine? De la Branco, via Anu. Branco ăsta era un copil care pregătea drumul zeului Ianus sau Anul la Roma. Branco, via drumul, că au via regio, via nu știu ce, via Anu. E copilul care pregătea ceremoniile pentru celebrarea zeului Ianu sau 1 ianuarie la zilele noastre. De aici vine Brâncovianu. Și vine și îmi spune mie că Basarabii nu numai Bostrabo, dar avem o problemă fundamentală în momentul în care încercăm să observăm că scumani. Problema sau peceneci. Păi nu se cunoaște niciun o literă din faptul că acești venetici pe aici ar fi scris vreodată. Și atunci, cum sărăcia, domnul Giuvara, găsești dumneata că îi cuman sau peceneg când sau avar? Păi avare desemnează teritoriul nostru pe care noi îl socoteam sub autoritatea mănăstirilor noastre numeroase. Avi sunt Ava, părinte, nu Ava înseamnă părinte, scrie Sfânta Scriptură despre aceasta. Și Rei Soare sau Ra, Ava Ra, înseamnă preoții soare, dintre care unul din țara avarilor se duce la 7-lea sinod de ecumenic 787 și se numea Ursu. Păi băi omule, cum sărăcie avar Ursu, că acum vine și a intrat și la voi în Cluj, că la noi pe la Bistrița a venit pe strada Ursului să plimbat într-o noapte. Și acum auziți ce scrie Mayendorf în Teologia Bizantină Etura Nemira 2013, ca să și fundamentez. La acel sinod, învățătura de credința noastră să fie arătată ca fiind mai bună decât cea la tinerilor, astfel la tine să ni se alăture într-o mărturisire comună. La pagina 114 se spune aceasta. Și acum să vedeți ce zice Ioanis Cantacuzino. Fratele mamei sau unchiul care l-a crescut pe Mihai Viteazu. Am început cu un moto fantastic. Nu greșelile lui Cusa l-au răsturnat și nici ale lui Mihai, ci faptele lui, faptele lor cele mari. Auziți dumneavoastră, presenția voastră, nu greșelile lui Cuza și lui Mihai au răsturnat, ci faptele lor cele mari, zice Mihai Cogălnicianu. Începând cu păratul călugării de bunăvoie în Cantacuzino, strămoș și model isihasta al Teodorei Cantacuzino, mama principiului Mihai, cel ce vărsare sângere pentru ortodoxie, neamul cantacuzinilor, stirpe imperială sanguină romană estică, punctează decisiv istoria noastră națională. Și acum să vă spun câțiva cantacuzine. Unchiul după mama a prințului Mihai Antronic Cantacuzino, slujitor și ocrotitor a patriarhiei din Constantinopol, patriarhia ecumenică, îl relata lui Petru Șchiopu, fost domn al Moldovei, într-o scrisoare din 14 noiembrie 1590 la înscăunarea lui Mihai Viteazu ca domnitor român, că l-am făcut domn al țării românești pe banul Mihai și că sărmana țară acum este mulțumită și au înălțat toți rugăciunii lui Dumnezeu pentru că am vrednicit și le-a dat un astfel de păstor cu minte bun și creștin, cu milă față de sărași și cu frică mare, mare față de Dumnezeu. Auziți? Castavrinos, autorul poemului care devine principala sursă a cărții respectiv, unchiul Mihai, a fost și el vestiernic, a adus o politică anti-otomană pe față de apărarea creștinătății, însemnând tratatul cu tripla alianță din 1598, din 9 iunie, cel cu Ardealul în 26 iunie 1599, în care urmărește cu atenție aparte drepturile religioase ale românilor ortodoxi, așa cum vom vedea mai jos, drepturi impuse apoi nobilimii transilvane de către Mihai Viteazu cu mare opoziție și greutate. De ce? Pentru că, spre deosebire de Petru Raj, care a fost un european ca în zilele noastre, Mihai Viteazu nu a ținut cont de ceea ce se întâmplă în 1550. Carol V a pus capăt războaiele religioase dintre protestanți și catolici din Europa, aducând principiul care se numea cuius regio, eius religio. Adică, a cui este regatul, aceluia este religia. Și așa au apărut în Germania landurile. Land înseamnă țară, landurile protestante și landurile catolice. Și a cui e regatul, acela e regia. Lucrurile acestea pe noi a costat extraordinar de mult. Când sub protestanți, când sub calvin, când sub reformați, când sub catolici, fiecare a vrut să își impună punctul de vedere european de la vremea respectivă, că era un fel de Uniune Europeană și sub paritatea respectivă, și îi impuneau lucrurile acestea. Petru Rareș, cu centumvirii, cu cei 100 de bărbați care conduceau Bistrița, Feldroara Petru Rareș cu generalul lui grozav i-o zdrobi pe imperiali catolici, o împrăștea tătă armata lor și o deveni stăpân al întregii Transilvaniei, l-o lua pe Ian Zapoio și l-o pus rege al Ungariei, Petru Rareș. De aceea Zapoio i-a dat cetățile Bistrița și toate celelalte, cetatea de Balt, Ungrașul, toate celelalte. Deci Petru Rareș îl pune rege Pe îl ajută să ajungă rege în Ungaria. Și ca răsplată feudală, că tot și Ștefan cel Mare, după bătălie, cine l-a trădat, îi lua averea, i-a dat la ala care îl ridica la rang de rezerv domnesc de toate celelalte. Așa s-a întâmplat în toată Europa feudală. Ei, spre surprinderea noastră, observăm ceva la Petru Rareș fantastic. Sașii se duc la Sibiu să-și ceară dreptate, că ei se considerau sub autoritatea voievodului Transilvaniei Mailat, un ortodox care renegat care a trecut la catolicism. Mailat, însă, când a fost războiul de la Feldreora, când a văzut grozav, cât e grozav, ei s-au ascuns sub un pod și acolo o trecut toată bătălia și după aceea l-a trimis pe unul dintre generale săi, pe ministrul lui de finanțe și pe ministrul de externe, cum am zis, noi aveau toate alte titluri la vremea respectivă, cu o carte la Petru Rareș, prin care se supune lui Petru Rareș, zice că tu ești stăpânul întregului lui Ardeal, nu știu, se zice, atunci zice Petru Rareș din Constantinopol, după bucat de vreme, zice, Ardealul l-a recucerit cu sabia și nu-l mai dau niciodată înapoi nici lui Ferdinand și nu-l mai dau nici lui Anzapoio, fără știrea mea, mărite împărate, să nu cumva să îndrăznești să faci ceva asupra dealului. Auziți cum vorbea cu împăratul? Că zicem, vai, suzeranitate și nu știu ce, am făcut tratate, nu știu, ne supunem Uniunii Europene acum, dar avem suveranitate, avem suveranitate limitată, pentru că suntem într-o uniune, așa a fost și Mihai cu Sfânta Alianță. Ei, Petru Rareș, vin sașii la el, vin sașii să se plângă de Petru Rareș și îl găsesc pe Petru Rareș la Sibiu. Și zice, ce domn puteți avea voi? Voi sunteți iobagii mei, când au auzit o lemnisașă, pentru că ei erau liberi de la regele Carol Robert de Anjou, care cu stema angevinilor, struțul cu potcova în cioc, simbolul a regelor angevinilor Ungariei, le-au dat libertate la orașele săsești în șapte burgusuri. Apropo de cele șapte burgusuri în istoria Bizanței antice, am arătat că zeița Cibela a noastră sau Demetra sau Sânziana sau Diana, cum îi mai zice în zeița agriculturii, era, zice, mama cea sfântă a cerestilor zei, zeița încoronată cu șapte turnuri de cetate care sunt munții care stăpânesc dealurile lui Ari. Iar dealurile Ari în greacă vine Ari Delos, Ardealul. Șapte munți sacri. Avem Tsebeleisis, Jebeleisis, muntele Țible și muntele alți munți. Dar să revenim acum la oile noastre. Și să vă arăt cum Petru Rareș le spune, zice, ce domni puteți avea? Sunteți supușii mei, sunteți iubagii mei. Sașii săraci nu mai vreau să-i plătească cenzul. Și atunci zice, totuși, ca să vedeți cât de omenie sunt, vă voi păstra în legea voastră pe care ați avut-o până acum. Și cum voi, cred că vreți să vă lepădați de legea pe care ați avut-o până acum, puteți să alegeți legea lui Martin Luther. Și așa, devenind luterani sași din Bistrița, nu le-au impus principiul lui Carol al V-lea. Lucru pe care mi-a Viteazul l-a impus nobilimii din Ardeal și au sărit tot sus, după aceea le-au dat săbile, le-au făcut stăpâni, i-au lăsat stăpâni și peste românii care erau iubați, urâtă treabă, că să știți că mi-a evitat, nu făcut numai lucruri foarte, foarte frumoase și bune cum îl reprezint eu, dar totuși să mai vedem pe alți cantagozini din amului mi-a Viteazul. După principiul martir, mi-a Viteazul, amintim pe domnul Șerpan Cantacuzino, creatorul primului cel mai desemnă monumente de limba română, Biblia de la București. Suntem primul popor ortodox care avem Biblia în 1688, dar avem și Noul Testament de la Belgrad al lui Simeon Ștefan. Cei care zic că greco-catolicii ne-au făcut pe noi cu limba română și ne-au scos de sub tâmpenia alfabetului chirilic, le spune că Petru Maier în chirilic au scris, în chirilă și toți corifei și cărările de că Biserica Ortodoxă a adus litera latină. Mihai Eminescu zice lucrul acesta și că Biserica Greco-Catolică a apărut în 1700, da? Hei, noi avem la 1688 Biblia, Noul Testament, în Ardeal, 1648, sub Simeon Ștefan Sfântul. După aceea, Constantin Cantacuzino e mare stolnic, iar fratele său Mihai Cantacuzino cu vestitul său spital de la Cătoria Colțea, din București, însoțea cortejul cantacuzin din care făcuse parte și Stanca, mama mucenicului pentru ortodoxie, prințul Constantin Brâncoveanu, era tot cantacuzin. Constantin Șerban Cantacuzinu și doamna Bălașa au ctitorit Catedrala Patriarhiei Române din București 1654-1658, dându-i în adins sfinț de hram, cum am zis, spre lămurirea și paternitatea succesiunea noastră imperială a sanguinea romană pe sfinții întemeitori ai capitalei noastre imperiale, Constantinopol, împărați Constantin și Elena. Îi avem aici pictați. 5. Mihai Cantacuzinu este cel care a realizat o punte peste timp între ctitoria sa monahală Sinaia românească și muntele Sinai, mănăstirea Sfintei Caterina, pe care a subvenționat-o în anul 1702 la îndemnul patriarhului Constantinopolului Gavril cu bani și odoare, care se mai păstrează până în ziua de astăzi în Muzeul Mănăstirii și pe care scrie că acea mănăstire este făcută de către Sfântul Străroman Justinian. Justinian zidită cu vestit constructor și alții topozitorilor besite la Dunăre. Aceasta o găsim după aceea, Mihai Cantacuzinu, deci, pe această filoare domnicească, Mihai Viteazul era numit nou belizare. Vechiul belizare al lui Justinian a fost generalul Justinian care a dus Roma în ortodoxie. 6. Amintirea Cantacuzinu pe Alexandru Ion Cuza. Nimeni nu-l pune. Cuza este cuzin. Deci, cuzinul. A doua unire a românilor după Mihai Viteazul. Despre el, cu care nu spunea, nu greșelile lui și ale lui Mihai. I-au răsturnat și faptele lor cele mărețe. Un alt Ioan Cantacuzinu a fost cel care, împreună cu Nicolae Titulescu, au semnat în 4 iunie 1920 tratatul de la Trianon, care readuce Transilvania în România sub aspectul recunoașterii juridice internaționale. Dacă nu era Ioan Cantacuzinu, brătenii s-au enervat și puteam să ratăm tratatul. Brătenii au părăsit sala. Tatăl savantului doctor Ioan Cantacuzinu a fost ministrul Alexandru Ioan Cuza. Savantul Ioan Cantacuzinu a fost ministrul sănătății în guvernul Iorga 1932. Cercetătorul doctor Ioan Cantacuzinu a creat sistemul sanitar român. Datorită lui, România a fost a doua țară din lume care a introdus BCG-ul antituberculozic, creat de el în Franța. Azi un institut de cercetare îi poartă numele și mai sunt și alți cantacuzini remarcabili.
1: Ce frumos! Cred că s-ar putea decupa despre Cantacuzin din cartea de noastră, scrie o altă cărticică,
0: da,
1: doar despre neamul Cantacuzinilor din istoria românilor.
0: Deci, marea mama a împăratului Cantacuzinu se numea fix Teodora Cantacuzina Paleologina, ca și mama lui Mihai Viteazu.
1: Ce frumos! În încheiere, am vrea să vă întrebăm, pe când radioascultătorii își vor putea achiziționa cartea? Pentru că mi se pare că e serie limitată ce avem noi în mâini.
0: Nu cred noi că... avem doar prototipul.
1: Așa
0: cărții.
1: Așa e prototipuri.
0: Și așteptăm binecuvântarea în altul nostru erar, în preasfințitul episcop și mitropolit Andrei, care binecuvântare va veni după o cercetare riguroasă.
1: Și
0: trebuie să fim atenți
1: și după ce
0: la lucrul acesta, pentru că se va publica. Am văzut o atenție deosebită din partea craioveștilor, care neapărat o trimis la Bistrița de două ori.
1: Dacă mi-ai evitat acolo banul.
0: Emisari,
1: da,
0: să întrebe de carte, să întrebe de nu știu ce. Chiar sper să nu avem surprize neplăcute. Dar sunt foarte interesat să aflu că asta avem noi întâietate, că Turda unde a făcut
1: aici a murit
0: și acolo a trăit. Sau să ne dăm mână cu mână cei cu inima română și să mergem împreună.
1: Exact. Asta,
0: problema cealaltă pe care o mai avem încă de povestit, da, cum se împacă sfințenia cu acțiunea militară.
1: Da,
0: pentru
1: da,
0: că el a fost un războinic, dar nu avem foarte mulți sfinți militari. Păi gândiți-vă la
1: Papa Sixtus al cu Capela Sistina, a fost un mare militar.
0: Mare militar. Deci răspunsul ne dă Sfânta Scriptură în tot Vechiul Testament și mai ales în Cartea Macabeilor. Foarte frumos. A zis asta venos, Domnul cel de sus, văzând nelegiuirii cu mila, cele îndurare pe nedrept săraci din vlăhia, voivodul mi-a dat putere. cuvintele dreptorului vostru sună ca un legământ a recâștigării patriei creștine dreptoritare pierdute, nu spre slava proprie, ci spre a restaura un piedestal străvec dornicesc de la înțelepciunea care să discute cu latinii unitatea credinței noastre. Nu am să pretind ca trăgând Dunărea să lovesc numai ținute mărginașe, ci chiar Constantinopolului, din care faptul se poate reta pentru creștini creșterea nemăsurată.
1: Dragi ascultători, vă reamintim că invitatul de astăzi a fost părintele profesor Nicolae Feier, vreme de 12 ani inspector școlar la Inspectoratul Județean din Bistrița Năsăud, de asemenea beneficiar al renumitului premiu Oscar pentru cultură mondială identitară, apoi membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, redactor consacrat al unei emisiuni de televiziune de peste un sfert de viac, cetățean de onoare al municipiului Bistrița și slujitor la Catedrala Coroana Maicii Domnului din Bistrița. Autor aproape 30 de cărți, dacă nu cumva mai multe, un om deosebit, căreia îi mulțumim foarte, foarte mult pentru aceste frumoase cuvinte și le așteptăm și pe viitor în emisiunea noastră.
0: Și încheiem zicând, nici nu știu cu cine, cu Paisie Velicicovski, care spune Roba lui Dumnezeu și Sfânt, sau cu ce zice Stavrinos, toate le-a făcut cu ajutorul călugărilor și preoților schismatici.
1: Schismate, zicem noi, în sens pozitiv, zic că identitatea ortodoxă
0: română. Da.
1: Tare mult vă mulțumim și vă mai așteptăm cu mult drag în mijlocul nostru.
0: Pentru mine este foarte important să observăm moștenirea bizantină. Moștenirea noastră bizantină ar trebui să fie mai bine promovată. Avem un mileniu, 123 de ani de creștinătate ortodoxă într-un imperiu care s-a numit România, de unde avem și numele de român și de România, și care ar trebui să fie promovată altfel, căci istoriografia occidentală se face că nu vede acel imperiu de 1120. Cercetăm istoria Romei cu copiii de la școală, de la Cezar, nu ca împărați, ca împărăție, nu? De la Cezar, până la ultimul împărat roman de Apus. Dar după aceea nu mai spunem că am avut un Justinian, am avut valorile acestea uriașe. Vasile II, bulgar octonul, care s-a răzbunat pe bulgari, care ne-a chinuit 300 de ani și au prins 40.000 de bulgari și le-au scos ochii, lăsând la al 10-lea bulgar un singur ochi.
1: Ce societate a vremii, Doamne!
0: Ce lume!
1: Exact,
0: avem și noi oameni ciudați, dar s-a răzbunat pentru că ne-au chinuit într-un mod fantastic, s-a răzbunat și de aceea se numește bulgar octonul, ucigătorul de bulgar, pentru că în momentul în care regele Simeon și-a văzut armata în halul respectiv, a făcut infarct și a murit.
1: O, Doamne, Doamne!
0: Deci, capul și l-a pus pentru ortodoxia.
1: Foarte
0: mai mult decât atâta, ce ne mai trebuie?
1: Vă mulțumim, o seară binecuvântată pentru toți!
2: Ortodoxia, fântâna vieții.
3: Părintele Arhimandrit Teofil Tia, în direct cu ascultătorii.
4: Radio Renașterea.
5: Romanțe și cântece vechi. Emisiune realizată de Maria Leșe.
6: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție de Cântece de Dragoste și Dor, cântece vechi, romanțe, interpretate de Ilie Petre. De ce m-ați dus de lângă voi și Dorința sunt romanțele cu care deschidem această ediție.

Ascultați în continuare Smaranda și Mai am un singur dor. Interpretează Ilie Petre.

Deci sub fereastră îmi curge un râu este romanța cu care continuăm această ediție, interpretează Ilie Petre.

Ați ascultat romanțe interpretate de Ilie Petre. Realizatoarele ediției, Maria Leșe și Viorica Văscu, vă mulțumesc pentru atenție. Până la o nouă întâlnire, toate bune! Iar acum vă lăsăm în compania interpretului Ilie Petre cu romanța Se aude clopotul la schit.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
2: Bun găsit, sunt Grigore Sâmbăoan, iată care sunt titlurile ediției. Biserica Ortodoxă îi sărbătorește astăzi pe Sfinții Martiri Brâncoveni. Mănăstirea de la Mărișel, județul Cluj, și-a sărbat în această zi hramul. Biserica Ortodoxă Română marchează astăzi Duminica Migranților Români. Aproximativ 5,7 milioane de români trăiesc în diaspora. Un prim pas a fost făcut pentru înființarea unei noi subunități de pompieri la Beliș, în județul Cluj. Viitoarea unitate va deservi 5 comune din zona montană, unde echipajele de intervenție parcurg în prezent distanțe de 10 de kilometri. Și admiterea la liceu s-ar putea schimba de anul viitor. Liceele vor putea organiza concurs propriu pentru cel mult jumătate dintre locuri, conform proiectului lansat în consultare publică de Ministerul Educației. Acestea au fost titlurile, acum știrile pe larg. Biserica Ortodoxă Română îi sărbătorește astăzi pe Sfinții Martiri Brâncoveni, domnitorul Constantin Brâncoveanu, cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, și sfetnicul Ianache, au primit moarte mucenicească la Constantinopol. Constantin Brâncoveanu a urcat pe tronul țării românești în anul 1688 și a domnit mai bine de un sfert de viac. Osemintele sale au fost aduse în țară în 1720 de soția sa, doamna Maria, și așezată la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București. Sfinții Martiri Brâncoveni au fost canonizați de Biserica Ortodoxă Română în 1992, iar ziua lor de pomenire a fost stabilită pe 16 august pentru a nu coincide cu praznicul Adormirii Maicii Domnului. Paraclisul Mănăstirii Râșca Transilvana din județul Cluj a fost sfințit astăzi de înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului. Paraclisul, situat la demisolul Bisericii Așezământului Monahal cu hramul Adormirea Maicii Domnului, a fost amenajat recent și dotat cu cele necesare săvârșirii actului liturgic. Slujba de târnosire urmată de Sfânta Liturghie a fost oficiată de ierarh alături de un sobor de preoți și diaconi. În cuvântul de învățătură rostit în ziua de pomenire a Sfinților Martiri Brâncoveni, Mitropolitul Andrei a vorbit despre mărturisirea credinței și despre responsabilitatea creștinilor de astăzi. Ierarhul a arătat că Sfinții Martiri Brâncoveni rămân un model pentru credincioși și a subliniat că într-o lume tot mai secularizată, fiecare creștin este chemat să fie mărturisitor al lui Hristos prin propria viață.
3: Dăm slavă lui Dumnezeu că avem libertate absolută să venim la biserică, să ne rugăm, să ne preocupăm de cele creștine. Avem libertate absolută. Privim în sus la cei care s-au plătit credința cu viața lor. Noi avem libertate absolută să ne manifestăm creștinește. Și lucrul acesta îl știți și dumneavoastră la ultimul recensământ. Marea majoritate a românilor s-au declarat ortodoxi și credincioși. Însă, duminica la biserică, dintre toți românii aceștia ortodoxi, care, pe bună dreptate, măcar verbal l-a mărturisit pe Hristos, 10% vin duminica la biserică, ceilalți 90%. Ce se întâmplă cu ei? Păi ceilalți 90% sunt subiectul misiunii dumneavoastră, a celor care veniți la biserică, să-i îndemnați și pe ei să vie duminica la biserică. Pentru că, într-o lume care se secularizează, de ce să nu fim noi misionari? Prin strădania noastră să reușim ca lucrurile din nou să vină la locul lor. Nu trebuie să facem minuni de vitezie, ci lucrul acesta să îndemnăm, să vină la biserică duminica, să se spovedească măcar în posturile de peste an, să citească zilnic din Sfânta Scriptură un capitol, numai un capitol, dar să-l citească, să se roage 5 minute dimineața, 5 minute seara, să fie mărturisitori ai Domnului Hristos prin viața lor.
2: Răspunsurile liturgice au fost date de corul de cameră Psalmodia Transilvanica al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, dirijat de preotul profesor emerit Vasile Stanciu. La finalul slujbei, părintele stareț Casian Ioan a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare, dar și tuturor celor care ajută și cercetează mănăstirea. În semn de prețuire și recunoștință din partea așezământului monahal, înalt preasfinția sa, mai mulți clerici și binefăcători au primit câte o plachetă omagială, realizată cu prilejul sfințirii paraclisului, precum și un album document cu fotografii din arhiva mănăstirii. Pentru întreaga activitate administrativă și pastoral-misionară, mitropolitul Andrei a oferit părintelui stareț Casian Ioana cea mai înaltă distincție a mitropoliei Clujului, Crucea Transilvană. Domnul avocat, lector universitar dr. Lucian Axente Criste a fost distins cu ordinul Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj, iar doamna Carmen Ionescu, domnul Lucian Giurgiuman și domnul Mădălin Pălăcean au primit diplome de aleasă cinstire. La eveniment au luat parte oficialități locale și numeroși pelerini. Mănăstirea Râșca Transilvană cu hramul Sfânta Cuvioasă Parascheva se află în munții Apuseni la aproximativ 1200 de metri altitudine, în apropierea lacului Beliș Fântânele. Așezământul monahal a fost înființat în anul 2002, iar Biserica Mare a fost sfințită în 2018. Obștea este formată din 5 călugări și este condusă de arhimandritul Casian Ioana. În prezent, la mănăstire continuă lucrările la noul ansamblu monahal, a cărui piatră de temelie a fost sfințită anul trecut. Mănăstirea Sfinții Martiri Brâncoveni din localitatea Mărișel și-a sărbat astăzi hramul în prezența preasfințitului părinte episcop Samuel Bistrițianul. Ierarhul, alături de un sobor de preoți și diaconi, în frunte cu protosinghelul Paisie Plic, duhovnicul mănăstirii, a oficiat Sfânta Liturghie pe altarul de vară al mănăstirii. În cuvântul de învățătură, preasfințitul părinte Samuel a evocat mărturisirea de credință a Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu și a arătat că nici bogăția și nici puterea pe care acesta le-a avut nu l-au putut salva de la moarte. Singurul lucru pe care nimeni nu l-a putut lua a fost credința în Dumnezeu, a subliniat ierarhul.
4: Sfinții mucenici brâncoveni ne arată că adevărata putere a creștinului nu constă în a domina sau a stăpâni, ci în a rămâne credincioși lui Hristos. A fost foarte bogat, a avut multă avere, dar averea de asemenea nu l-a putut salva de la moarte. A avut putere lumească, dar puterea lumească nu l-a putut apăra. A avut însă ceva ce nimeni nu i-a putut lua, credința în Dumnezeu. Și asta l-a salvat de la moartea veșnică. La fel și noi. Poate va veni o vreme când toate lucrurile pe care noi ne sprijinim acum se vor clătina. Sănătatea se poate clătina, averea se poate pierde, relațiile cu semenii se pot strica sau schimba, oamenii pe care iubim pot pleca dintre noi și, de asemenea, planurile noastre pot eșua. Dar dacă Hristos rămâne în centrul vieții noastre, atunci nu am pierdut totul. Pentru că cel pe care îl are pe Hristos nu este niciodată singur.
2: Răspunsurile liturgice au fost date de grupul psaltic Macariei Romonahul din Suceava, dirijat de Daniel Maximiuc. După oficierea Sfintei Liturghii, protosinghelul Paisie Plic, duhovnicul mănăstirii, și-a exprimat bucuria obștii pentru binecuvântarea acestei zile de sărbătoare și a adresat un cuvânt de mulțumire preasfințitului părinte Samuel Bistrițianul pentru prezență și binecuvântare. La slujba au luat parte obștea așezământului monahal în frunte cu Stavrofor Casiana Lup, stareța mănăstirii, precum și numeroși credincioși din localitate și din împrejurimi. Mănăstirea, care are ca ocrotitor pe Sfinții Martiri Brâncoveni, se află la 5 km de localitatea Mărișel, pe un platou înalt numit Dealul Fântânele, la o altitudine de 1340 de metri. Așezământul monahal s-a ridicat la aproape 2 km de binecunoscuta Cruce a Iancului, monument ridicat în cinstea eroului național Avram Iancu. Piatra de temelia a fost pusă de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei în anul 2015. Ridicarea mănăstirii a fost încredințată atunci părintelui romonah Paisie Plic, venit de la mănăstirea Remetea din județul Alba. Complexul monahal cuprinde chiliile, paraclisul cu hramul Bunăvestire, biserica mare ce are hramul Sfinții Martiri Brâncoveni și un arhondaric pentru primirea pelerinilor. În anul 2021, de sărbătoarea hramului, înalt preasfințitul Sfințitul Părinte Andrei a sfințit biserica așezământului monahal. Sfânta Scriptură vorbește fiecărui om indiferent de timpul în care trăiește, iar pildele Mântuitorului sunt adresate și oamenilor de astăzi. Este una dintre ideile subliniate de Părintele Profesor Ioan Chirilă în cuvântul de învățătură rostit astăzi în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, în duminica 11-a după Rusalii a datornicului nemilostiv. Pornind de la pilda evanghelică a acestei duminici, Părintele Profesor i-a îndemnat pe credincioși să-și cerceteze propria inimă și să privească la felul în care se raportează la cei din jur. El a arătat că omul care cere iertarea lui Dumnezeu este chemat înainte de toate la smerenie.
5: Să știți că miracolul Scripturii nu stă în longevitatea ei ca și carte, ci în faptul că vorbește și astăzi cu fiecare dintre noi, că se adresează cuvântul Scripturii fiecăruia dintre noi. Așa că pilda n-a fost spusă pentru ei de atunci, ci a fost spusă și pentru noi, pentru cei de astăzi. Și atunci să ne întrebăm, avem inimă curată sau inimă vicleană? Pentru că atunci când îi cer lui Dumnezeu să te ierte, veșmântul pe care îl îmbraci când îi cer iertarea se numește smerenie. Cel care se îmbracă în smerenie niciodată nu-l va vedea pe cel de lângă sine inferior lui, ci totdeauna superior lui.
2: Părintele Profesor Ioan Chirilă. La Biserica Sfântul Gheorghe Nou din Capitală a avut loc astăzi proclamarea locală a canonizării Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu. Dimineața a fost săvârșită Sfânta Liturghie, urmată de citirea tomosului sinodal de proclamare locală a canonizării, prezentarea icoanei și intonarea troparului Noii Sfinte. După acest moment, credincioșii s-au putut închina la moaștele Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu. Sfânta Maria Brâncoveanu a fost canonizată anul trecut alături de alte 15 Sfinte femei românce. Patriarhul Daniel a numit-o una dintre cele mai frumoase icoane ale demnității și spiritualității românești, evidențiind credința, dărnicia și grija sa pentru familie și biserică. Soția Sfântului Constantin Brâncoveanu și mama 11 copii, doamna Maria, a trecut prin drama martiriului soțului și a celor 4 fii ai săi. În ultima parte a vieții, Sfânta Maria Brâncoveanu s-a retras la mănăstirea Surpatele și mergea adesea să se roage la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului la mănăstirea dintr-un lemn. Romfilatelia marchează proclamarea locală a canonizării Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu printr-o nouă emisiune filatelică. Emisiunea cuprinde două mărci poștale. Prima reproduce icoana de canonizare a Sfintei aflată în patrimoniul Patriarhiei Române, iar cea de-a doua prezintă un portret al Doamnei Maria Brâncoveanu. Un element aparte este plicul Prima zi, ilustrat cu lalelele care poartă numele Doamna Maria Brâncoveanu, un soi creat în anul 2018. Biserica Ortodoxă Română marchează astăzi Duminica Migranților Români în prima duminică după sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. Este o zi de rugăciune pentru românii plecați peste hotare și pentru familiile lor. Potrivit datelor Ministerului Afacerilor Externe, aproape 5,7 milioane de români trăiesc în diaspora. În mesajul transmis cu acest prilej, Patriarhul Daniel a subliniat că biserica îi poartă în rugăciune pe toți cei care, din diferite motive, au fost nevoiți să-și părăsească locurile natale. Prefericirea s-a arătat că parohiile ortodoxe românești din străinătate au devenit adevărate cămine duhovnicești, unde sunt păstrate credința, limba română și tradițiile. Duminica Migranților Români este marcată la nivelul întregii Patriarhii Române, începând din anul 2009. Credincioșii ortodoxi care urmează calendarul nerevizuit se află de vineri în postul Adormirii Maicii Domnului. Perioada de pregătire pentru praznicul închinat Maicii Domnului se va încheia pe 28 august. Timp de 2 săptămâni, credincioșii sunt îndemnați să îmbine postul cu rugăciunea, participarea la slujbele bisericii și ajutorarea celor aflați în nevoie. Un loc important îl ocupă în această perioadă paraclisul Maicii Domnului, citit sau cântat în biserici și în unele ale comunități în casele credincioșilor. Calendarul nerevizuit este urmat între altele de comunități ortodoxe din Republica Moldova, nordul Bucovinei și Bugeac, de români din Valea Timocului, dar și de Patriarhia Ierusalimului și de comunitățile monahale din Sfântul Munte Athos. La Ierusalim, perioada postului este marcată prin slujbe speciale, iar în apropierea praznicului are loc tradiționala procesiune cu icoana Maicii Domnului spre biserica din Ghețimani. Credincioșii care urmează calendarul nerevizuit vor sărbători adormirea Maicii Domnului pe 28 august. Continuăm cu alte știri. Fotografii din viața satului românesc sunt așteptate și în acest an la concursul național Fotografia Document Etnografic. Ajunsă la ediția 23-a, competiția organizată la Cluj își propune să documenteze prin imagine patrimoniul și realitățile satului contemporan. Cei interesați se pot înscrie cu lucrări până pe 1 septembrie. Pe lângă secțiunile consacrate, ediția din acest an propune o temă specială dedicată gastronomiei tradiționale. Participanții sunt invitați și să redescopere fotografii vechi în cadrul secțiunii reproducere după fotografie veche. Cele mai valoroase lucrări vor ajunge în luna octombrie pe simezele Muzeului Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca. Concursul este organizat de Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Asociația Artii Mici și Muzeul Etnografic al Transilvaniei, iar regulamentul și documentele pentru înscriere pot fi consultate pe site-ul instituției. O nouă subunitate de pompieri și SMURD urmează să fie înființată la Beliș, într-una dintre cele mai importante zone turistice montane ale județului Cluj. Guvernul a aprobat demersurile pentru preluarea unui teren de la primăria Beliș, pe care va fi construit sediul noii unități. Aceasta va deservi comunele Beliș, Râșca, Mărișel, Călățele și Mărgău, unde intervențiile sunt asigurate în prezent de echipajele din Huedin și Gileu. În unele localități din zonă, distanțele până la cele mai apropiate detașamente depășesc 50 sau chiar 60 de kilometri, ceea ce poate duce la timp mari de intervenție. Înființarea subunității de la Beliș ar urma să reducă timpul de răspuns în cazul incendiilor, accidentelor sau urgențelor medicale. La nivelul județului Cluj au mai fost identificate ca zone vulnerabile și localitățile Panticeu și Țaga, unde este avută în vedere înființarea altor subunități de pompieri. Peste 560 de sportivi din întreaga țară sunt așteptați la cea de-a cincea ediție a Via Transilvanica Marathon. Competiția va avea loc sâmbătă în zona campusului Teșuleasa Social și cuprinde probe de maraton, semi-maraton, cross și altele. Cei mai mulți concurenți, peste 250, s-au înscris la semi-maraton. Ediția din acest an aduce și o noutate, fiind un aniversar, toate cursele se vor desfășura în sens invers față de anii precedenți, pentru ca participanții să descopere traseul dintr-o perspectivă diferită. Alți 100 de participanți vor lua parte la o drumeție organizată pe Via Transilvanica, cu plecare de la kilometrul 0 al traseului. Organizatorii au pregătit și activități pentru copii, între care o cursă de 1 kilometru și ateliere creative. Via Transilvanica, proiect lansat de Asociația Teșuleasa Social, are o lungime de peste 1400 de kilometri și traversează 10 județe ale României, de la Putna până la Drobeta, Turnu Severin. Admiterea la liceu s-ar putea schimba de anul viitor. Liceele vor putea organiza concurs propriu pentru cel mult jumătate dintre locuri după susținerea evaluării naționale. Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică proiectul metodologiei și calendarului pentru admiterea în clasa a noua. Conform documentului, evaluarea națională ar urma să se desfășoare în perioada 22-25 iunie, iar rezultatele finale să fie afișate pe 7 iulie. La concursurile organizate de licee vor putea participa elevii care au obținut cel puțin nota 5 la fiecare probă a evaluării naționale. Probele vor viza discipline legate de profilul sau de specializare aleasă. Pentru elevii care nu participă la aceste concursuri, admiterea se va face prin repartizare computerizată, în funcție de media de admitere și de opțiunile exprimate. Proiectul se află în consultare publică. Peste 100 de creșe au fost construite în România prin programul Sfânta Ana până la finalul anului. Numărul lor ar putea ajunge la 140. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al dezvoltării Cecheatilu la Blaj, unde a fost inaugurată creșa cu numărul 103 realizată prin acest program. Conform ministrului, până la sfârșitul lunii august ar urma să fie finalizate 112 creșe. Alte câteva zeci sunt în prezent în construcție în diferite județe ale țării. Programul Sfânta Ana a fost lansat în 2021, iar primele lucrări au început un an mai târziu. O parte dintre investiții au fost terminate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Finanțarea europeană se încheie în această lună, însă programul va continua cu bani de la bugetul de stat. Premierul Ilie Bolojan estimează că sistemul energetic național va putea funcționa în condiții normale în următoarele două săptămâni, în ciuda perioadei cu precipitații reduse. Șeful guvernului a explicat că lipsa precipitațiilor continuă să pună presiune asupra producției de energie și că autoritățile se vor baza pe sursele disponibile pentru a acoperi necesarul. Ilie Bolojan a precizat că a discutat cu reprezentanții complexului energetic Oltenia despre introducerea în producție, începând de săptămâna viitoare, a rezervei disponibile. Conform premierului, datele existente în acest moment nu indică probleme majore în funcționarea sistemului energetic. Eventualele deficite de producție ar urma să fie compensate inclusiv prin importuri.
1: Meteo.
2: Vremea va fi caldă mâine în Transilvania, iar temperaturile vor continua să crească. Cerul va fi variabil, iar soarele va fi prezent în cea mai mare parte a zilei. Vântul va sufla de la slab până la moderat. Temperaturile maxime vor caracteriza o vreme călduroasă în cea mai mare parte a regiunii. La Cluj-Napoca, temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 33 de grade, iar minima va coborî până la aproape 18 grade. În zilele următoare, vremea va deveni instabilă, iar în unele zone vor apărea averse și descărcări electrice. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
0: Aici, Radio Renașterea. Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, celea ce mai învrednicită ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea, Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin. Doamne.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc prea cinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăim și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mâni și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta. Și spre mine, păcătosul, să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrurile.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruci și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: În minutele care urmează vom asculta cuvântul de învățătură pe care Înalt Preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei l-a rostit astăzi, în duminica 11-a după Rusalii, a datornicului nemilostiv, zi în care sunt pomeniți și sfinții martiri brâncoveni. Predica a fost rostită la Mănăstirea Râșca Transilvană din județul Cluj, cu prilejul sfințirii paraclisului așezământului monahal.
5: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, oricine va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor, mărturisi voi și eu pentru el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Iar cel ce se va lepăda de mine înaintea oamenilor, și eu mă voi lepăda de el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 10, versetele 12 și 13. Astăzi, în prima zi după Sfântă Mărie, îi sărbătorim pe sfinții mucenici brâncoveni. Mai toți știți felul în care ei l-au mărturisit pe Hristos. 100% au pus în aplicare cuvântul Domnului Hristos pe care vi l-am citit. Oricine va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor și eu voi mărturisi pentru el înaintea Tatălui meu celui din ceruri. Iar cel ce se va lepăda de mine înaintea oamenilor, și eu mă voi lepăda de el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Era anul 1714, atunci când sultanul l-a luat pe Constantin Brâncoveanu, pe cei patru feciori ai săi și pe sfetnicul Ianache și i-a condamnat la moarte. I-a condamnat la moarte pentru că erau mărturisitorii lui Hristos. Și ca durerea să fie mai mare, a fixat ziua omorârilor la Sfântă Mărie, pentru că soția lui Constantin Brâncoveanu se numea Marica și ca durerea ei să fie mai mare, a fixat supliciul lor în ziua de Sfântă Mărie a anului 1714. Acum, cei ce au avut condei ne descriu foarte simțit modul în care s-a petrecut lucrul acesta. Vedeți? Acolo unde ei au fost decapitați, sultanul i-a chemat și pe ambasadorii țărilor din lume. Și de nefericire, acolo a fost și ambasadorul Franței și ambasadorul Angliei, și ambasadorul Rusiei și mai mulți ambasadori creștini care au participat la priveliștea aceea macabră, când brâncovenilor, oameni creștini și temători de Dumnezeu, li s-au tăiat capetele. Acum am zis că unii dintre cei care au avut condei, pendelete, ne zugrăvesc felul în care l-au mărturisit pe Domnul Hristos. Au fost luat pe rând feciorii lui mai mari și li s-au tăiat capetele. Și când a ajuns la cel mai metitel, la Mateiaș, pentru un moment, zice cronica, că a ezitat Mateiaș. Sigur, promisiunea pe care le-a făcut-o și celorlalți era aceasta: dacă treceți la musulmani, scăpați cu viață. N-au trecut. Dar bietul Mateiaș, înspăimântat fiind, pentru un moment a ezitat. Și când l-a văzut tatălui, a fost ferm și a spus: nimeni din neamul nostru nu l-a trădat pe Hristos, nici tu nu poți face lucrul acesta. Și nu i s-a rupt inima ca să-l vadă și pe el mărturisind. Și atunci când Matei s-a auzit îndemnul tatălui său, s-a întins gâtul pe eșafot și i-a fost tăiat capul. Sigur că veți zice, au fost alte vremuri. Au fost alte vremuri, dar mărturisirea lui Hristos rămâne o modalitate de a-ți mărturisi crezul tău puternic în Dumnezeu, în Domnul Hristos, în legea creștină. După ce au fost decapitați cei patru feciori, a fost decapitat și sfetnicul Ianache și a fost decapitat și Sfântul Constantin Brâncoveanu. Trupurile lor au fost aruncate în Bosfor. Oameni cu inimă le-au adunat și le-au dus la mănăstirea Halki. Iar mai târziu, Beata Doamnă, Marica, a reușit tainic să le aducă la București și n-au fost înmormântate în mausoleul lor de la Horezu, ci în biserica Sfântul Gheorghe cel Nou. Și apoi, acum în vremurile acestea, când s-a putut, au fost luate moaștele și puse în lacră frumoase și sunt cinstite, sărutate de către cei ce trec și vizitează biserica Sfântul Gheorghe Nou. Astăzi, așa am înțeles, că moaștele Sfintei Marica, Sfintei Maria Brâncoveanu, sunt puse în raclă frumoasă și va fi solemnitatea a repetării canonizării ei, pentru că e printre sfintele femei care au fost canonizate de Sinodul Bisericii Ortodoxe Române. Au fost mulți alții care l-au mărturisit pe Hristos cu viața lor. Oricum strălucește Constantin Brâncoveanu cu feciorii săi, cu sfetnicul Ianache. În ziua aceasta, prima după Sfântă Mărie, pentru că n-a fost fixată sărbătorirea lor odată cu praznicul adormirii Maicii Domnului, ci a doua zi, strălucește această sărbătoare care ne pune în față pe Constantin Brâncovianu cu feciorii săi, care l-au mărturisit pe Domnul Iisus Hristos cu viața. Și am zis că au mai fost ei și alții care l-au mărturisit pe Domnul Iisus Hristos cu viața, tot în veacul al XVII-lea. Dacă vă uitați pe calendar, îl veți găsi pe Sfântul Ioan cel Nou. A fost un tânăr. Pe vremea aceea, sultanul lua tineri din Muntenia și îi ducea ca să-i facă ierniceri în capitala lui. Și a fost luat o ceată de tineri și erau în drum înspre Țaringrad. Și pe drum, un ofițer turc, păcătos, a vrut să se lege de Ioan cel Nou. Băiatul era puternic, n-a acceptat și din înfruntarea cu turcul l-a omorât pe acesta. A fost încătușat și dus în capitala țării, dat soției turcului care a fost omorât. Și ea, fiind o femeie păcătoasă, a avut gânduri rele cu tânărul acesta, chipeș, frumos, credincios, Ioan cel Nou. Și dacă n-a acceptat păcatul, care a fost urmarea, a fost judecat după codul penal turcesc și i s-a tăiat capul. Acolo, la Istanbul. A fost trecut în rândul sfinților mucenici și este sărbătorit, acum corectează părinții dacă nu zic bine, pe 12 mai, cred, Sfântul Ioan cel Nou. Și am zis că au mai fost și alții care l-au mărturisit pe Domnul Hristos. Vezi, zice că toți au fost atunci, mai demult. Au fost și acum mai aproape. Eu vi-l spun pe unul, voi repeta mereu până când lumea va reține numele lui și îi va da cinstea cuvenită. Eu vi-l spun pe unul care s-a numit Liviu Galaction Muntean, mâna dreaptă a episcopului Nicolae Ivan. Om titrat, învățat foarte, l-a pus rector al Institutului Teologic din Cluj, Nicolae Ivan. Și au venit vremurile noi, cât de noi or fi fost, numai Dumnezeu știe. A fost desfințat Institutul Teologic din Cluj și atunci el a rămas fără calitatea aceea de rector pe care a avut. A fost mutat la Bistrița, apoi a dus din nou în Cluj, a ajuns vicar administrativ. Și episcopul Teofil Herineanu, văzând că nu mai știu copiii, fusese scoasă religia din școală, nu mai știu o boabă de religie, l-a numit pe Liviu Galaction și pe părintele Ioan Bunea ca să facă o programă de catehizație în biserică. Dacă din școală a fost izgonit Hristos, măcar în biserică să-i poată catehiza pe creștini, pe toți, și pe cei tinerei și pe cei bătrâni. Știți care a fost rezultatul? Când a fost programa gata, o programă frumoasă, și Liviu Galaction și Ioan Bunea au fost luați de securitate, au fost dus la tribunalul militar, purtați pe străzile Clujului în zeghe, ca să fie mai bagiocoriți. Li s-au dat ani grei de temniță, iar Liviu Galaction, întâi la Gherla, apoi la Aiud, în temniță a fost batjocorit din cale afară și n-a rezistat mult. În 1961 a murit în temnița din Aiud și a fost înmormântat pe râpa robilor.

Rusia era prigoană împotriva bisericii. Și era la liceu, bunica lui l-a dus aproape de Paști să spovedească, văzând părintele că Evgenie n-are cruciuliță la gât. I-a pus o cruciuliță, era deja prin anul 1990, i-a pus o cruciuliță la gât și mama lui a zis să nu porți la școală, îți vor bate joc de tine colegii tăi. El n-a acceptat. A primit cruciulița, n-a mai dat-o jos niciodată. Peste câțiva ani a terminat liceul, a fost dus în armată pe granița cu Cecenia, era într-o noapte împreună cu alți trei colegi, în patrulă, pe graniță. I-au prins cecenii, au observat că are cruciuliță la gât, din nou aceeași poveste, ca și cu martirii noștri brâncoveni. Să-și dea cruciulița de la gât, să treacă la musulmani și scapă cu viață. N-a dorit să facă lucrul acesta? Și atunci care a fost urmarea? L-au omorât bestial, i-au tăiat capul cu un cuțit de bucătărie. Lucrul acesta se petrecea după anii 1990. Vedeți, martiri pentru Hristos au fost și acum mai aproape, mai aproape de noi. Și apoi am zis că noi, nu veți uita, noi ar trebui să-i cinstim măcar pe martirii noștri. Știți că recent a fost canonizat și părintele Petroniu Tănase, starețul schitului Prodromul de la Sfântul Munte. Ori le spuneam și ieri la mulțimea de pelerini care au fost la Nicula că părintele Petroniu Tănase a scris o cărticică frumoasă intitulată Icoane Smerite. Și în cărticica respectivă sunt trecute multe persoane care l-au mărturisit pe Domnul Iisus Hristos. Și între aceste persoane este și părintele profesor Dumitru Stăniloae. Între aceste persoane este și Liviu Galaction Munteanu. Este și părintele Dometie de la Râmeț și mulți alții care, cu viața lor, nu toți au fost omorâți, cu viața lor, l-au mărturisit pe Domnul Iisus Hristos. Și le-am zis celor de la Nicula și vă zic și dumneavoastră, cărticica aceasta, Icoane Smerite, e o delectare duhovnicească atunci când o citim noi creștinii. Pentru că și cei ce n-au murit fiind omorâți au fost ori chinuiți, ori marginalizați pentru credința lor pe care o aveau în suflete. Așa că să nu uităm cuvântul Mântuitorului. Vi l-am citit din Evanghelia după Matei și îl mai citesc încă o dată la sfârșitul predicei. În Evanghelia după Matei, în capitolul 10, la versetele 32 și 33 citim: oricine va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor, mărturisi voi și eu pentru el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Iar cel ce se va lepăda de mine înaintea oamenilor, și eu mă voi lepăda de el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Noi dăm slavă lui Dumnezeu că avem libertate absolută să venim la biserică, să ne rugăm, să ne preocupăm de cele creștinești. Avem libertate absolută. Privim în sus la cei care și-au plătit credința cu viața lor.
Noi avem libertate absolută.

0: absolută, să ne manifestăm creștinește. Și lucrul acesta îl știți și dumneavoastră la ultimul recensământ. Marea majoritate a românilor s-au declarat ortodoxi și credincioși. Însă, duminica la biserică e o realitate. Au constatat cei ce au făcut recensăminte mai nou sau au luat de pe teren situația a ceea ce se întâmplă dintre toți românii aceștia ortodoxi, care pe bună dreptate, măcar verbal, l-a mărturisit pe Hristos. 10% vin duminica la biserică, ceilalți 90%. Ce se întâmplă cu ei? Păi ceilalți 90% sunt subiectul misiunii dumneavoastră, a celor care veniți la biserică, să-i îndemnați și pe ei să vie duminica la biserică. Pentru că într-o lume care se secularizează, de ce să nu fim noi misionari? Și prin strădania noastră să reușim ca lucrurile din nou să vină la locul lor. Și nu trebuie să facem minuni de vitezie, ci lucrul acesta să îndemnăm. Să vină la biserică duminica, să se spovedească măcar în posturile de peste an, să citească zilnic din Sfânta Scriptură un capitol, numai un capitol, dar să-l citească. Să se roage 5 minute dimineața, 5 minute seara, să fie mărturisitori ai Domnului Hristos prin viața lor. Și mai adăugăm și chiar termin, să facă și fapte bune, multe, între cei care viețuiesc împreună cu ei. Și cu aceasta chiar termin. Domnul Hristos, în Evanghelia după Matei, în capitolul 25, ne spune că va reveni. Să știți că e un adevăr care nu poate fi contestat, că El va reveni. Și zice Domnul Hristos, și toți morții vor învia. Îi va împărți în două, pe unii de-a dreapta, pe alții de-a stânga. Și va zice celor de-a dreapta, veniți binecuvântații părintelui meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii, căci flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost și ați venit la mine. Uimiți, drepți îl vor întreba, Doamne, când ți-am făcut toate aceste lucruri? Ori de câte ori le-ați făcut unui om modest, neînsemnat, mie mi le-ați făcut. Și concluzia pe care o trage Domnul Hristos în Evanghelie este că aceștia vor merge în viața veșnică fericită. Așa că, privind în sus la mucenicii care și-au dat viața pentru credința lor, Sfântul Constantin Brâncovianu cu feciorii săi, privind la ei și la ceilalți care au murit pentru Hristos, în vremurile acestea de libertate pentru noi, să încercăm să-L mărturisim prin felul nostru creștinesc de a ne trăi viața. Acum, fiind la mănăstire la Reșca, pe părintele stare și pe cei ce l-au sprijinit în chitoria acestei biserici și a celorlalte spații frumoase care se ridică, îl felicităm din tot sufletul. Și dânșilor, și dumneavoastră, îl rugăm pe Dumnezeu ca să vă ajute și în cele spirituale și în cele materiale. La mulți ani!
1: Am ascultat cuvântul de învățătură pe care Înalt Preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei l-a rostit astăzi, 16 august 2026, în duminica 11 după Rusalii, zi în care sunt pomeniți și Sfinții Martiri Brâncoveni. Predica a fost rostită la Mănăstirea Râșca Transilvană din județul Cluj, cu prilejul Sfințirii Paraclisului Așezământului Monahal.
2: Aici, Radio Renașterea.

0: operi.
1: Bun găsit, dragi iubitori ai muzicii de operă, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. Emisiunea Tainele Operei de astăzi va fi o a doua emisiune dedicată operei Tannhäuser de Richard Wagner. Vom asculta în deschiderea acestei emisiuni ultima parte din actul al doilea. Această parte se deschide cu sosirea invitaților care vor fi întâmpinați de către Landgraful Hermann. Acesta le vorbește despre tema întrecerii dintre minnesängeri, temă care face referire la dragoste. Cel care va deschide această întrecere va fi poetul Wolfram von Eschenbach. Acesta cântă un cântec despre iubirea platonică. Tannhäuser, care fusese în Venusberg și a avut altfel de trăiri, îl va înfrunta. La fel și pe Bitterolf, care intervine. În cele din urmă, plictisit, Tannhäuser va cânta un cântec despre plăcerile trăite de el în Venusberg. Auzind cuvintele sale, cavalerii vor fi atât de indignați încât vor dori să-l străpungă cu spada. Dar Elisabeta va interveni în favoarea lui. Chiar îi va înfrunta pe cei de față, dovedindu-și iubirea ei pentru Tannhäuser, iubire care va merge în cele din urmă până la sacrificiu. Landgraful Hermann îi va cere lui Tannhäuser să plece la Roma împreună cu pelerinii pentru a obține iertarea pentru păcatul săvârșit. Aici trebuie să facem o precizare. În Evul Mediu, Venusberg era asociat cu iadul. Înainte de a vă prezenta însă ultima parte din actul al doilea, voi face anumite precizări asupra unor motive muzicale. Primul este un motiv al Elisabetei, care va apărea mai întâi în finalul ariei acesteia, arie pe care am ascultat-o în emisiunea trecută. Pentru recunoaștere vom reaminti acest motiv. Iată-l! Motivul Elisabetei, care în finalul ariei sale răsună ca un salut, va fi preluat de către orchestră în momentul în care aceasta intervine în apărarea lui Tannhäuser. În același timp, însă, în actul al treilea, același motiv, intonat de data aceasta tot de către orchestră, primește anumite conotații religioase. Impresionează nespus de mult atmosfera solemnă a acestui motiv, care aici se transformă în ruga Elisabetei. Nu va fi cântat însă niciodată de către vocea umană în actul al treilea, sugerând parcă dorința Elisabetei ca prin rugăciunea sa să salveze sufletul iubitului său Tannhäuser. Vom reaminti însă și motivul pelerinilor care va răsuna în finalul actului al doilea, dar mai apoi se va auzi și în preludiul actului al treilea redat de către orchestră. Iată-l!

Acestea fiind spuse, vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți ultima parte din actul al doilea al operei Tannhäuser de Richard Wagner în următoarea interpretare. Tannhäuser, tenorul Placido Domingo. Elizabeth, soprana Cheryl Studer. Wolfram von Eschenbach, baritonul Andreas Schmidt. Landgraful Hermann, basul Matti Salminen. Walter von der Vogelweide, tenorul William Pill. Bitterolf, basul Kurt Riedel. Heinrich der Schreiber, tenorul Clemens Bieber. Reinmar von Zweter, bas-baritonul Oscar Willebrand. Își dau concursul corul Operei Regale Covent Garden și Orchestra Filarmonia din Londra, aflate sub bagheta dirijorului Giuseppe Sinopoli. Reamintesc faptul că ascultați o înregistrare discografică realizată în anul 1988. Trebuie să spun însă faptul că în versiunea Paris, pe care o vom asculta, Wagner scurtează oarecum întrecerea, renunțând, după părerea mea, chiar la un anumit moment extrem de frumos, care este aria lui Walter von der Vogelweide, care, în versiunea Dresda, de altfel cea mai cunoscută versiune a operei, excela printr-o melodie extrem de cantabilă. De altfel, într-o discuție pe care am avut-o cu tenorul Corneliu Fănățeanu, dumnealui îmi vorbea cu foarte multă căldură despre rolul Walter von der Vogelweide pe care l-a cântat și a cărui frumusețe l-a impresionat. Din păcate, în versiunea Paris, pe care o vom asculta, Walter este privat de aria sa din momentul în care îi va răspunde lui Tannhäuser.

În deschiderea emisiunii Tainele Operei de astăzi, v-am oferit spre audiție ultima parte din actul al doilea al operei Tannhäuser de Richard Wagner. În încheierea acestei emisiuni, vă oferim spre audiție actul al treilea. Într-o vale din apropiere de Wartburg, Elizabeth,

împreună cu Wolfram von Eschenbach, așteaptă întoarcerea pelerinilor. Dar printre ei nu se află Tannhäuser. Disperată, Elizabeth va înălța o rugăciune fierbinte către Fecioara Maria. Aria Elisabetei din actul al treilea este una extrem de impresionantă. După această rugăciune, îi va cere lui Wolfram să o lase singură. Urmează, din punct de vedere muzical, un coral de suflători, în care se va auzi, printre altele, atât tema Elisabetei, care, după cum am spus, aici se transformă într-o rugă, fiind cântată întotdeauna de către orchestră și nu de către vocea umană, ca în finalul ariei Elisabetei. Simțind că Elisabeth, pe care o iubea atât de mult, va muri, Wolfram von Eschenbach va cânta în acest moment o impresionantă arie cunoscută astăzi sub numele de Aria Luceafărului. Iată că în cele din urmă sosește și Tannhäuser, pe care în întunericul nopții Wolfram îl va recunoaște. Acesta îi povestește despre drumul său spre Roma, dar și disperarea pe care a trăit-o în momentul întâlnirii cu pontiful, deoarece acesta a refuzat să-i acorde iertarea până în momentul în care toiagul său de pelerin va prinde viață. Disperat, Tannhäuser va invoca din nou numele zeiței Venus, dorind să plece din nou în Venusberg, de data aceasta pentru totdeauna. La chemarea sa, zeița va apărea, dar Wolfram îi va adresa lui Tannhäuser următoarele cuvinte: un înger se roagă pentru tine. Tannhäuser, auzind cuvintele disperate ale lui Wolfram, își dă seama că îngerul despre care acesta îi vorbea este Elisabeth. De altfel, în curând, Tannhäuser va vedea sosirea unui cortegiu mortuar care poartă trupul fără viață al Elisabetei. Dar în același timp, câțiva tineri vor aduce toiagul lui Tannhäuser, toiag care a prins viață. Tannhäuser, în cele din urmă, așadar, va muri în păcat, deoarece, datorită rugăciunii Elisabetei, care îl iubea atât de mult, și-a regăsit mântuirea. În final, toți locuitorii își vor exprima bucuria pentru faptul că Tannhäuser a obținut iertarea și mântuirea. Așa după cum am spus și data trecută, ei vor cânta această iertare și bucuriei pe un motiv prezent încă de la începutul uverturii, dar și în corul pelerinilor din actul al treilea, motiv care este considerat de cele mai multe ori drept motivul pelerinilor. Dar datorită textului din finalul operei, acest motiv poate fi considerat motivul iertării și al bucuriei pentru mântuirea lui Tannhäuser. Din punct de vedere muzical, însă, în preludiul actului al treilea al operei Tannhäuser, vom întâlni încă două motive noi pe care vi le voi prezenta. Primul este motivul penitenței. Cel de-al doilea este motivul mântuirii.

Acest motiv anticipă cu mult motivul Graalului din opera Parsifal, pe care Wagner avea să o compună mult mai târziu. Acestea fiind spuse, vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți în finalul emisiunii de astăzi actul al treilea al operei Tannhäuser de Richard Wagner, reamintindu-vă interpreții rolurilor principale. Tannhäuser este tenorul Placido Domingo, Elizabeth, soprana Cheryl Studer, Wolfram, baritonul Andreas Schmidt, Venus, mezzosoprana Agnes Balza. Își dau concursul corul operei regale Covent Garden și Orchestra Filarmonia din Londra, aflate sub bagheta dirijorului Giuseppe Sinopoli.

În încheierea emisiunii de astăzi, v-am oferit spre audiție actul al treilea al operei Tannhäuser de Richard Wagner, încheind astfel audiția acestei lucrări. Distribuția a fost următoarea: Tannhäuser, tenorul Placido Domingo; Elizabeth, soprana Cheryl Studer; Wolfram von Eschenbach, baritonul Andreas Schmidt; Venus, mezzo-soprana Agnes Balza. Și-au dat concursul corul Operei Regale Covent Garden și Orchestra Filarmonia din Londra,

0: aflate sub bagheta dirijorului Giuseppe Sinopoli. Vă reamintesc că ați ascultat o înregistrare discografică realizată în anul 1988. În speranța că această emisiune a fost pe placul dumneavoastră, de la microfon Andrei Paștiu și din regia tehnică Emil Metea, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și la viitoarele noastre întâlniri. Până atunci, însă, toate cele bune!
1: Aici, Radio Renașterea.

Îngerilor celor fără de trup, creat ai fost de Dumnezeu, ziditorul tuturor. De aceea cu bucurie laude de acest fel aduc ție. Bucură-te, făptură a minții celei ce a făcut lumea. Bucură-te, revărsarea luminii celei mai înainte de lumină. Bucură-te, cel ca focul care stai aproape de dumnezeire. Bucură-te, slujitorule neostenit al trăimii. Bucură-te, Duh înfocat și nematerial după asemănarea lui Dumnezeu. Bucură-te, ființă nemuritoare, lăudătoare de Dumnezeu. Bucură-te, al cerului apărător de foc. Bucură-te, căpetenia oștii celei nematerialnice. Bucură-te, luminătorule al cetelor celor bine mulțumitoare. Bucură-te, arzătorule al Duhului celui nemulțumitor. Bucură-te, cel prin care firea îngerilor s-a întărit. Bucură-te, cel prin care Satan

Pe îngerii cei nemulțumitori, văzându-i trufindu-se și din cerul cel înfocat căzând, o Dumnezeiescule Mihaile, ca un rob mulțumitor stând ai strigat,

Gabriel al minților celor ascunse și al tainelor celui preaînalt părtaș te-ai arătat, făcând mai înainte cunoscut cele ce aveau să fie și bunele vestiri de bucurie, oamenilor spunându-le, pentru aceasta cu dorință mă grăbesc,

Dumnezeu, bucură-te cel ce descoperi cele ascunse ale voinței, bucură-te vestitorule de cele negrăite ale lui Dumnezeu, bucură-te că strălucești cu mintea în știința cea ascunsă, bucură-te că într-o această știință înveți pe față pe oameni, bucură-te slujitorule al bunelor vestiri dumnezeiești, bucură-te vestitorul lucrurilor celor îmbucurătoare, bucură-te arătarea multor neștiințe, bucură-te că mai înainte ai cunoscut cele ce aveau să fie, bucură-te cel prin care în lume s-a adus bucuria, bucură-te cel prin care întristarea

având numirea de putere de la Dumnezeu, Mihaile, cu dumnezeiască minte, puternic în războaie, pururea te-ai arătat, și pe Iacov în luptă l-ai întărit ca să biruiască neamurile străine, pentru care măresc puterea ta zicând, bucură-te cel ce ești mai puternic decât focul, bucură-te cel ce ești mai ascuțit decât văpaia, bucură-te cel ce ai înnecat oștile egiptenilor, bucură-te cel ce ai învins cetele cananeilor, bucură-te că pe Moise și Aron l-ai întărit, bucură-te cel ce pe Iisus al lui Navin drăzneț l-ai făcut, bucură-te cel ce deodată oștirea sirienilor ai tăiat, bucură-te cel ce pe Simeon al amoreilor l-ai lovit, bucură-te pierzarea lui Og împăratul Vasanului, bucură-te paza marelui Moise, bucură-te cel prin care se pierd cei rău credincioși, bucură-te cel prin care drept credincioși

Mihail, căpetenie a îngerilor, roagă cu solirile tale pe Dumnezeu pentru noi, care prea lăudată serbarea ta cu dragoste o cinstim ca zilele noastre în fapte bune să le petrecem și ne învrednicește ca viața cea mai bună.

de bucurie cu dezlegarea sterpiciunei, pentru care, bucurându-ne, strigăm cu credință: Bucură-te, aducătorule al știrilor frumoase! Bucură-te, cel care celor doritoare de prunci le aduci bucurie! Bucură-te, cel ce-și rotire dată de Dumnezeu celor neroditori! Bucură-te, naștere plăcută a lui Dumnezeu a celor fără de copii! Bucură-te că fericitului strămoș ai adus naștere mărită! Bucură-te că fericitei strămoașe ai dat odraslă pântecelui! Bucură-te, cel ce dezlegi legăturile nașterii de prunci! Bucură-te, cel care povățuiești darul celor ce se nasc! Bucură-te, lauda multor părinți! Bucură-te, mângâierea maicilor celor bune! Bucură-te, cel prin care crește neamul omenesc! Bucură-te, cel prin care nașterea mai înainte se vestește!

Maria, născătoare de Dumnezeu și Doamna Lumii, venind în Biserica Domnului, trimis ai fost, o Gavriile, să-i aduci cu îngrijire hrană cerească și totdeauna ai trezit-o spre a cânta.

Pe strămoșii cei de demult care se rugau lui Dumnezeu i-ai mântuit din multe rele, o Mihaile, iar poporului iudeilor pururea ei fost înainte mergător, de aceea între acest fel grăiesc ție. Bucură-te cel ce pe Isaac de junghiere l-ai scăpat, bucură-te cel ce pe Avram de bucurie l-ai umplut, bucură-te cel ce pe însetatul Ismael

că pe cei întâi născuți ai egiptenilor i-ai omorât, bucură-te, laudă strălucită a iudeilor, bucură-te, îngrădire tare a legii, bucură-te că pe popor

Când s-a pogorât în muntele Sinai, Marele Dumnezeu, vrând să dea lege evreilor, prin slujirea și mijlocirea ta mare, Mihaile, pe aceasta lui Moise ai descoperit.

celui sfințit care odinioară în locașul lui Dumnezeu cerea scăpare și mântuire pentru popor, ei vestit, o Gavriile, nașterea Dumnezeiescului înainte mergător, de aceea de bun.

Bucură-te că pe Botezătorul lui Hristos l-ai binevestit! Bucură-te că pe el al doilea Ilie mai înainte l-ai vestit! Bucură-te cel ce ai prevestit pe predicatorul pocăinței! Bucură-te, trâmbița cea tare răsunătoare a candelabrului luminii! Bucură-te, vestitorul începerii darului! Bucură-te, vestirea zorilor zilei! Bucură-te

Starea lui Gedeon, bucură-te înfrângerea cea strălucită a lui Madian, bucură-te cel prin care se întăresc credincioșii, bucură-te cel prin care se înfricoșează.

Străină minune, văzându-te pe tine, Valaam vrăjitorul și în urmă David prorocul, ție o fericite, Mihaile, în grabă zicând s-au închinat,

Ca un purtător de fulger atot strălucitor și întru totul bucuros ai venit către cea plină de dar, Gavriile, aducându-i bunele vestiri de bucurie. Pentru aceasta și eu, bucurându-mă, te fericesc pe tine cântându-ți: Bucură-te, vestitorule al bucuriei celei nesfârșite! Bucură-te, dezlegătorule al blestemului celui de demult! Bucură-te, ridicarea lui Adam celui căzut! Bucură-te, mângâierea Evei celei întristate! Bucură-te, înalt lămuritorule al întrupării cuvântului! Bucură-te, mărite cunoscător al pogorârii lui Dumnezeu! Bucură-te, cel ce bucurându-te ai zis celei pline de dar, bucură-te! Bucură-te, cel ce ai dezlegat cu bucură-te toată întristarea! Bucură-te!

Nașterea Mântuitorului ai vestit-o cu bucurie păstorilor celor ce privegheau Gavriile, bucurându-te și la închinarea lui pe magi ca o stea.

și puternic apărător al testamentului celui nou te-ai arătat, Mihaile, purtătorule de lumină și ajutător mare ești pururea popoarelor creștine, de multe nevoi scăpându-le și îndemnându-le a cânta ție. Bucură-te cetatea poporului celui nou, bucură-te tăria neamurilor creștine, bucură-te cel ce pe apostol de multe ori ai întărit, bucură-te cel ce pe martiri tari ai făcut, bucură-te că pe Petru din legături și din închisoare l-ai slobozit, bucură-te că tu pe Irod îndată l-ai omorât, bucură-te al bisericii păzitor neînvins, bucură-te cel ce ești asupra ereticilor secure cu două ascuțișuri, bucură-te întărire puternică a cuvioșilor, bucură-te sprijin luminat al ierarhilor, bucură-te cel prin care se lățește credința, bucură-te cel prin care se mică

sfârșitul la toată lumea când se va face, Mihaile, trâmbița cea mai de pe urmă vei trâmbița, după care morții din pământ, sculându-se cu frică, vor sta în

Cheltuielii tale, căci după chemarea lui Dumnezeu te-ai arătat cu cuvință slujitor vrednic al cuvântului Dumnezeu omul, de aceea cu laude te fericim, bucură-te cel prin care logodnicul în taină s-a învățat, bucură-te cel prin care fecioara de dânsul a fost luată, bucură-te cel ce numele lui Iisus mai înainte l-ai spus, bucură-te cel ce ai vestit mântuirea lumii, bucură-te că lui Iosif logodnicului ai descoperit taina, bucură-te că pe Iisus în Egipt l-ai scăpat, bucură-te cel ce pe Hristos din Egipt înapoi l-ai chemat, bucură-te cel ce ai vestit că El va locui în cetatea Nazaret, bucură-te cel ce pe credincioșii magi taina i-ai învățat, bucură-te că pe dânsii de Irod i-ai scăpat, bucură-te cel prin care Iisus a fost păzit, bucură-te cel prin care Irod

Făclie lumiești, Mihaile Arhanghele, strălucind mințile credincioșilor și povățuindu-le către cunoștința cea dumnezeiască și către mântuire, luminând și mântuind de răutățile amăgitorului pe toți care strigă, bucură-te, apărătorule al tuturor credincioșilor, bucură-te, făcătorule a multe feluri de minuni, bucură-te, neîmpuținată tămăduirea bolnavilor, bucură-te, grabnică scăparea celor din robie, bucură-te, cel ce ai apărat mănăstirea dochiarului, bucură-te că pe aceasta ai izbăvit-o de nevălirea saracinilor, bucură-te, scăparea tânărului celui afundat, bucură-te, arătarea aurului celui ascuns, bucură-te, cel ce ai făcut să izvorască izvor de aghiasmă, bucură-te, cel ce pe apă faci minuni, bucură-te, înfrumusețătorul bisericii creștine,

Dar dumnezeesc dăruiește celor ce serbează cu dragoste ziua amintirii tale, Mihaile, și celor ce te cheamă pe tine la ieșirea lor din viață, arată-te ajutător și mai ales păzește-ne pe noi, cei ce

Bucură-te, bucuria celor întristați, bucură-te, păzitorul celor asupriți, bucură-te, bogăție nefurată a săracilor, bucură-te, liman de mântuire al celor ce înnoată, bucură-te, armă prea puternică a credincioșilor, bucură-te, lauda prea mărită a preoților evlavioși, bucură-te, întăritorule al mănăstirilor, bucură-te, îngrijitorule minunat al bisericii acesteia, bucură-te, apărătorule al celor ce pe tine te măresc, bucură-te, prea bunule aducător de bucurie al sufletelor, bucură-te, binecuvântare dumnezeiască a credincioșilor, bucură-te,

mai marele cetei îngerilor celor fără de trup, creat ai fost de Dumnezeu ziditorul tuturor. De aceea cu bucurie laude de acest fel aduc ție. Bucură-te făptura minții celei ce a făcut lumea, bucură-te revărsarea luminii celei mai înainte de lumină, bucură-te cel ca focul care stai aproape de dumnezeire, bucură-te slujitorule neostenit al trăimii, bucură-te Duh înfocat și nematerial după asemănarea lui Dumnezeu, bucură-te ființă nemuritoare lăudătoare de Dumnezeu, bucură-te al cerului apărător de foc, bucură-te căpetenia oștii celei nematerialnice, bucură-te luminătorule al cetelor celor bine mulțumitoare, bucură-te arzătorule al Duhului celui nemulțumitor, bucură-te cel prin care firea îngerilor s-a întărit, bucură-te cel prin care Satan

0: Aici Radio Renașterea. Dialoguri.
1: Bun găsit, dragi ascultători! În istoria noastră sunt familii care au rămas nu doar prin nume, ci prin felul în care au știut să-și păstreze credința, demnitatea și unitatea în cele mai grele încercări. Familia Brâncoveanu este una dintre ele. La 15 august 1714, la Constantinopol, domnitorul Constantin Brâncoveanu, cei patru fii ai săi și sfetnicul Ianache Văcărescu au primit moartea mucenicească, alegând să nu-și lepede credința. În urma acestei tragedii a rămas Maria Brâncoveanu, soție, mamă a 11 copii, femeie care și-a pierdut într-o singură zi soțul și patru dintre fii, dar care a găsit puterea de a-și purta mai departe familia rămasă și memoria celor dragi. Prea fericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, spunea despre ea că, deși a supraviețuit fizic martiriului, Maria Brâncoveanu a murit de 5 ori, odată cu fiecare dintre fii și soțul ei. Iar anul 2026, proclamat de Biserica Ortodoxă Română drept anul omagial al pastorației familiei creștine și anul comemorativ al Sfintelor Femei din calendar, oferă acestei mărturii o semnificație cu totul aparte. Astăzi, 16 august 2026, în ziua proclamării locale a canonizării Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu, ne întoarcem către această familie

0: și către chipul unei femei care a unit suferința cu credința, maternitatea cu jertfa și memoria cu speranța. Despre familia Brâncoveanu și în mod aparte despre Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu vorbim astăzi împreună cu istoricul, profesorul și părintele Gheorghe Abrudan. Mulțumesc frumos pentru prezență, Doamne ajută!
1: Doamne ajută, ne oprim asupra personalității brâncovenilor care sunt o familie deosebită în istoria noastră și mai ales nu doar cei 5 martirizați, ci și Maria Doamna, Doamna Marica, care va fi proclamată acum ca o sfântă și o femeie remarcabilă a istoriei noastre, din toate punctele de vedere. Să știți, dacă cei ce ne urmăresc ar avea curiozitatea sau au să descopere efigia ei, pot căuta mai multe cărți despre Brâncoveanu. S-a scris enorm în istoriografia română, din diferite perspective, atât, să zic, strict istoric, genealogic, apoi tot ce a însemnat arta, renașterea arhitecturală brâncovenească, pictura brâncovenească, tot ce a însemnat poziția țării românești în politica internațională, averile lui Brâncoveanu, logofeția Sfintei Domnii, apropo de asta, adică s-a publicat, am spune astăzi, bugetul țării. Este o doamnă istorică a București care a publicat condica logofeției, deci practic registru de încasări, taxe, cheltuieli din timpul domniei lui de 27 de ani aproape, deci extraordinar. Și vezi că avea un buget al țării și un buget al familiei, nu finanțat din bugetul țării construcțiile pe care noi astăzi le admirăm, Mogoșoaia, Potlogii, curțea de la Brâncoveni și mănăstirile pe care le-a zidit. Deci o familie remarcabilă despre care, cum vă spun, s-au scris mai multe cărți și eu aș recomanda, s-a reeditat recent o carte, se numește Doamna Maria Brâncoveanu, tainica biruință a lacrimilor, la editura Sofia din București, în care s-au strâns cam toate textele strict legate doar de ea. Scrisori, corespondența ei cu anumiți, ierarhia vremii, acatistul, paraclisul ei, imagini ale ei din frescele pictate în epocă. Era și o femeie foarte frumoasă, poate o să revenim. Deci ea cumva aș zice că ar putea să fie un fel de exemplu, model feminin, inclusiv pentru feministele din România actuală, dacă să ne gândim așa, pentru că a fost nu doar mamă și soție devotată, a fost un bun manager. Deci gândiți-vă că ea, după ce Brâncoveanu ajunge domn în 1688, ea preia practic gestiunea moșiilor familiei și se îngrijește de aspectele acestea, restaurează mănăstirea Gofura dintr-un lemn, surpatele sau Sfântul Nicolae dintr-o zi din București. Sunt acolo, a lucrat ea cu meșteri tocmiți de ea, cu, să zicem, contracte scrise de ea, nu domnul. De aici vedem că în epocă femeile și doamnele, boieroaicele și din familiile aristocratice aveau foarte multe, să spunem, drepturi din punct de vedere social-politic. Nu era așa cum am crede noi, nu știu, femeia sub papuc sau chestii de genul ăsta, nici poveste de așa ceva. Deci da, o femeie remarcabilă și că îi pomenim pe Brâncoveni, aș vrea să mai menționez o carte, că și aici sunt tot felul de păcăliși din ăștia care își dau cu părerea pe internet despre cum au murit ei, de ce au murit ei, că ar fi putut să se salveze, că bla bla. Sebastian Azâru, coleg de-al meu istoric de la București, e profesor la Facultatea de Teologie și absolvent de istorie, a publicat o carte în 2014, când s-au împlinit 300 de ani de la martiriul lor. Se numește Mucenicia Brâncovenilor, o analiză a surselor istorice, în care efectiv a analizat toate cronicele, corespondențele diplomatice, actele din epocă. Asta însemnând 1710-1720. Tot ce face referire, ce se cunoaște în spațiul nostru românesc, de surse în limba română, în limba greacă, în limba franceză, în osmană. Și e o lucrare foarte bună pentru că ne inventariază toate aceste surse, prezintă izvoarele, contextul prăbușirii brâncovenilor, maziliria, detenția, tortura, martiriu din 15 august 1714, soarta supraviețuitorilor, tragedia Cantacuzinilor și, bineînțeles, documentele canonizării sfinților brâncoveni din anii 90. Ei au fost proclamați ca sfinți martiri abia în anii 90, în 1992, deși să știți că despre asta s-a discutat și în perioada interbelică. Că am văzut și acum că unii scriau că prima dată s-a desumat osemintele, nici vorbă. Deci, osemintele brâncovenilor au fost aduse de la Istanbul după ce le-au tăiat capul turcii, atunci în ziua asta Sfântă Maria 1714, capetele lor au fost puse pe niște țepe în piața respectivă, ca, bineînțeles, oamenii care te pe acolo să se îngrozească, să fie înspăimântați de ce văd și să nu îndrăznească cumva să urmeze exemplul acestui sfidător, să spunem, la adresa turcilor, deși n-a fost așa brâncoveanu. Mă rog, dar era o supremă umilință pe care sultanul a aplicat-o acestei familii princiare, că nu erau orice fel de oameni. Și trupurile lor au fost aruncate în apele Bosforului. Ei, din apele Bosforului au fost pescuite de câțiva pescari greci, tocmiți de cineva din apropierea familiei Brâncoveanu și apoi răscumpărate de doamna Marica, și au fost îngropate în secret pe o insuliță. Sunt multe insulițe acolo în zona Bosforului, sigur câteva cunoscute, Imbros de pildă, de unde e născut patriarhul ecumenic actual, Bartolomeu. Așa, și abia în 1719 le-au adus în țară și le-au îngropat în secret la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, la kilometru zero al capitalei, unde are loc și proclamarea canonizării Sfinte Doamne Maria Brâncoveanu, acum în 16 august 2026, și unde a fost și ea îngropată. Dar acolo, în biserică, ca asta vreau să spun, s-au făcut săpături arheologice în perioada interbelică, în anii 30, în 1930 mai exact, la inițiativa lui Nicolae Iorga și a patriarhului Miron Cristea. Și s-a făcut o ceremonie impresionantă. Aducerea lor, au fost aduși la patriarhie, au fost păstrați, repuși în sicriașe, așa, osemintele lor, s-a făcut examinări. Mina Minoviș, de pildă, a lucrat pe și au stabilit exact care este scheletul lui Constantin Brâncoveanu, pentru că și el descrie, există un text foarte fain, părintele de acolo, Nedelea Cărămizaru, a publicat tot în 2014 și apoi în și alte ediții volum raportul sau expertiza medico-legală făcută în anii 30, în care s-a descrie exact în termeni științifici, dar ca să nu ne complicăm, practic medicul stabilește exact care dintre scheletele identificate acolo, osemintele identificate, este al lui Brâncoveanu, pe baza faptului că barda aceea unde a lovit între cap și raspinării a lăsat o tăietură foarte clară și pe baza asta s-a stabilit și sigur coroborându-se cu anii pe care știm că i-au avut cei martirizat atunci, pentru că în biserica aceasta Sfântul Gheorghe Nou din București, rectitorită de Brâncoveanu, acolo a fost un han celebru, unde e actualmente și Hotelul Continental din București și, mă rog, Piața Revoluției, acolo sunt și monumente, e aproape. Mă rog, dar e acest kilometru zero al capitalei. Biserica a ars de mai multe ori și după restaurarea făcută de Brâncoveanu, dar acolo au fost înmormântați, de pildă, și cei din familia Mavrocordat. Nicolae Mavrocordat cu familia lui. Sunt undeva la 30 de oseminte au fost acolo. Însă așa s-a stabilit care e cripta lor și în mod clar ale voievodului, pe baza acestei tăieturi foarte clare, deci practic o secționare dură între, să zic, cap și raspinări, în fine. Așa, și atunci, în anii 30, s-a pus problema aceasta canonizărilor, dar nu știu de ce n-au avut atunci ai noștri încă curajul, deși biserica era autocefală, nu și patriarhie, n-au avut curajul să proclame această canonizare, dar se păstrează imagini, vă spunea că sunt impresionante, de la patriarhie, prin Piața Unirii, până la Biserica Sfântul Gheorghe Nou, sunt mii de oameni acolo, clerici, călugări, și în frunte cu patriarhul, respectiv cu regele Carol al II-lea și cu tânărul Mihăiță, care reîngroapă în mod festiv osemintele. Deci, cum să zic, bucureștenii știau că sunt acolo, toate informațiile pe care le avem, care ne spun cu certitudine că se știa deja, sunt din jurul anului 1800. Până atunci a fost totul foarte secret. Bazându-se pe o singură, să zic, pe o singură mărturie a lăsat doamna Marica acolo, o candelă care se păstrează până în ziua de astăzi, de argint. A fost recuperată de biserică în anii 90, pare mi se, sau 2000, de la Muzeul Național de Artă, și acolo unde ar trebui să fie ea, adică nu într-un muzeu, ci în biserică. Doamna Maria a pus această candelă de argint și are o însemnare pe ea, în care spune că aici luminează, unde luminează candela, se odihnesc osemintele Măriei sale, domnul Constantin Basarab Voivod. Deci, impresionant așa. O biserică minunată și sper că cei ce ne urmăresc, dacă n-au fost, să meargă să o viziteze, pentru că e chiar o bijuterie biserica asta, din toate punctele de vedere, și pentru noi românii ar trebui să fie un simbol extraordinar de tot ce înseamnă demnitate creștină românească, ce înseamnă să ai coloană vertebrală, ce înseamnă să fii cu adevărat un patriot. Acum să tot discute, nu? Brâncovenii, oamenii ăștia care au fost niște oameni dedicați. Și cei care uneori vedeți că sunt și trepăduși din ăștia care tot timpul se găsește cineva să scuipe în obraz unor asemenea oameni, găsindu-le nod în papură. Ar trebui să cerceteze înainte de a povesti și aș lua informațiile de pe, nu știu, Radio Șanț, internet, Wikipedia, să pună mâna pe cărți, că sunt sute de documente publicate, sunt zeci de studii de specialitate, sunt câteva monografii scrise de istorici valabili, deci medievii sau istorici de artă care s-au ocupat o viață întreagă cu cercetarea acestor. De pildă, regretatul istoric Panai din București, care are un volum foarte bun reeditat în 2014 despre Constantin Brâncoveanu, epoca, martiriu, posteritatea. Deci se vorbim de volume de 400-500 de pagini cu documente, cu, deci nu povești, știți? Și cred că noi ar trebui să vorbim mai des despre ei decât o facem, pentru că într-adevăr, să știți, chiar m-am uitat așa cumva în istoria Europei. Nu mai există un caz similar, deci care să fie un voievod, deci un, să zic, un rege, un împărat, un, sau să zic, un mare reprezentant al unui stat, funcționar cu funcție cea mai înaltă, să spun echivalentul măcar a unui prim-ministru, care să fie sfârșit așa cum a sfârșit Brâncovenii, cu o mărturie clară pentru Hristos Domnul, adică ei ar fi putut să renunțe la identitatea creștină, că li s-a făcut această ofertă să treacă la islam și ajungea probabil guvernator undeva într-o provincie otomană. Da, își salva viața în primul rând, nu? Deci dacă ar fi gândit așa, de ne salvez pielea mea și a copiilor, atenție, că vorbim totuși nu doar de, n-a fost vorba doar de Brâncoveanu, a fost vorba și de copiii lui, că noi uităm treaba asta uneori. Cel mai mic avea 12 ani, Matei. Și nu există, n-am găsit, ar putea fi o comparație cu Constantin Otaras, ultimul mare duce al Imperiului Bizantin, un fel de, să spunem, ministru de externe totodată și prim-ministru al Imperiului Bizantin, în momentul în care a căzut orașul sub Mehmed al II-lea. Doar că atunci, vorbim de o bătălie în care grecii au fost înfrânți și turcii au biruit, iar nu i-au omorât chiar atunci, sultanul nu l-a omorât pe el și pe familia lui atunci în ziua aceea, ci câteva săptămâni după, când considerând că, nu știu, ceva de trădare, în fine, după ce el a depus jurământul față de sultan. Oricum, deci Brâncoveanu, de asta spun că e unic în istoria românilor, sigur, nu există un asemenea caz, cu copii, cu tot. Mai există cazuri de voievozi care și-au pierdut viața, nu pe câmpul de luptă, ci, de pildă, vă dau un exemplu, iar nu vorbim despre el, Miron Barnovski. Și el la fel a sfârșit la Istanbul, cu capul tăiat, pentru că n-a vrut să treacă la islam. Deci tot martir și sper să fie și el canonizat. Deci brâncovenii sunt un exemplu, sunt o pildă extraordinară și aș zice pentru noi cei de astăzi, pentru cei care comentează aiurea în tramvai, sunt exemple care ne rușinează, adică noi nu ne putem ridica nici din punct de vedere politic, nici din punct de vedere social, cultural, la ce au moștenirea pe care ne-au lăsat-o ei, adică numai te duci la Mogoșoaia. Da, un exemplu, să zic, banal, care toată lumea știe, a auzit de pe Palatul Mogoșoaia. Deci este construit de această familie, Mănăstirea Hurez, care e patrimoniu UNESCO, unde ar fi trebuit să se odihnească oasele lor. Au construit-o ca o necropolă domnească și unde se păstrează mormântul simbolic, că nu sunt acolo brâncovenii, unde e fresca aceea minunată a familiei lor, cu familia aceea minunată, unde sunt toți, de fapt. Deci e cu voievodul, cu Doamna Maria, așa cumva față în față, și în mijloc au biserica, pe care fiecare o ține cu o mână, și în stânga și în dreapta lor sunt băieții, cei patru băieți, respectiv cele 7 fete. Și aș putea să enumăr, să-i amintesc, să vedeți și ce nume frumoase aveau acești oameni, care toți s-au născut în primul rând. De ce mi se par extraordinari brâncovenii? Odată s-au căsătorit din dragoste. N-a fost o căsătorie aranjată cum era în epocă între mari boieri sau casele regale imperiale din Occident, nu mai vorbim, ca să-și prezerveze, să-și mărească avuțiile. Oamenii ăștia chiar s-au iubit. Au fost din os domnesc într-un fel amândoi, din familii mari boierești. El din familia brâncoveanu, îl cunoaștem pe străbunicul lui, care a fost postelnic, deci a avut o funcție în stat, și Doamna Marica se trăgea din Antonie Vodă din Popești, a fost bunicul ei, care 3 ani de zile aproape a fost domn al Țării Române. Și Antonie Vodă din Popești are legătură și cu Transilvania, cu mitropolia de aici, în fine. Că a oferit un ajutor în bani pentru mitropolia de la Bălgărad, de la Alba Iulia. Deci ei doi s-au căsătorit din dragoste și, vedeți, au fost fideli, că apropo și de ziua de astăzi, de criza prin care trece familia creștină sau familia în general, câți oameni ajung să divorțeze. Uite, oamenii ăștia s-au iubit și au avut împreună 11 copii. Stanca, Maria, Ilinca, Constantin, Ștefan, Safta, Radu, Ancuța, Bălașa, Smaranda și Matei. Cel mai mic, Matei, născut 1702, deci avea 12 ani când i s-a tăiat capul. Cel mai mare, Constantin, născut în 1683, căsătorit cu Anița, fiica stolnicului Ioan Bălaș, care a avut un fiu, Constantin, nepot, pe care turcii n-au pus mâna, și prin el s-a transmis mai departe vița lui Brâncoveanu pe cale masculină, vorbesc, că și fetele au avut la rândul lor, toate au fost căsătorite, dar nu toate au avut copii. Și prin Smaranda și, de pildă, s-a dus mai departe și a ajuns ultimul, așa numit, Constantin Grigore, mare logofăt, Grigore Băleanu, care a avut legătură și cu Transilvania, o parte din familia lui e înmormântată în Brașov, în cimitirul Bisericii Grecești Sfânta Treime. E un cimitir chiar lângă Piața Sfatului, intri pe sub Bungang, acolo e bisericuța, că numai acolo le-au dat voie să o facă, nu se vede de la drum. Și în spatele bisericii un cimitir, multe familii de greci și un mitropolit acolo, Dositei Filiti. Și această familie a brâncovenilor, Brâncoveanu a avut o casă în Brașov. Știm că a avut un palat lângă Făgăraș, la Sâmbăta de Sus, unde a construit mănăstirea pe care o cunoaștem și o admirăm. A construit Biserica Sfântul Nicolae din Făgăraș, foarte frumoasă, care iarăși merită văzută, vizitată, care are cel mai mare iconostas brâncovenesc din spațiul românesc. N-am știut, la domnul Porumb am citit informația asta, chiar m-a mirat, domnul profesor Marius Porumb. Eu credeam că Hureziu e reprezentativ, dar nu. Iconostasul e cel de la Sfântul Nicol și se păstrează foarte frumos. Deci, iată o familie deosebită, și băieții sigur au sfârșit toți martiri, avem în calendar din începând cu 1992, iar fetele au fost și ele, să știți, arestate atunci în săptămâna mare a anului 1714 și duse în lanțuri la Constantinopol, închiși la edicule, în acea temniță cu 7 turnuri. Unde turcii ce-au făcut? I-au bătut, i-au umilit ca să destăinuie unde își ascund averile, nu? Să dea tot ce au. Și Doamna Maria a fost apoi trimisă în exil, pe coasta Mării Negre, în apropiere de orașul Trapezunt. Și de acolo s-a întors târziu în țară, adică după vreo 5 ani a reușit să se răscumpere. Și asta m-a mirat la această femeie, m-a uimit, așa cumva. De asta vă spun că prima dată când am citit despre ea am fost efectiv uluit. Ce oameni! Să întreții tu corespondență cu toate familiile coronate ale Europei de atunci, în mod deosebit cu împărații de la Viena, de la Moscova, Petersburg și cu Stambulul. Să încerci să faci o politică din asta, o echilibristică politică între aceste trei mari imperii care se aflau practic într-un fel de concurență de a ocupa tot spațiul acesta dintre Carpatul Danubianu Pontic ale celor trei țări, Transilvania, Muntenia și Moldova, și în mare parte n-au reușit să și le însușească datorită faptului că nu s-au înțeles cum să le împartă. Asta e. Dar țările României au suferit din cauza asta, că numai în secolul XVIII, după moartea lui Brâncoveanu, au fost trei mari războaie, ruso-austro-turce. Toate s-au desfășurat în mare parte pe acest teritoriu al Transilvaniei, Banatului, Munteniei și Moldovei. Și când venea un război din ăsta, gândiți-vă că vorbim de câteva mii de soldați care se confruntau, dar aia mii de soldați ăia rechiziționau alimente cu forța de la țărani locului, da? Deci pustiau, furau, asta făceau, tâlăreau, violau. Turcii mai făceau ceva ce uneori și creștinii au făcut, că vedem din documente, și anume luau sclavi. Deci în Imperiul Otoman exista oficial, funcționa o piață de sclavi, care o aprovizionau uneori și puterile europene așa pe sub mână, chiar dacă noi ziceam că suntem creștini și nu facem așa ceva. În sensul că existau galere trimise din Veneția, Genova sau alte cetăți italiene, respectiv din zonele acestea ale Dunării, care comercializau, adică vindeau oameni, da, și femei. Femeile ajungeau, sigur, cele mai frumoase în haremul sultanului sau a pașalelor. Nu numai sultanul avea harem. Cred că, dacă stau așa să mă gândesc din câte am citit, la dacă ajungeai în haremul sultanului, puteai să fii considerat o femeie fericită, pentru că acolo erau condiții, era un palat, era pază, era curățenie, era masă, era etc., etc. Și fiind multe, nu știu de câte ori ajungeai să dormi cu sultanul, dar dacă ajungeai la o pașa din asta, să zic, Vidin sau un oraș din asta mai uitat de lume, acolo nu aveai condițiile, mă rog, în fine. Deci, o perioadă dificilă, și în această perioadă au trăit acești oameni și trebuie, cum să zic, dacă cineva vrea să îi înțeleagă, un istoric nu-i nici procuror, nici avocat, să înțeleagă, să restituie. Obiectiv, trebuie să înțelegem, în primul rând, concepția lor despre viață, despre lume, contextul social, politic, cultural, religios de atunci, în complexitatea lui, contextul internațional. Nu merge numai așa că au pus multe taxe pe oameni. Gen ce mai văd așa că își dau unii cu părerea. Te uiți ce a construit omul ăsta. Pomul după roade se cunoaște, nu? E un proverb vechi românesc. Și care are, până la urmă, o rădăcină în Noul Testament, în Sfânta Evanghelie, că doar spune Mântuitorul că după roadele lor îi veți cunoaște, nu? Și ce a rămas după Brâncoveanu? Păi ce a rămas? A rămas o artă, arhitectură, o cultură, un stil românesc pe care noi astăzi îl admirăm și care a fost apoi revalorizat la începând cu sfârșitul lui 19 și mai ales în secolul 20, toată renașterea asta arhitecturală românească, înainte de primul război și din interbelic, dar până astăzi. De unde credeți că are rădăcina? Din stilul brâncovenesc și din, sigur, cu elemente luate și din arhitectura Moldovei. Deci este ceva extraordinar și această femeie care, cum să zic, nu știu, ar trebui să discutăm mai mult despre ea. Nu doar acum, sigur că e sfântă, e în calendar și o admirăm și, sigur, scoatem în relief virtuțile ei creștinești. Dar și viața ei, nu? Gândiți-vă, eu tot asta să am cugetat așa, am fost invitat în mai multe locuri să vorbesc despre Doamna Maria și de am citit așa aproape tot ce s-a publicat în ultimii 20 de ani, am citit. M-a pasionat și m-am fost curios să descoper. Și vezi o femeie, în primul rând, educată, care scria în limba greacă, în limba română și în limba turcă. Deci trei limbi și știa și latină. Se vede clar din documente. Avea noțiuni și de slavonă, pentru că existau anumite introduceri sau așa care se scriau în limbile acestea de cea mare, largă circulație. După aceea a fost o femeie capabilă din punct de vedere administrativ, gospodăresc și am spune astăzi managerial, care reuși să pună cap la cap, să tocmească mește, să plătească, să întrețină moșiile, palatele, știți? Că soțul ei era ocupat cu treburile țării. Ne-a lăsat aceste mănăstiri minunate. A fost o mamă deosebită. Nu? 11 copii. Atenție, s-a îngrijit de toți, să studieze la Academia Domnească din București. Toți cei patru băieți vorbeau greacă fluent. De la doi dintre ei avem panegirici, de niște texte de laudă la anumiți sfinți și anumite compoziții în stilul encomiastic bizantin, adevărat, de era cultura greacă a epocii pe care Brâncoveanu a stimulat-o în țările române, în București și la Iași au funcționat două academii domnești în epoca aceea. Atenție, în epoca aceea, Academie Domnească însemna un fel de universitate. Ne comparăm cu Occidentul, să zicem, sau cu ce de mai vezi de la noi. Dacă să luăm 1700, Academie Domnească la București cu retori, profesori de greacă, gramatică, retorică, astronomie, matematică, filologie, teologie, bineînțeles că juca un rol foarte important. La Iași la fel și la Buda, de pildă, dau un exemplu, Buda sau la Pesta, dacă erau două orașe, încă nu era absolut niciun fel de școală. Fusese răpași alături turcesc până la 1688. Dau numai un exemplu, deci universitatea avea la Viena. Da, mai încoași nu. Dar la București era. Deci așa trebuie văzute lucrurile. Sigur că nu a existat o continuitate, pentru că au fost aceste probleme greu de gestionat și profesorii aia întreținuți, nu? Au fost celebri și sunt lucrări despre ei, deci nu vorbim acum din cine e curios, poate descoperi exact unde au studiat. Majoritatea studiaseră și în Occident, la Padova, de pildă. Sunt mulți care au fost acolo sau veneau de la Academia Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol. Deci oameni excepțional. Atenție, și fetele au studiat. Nu oficial în academici, cu profesori în privat. De unde știm? Pentru că toate știau scrie și citi. Vă dau un exemplu, domnița Bălașa, de pildă, poate e cea mai cunoscută datorită acelui așezământ pe care ea l-a organizat, întemeiat în București, în zona Pieței Unirii de astăzi, sigur, dărâmat de Ceaușescu și biserica e ascunsă după blocurile ceaușiste, acolo pe cheiul Dâmboviței. A fost restaurată cu fonduri europene. E o bijuterie, o minunăție. Nu este, din păcate, biserica construită de domnița Bălașa. Ea s-a năruit în secolul al XIX-lea, în urma unor cutremure și incendii și a fost reconstruită. Biserică în stil baroc, cu neoclasic, în fine, o frumusețe. Și resfințit de Părintele Patriar. E o bijuterie, deși aceea trebuie văzută. E chiar, știți unde? E în spatele tribunalului București. Deci, de la tribunal, nu știu dacă faci 5 minute până acolo, dar trebuie să te duci pe niște străduțe în spatele blocurilor. Nu vezi din... Și când o descoperi, Doamne, ce frumoasă e! Domnița Bălașa și era are statuie în fața, în mărime naturală, în față. Biserica inițial, când a întemeiat-o domnița, era un așezământ cu spital, unde trebuia să fie, spune ea în document, îngrijiți în mod gratuit toți cei ce veneau acolo. Deci asta înseamnă că erau preocupați și de latura filantropică. Se vede și la doamna Maria, care în testamentul ei, după ce spune despre sumele, averile pe care le lasă fiecărui fete și nepot în parte, afierosește o anumită sumă de bani și vreau să vă citesc, zice, să mă pomenească pe mine și pe dumnealui și să ne facă sărindare și să pomenească și pe cei ce au pierit la Țarigrad și să facă o biserică în Slobozia Domnească ca să ne pomenim cu toții și să facă câteva rânduri de haine la fete de boieri sărace și la feciori de boieri sărace. Am încheiat citatul din testamentul doamnei Maria Brâncoveanu. Deci vedeți, ea a fost preocupată nu doar de familia ei. După ce te lovește o asemenea durere și greutate să-ți vezi, eu am stat să știți să mă gândesc că și eu părinte de două fete, să te gândești că în fața ta turcul taie capetele celor patru băieți și a soțului tău. Deci soțul și patru copii în fața ta sunt omorâți în modul bestial. Și tu să nu-ți pierzi mințile, să nu iei razna, să nu intri în depresie. Deci de aici învățăm ce sau ne putem concluziona că femeia aceasta a avut o credință foarte puternică în Dumnezeu, a avut încredere că Dumnezeu va lucra, pronia lui Dumnezeu va lucra. Nu l-a blestemat pe Dumnezeu, n-am toate scrisorile pe care le-am citit și sunt editate și în acest volum despre Maria Doamna și în altele, că mai sunt și alte, este și un documentar foarte frumos făcut de Trinitas despre ea. și de, făcut și de o doamnă din, din București, Iuliana Matescu, despre doamna Maria Brâncoveanu, doamna țării, îmi place cum i-a dat titlu, Maria, doamna întregii Ungrovlah, i-a luat-o dintr-un document, știți? Deci, dragoste, aș zice, credință și nădejde în Dumnezeu. Și mai este ceva care e cumva un tipic feminin, aș zice, și nu e suficient pus în relief. Curaj și bărbăție. Uite, bărbăția este o virtute creștinească. Deci, de femeia asta, în ciuda acestor lovituri pe care le-a primit, nu? Ca Iov, n-a ajuns să hulească pe Dumnezeu, nu? N-a ajuns să blesteme numele lui Dumnezeu, să... Nu, din potrivă. Marele izbucium a fost să aducă oasele Măriei sale în țară și ale copiilor, ce mai putea recupera, să se odihnească într-o biserică, să răscumpere datoriile și tot ce turcii au pus să plătească pentru a le oferi libertatea și să lase ceva palpabil copiilor. Și uitați, asta m-a impresionat, adică s-a gândit și la fetele și feciorii de boieri săraci, plus așezământul domniței Bălașa din București. Deci asta înseamnă că femeia aceasta a avut o inimă largă. N-a fost un om egoist. A fost un om care să se gândească numai la sine. Că mie să meargă bine, eu să încerc să îmi scap viața. Vedeți cum s-ar fi gândit că era meschin cineva? Să scăpăm cumva, trecem cumva, să ne gândim și la ce scenariu, dacă unii ne place să facem istorie contrafactuală, nu? Noi spunem la Sultanul Ahmed al III-lea, ne trecem la Islam, probabil ar fi numit undeva ceva funcție, că nu era, repet, Brâncoveanu era un prost. Îl supraveghea, da, și și-ar fi scăpat viața, nu? A lor și a copiilor, dar uite că nu... Cum zice balada, că Brâncoveanu Constantin, boier vechi și domn creștin, vedeți, el nu și-a renegat credința. Iar ce e iarăși impresionant în cazul lor? Noi suntem într-o epocă unde 98% dintre oameni erau analfabeti, nu știau scrie și citi. Dar oamenii ăștia au auzit de martiriu, da? Și atât de impresionat a fost poporul de rând, încât au transpus acest martiriu în balade, în doine, nu? Populare. Pe care le-a strâns Alexandrii. Și le-a publicat prin, cred că, 1854 prima ediție, Balade și cântece românești. El le-a cules. Dar cei, culmea, nu s-au răspândit doar în Muntenia, să spunem, Oltenia, țara românească, unde Brâncoveanu a fost voievod și unde, sigur, 27 de ani a fost o domnie foarte lungă. Gândiți-vă că vin după aceea domniile fanariote, deci după 1716 până în 1821, sunt 100 și ceva de ani. Și media de domnie a unui domn fanariot, pentru că turcii au schimbat tocmai că nu cumva să prindă rădăcini și să hainească, deci să trădeze, deși erau greși din fanar. Domnia a făcut un calcul istoric și colegii care s-au ocupat între 2,5 și 3 ani. Atât a fost media domniilor la Iași și la București în perioada fanariotă. Dă seama, și el a domnit 27 de ani. Mă impresionează că unii iară scot în evidență că un om orgolios care s-a certat cu cantemireștii și a fost în tabăra turcilor la un moment dat în războiul cu rușii, deși el nu s-a angajat, totuși a oscilat și a dat seama în mod cert acolo la Stănileș pe Prut că rușii și moldovenii sunt prea slabi. Dar el n-a intervenit în bătălie, că a făcut așa cumva să ajungă oastea lui și cu aprovizionarea după ce s-a consumat bătălia. Și aici deja a început să primească bile negre de la sultan, că au început turcii să hopa că ăsta e trădător. S-a reconciliat cu cantemireștii ca dovadă că pe una dintre fete ar fi vrut să o mărite cu cantemir sau în orice caz cu frate sau cu Antioh. Și-a și construit în Târgoviște o biserică în memoria acestei. Deci sunt lucruri, dumneavoastră, se vede că omul era creștin cu adevărat, adică întrupa în viața lui aceste valori. Să ierți pe dușman, să încerci să te reconciliezi. Sigur, era un politic. Deci niște lucruri extraordinare dacă ne gândim la acești oameni.
0: Cum s-a ajuns de la perioada aceea strălucitoare la o tragedie Adică ceva s-a întâmplat și s-a întâmplat în timp și s-a întâmplat atât de grav la adresa sultanului, încât, sigur, faptul că nu a vrut să treacă la islam, este clar că asta a fost cireașa. Dar eu cred că totuși în timp s-au adunat mai multe.
1: Știți ce cred că îl diferențiază pe Brâncoveanu de cum gândim noi astăzi? Omul acesta pe bune se raporta la Dumnezeu. Deci noi trăim într-o epocă în care diavolul sădește foarte multă neîncredere în sufletele oamenilor. Ceea ce reiese din, și vreau să vă citesc, să știți, dintr-o scrisoare a lui Brâncoveanu din 1688. Omul ăsta pe bune a crezut în Dumnezeu. Acum, dincolo de orice, să zic, laude sau admirație pe care o avem ca istoric, în primul rând, sau ca istoric de artă, sau ca om de cultură, o ai față de Brâncoveanu. Acum, eu, ca și ca teolog și cleric, acum de o perioadă, asta a fost Brâncoveanu și toată familia. Deci, oamenii aceștia, dragi ascultători, au crezut pe bune Dumnezeu. Și Dumnezeu nu a fost așa o jucărie, nu știu, acum, Doamne, Tu îmi faci bine, Tu mă recompensezi, Tu mă umpli de slavă, de glorie, de bani, familie, sănătate, daruri, și hop, când dispar astea, eu sunt o spatele. Și de-aia am făcut paralela cu Iov. Ceea ce la Brâncoveanu nu s-a întâmplat. De ce? Și vă citesc din scrisoarea aceasta din 1688, 31 decembrie, că aici aflăm răspunsul. Spune Brâncoveanu, și nu era un, să spunem, un act pe care el ar fi publicat într-un ziar sau undeva pe Facebook asta sau pe o rețea de să spui, uite, domne, ceva faci, paradă publică. Nu. A fost o scrisoare care era destinată către țarul Ivan al V-lea și Petru I. Deci o scrisoare cu caracter privat. Și uitați ce zice. În asemenea vremuri în care ne aflăm, în marea suprire și nenorocire, n-am putut să nu ascult dorința poporului, de aceea m-am bizuit pe voința lui Dumnezeu, în care credem și la care ținem cu adevărat, ca una care cuprinde totul, am primit aceasta, adică jugul domniei, și am închinat prea bunului Dumnezeu și treburile mele și ale poporului meu întreg. Și cugetând astfel, slujba mea este de a îndura nevoile și de a răbda năpastele și chiar de a vărsa sângele meu în numele lui Hristos și al Domnului nostru Dumnezeu și pentru credință și pentru biserica singură, sfântă și pravoslavnică, apostolică și cea adevărată și pentru țara noastră. E profetic ce zice Brâncoveanu aici. Dar vedeți, el a fost convins de cuvintele astea până la sfârșit și dovada, proba e moartea lui. De asta spun că ce se decantează dacă îi să o luăm așa în timp de la exemplu brâncovenilor și după aceea poate insistăm mai mult pe Doamna Maria. Dom'le, credința. Deci ei, la modul cel mai serios și onest posibil, oamenii ăștia au fost credincioși. N-au făcut din credință o paradă publică. Deci au fost credincioși până la capăt. Și au pecetluit această credință lor cu actul suprem pe care îl poate cineva dovedi. Și anume martiriu. Nu există ceva mai mult decât martiriu tău și al copilului. Nu, aici ei se disting de alții care și-au dat viața, nu, ca martiri pentru Hristos. Să gândim în primele trei secole sau în secolul 20 sub comuniști. Câte milioane de martiri. Dar omul ăsta și-a dat viața și a copiilor. Dar atenție, Constantin, Ștefan și Radu erau majori. Ei ar fi putut refuza martiriu. Să zică neobligătata să... Nu. Noi n-au refuzat martiriu, deși ei toți și-au asumat. De asta spun că este cum zic, mi se face piele de găină, vă spun că mă gândesc la treaba asta. Adică sunt niște exemple, dom'le, sunt foarte greu de atins. Deci îi vedem în icoane și noi trebuie să ne... te prostenezi, te închină în ea și dacă ai îndoiel sau așa, măcar taci din gură, dom'le, vezi-ți de treabă, nu. Adică vedeți că sunt, cum vă spun noi, există de ăștia care clevetesc. Și n-am nicio îndoială că să acolo îi ori o minte stricată, ori o lucrare celui rău. Sunt proști cu mizerie în icona acestor oameni, da? Care nu au fost fanatici pentru că i-au respectat pe ceilalți, da? Ca dovadă relațiile lui cordiale, bune, cu împăratul catolic de la Viena, dar și cu sultanul și cu tot mediul otoman. El a avut prieten și în mediul acela, deci i-a respectat pe oamenii în credința lor. Dar și a respectat în primul rând identitatea lui și crezul lui, vedeți, în Dumnezeu, încrederea, cum închine el țara locrotirii lui Dumnezeu și își asumă domnia pentru a servi poporului și țării. Mai se pare ceva extraordinar și exemple mai mari de dragoste, credință și evlavie, cum au fost acești oameni, nu știu dacă sunt. Să ne gândim acum numai la ce a rămas. Că ne gândim, domnule, bun, s-a întâmplat acum 300 de ani, au trecut atâția ani de atunci, alt context politic acum, ce a rămas de la ei? Păi, în primul rând, rămâne icoana aceasta unei familii minunate, oameni care s-au iubit. Cu adevărat. Oameni care și-au educat frumos copiii. Oameni care au construit câteva biserici, pe care astăzi le admirăm. Nu? Repet, Hureziu este patrimoniu mondial UNESCO. Și cine n-a văzut Hureziu, din român fiind, ar trebui să meargă să-l vadă, cel puțin o dată în viață, să te mergi să vezi mănăstirea Hurezi. Să vezi bolnița de la Hurezi, pictată de și construită doamna Marica. Să vezi surpatele, o biserică minunată, micuță și dintr-un lemn, toate renovate de doamna Marica, dacă nu le-a construit. Este acolo și o poveste interesantă, o legendă foarte faină care s-a dat mai departe așa o cărare între mănăstirea Surpatele și dintr-un lemn, care până astăzi se numește Drumul Doamnei. De la ea este. Și am citit în baladele astea de secol XIX sau și cele mai vechi, de ce se spune așa Drumul Doamnei. Țăranii aveau impresia că aud lacrimile și zbuciumul, oftatul, durerea Mariei care se brângă. Sunt doar 7 kilometri între cele două mănăstiri pe cărarea aia. Deci asta înseamnă că dacă te plimbai cu piciorul, poate în 2 ore, nu așa liniștit, ea se plimba între ele și oamenii au avut impresia că aud acest suspin, Drumul Doamnei. E impresionant să știi, deci, Mitropolitul Bartolomeu, Arhimandritul Bartolomeu Valeriu Ananea are cartea aceea extraordinară Cerului Oltului, unde face o analiză a tuturor acestor, coroborează legendele, poeziile cu iconografia, cu istoria, cu ceva. E minunată cartea aceea. Și aici vedem, vedeți, putem să recunoaștem aceste calități deosebite ale acestei femei. Credința, nu dragostea, evlavia, toate dovedite prin fapte, nu povești. O să poate unii o să spună, domnule, nu puteți să mergem acum până la Hurez, în Vâlcea, dar stăm în București. Sau, nu știu, vendru la București. În București sunt două biserici care se păstrează în picioare până ziua de astăzi, pe care doamna Maria le-a renovat. Ea s-a ocupat de șantier. Sfântul Gheorghe Nou, unde are loc sau a avut loc proclamarea canonizării, kilometru zero al capitalei, biserică foarte frumoasă, și mai este una tot în centru istoric, mai puțin cunoscută, e tot așa dosită după blocuri de comuniști, se numește Sfântul Nicolae dintr-o zi. Este în apropierea, actualmente acolo este ministerul, pare mi se, Ministerul de Interne, înainte a fost Senatul și înainte a fost ceea ce al PCR, de unde fuge Ceaușescu 99 cu elicopterul. De, cred că e la 3 minute de mers pe jos. E o bisericuță micuță. Am așa, ca dimensiuni, un pic cum e biserica noastră, Sfânta Treime din Deal, cea mai veche din Cluj. Cu o pictură de atunci, a fost restaurată foarte frumos. Aia e titoria doamnei Marica. Deci, și ea e pictată în ea. Sigur, mai sunt și altele, este lângă București, Viforâta, sunt și alte mănăstiri. Deci, cum să zic, avem o pildă extraordinară a acestei femei. Mie mi-e dragă și prin faptul că, vedeți, a lăsat o moștenire extraordinară culturii române și spiritualității române și poporului român. Prin faptul că ei au fost preocupați și de Transilvania. Deci, repet, Transilvania, Biserica Sfântului Nicolae din Făgăraș, Mănăstirea Sâmbăta de Sus, Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Ocna Sibiului, o casă în Brașov, atenție, un paracliz la Biserica Sfântului Nicolae din Șchei. Acum se restaurează cu fonduri europene. Cred că s-a și terminat, eu am fost în ianuarie acolo și am intrat. Părintele Protopop a fost foarte drăguț. E așa o frumusețe paraclisul ăsta. brâncovenesc, e din timpul fetelor lui Brâncoveanu. Știm că acolo a lucrat Safta și au avut și o casă în Șchei, mă rog, deci e o bijuterie. Și este o scenă acolo interesantă, unică, n-am mai văzut-o, a Apocalipsei. Foarte interesant, acum când va ieși un album și va fi deschis pentru public. Deci a scăpat, în ciuda vitregiilor vreme, a fost închisă capeluța aia. Deci cum intri în Biserica Sfântul Nicolae, în stânga, e un paraclis, era un fel de paraclis privat, unde mergea această fiică a lui Brâncoveanu și participa la Sfânta Liturghie. Nu e mare, e, nu știu dacă are 10 metri lungime, dar e o bijuterie! Și s-a păstrat pictura aia, mi se pare că de pe la 1740 sau așa ceva. Oricum, deci aproape 300 de ani. Deci asta au lăsat oamenii ăștia în urmă. Fonduri pentru Muntele Athos, pentru Mănăstirea Ecaterina. Știți că Brâncoveanu are un tablou la Sfânta Ecaterina pe Sinai. Constantin Brâncoveanu, da. A fost găsit de un istoric român. Pe la 1920 a făcut o excursie acolo, Mircea Beza. Și-a publicat o carte, e un tablou acum cunoscut, că el e îmbrăcat așa într-un caftan cu o blăniță foarte frumoasă și l-a găsit în sala mare a bibliotecii. De ce? Pentru că el a răscumpărat toate datoriile pe care le avea mănăstirea către turci, a oferit o serie de bani și prin asta starețul de atunci și episcop, acolo este arhiepiscop stareț, l-au considerat ctitor și protector al mănăstirii și au pus tablou în Arhondaric. Vedeți? Deci omul ăsta a avut o preocupare realmente pentru biserică. Și atenție, aș mai spune un lucru. N-a dat din banii bugetului de stat. Știm foarte sigur că mare majoritatea donațiilor pe care le-a făcut au fost din bugetul familiei. Sigur, bani strânși de pe urma exploatării ingenioase, să spun, bine gândite, a moșiilor. Da. Dar nu din bugetul țării. Brâncoveanu a făcut o separație între bugetul țării și averea personală. Cum? Înaintea și după el n-au făcut unii. Deci și din punctul ăsta de vedere aș zice că... Și mai este ceva, că tot așa unii care caută nod în papură. Ce înseamnă 27 de ani de pace? Nu știu dacă își pun oamenii întrebarea. Acum ar trebui să-și poate da și un răspuns în contextul acestui război nenorocit de lângă noi, care aduce, ce aduce un război? Aduce moarte, aduce frică, aduce spaimă, aduce, vin ăștia economiști și ne spun instabilitate economică, regres economic, nu știu ce. No, gândiți-vă 27 de ani de stabilitate politică în Muntenia, că turcii n-au năvălit să fure, să taie, să spânzure, să... Da, au fost taxe, au fost. Poate uneori prea mari pe oameni, pe țărani și... Dar i-a scutit de, măcar știau că-s protejați, da? Deci asta spun, și a crescut populația țării românești în timpul lui, știm foarte, foarte clar treaba asta, știm de la Stolnicu Cantacuzino, care a făcut prima hartă modernă a țării românești, topografică, descriere foarte frumoasă. Omul ăsta era cu studii la Padova și lui Atea Capusultanul în 1716, împreună cu fiul său Ștefan. Erau verișori. Era unchiul mai mare al lui Brâncoveanu. Se pare că a făcut parte din complot și din vânzare. Cumva asta e o tragedie, că această cădere a lor nu a fost doar un rezultat al voinței sultanului, că sultanul a fost motivat în acest sens de unii care s-ar fi vrut domni. Știți, vezi aici perfidia. Mi-aduc aminte că am citit asta într-o cronică a unui călugăr grec, că spune că, care spune la un moment dat că slăvitul voievod a căzut din cauza perfidiei umane și a invidiei.
0: A fost vândut.
1: A fost și vândut, da. Deci...
0: Aș vrea să vă întreb și revenim, dacă mai avem timp, asupra figurii Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu, pentru că atât de frumos ați evocat firul evenimentelor. Ce știm, domnule profesor, despre ecourile acestei tragedii a familiei Brâncoveanu? Ecourile, și când spun asta, mă gândesc în primul rând la sultan, care avea un mare respect până mai ieri, totuși față de personalitatea familiei, lui Brâncoveanu și a familiei, și ecourile în Europa și în lume.
1: Apare informații în corespondența diplomatică a ambasadorului francez la Constantinopol către regele Ludovic Soare. Apar relatări în corespondența privată, de pildă, a patriarhului Notaras Dositeis și a nepotului lui Hrisant. În alte, tot așa, scrisori cu caracter privat schimbate de diplomații străini care au asistat la supliciu. Gândiți-vă că acolo au fost nu doar ambasadorul francez, ci a fost și, de pildă, ambasadorul, chiar dacă n-avea acest statut, ca să înțelegem noi astăzi, de-aia folosesc acest termen, von Goltz, al regelui polon August al II-lea, care, de pildă, îi scrie o scrisoare și spune, citez acum din această scrisoare, din 21 august sau 1 septembrie, deci la două săptămâni. Citez: niciodată istoria nu ne-a mai oferit imaginea unui atât de sângeros masacru și lumea întreagă freamătă încă de oroarea de a-l fi văzut pe acest nefericit principe, după ce și-a petrecut cea mai mare parte a zilelor sale îmbogățit și în slava lumii, dându-și sufletul sub ascuțișul sabiei și murind, înotând în sângele întregii sale familii. Am chiar citat-o. Deci, cum să zic, este, asta intră rapoartele consului olandez, în balade, cum au fost ei aduși, pescuiți din apele Bosforului, îngropați în halchi, cum au fost aduși în țară. Deci există foarte multe, asemenea relatări, să știți, și cine dorește le poate descoperi în această carte pe care v-am menționat, a lui Sebastian Azârlu. Aș vrea să mai spicuiesc dintr-o mărturie directă privind ademenirea salvării vieții brâncovenilor prin îmbrățișarea islamului, făcută de ambasadorul francez la Constantinopol, Pierre Puchot, senior de Clinchamp, marchis și conte de Aler, adresată la 22 august, deci iată, la tot așa o săptămână, secretarului de stat al marinei franceze, în care, între altele, îi transmitea știrea că, înainte cu câteva zile de execuție, prințului Valahie și copiilor săi, citez acum din scrisoare, li s-a propus să se turcească pentru a le fi cruțată viața, ceea ce au refuzat cu fermitate. Asta nu e o poveste că, vezi, doamne, nu, uitați ce spune omul ăsta, martolocural, deci fiind ambasador, omul se avea acces la curtea sultanului, da, discuta cu protipendanta constantinopolitană, cu cei de acolo, deci era bine informat omul. A existat această variantă de a-și scăpa viața și a refuzat-o în bună cunoștință de cauză, conștient. Deci de asta spun că e un martiriu asumat, nu e așa o poveste în vânt. Și sigur că toate astea au impresionat, nu știu în ce măsură acum, cei, în momentul în care au citit știrile, curtea de la Viena, de la, nu știu, din olandezii, regele Franței, au vărsat o lacrimă pentru Brâncoveanu. E clar că Turcia a vrut să transmită și un mesaj. Nu vă puneți cu noi, că noi le-am luat gâtul ăștia. Că a fost pentru un mesaj încolo și a fost un mesaj, gândiți-vă, tot ce însemna boierime creștină, aristocrați în spațiu balcanic, oricum sub otoman, țara românească, Moldova. Uite ce puteți păți dacă vreți să ieșiți de sub tutela slăvitului sultan. Și pot să vă citesc și din cronicarul anonim brâncovenesc, deci este practic o cronică a țării românești redactată în perioada lui Brâncoveanu, nu știm exact cine a scris-o. Și uitați cum înfățișează el istoria lui Brâncoveanu. Iar acest domn, în toate au avut noroc, bogat, frumos la chip, la stat, vorba lui frumoasă, cu minte mare, rude multe, fii, fețe, fete din destul, gineri, nurorea și ișderea, cinste mare și în boieria lui și în domnia lui. Și acest domn, ar fi putut să zică cuvintele lui Solomon, că orice i-au poftit inima lui, nu i-au lipsit. Acestea și ca acestea văzând înaintea ochilor lui, numai să veselea. Vedeți ce frumos l-a descris. Și același relatează după aceea cum s-a petrecut sfârșitul și toată, să spunem, tragedia, dar dincolo de asta, eu astăzi pentru noi văd, ei sunt eroi credinței, deci sunt niște pilde de urma, niște exemple, niște modele pentru noi, cei din ziua de asta și din totdeauna. Dom'le, nu te lepezi de Hristos pentru nimicuri, pentru bani, pentru, nu știu, averi, pentru lux, sau îți renegi credința creștină ca să păstrezi o poziție publică. Se va pune probabil problema asta și la noi în România în câțiva ani, că valul vine. Ai conștiință sau nu ai? Dacă ai conștiință creștină în mod cer și asta la Brâncovea, nu știm, n-ai fi trecut peste capetele oamenilor și n-ai fi bagiocorit pe cineva. Deci sunt, vedeți, e un complex aici de nuanțe, de lucruri pe care noi trebuie să le cunoaștem. Să le aprofundăm și slavă Domnului!

0: demnitatea familiei și gândindu-te la posteritatea familiei tale. Nu? Asta e relevant și pentru noi astăzi, mai ales pentru că suntem atâția români, nu, milioane de oameni români plecați în Occident. În ce măsură își pune careva întrebarea la problema, bă, oasele mele nu pot să își găsească odihna, nu știu, în America de Sud, dau un exemplu, sau să zic în Franța, dar să fii dezrădăcinat. Doamna Maria n-a putut concepe așa ceva, că prințul Brâncoveanu să nu fie adus acasă de soțul și copiii și să fie înmormântați creștinești într-o biserică. Da. Deci și asta e cu 40 de ani înainte de Inocente Micu, care are celebra acea spus a lui că nu poți învia cu adevărat decât în pământul patriei. Apropo, Inocente Micu, Klein, episcopul greco-catolic, alterou al nostru, care a murit și el sărac în exil, el când a construit catedrala din Blaj, Sfânta Treime, sigur, cu un meșter austriac, adus de la Viena, seamănă foarte mult catedrala din Blaj cu biserica iezuită din Cluj. Când a ajuns să facă pictura și iconostasul, el nu a tocmit un meșter apusean să păstrează contractul pe care l-a făcut, ci a adus un meșter din țara românească, din Ocnele Mari era, și acolo scrie să-mi faci pictura la fel de frumoasă ca la Hurezi. Deci asta înseamnă că nu știm din Ocnele dacă a, și eu am întrebat uneori, nu avem niciun document care să ne spună că a fost acolo, dar dacă n-a fost să vadă personal, cu siguranță a auzit și Inocente văzuse Biserica Sfântul Nicolae din Făgăraș, care a fost și catedrală câțiva ani până s-a mutat la Blaj în 1737, deci pentru că au luat-o greco-catolicii în 1722. Deci, cum să zic, vedeți, și prin asta nu ne respectul față de tradiția românească, dar nu te raportezi la ceva dus din Occident, ci te raportezi la o sinteză minunată care există la tine în țară. Și asta e ceva ce eu zic că trebuie să, noi trebuie să fim mândri de treaba asta, mândri în sensul frumos al cuvântului. Și Brâncoveanu poate să stea alături de orice familie nobilă și de mari sfinți ai lumii creștine, fără niciun fel de complex de inferioritate, să știți.
1: Un destin al unei femei cu totul speciale.
0: Luminos. Eu așa o văd acum, să știți. Deci nu tragic, atunci tragic, dar luminos. Deci pentru noi e un reper. E un reper. Eu am acasă, în fața biroului, o icoană lor, a brâncovenilor.
1: Stimați ascultători, ajungem la finalul ediției de astăzi a emisiunii Dialoguri, o ediție în care am încercat să ne apropiem de una dintre familiile care au lăsat o amprentă profundă asupra istoriei și culturii românești, familia Brâncoveanu. Am vorbit despre moștenirea Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu, dar mai ales despre personalitatea doamnei Maria Brâncoveanu, soție, mamă și păstrătoare a memoriei unei familii greu încercate, pe care biserica o așează acum, astăzi, prin canonizare, în rândul sfinților. Pentru toate aceste pagini de istorie, pentru explicații și pentru perspectiva atât de necesară, îi mulțumesc invitatului nostru, părintele profesor și istoric Mircea Gheorghe Abrudan, de la Institutul de Istorie George Barițiu al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați fost alături. Rămânem cu gândul la o familie care, dincolo de drama prin care a trecut, a lăsat culturii, istoriei și credinței românești o moștenire care continuă să vorbească și astăzi. Sunt Ramona Mocean, iar până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
2: Dialoguri.